0: man drar bara slutstycket rakt bakåt. Du kan teoretiskt sett göra saker och ting lite snabbare. Men det är inte det det handlar om. Allt handlar om att skjuta bra.
1: Allt fler jägare efterfrågar också ljuddämpare. Och inte bara för att skona hörseln.
0: Det är faktiskt trevligt att skjuta med en ljuddämpare. Som du får mindre rekyl och skjutegenskaperna blir mycket, mycket bättre.
1: Vill man uppgradera sin bössa så är Seved Wiklunds tips att satsa på ett kikarsikte där tekniken gjort stora framsteg. Och det är precis vad Peterbon Olof Johansson har siktet inställt på.
2: Ja, man fantiserar om ett lite nyare och lite bättre sikte.
1: Vad blir det översatt i tusenlappar?
2: Ja, jag hade en budget på 10 tror jag, men man säger vissa här på den bättre skalan är ju ovanför 20 och så. Man kan få hem och kolla lite i bankskåpet.
1: Tova Nilsson, P4 Norrbotten.
3: Antalet fartyg som varje dag passerar Hormuzsundet minskar. De senaste 10 dagarna har i snitt bara 10 handelsfartyg per dag passerat och det är den lägsta siffran sedan i maj. I bakgrunden finns att USA och Iran nu på nytt börjat attackera varandras fartyg. Det var Ekots nyheter.
4: I Petro P4 Vaken som håller på med direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert Fridare som finns med dig i måndagsversionen den 7 september. Just nu håller vi på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Alldeles strax så ska vi spela ledtråd nummer 2 och ledtråd nummer 3. Varmt välkommen!

0: Signaturtrudelutten tillhör natttävlingen Nattjakten. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar upp den ska vi, ja, först ska vi lyssna på en snabb repris, men vi ska också ta och kika i inkorgen där vi har fått in mail från Britt-Marie som tror att det är veckaklocka som vi söker i natt. Mia är också inne på veckaklocksspåret, skriver också alarm eller times eller tidur. Timer skriver hon ju. Timers eller tidur skriver hon, ja. Förlåt, jag som inte kan läsa ordentligt. Christian är inne på att det skulle kunna vara en veckaklocka också. Ronny skickar en vildgissning på en tupp. Den jäken väcker ju upp alla, skriver han. Stefan tror att det är Globen som är nattens rätta svar. Och Ingmar tror att det är Törnrosa vi söker i natt. Nej, det är det tyvärr inte. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden och följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Avantgardet och den här låten den heter Ett glas till. Maila vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad de här två stycken låtarna bildar för ett svar tillsammans med den tredje och sista ledtråden som kommer att spelas alldeles strax.

Erik Gadd med Eye of the Spirits här i baken. Ja, vi har fått in morgonkaffe från Britt-Marie som förslag på rätt svar i nattens nattjakten. Det kommer också in en tillgissning på veckaklocka här. Staffan har skickat den. Bakfull tror Anders är det rätta svaret. Och sen har vi också fått in en gissning på lite samma tema, men det är från någon som inte har skrivit sitt namn utan bara ett telefonnummer, och då lyder gissningen baksmälla.

0: Eva Dahlgren med summan av noll här i Vaken. Ett Vaken där vi håller på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är då att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Två låtar du spelade. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden. Men innan vi spelar den, här kommer en snabb repris.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden, Avicii med låten Wake Me Up.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och andra ledtråden, Avantgardet med låten Ett glas till.
1: Ledtråd nummer 3.

Ledtråd nummer tre, det vill säga den sista ledtråden i nattens nattjakt, Gyllene tider med Kung av sand. Då har du fått alla tre stycken ledtrådarna, knåpa med dem, pussla fram och tillbaka på något ett eller annat sätt, så bildar de ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad.

Pharrell Williams med Happy här i baken. Ja, vi har fått in gissningar på glashängare eller glashållare från Stefan. Apropå nattens nattjakt. Rut inne på att det skulle kunna vara skål. Karin tror att det är global uppvärmning och Mia är inne på en matcha latte eller bara helt en helt vanlig kopp te. Vakenhetsverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut. Nattens rätta svar påminner om att det finns en prispott. Vad vore det för tävling annars? I den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan.

0: Holy Humberstone med låten To Love Somebody. Och nu ska vi ta och lyssna igenom snabbreprisen för sista gången här i Nattjakten, alltså nattjaktslåtarnas samtliga tre ledtrådar i ett litet kortklippt pärlband. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden, Avicii med låten Wake Me Up.
1: Ledtråd nummer 2.

Där har ni alla tre stycken ledtrådarna. De här bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Tror du att du har löst det? Maila mig på vaken@sverigesradio.se. Glöm inte namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Innan det är också Snoop Dogg med What's My Name. Du lyssnar på nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4, där vi nu är framme vid natt, eller där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och där vid den där mållinjen har jag nu med mig Louise i telefonen. Hallå Louise.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är humöret i natten?
1: Jo då, det är på topp verkligen.
0: Ja, härligt. Låter som att du sprudlar.
1: Ja, nästan. Nu ska jag säga min dotter, hon är ännu mer sprudlande.
0: Ja, vad kul. Tävlar ni ihop, du och dottern?
1: Ja, vi tävlade ihop. Det var faktiskt hon som knäckte ledtråden.
0: Ah, brukar ni tävla i nattjakten tillsammans eller?
1: Ja, det brukar vi göra.
0: Okej, vad kul. Hur brukar det gå för er då?
1: Jo, ibland har vi haft tur att komma, men då har vi inte blivit uppringda, för då har vi kommit på det för sent.
0: Ah, jag förstår.
1: Men som denna gången var det ju klockrent.
0: Ja, det ska jag säga också. Det var några stycken som lyckades lista ut det, men när jag ser då tidsstämpeln på mejlet som kom in från dig, så tror jag nog banne mig du var en av de första som skickade in.
1: Yes.
0: Ja, bara det är en fjäder i hatten. Men du Louise, vi gör som vi brukar. Vi lyssnar på nattjaktsledtrådarna i form av en kort repris, och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Absolut.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Och tredje och sista ledtråden, Kung av Sand, Gyllene Tider. Då, Louise, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Nattjaktsvaret är timglas.
0: Ja, vi svarade timglas vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så jättemycket, tack så jättemycket.
0: Vad var det ni tog det på då?
1: Dottern tog det på ju att det var Tim Bergling, Avicii. Och sen på andra ledtråden när de sjöng om glaset, då så hojtade hon till mig, skriv timglas. Och sen när då tredje ledtråden kom, Kung av Sand, då var vi helt säkra.
0: Ja, nej, men det är alldeles korrekt ju. Tim heter ju Avicii då. Glas och sand hade vi de två andra ledtrådarna och det blir ju då timglas.
1: Ja.
0: Vad heter dottern?
1: Hon heter Jenny.
0: Jenny. Du, Louise och Jenny, stort grattis till er båda då.
1: Tack så mycket.
0: Vad får jag fresta från prisbotten?
1: Vi vill gärna höra Sally Oldfield, Morning of My Life, som önskelåt.
0: Då kommer den här. Tusen tack för att ni var med och hoppas ni får en alldeles utomordentligt strålande måndag.
1: Detsamma till dig själv. Tack. Hej då.

Sally Oldfield, Morning of My Life, vinnarlåten av Louise och Jenny som tog hem nattens nattjakt. Timglas var ju nattens rätta svar, och den här ville de ha från prispotten där man då kan välja mellan tygpåse, sovmask eller en låtönskan. Var du nära, kanske till och med sa lyckades komma fram till rätt svar men inte blev vinnaren, då får du ju en ny chans imorgon. Då är ju nattjakten tillbaka. Nya chanser att vinna pris från prispotten, tygpåse eller sovmask eller en låtönskan. Det blir The Killers med When You Were Young.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I Tyskland vann högernationalistiska partiet AfD en stor seger igår genom att bli den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. AfD fick enligt prognoser cirka 44%, men det är oklart om ytterhögerpartiet verkligen kommer regera i delstaten.
3: Vi holen uns unser land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
0: Vi tar tillbaka vårt land och det börjar här i Sachsen-Anhalt. Idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare igår kväll. De viktigaste frågorna för väljarna i valet enligt en undersökning av tv-bolaget ARD var social säkerhet, fred i Europa och ekonomi. Först på fjärde plats kom invandringen, AfDs stora profilfråga. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten. Katarina von Arnt, Magdeburg.
2: I Florida i USA har 5 personer omkommit efter att ett fraktflygplan kört av landningsbanan på Miamis internationella flygplats och det krockade med flera fordon innan det fattade eld. 5 personer skadades också, 3 av dem allvarligt. Olycksorsaken ska nu utredas. I Göteborg har nu en man i 50-årsåldern som misstänks ha kört på en polis med en fyrhjuling igår eftermiddags överlämnat sig själv till polisen. Polisen blev påkörd i samband med ett tumult som uppstod i samband med att en polispatrull skulle kontrollera ett antal fyrhjulingar enligt polisen. Den påkörde polisens skador beskrivs som lindriga. I Indonesien är fortfarande en stor del av landets flygtrafik inställd på grund

0: av ett vulkanutbrott. Askan i luften har strandsatt cirka 170 000 passagerare hittills. Det var Ekot.
1: Och i Petro P4 så pågår Vaken, direkt sänd radio från midnatt har vi hållit på. Vi fortsätter hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig i måndagsversionen. Varmt välkommen!

Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins med låten Love in Exile här i Vaken med P3 och P4. Där vi fortsätter med Oasis.

Oasis med låten Don't Look Back in Anger. Och bröderna Noel och Liam Gallagher närvarade vid världspremiären av Oasis-dokumentären Oasis Don't Look Back in Anger på filmfestivalen i Venedig i helgen. Och dokumentären fick enligt vittnen på plats en 8 minuter lång stående ovation. Så det båda ju gott det. Stämningen i salongen ska mer ha varit likt en rockkonsert än en traditionell festivalpremiär. Publiken skanderade Oasis, Oasis. Och Liam Gallagher skrev autografer och Noel Gallagher såg man ska säga torka tårar ur ögonen, så att han var väl rörd över sitt egna verk också. Filmen här visades i sektionen Venice Open out of competition då, vilket innebär att den inte tävlar om det här guldlejonet priset som man kan få på den här filmfestivalen. Vi kommer ju höra mer om filmfestivalen i Venedig lite längre fram här i showen då Joakim Silverdahl från Kulturnytt är på plats och Frida ska ringa upp honom. Något att se fram emot.

Jay Smith med Fastlane i Vaken med Peter och P4. Står och försöker ögna igenom listan över I'm from Barcelonas, den här jätteensemblen, ifall Jay Smith hade någonting med dem att göra. Det är ju väldigt, det är ju liksom hela den starten, deras låt We're from Barcelona, vad så heter den? Bandet heter väl I'm from Barcelona och låten We're from Barcelona, jag kommer inte ihåg, eller om det var tvärtom. Och hittar också en post när Jay Smith hade liksom lagt ut om den här låten, att han har gömt en liten bit av svensk indiehistoria i den här låten. Men jag kan inte hitta vad han har med om att göra. Han kanske bara tycker om låten väldigt mycket, som så väldigt många andra också gjorde. Nu blir det Grace Jones, Slave to the Rhythm.

0: Och du lyssnar på Sveriges Radio Vaken med P3 och P4. Hon är Dolly Partons död för snart 2 veckor sedan. Den fick ju många att återupptäcka hennes musik. Några som länge har nördat ner sig i den, det är Lena Pettersson och Christer Karlsson, som i höst gör sina sista föreställningar med hyllningsturnén Hello Dolly. Vi hör Lena och Christer i P4 Extra.
1: Hur reagerade ni på den här nyheten när ni fick den om Dolly Partons bortgång?
2: Ja, det var väl lite chockartat, för att hon ställde in lite föreställningar innan jul på grund av att hon var sjuk. Men sen gick hon ut med en video på sig själv där hon verkar oerhört pigg. Mm. Så att det blev lite chockartat, måste jag säga.
1: Ja. Kände du också så, Lena?
3: Ja, lite chockartat. Men samtidigt som man ändå visste att hon var dålig och sådär. Men man blir ju oerhört ledsen att en så fin människa, ja, bara försvinner, som har varit så självklar.
2: Det känns ju nästan som att vi känner henne lite nu, ja, Lena, för vi har läst så oerhört mycket om henne och lyssnat på så mycket musik, och vi vet vilka goda gärningar hon gjorde för folk som hade det dåligt med pengar och som var sjuka, och hon hjälpte alla.
1: Mm. Och ni har ju varit ute med den här föreställningen under våren också, innan den 26 augusti när hon gick bort. Alltså, hur är det för er nu, i och med att ni håller på med detta, att hon nu har lämnat jordelivet?
3: Ja, men nu känns det ju bara ändå finare att fortsätta hylla henne. Det gör det, så att vi kommer inte förändra någonting, utan det känns väldigt fint att fortsätta med det här.
2: Det kan säkert bli en liten annan stämning. Kanske.
1: Mm.
2: Men som sagt var, Dolly själv, det var ju en väldigt glad människa, så det vore ju väldigt konstigt om inte vi skulle kunna hylla henne i glädjens tecken.
1: Har ni märkt liksom att intresset för föreställningen har förändrats?
2: Ja, eftersom det nu ska vara riksdagsval, så säger jag att valet är enkelt. Gå och titta på Dolly Parton. Hyllning.
1: Men du, ni får berätta, för vad är det liksom för er som gör att Dolly Partons musik, ja, men att det väcker något alldeles extra?
2: Nej, men jag tror det börjar samma för mig och Lena, för att jag var ingen direkt Dolly Parton-fan eller så. Jag kände ju givetvis till henne, för det gör väl alla i hela världen. Men så gjorde vi en radiopodd tillsammans, Lena och jag, och vi har känt varandra i 25 år kanske, minst. Och vi har spelat i dansband nämligen förr, och då när jag kör hem så hör jag att någon säger i radion att Dolly har gjort 3000 låtar. Och så tänkte jag, Dolly, 3000 låtar, är det möjligt? Och sen började jag nästla mig in i detta lite grann, och så kom jag tänk om göra en hyllning till henne nu när hon fyller 80 år. Och Lena har ju mycket mörkare röst och får ju låtarna i en annan kostym, kan man säga. Det var så det började, och sen tände alla musikerna som jag kontaktade också på detta, och det gick jättelätt att få igång detta, och vi fick till en fin föreställning som vi älskar allihop, kan jag säga.
1: Mm. Jag fattar att du blir chockad, alltså 3000 låtar, hur är det ens möjligt?
2: Det är otroligt. Nej, hur är det möjligt?
3: Och hon äger rättigheterna till de flesta utav de här låtarna. Det är också häftigt att hon har varit så.
2: Precis. Och det var någon som sa till mig att det går väl an för Dolly Parton att skänka pengar, hon som har 7 miljarder. Men hon börjar ju från noll, hon var uppväxt, 12 syskon var det, de hade inte mat för dagen.
1: Mm.
2: Så hon har ju börjat ifrån noll, så att hon har ju inte ärvt pengarna.
1: Nej, jag skulle just fråga om det, för ni berättar ju också mycket i föreställningen om hennes liv.
2: Ja, absolut.
1: Varför är det så fascinerande?
2: Ja, hon är så god människa.
1: Mm.
2: Hon är med överallt, hon kan allt. Hon spelar massa instrument.
3: Så otroligt charmig och glad och rolig.
2: Precis, ironiserar över sitt eget utseende gör hon också. Hon har ju fantastiska sägningar som vi självklart har med i föreställningen, så det blir mycket skratt i hennes anda då.
1: Mm. Men ni är ju annars mest kända då för publiken just för ert arbete med humor. Christer, du är ju ena delen av Stefan och Christer, och Lena, du har gjort massor med föreställningar i Falkenbergsrevyn. Alltså, ni säger att det är humor här också, men är det liksom lite en annan ton i den här föreställningen?
2: Nej, jag tycker inte det. Tycker du det, Lena? Det är väl humor som humor.
3: Ja, men det är en glad föreställning. Ja, det är det. Sen är det ju inte så farsartat.
2: Nej,
3: så,
2: nej,
3: kanske, men...
2: det är ju ingen fars. Nej. Vi spelar 22 låtar då. Både låtar som hon har gjort och låtar som andra har gjort som hon har spelat in.
3: Ja.
2: Så för att få upp blandningen lite.
3: Det är både humor och lite allvar i det. Både i musiken och i snacket.
2: Ja.
1: Och 3000 låtar, alltså, till sist då, kan ni enas om vilken den bästa Dolly-låten är?
2: Ja, det...
3: Får jag börja?
2: Ja,
1: kan inte enas alltså.
3: Nej, men jag har ju I Will Always Love You. Den är bara så outstanding.
2: Ja, den är fantastisk. Man får rysningar när man själv spelar den, och då är det ju en bra låt. Nu fick jag det nu.
3: Titta. Ja, titta.
2: Jag fick ståpäls.
3: Det är bara jag som kan se det.
1: Bara att prata om den.

Debatten har gått het efter att SVT sände de första avsnitten av nya Gift vid första ögonkastet XL. Får man ha åsikter om vem ens partner umgås med och varför rör det upp så mycket känslor? Ja, det pratar vi om i P4 Extra måndag. Och med 6 dagar kvar till valet så ska vi snacka politiska ideologier. I vilka sådana bottnar partierna egentligen? Ja, vi kör igång direkt efter Ekot klockan 1. P4 Extra med Titti Schultz. Missa inte det.

Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan och innan det Billie Eilish med Bad Guy. Nu hörni, har det blivit dags för veckans artist och denna vecka så kommer det handla om Kate Bush. Den brittiska sångerskan och låtskrivaren som blandar rockfolk och klassisk musik. Och debuterade 1978 med en singel som fick stor uppmärksamhet. Vi ska återkomma till den lite senare i veckan, för i natt så börjar vi i 2005. Då släpptes King of the Mountain som singel från albumet Ariel, Kate Bushs första album med helt nytt material sedan The Red Shoes som kom ut 1993. Låten blev hennes comeback-singel och nådde plats 4 i Storbritannien. Den nämner Elvis Presley och leker med myten kring berömmelse, frånvaro och frågan om vad som finns kvar när en ikon blir större än människan bakom. Vi lyssnar.

0: Veckans artist, Kate Bush med King of the Mountain. Vad kul att vara igång med Kate Bush som veckans artist. Mer från henne får du här i programmet imorgon.
1: I'm a radic.

0: Nanna Cherry med Buffalo Stance här i Vaken med Peter och P4. Välkommen Frida Tranvik.
1: Tusen tack.
0: Mår vi bra?
1: Ja, men jättebra. Jag blev väldigt glad när jag fick höra att det är Kate Bush som veckans artist.
0: Ja, det är en artist du gillar.
1: Kommer du spela Hounds of Love?
0: Det ska du skita i.
1: Jo,
0: men den ligger i omröstningsloopen på fredag.
1: Okej, gud, jag ska rösta.
0: Vet du vad den brottas med? Nej. Det är en bra trojka på fredag.
1: Är det typ Sexual Healing och Wuthering Heights? Och...
0: Nej, det är det inte. Men det är Babushka och This Woman Works.
1: Ja.
0: This Woman Work menar jag. Och Hounds of Love.
1: Det blir svårt. Mm. Jag kommer rösta på Hounds of Love. Jag hade den jättelänge som ringsignal på min mobil. Både som väckning och när det ringde. Och det är ju bara helt plötsligt att hon börjar så... Så att alla blir livrädda när min mobil ringde.
0: Men det gäller också med Babushka-låten. Jag försökte ju sjunga, jag berättade för dig att jag hade spelat Snoop Doggy Dogs, den här låten Say My Name. Och så sjöng jag lite från den, Snoop Doggy Dog, sådär. Och Babushka är väl lite samma, den här.
1: Ja, det är ju ofta så. Jag älskar det.
0: Kul.
1: Nog om Kate Bush, jag vill gärna ha morgontidningar, mailade till mig. På vaken@sverigesradio.se. Kan ta en snabb titt här på SVD så länge. Där på framsidan så är det bara en stor bild på en iPhone. Och så står det den här texten som kommer visas i mobiltelefoner på Gotland och i Stockholmsområdet klockan 15.
0: Vad är för text?
1: Det här är test av SE Alert, en del av viktigt meddelande till allmänheten, bla bla bla bla. Men det är test och du behöver inte göra något, står det. Så kommer det låta lite också. Skicka tidningar.

0: more.
1: Robin Bengtsson med låten More.
2: Nu har vi fått in lite tidningar. Det är en artikel som hade kunnat handla om dig. Caroline fann styrka hos sina hundar.
1: Mm.
2: Känner du att du har gjort det hos din hund?
1: Nej, jag ska inte säga att jag fann styrka. Jo, kanske tålamod som jag inte visste att jag hade.
2: Ja, det är ändå någonting.
1: Och min hund, ja. Inte i plural.
2: Och så handlade det om några frisörer i Mora som erbjuder gratis klippning till vissa hundar. Nej, inte hundar, kunder. Det såg så likt ett hundar när jag läste det sådär. Vi har Norra Skåne här från Christian om en vandringsfestival på Hovdala som har vuxit. Och det var väl bara de jag hade fått in här faktiskt.
1: Ja, det var inte så bara.
2: Nej, det räcker gott och väl.
1: Vi tackar för det.
2: Tack. Thank you.

0: Moloko med The Time Is Now.
1: Det är den 7 september idag, måndag. Vad händer klockan 15?
0: Då kommer ett sånt här larm ifall man bor i Stockholm eller Gotland.
1: Ja, och Hesa Fredrik tjuter över hela landet.
0: Just det.
1: Så är det en digital pressträff med skidskyttelandslaget klockan 10.
0: Ja, då sitter du klistrad.
1: Ja, det blir jag väldigt glad
0: av att se. Är det fest?
1: Säsongen närmar sig. Och kronprinsessan besöker Indonesien tillsammans med FNs utvecklingsprogram.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Men nu mindre än en vecka till valet kraftsamlar partierna extra mycket inför regionvalen. Det uppger partiernas toppkandidater. I Kungsör träffade Ekot Socialdemokraternas Kenneth Östberg.
3: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet där. Och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna.
4: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartiernas och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
5: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TB-vaccin.
4: Gunvor G. Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet saknar mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
6: Vi har såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
2: Och reportrar här Tobias Sandblad och Kristin Odén. Om Miljöpartiet får bestämma blir bensinen 6 kronor dyrare. Det sa språkröret Amanda Lind i SVTs partiledarutfrågning igår kväll. Den tillfälliga sänkningen av skatten går ut i november och dessutom vill Miljöpartiet öka inblandning av förnybara drivmedel. Och det motsvarar sammanlagt ungefär 6 kronor dyrare bensin med samma oljepris. I Tyskland är nu alla röster räknade i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. Ytterhögerpartiet AfD fick 43,8% och blev därmed överlägset största parti, dock inte med egen majoritet. Bedömare menar att AfD-seger i Sachsen-Anhalt även kommer påverka rikspolitiken i Tyskland. Det var Ekot.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Det är måndag den 7 september. Idag så blir det allmänt molnigt väder. Och över Götaland, delar av Svealand och Gävleborg så passerar regn och det här följs av solglimtar. Även i mellersta Norrland blir det solglimtar medan Lappland och Norrland

0: Norrbotten nås av regn framåt eftermiddagen. Temperaturen den kommer i stort ligga mellan 15 och 20 grader. I Lappland mellan 5 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Thrill of the Night med en hel rad artister, eller nej, bara tre faktiskt. Sebastian Teller, Slater och Nile Rodgers. Det är Vaken med P3 och P4 som du lyssnar på. Vi ska prata om när vi blivit utelåsta. Och detta apropå William Wennberg som bor i Valda utanför Kungsbacka. Han blev utelåst i fredags på sin balkong tillsammans med sin sambo. Och den som låste ut dem var deras 7 månader gamla valp. Den här valpen lyckades då dra ner dörrhandtaget. Vi kan höra William i P4 Halland.
1: Vi satt fast där. Det var roligt ungefär 2 minuter. Det kan vara att vi har ingen aning vad vi ska göra nu, för vi hade inga telefoner med oss, vi hade inga nycklar med oss. Vi var hemma liksom. Låsmedlen vill inte komma ut. Så polisen ringde räddningstjänsten, brandkåren, som fick komma med en steglastbil och hjälpa oss.
0: Ja, snopet ju blev utelåst på balkongen, som William sa. Det var roligt i ungefär 2 minuter. Sen var det väl inte så kul längre. Jag har också blivit utelåst när jag hade djur i lägenheten. Det var inte mina egna. Men jag passade min systers 2 katter när de var kattungar och hade dem hemma. Och sen så insåg jag när jag kom hem från jobbet att jag hade inte nyckeln till porten, utan som ju låste sig själv, utan jag hade bara nyckeln till lägenhetsdörren. Och det fanns bara 2 grannar i det huset. Min ena granne var i Göteborg, min andra granne var min hyresvärd. Så jag ringde, fick inget svar. Jag gick iväg åt lunch, tänkte han svarar väl snart. Det gjorde han inte. Så till slut så tog jag mig in genom ett källarfönster. Ett trasigt källarfönster. Och tänkte att jag får väl hoppa ner i ett källarförråd. Och bara hoppas att det förrådet inte är låst. För det var inte heller mitt eget källarförråd som jag kunde hoppa in i. Det jag inte tänkte på är att fönstren där i källarförråden satt väldigt högt upp. Så att när jag väl kravlade mig in där, då var det ju sen ett fall på ungefär 2 meter. Landade med ryggen på ett bord. En hörna av ett bord, har fortfarande ett R från det. Men som tur var så var i alla fall inte dörren till källarförrådet låst. För då hade jag förmodligen varit fast där. Jag tror inte jag hade lyckats kravla mig ut ur det där källarfönstret igen. Och sen kunde jag då ta mig in i lägenheten. Sen har jag också blivit utelåst från jobbet. Dels här när jag glömt passerkortet, men det har gått att lösa. Men också en gång när jag jobbade som städerska. Och skulle den dagen städa en vårdcentral innan den här vårdcentralen öppnade. Så jag blev avsläppt där av gruppchefen. Och sen så gick jag runt, han städade lite, skulle slänga sopor i soprummet som satt ihop då med vårdcentralen. Så jag gick in i soprummet, slängde soporna, insåg sen att nej, soprumsdörren låser sig av sig själv. Man behöver nyckel även från insidan. Och nyckelknippan låg ju kvar på städvagnen utanför soprummet. Så jag var fast där inne och jag minns paniken. För vårdcentralen skulle ju öppna, jag var inte färdig. Jag ringde och ringde till olika personer på jobbet. Fick inget svar förrän efter en timme typ. Då var det någon som kom och släppte ut mig. Så det var lite dramatiskt, men slutade ju bra även det. Nu har jag delat med mig av mina utelåsningshistorier. Nu vill jag höra din. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250. Eller så ringer du 020 99 55 00. Eller skriver till oss i sociala medier.

Enjoy the silence med Depeche Mode. Och, eller Depeche Mode säger man väl. Jag undrar ju när du har blivit utelåst och vad det var som hände. Och Joakim skriver: jag flyttade från Piteå till Linköping för jobb. Hade gjort klart med hyresvärden där jag fått lägenhet att jag skulle komma ner en fredag mitt i månaden. När jag kommer till deras kontor står det stängt på grund av konferens. Kan alltså inte få nyckel till min nya lägenhet och börja jobba måndag. Alla telefonsvarare sa samma som lappen på kontoret, men lyckades få tag på en i deras filial i Stockholm som ringde en på konferensens privata telefon, som ringde en vaktmästare som kom och bytte mitt lås till ett tillfälligt, så jag fick nyckel. Fast jag kunde inte vara ute efter 21.00 då min tillfälliga nyckel inte passade till trapphuset.

Don't You Want Me med Michelle and the Joe Cello. Det var ett väldigt svårt namn att uttala, jag får öva på det. Också Cat Power. Utelåsningar pratar vi om. Håkan skriver: morning, råkade låsa in sambon av misstag, hennes nycklar i jackan och mina i dörren. Låste dörren och drog på jobb. Fick köra hem igen efter några timmar.

0: Blinding Lights med The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Alexander Weimer är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer där ute på vägarna?
1: Ja, men vi börjar då på västkusten mellan Ljungskile och Stenungsund på E6an. Ungefär i höjd med Ödsmålsbron och i riktning då mot Göteborg så jobbar räddningstjänsten med en olycka med en lastbil. Det går att ta sig förbi den här olycksplatsen då, men det är väldigt, väldigt trångt så det går ganska långsamt fram. Så man får räkna med att det tar lite längre restid nu då, men det är i alla fall inte helt avstängt längre där, utan det går att ta sig förbi.
0: Och så är det ju en stor dag, det är första måndagen i månaden. Då händer det grejer.
1: Ja, precis. Det är första vart fjärde månad där nu. Man testar inte hela tiden. Så det är ju september då, och det är ju kvartalstestet då. Och då är det ett myndighetsmeddelande, ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar då. För man ska nämligen testa något speciellt den här måndagen. Och det är något som heter SE Alert.
0: Det känns ganska spännande tycker jag.
1: Ja.
0: Nu berör det väl bara dem i Stockholmsområdet och på Gotland?
1: Ja, med en liten grej då. Att det kan också sprida sig till länsgränserna. För att det här skickas ut via telefonmastarna då, och de sitter bland ganska nära länsgränserna. Så även Uppsala, Södermanland och Västmanland kan också få då meddelande i telefonen som varnar då för det. Det här gången kommer man bara se testmeddelande. Sen är tanken då att nästa test då, som är om 3 månader då, då kommer hela landet testas i det här då.
0: Okay.
1: Men vi som befinner oss då i Stockholms län eller på Gotland och i närheten då, vi kan förberedas på att klockan 15.00 så kommer det också plinga till mobilen där, och då kommer man få ett meddelande.
0: Ja, inte bara ett pling, va? Det är väl liksom verkligen en signal.
1: Ja, nej, men tanken är att du ska vakna till och liksom verkligen se den. Så att det är, ja, man ska inte få panik, jag tänker att det testas bara idag. Och som vanligt också så sänds ju också kvartalstestet här i Sveriges Radios alla kanaler liksom, så man kan gå in och lyssna som vanligt.
0: Och hälsa Fredrik också såklart.
1: Ja, så att allt kommer tjuta klockan 15.
0: Ja, men det är bra att vara beredd på. Bra att du sa det där också, att det kan spridas liksom utanför länsgränserna. Ja. Så att man inte sitter i Uppsala och känner, men gud, det skulle inte vara här.
1: Ja, men precis. Och då är det inget konstigt, utan det är bara att du befinner dig lite för nära masten då, som finns då helt enkelt.
0: Ja, men det är bra att veta. Och du, skulle något dyka upp i trafiken så kan man ju ringa in och tipsa dig.
1: Ja, och då gör man det på 020 999 444.

0: Insane in the Brain med Cypress Hill i Vaken. Nu är Daniel Vakna här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska handla om backkameror.
1: Ja, för de här backkamerorna som finns på nyare bilar, de har faktiskt minskat antalet trafikolyckor som beror på just backning. Det är så att Khabbat Amin är trafiksäkerhetsforskare på Transportstyrelsen.
2: Det finns studier som visar på att 17% lägre på backningsolyckor, alltså med hjälp av kamera.
3: Men klart är också att det inte räcker med att titta på kamerabilden när man backar för att se till exempel ett barn.
2: Även fordon med bakkamera kan ha kvar, alltså döda vinkel. Så det gäller att man tittar själv också. Kontrollera området runt bilen innan du börjar backa. Backa långsamt och titta växelvis på kameran, speglar och omgivningen.
3: Peter Olsson, P4 Väst.
0: Intressant.
1: Mm. Så är det, uppmärksamhet hela tiden. Sen tänkte jag att vi ska prata om vapen. För sen den 1 juni så får jägare äga fler vapen. Tidigare så fick man ha 4 kompletta vapen. Nu får man ha upp till 10 kompletta vapen. Och inför årets älgjakt så har det märkts ökad efterfrågan. I alla fall i Seved Wiklunds jaktbutik i Piteå.
4: Ja, det här är då en bössa som har straight pull, alltså så man drar bara slutstycket rakt bakåt. Du kan teoretiskt sett göra saker och ting lite snabbare, men det är inte det det handlar om. Allt handlar om att skjuta bra.
5: Allt fler jägare efterfrågar också ljuddämpare, och inte bara för att skona hörseln.
4: Det är faktiskt trevligt att skjuta med en ljuddämpare, som du får mindre rekyl och skjutegenskaperna blir mycket, mycket bättre.
5: Vill man uppgradera sin bössa så är Seved Wiklunds tips att satsa på ett kikarsikte där tekniken gjort stora framsteg. Och det är precis vad Piteåbon Olof Johansson har siktet inställt på.
6: Ja, man fantiserar om ett litet nyare och lite bättre sikte.
5: Vad blir det översatt i 1000-lappar?
6: Ja, jag hade en budget på 10 tror jag, men man säger vissa här på den bättre skalan är ju ovanför 20 och så. Man kan få hemma och kolla lite i bankskåpet.
5: Tova Nilsson, P4 Norrbotten.
1: Kolla lite i bankskåpet helt enkelt.
0: Verkar som det kan behövas. Daniel Vakna, dig hör vi igen klockan 5.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju när du har blivit utelåst, Ulf skriver. Detta var många år sedan när man tog bilen korta sträckor som till kiosken cirka 500 meter. Jag hade min första hund med mig i bilen, kliver ur och går till kiosken. När jag kommer tillbaka mot bilen blir hon så glad att se mig så hon hoppade upp och lyckades trycka ner knappen till låset. Där står jag och resten av dörrarna är låsta. Dessutom var bilen också igång för att hålla värmen i den för det var ganska kallt då. Det var bara att knata hem efter reservnyckel. Vad märkligt det måste se ut när bilen stod där och var igång och ser en hund inne i bilen. Magnus skriver, god morgon Frida. Jag skulle åka till jobbet en tidig vintermorgon. Startade bilen som hade choke, antar jag det, han skriver. På den tiden. Vred på full värme och fläkt och började skrapa rutorna. När jag var klar och skulle gå in i bilen så gick förardörren inte att öppna. Och där inne i bilen hängde husnyckel med mera så fint på sin nyckelknippa. Centrallås hade man inte heller på den tiden. Bilen började varva mer och mer på grund av att choken var helt utdragen. Det rök för fullt av avgaser vilket inte kändes så bra eftersom jag bodde nära ett dagis dit alla avgaser såklart blåste. Fick lätt panik. En granne hade upptäckt allt och kom ut och lyckades få upp dörren på sitt sätt. Tackade så mycket men vet inte än idag var han hade lärt sig det. Skriver Magnus. Vilken tur att det löste sig i alla fall. Jakob har också blivit utelåst. Han skriver, för något år sedan efter en lång dag på posten så skulle jag gå in bakvägen in i mitt lägenhetshus när jag märkte att jag inte hade någon nyckel. Fick lätt panik då min lilla chihuahua var fast där uppe och inte hade varit ute sedan lunchen. Bra då var ju att jag alltid lämnar fönstret öppet för att det blir så varmt på sommaren. Strötade iväg till en inredningsbutik som ligger några hundra meter från där jag bor och frågade om jag kunde låna en av de stora elkabelrullarna de hade som bord utanför. Och det fick jag. Så jag rullade den där rullen bort mot det lilla garaget bakom mitt lägenhetshus och skulle då hoppa upp på dess tak och ta mig in genom mitt lilla fönster som var öppet. Så där höll jag på ett tag innan jag fick infinna mig att jag är för tjock och kort för att ta mig upp. Så efter att postmannen lämnat tillbaka den där rullen fick jag gå bort till min arbetskollegas hus och låna steg från honom istället och tog mig igenom fönstret den vägen. Måste varit en rolig syn för den som såg på.

We are your friends med Justice och Simeon. Mona skriver på nattåget för många år sedan. Tydligen skulle man ha ett kort till kupédörren, vilket jag missade. Jag spatserade iväg på toa som låg nära hytten och när jag kom tillbaka var dörren låst. Jag fick i nattlinne gå genom hela tåget och leta efter konduktören och be om att få bli insläppt. Pinsamt. Och så skriver Birgitta om när hon var utelåst. Gympasalen var öppen då städerskan var på skolan och städade. Jag och min kompis passade på att vara i gympasalen och hade kul. Men vi var ju rädda att hon skulle upptäcka oss så vi gömde oss. Men hon låste i salen när hon gick så vi blev inlåsta. Städerskan var inte glad när vi öppnade fönstret och bad om att få gå ut. Detta var på landet och vi var väl i 10-årsåldern. Idag är vi 74. Ja, men Birgitta, då är det ju definitivt preskriberat i alla fall.

Mexico, han är med Casey Musgraves i Vakan. Christian skriver: när jag pluggade i Östersund och bodde i korridor på Frösön blev jag utelåst. En klasskamrat i huset bredvid bjöd in ett gäng från mitt hus till förfest. Jag hängde av jacka och skor i rummet hos tjejen som bjudit in oss. När jag skulle hem var rummet låst och tjejen väck. Jag lånade ett par tofflor och började knacka fönster hos mina grannar för att bli insläppt. En av killarna öppnar fönstret och där ligger tjejen i hans säng. Efter några välvalda ord fick jag låna nyckeln så jag kunde hämta mina grejer.

Det är med Mojo i Vaken där vi pratar om att vara utelåst. Agneta skriver, jag höll på att tvätta. Min man åkte till Västerås för att hämta sin mamma som skulle vara barnvakt till våra barn när vi skulle åka bort. Jag gick ner i tvättstugan men glömde ta med mig nyckeln. Kom upp och kom inte in och fick sitta hos grannen i 3 timmar innan de kom hem. Vi bodde i Täby då, inte kul, men som tur var barnen med honom till Västerås och allt blev bra till slut. Ja, men det var ju tur att du inte hade barnen inne i lägenheten i alla fall. Det hade blivit väldigt panikartat. Helena skriver, på 80-talet lånade jag min brors Volvo. Jag råkade låsa in bilnycklarna i bagageutrymmet. Jag ringde min bror som snällt skulle köra 4 mil och komma med reservnycklarna. Medan jag väntade på parkeringen frågade jag alla som gick mot en Volvo om de kunde testa med sin nyckel på min bil. På 3:e försöket öppnades bakluckan och eftersom detta var före mobiltelefonernas tid kunde jag inte nå min bror och säga att han inte behövde komma. Men vad sjukt, Helena, att någon annans bilnyckel funkade och 3:e försöket bara. Det var ju märkligt. Helena fortsätter och skriver, en annan händelse var också i mitten på 80-talet. Jag bodde i studentkorridor med duschrum i korridoren. Jag skulle på dejt, klädde av mig, virade handduken runt mig och gick för att duscha. Smällde igen rumsdörren utan nycklarna. Och medan jag duschade hjälpte mina kompisar mig. De slog ut sprintarna på dörren och lyckades öppna dörren. Hon doftar

Saltvatten med Kerstin Ljungström. Och jag undrar ju, när du har blivit utelåst, det har kommit in massor av förärliga svar på det. Siv skriver: hände när jag var 10 år. Vi bodde på tredje våningen i ett så kallat punkthus. Balkonger mellan lägenheterna låg med 40-50 centimeters avstånd. Jag ringde på hos grannen och fick tillåtelse att klättra över för att ta mig över till vår balkong. Lätt som en plätt, tyckte jag, men förstår nu att det orsakade stor oro hos den snälla grannen. Gjorde så ett antal gånger när jag glömde nyckeln. På den tiden var jag inte höjdrädd, nu i 70-årsåldern är jag dock det. Ja, fy, vad läskigt, säger. Jag förstår att grannen säkert blev väldigt, väldigt orolig. Tusen tack för att ni bidragit och berättat om era utelåsningar. Vill också puffa för Frida Grattar. Är det någon du vill att jag ska gratta i veckan vid den här tiden? Hör av dig, mejla vakenet, sverigesradio.se, skriv vem, varför och telefonnummer.

0: You have killed me med Morrissey. Nu är klockan 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter att Lex Maria anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till systemet. Det visar P4s granskning. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missas. Överläkaren Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening.
4: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är välfungerande i den verksamhet och sjukvård som man hade velat se.
3: Företaget bakom systemet menar att fallen inte har med fel eller brister i Cosmic att göra. Den internationella polisorganisationen Interpol varnar för att sexuell exploatering av barn är ett växande globalt hot. Och Interpol efterfrågar nu förstärkta gränsöverskridande insatser. Sen 2011 har Interpols databas hjälpt till att identifiera över 65 000 barn som fallit offer för sexuell exploatering. Och närmare 27 000 förövare har också identifierats. Ryssland har skickat kidnappade ukrainska barn på sommarläger i Nordkorea där de utsätts för prorysk indoktrinering. Det rapporterar Radio Free Europe. I EU-dokument som kanalen tagit del av står nu de nordkoreanska lägren med på en lista med nya sanktioner som EU väntas införa nästa vecka. I Tyskland blev det ingen egen majoritet för det högernationalistiska partiet AfD i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt igår. Men partiet blev överlägset störst med 43,8% av rösterna. Bedömare menar att partiets framgång i delstatsvalet också kommer att påverka rikspolitiken i Tyskland. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och denna måndag blir det allmänt molnigt väder över Götaland, delar av Svealand och Gävleborg. Både regn och solglimtar. I mellersta Norrland lite sol medan Lappland och Norrbotten får regn på eftermiddagen. Temperatur 15-20 grader i Lappland 5-15. God morgon!

0: Sailing on the Seven Seas med Orchestral Maneuvers in the Dark i Vaken med P3 och P4. Alexander Weimar är med oss från Trafikredaktionen. God morgon, Alexander.
1: God morgon.
0: E6:an ska vi börja på.
1: Ja, men precis. Och det här är mellan Ljungskile och Stenungsund. Och då strax efter Ödsmålsbron och så riktning mot Göteborg. Så här är just nu ganska trångt att ta sig förbi då. Det här beror på en lastbil som körde in i mitträcket då. Så ett körfält är öppet förbi olycksplatsen. Och räddningstjänsten och bärgare ska vara där på platsen och jobba. Så det är verkligen trångt. Så räkna med att det går ganska långsamt förbi då.
0: Och så är det ju larmtest idag också.
1: Ja, men precis. Myndigheten för civilt försvar påminner om att det är kvartalstest idag. Alltså känns det som Hesa Fredrik. Och det är lite speciellt då för de som är i Stockholms län och på Gotland då.
0: Just det, för att vi får också sms.
1: Ja, men precis. Eller ett meddelande då. Varningslarm då. Ett nytt varningslarm som heter då SJ Alert ska man testa då. Och då kommer ens mobil pipa, massa och vibrera. Och så kommer det då stå ett litet testmeddelande då. Det kommer ske då i samband med Hesa Fredrik. Så klockan 15 kommer det tjuta massa från ens telefon om man befinner sig då i Stockholms län och på Gotland. Men de har också flaggat att om man befinner sig i grannlänen då, alltså Västmanland, Södermanland och Uppsala län, så kan man också få meddelandet, så man kan vara beredd på det också om man befinner sig nära Stockholms län helt enkelt.
0: Och visst är det så att det tjuter även om man har mobilen på ljudlöst och sådär?
1: Ja, men precis. Den går igenom det, så att det kommer höras. Så har man hört väldigt viktigt, så får man helt enkelt stänga av mobilen då under det här testet då.
0: Ja, men det är ju bra att vara beredd på. Alexander, om man vill tipsa om trafikrelaterade grejer, då kan man ju också ringa dig.
1: Ja, men det gör man på 020 999 444.

0: Burning Temptation med Jaylen Ngonda i Vakan med P3 och P4. Och nu så ska vi till våra löparkompisar i Indien, Kristina Palten, som tillsammans med sin kompis Björn Svensson alltså springer rakt igenom hela landet. God morgon Kristina och Björn. Nu ska vi se, nu hör vi er bra. Vi var ju inte säkra på att det här skulle funka. För att ni befinner väl er någonstans mitt ute ingenstans?
1: Ja, vi befinner oss i en liten militär anläggning kan man väl säga egentligen, som heter Sarcho. Det är en liten by bredvid. Och vi har, ja, det är middle of nowhere, verkligen. Och vi har just avslutat en fantastisk, underbar frukost hos vårt värdpar som är en mamma och en pappa och en svärdotter som stod och lagade mat medan byinvånarna kom in och de spelade tibetansk mantramusik i bakgrunden och allting var bara jättemysigt.
0: Ja men vad härligt, vad serverades då?
2: Vi fick en fin omelett och det här indiska brödet chapati till och käka med dem. Så det är inga knivar och gafflar utan man käkar liksom brödet och bryter man av några bitar.
0: Mm. Ja men bra med ägg, lite protein inför dagens repatser. Vi pratade ju med er förra veckan, då hade ni precis dragit igång den här väldigt långa löpturen. Hur har det gått?
1: Det har varit tufft, kan man säga, riktigt tufft. Och mycket beror, vi har ju befunnit oss på över 4000 meters höjd nu i en dryg vecka. Och höjden gör att det är jobbigt att andas, allt man gör är jobbigt. Sen gör höjden också att det är kallt. Det är riktigt kallt i luften. Men så fort solen kommer fram, då är det ju brännhet. Det är ju som att springa i en stekpanna. Och sen så blåser det enormt mycket. Så det är slitsamt.
0: Det förstår jag. Men ni har inte varit nära att ge upp än då?
2: Nej, inte en chans.
1: Nej, vi har väl haft våra dammperioder. Men...
2: Ja, det är vi ju beredda på. Men... Det är ju rätt bra liksom att vi har haft våra dagar där Kristina har kanske varit den som haft det tuffast och igår var jag den som hade det tuffast. Så det är liksom, det är rätt skönt att det inte är den ena som bara är stark hela tiden. Liksom. Så
0: ja, verkligen. Vi delar på det. Ja, det är bra. Men det måste ju också kännas så här i början, då är det ju svårt att se sina framsteg, tänker jag.
1: Jo, det är det. Men vi tänker om mycket att vi har gjort det värsta nu. Alltså, vi börjar ju pang på med det högsta passet av alla. Det var Tang Lang La som ligger på 5328 meters höjd. Och för min del var det jättetufft uppför. Ja, liksom tunnelsen och vingla fram över vägen för att komma upp till passet överhuvudtaget. Och när vi väl kom till passet så fanns det ett litet café där, tack och lov. För då kunde vi... köpa lite mat. Och medan vi åt lite mat så började ju hagla och ösregna och blåsa. Och jag höll på att börja gråta för det var, jag var låg på energi, frös och tänkte, jaha, ska vi ut i det här 15 kilometer nedför i det här vädret? Men tack och lov så tog ju det där vädret slut ganska fort och så gick det upp en regnbåge som var under oss. Fantastiskt vackert och magiskt. Och så sprang vi de där 15 kilometrarna. Men när vi då kom dit vi skulle bo, då fanns det ju bara sten och mark. Det var ingen boende där.
0: Oh, nej.
1: Så fick vi bara fortsätta 9 kilometer till vi hittade någonstans att bo. Och då var det på hörntänderna som kom i mål.
0: Åh, herregud.
1: Ja, och stället vi kom fram till, det var ju fantastiskt. Men det var ju ett ställe för, vad ska jag säga, det var ju ingen värme i rummet. Det var kallvatten i kranarna och var låg på energi. Och...
2: en människa där varmde oss istället.
1: Ja. Och varm mat och alltså sen värmde de vatten till oss så vi kunde tvätta oss.
0: Ja.
1: Det var skönt.
0: Men vad säger folk ni möter? De måste ju tycka att det är en rätt galen grej ni håller på med.
2: Jo, ja, det är alla riktigt som tar in utan, men vissa vill gärna prata om den stunden och då trillar ju poletten med till slut. Så att, och då tycker de det är helt fantastiskt. Och ja, många vill hjälpa oss. De erbjuder mat, dricka och allt möjligt och frågar om till och med om vi vill ha skjuts. Men då säger jag att nej, men det skulle vara att fuska liksom, för vi kan inte det. Så, ja.
0: Och jag ska säga också att ni gör ju inte bara det här för nöjes skull utan ni samlar in pengar för att hjälpa till med ett skolbygge i Indien. Hur går det med insamlingen?
1: Det går jättebra faktiskt. Alltså dels har vi ju en global insamling där man, den som helst kan bidra så att säga. Och där har vi nått över 3/5 av målet. Men sen rent ekonomiskt behöver man ha en indisk insamling också. Och så vi springer omkring med en lapp på barnvagnen där det står då hur man kan bidra om man är från Indien. Och vi hade väldigt underbara möten med människor där. Framförallt var det en pappa och en kille som vi träffade. Och när de förstod vad vi höll på med så sa den här unga killen att jag vill sprida det här för att ni gör det ju för mig. Ni gör det för barn som mig och ger dem en chans. Och det värmer hjärtat jättemycket. Så den indiska insamlingen har i lite långsammare. Vi har inte lyckats sprida budskapet lika mycket där. Men med de människor vi möter så verkar det börja ta fart. Faktiskt.
0: Ja, men vad fint. Och det kanske hjälper då när ni inte befinner er mitt i ingenstans att träffa lite mer folk.
1: Ja, men faktiskt. Och för det vi råkar, som vi inte visste kanske riktigt egentligen, det var att vi är i ett område där många indier turister. Mm. Och väldigt många, det är ju välmående indier. Så, ja, och som gärna sprider det här ordet.
0: Ja. Ja, men vad häftigt. Vi kommer återkomma till er och se hur det går. Så att kämpa vidare, Kristina Falten och Björn Svensson, så hörs vi framöver.
1: Det gör vi. Tack så mycket.

0: My Oh My med Ava Max i Vakan med P3 och P4. Förra helgen då spelade ju Swedish House Mafia i Göteborg. Pratades väldigt mycket om det. För först så skulle de ju spela på Ullevi. Så fick det ställas in för att det blev oväder. Sen så dagen efter så hade de en gratis konsert på det här Göteborgs kalaset. Och två personer som var där var 80-åriga Lilian och Yvonne. Och de har blivit virala efter att de var på den här konserten och dansade. De blev då filmade av en influencer som la upp det här. Så har de blivit väldigt hyllade. Och P4 Göteborg har träffat Lilian och Yvonne.
1: Först och främst var vi här för att lyssna på symfonikerna. Och så fick vi ju då reda på att Swedish House Mafia kom som band efteråt. Och vi blev väldigt glada över det också naturligtvis.
2: Eftersom vi gillar all musik så var det väldigt lätt att koppla om.
1: För att det var så underbart att se ungdomarna med detta med sina armar, och vi försökte ju härma dem naturligtvis.
3: Videon har nu setts av tusentals.
1: Barnbarnen började skicka sms och har varit för Götaplatsen och sådär. Men sedan så kom ju all denna kärlek. Det var ju helt fantastiskt vad vi möttes av.
2: Det var underbart.
3: Och frågan, hur håller man fortfarande tempot?
2: Framförallt att vara positiv. Låta mungiporna gå upp. Inte ha den där argrynkan mellan ögonen.
1: Vi är ju så tacksamma över att vi har chansen att ha roligt. Då passar vi på.
0: Ja, goda råd där från Lilian och Yvonne. Det var alltså P4 Göteborg som hade träffat dem.
4: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Highway med Lars Bygden. Nu är klockan 5:30. Vi får nyheter från Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Regionerna som använder Cosmic fortsätter att anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till journalsystemet, det visar P4s granskning. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missas.
4: I Region Sörmland pekas Cosmics struktur och funktionalitet ut som en bidragande faktor till att en cancerbehandling försenades med flera månader.
5: Och i Region Västerbotten försvann uppgifter om ett trycksår i journalsystemet.
4: I Sörmland dog en patient, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent efter att vårdpersonalen inte hade en överblick i journalsystemet. Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo, som sitter i regionsamarbetets styrgrupp, kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker. Cambio, företaget bakom Cosmic, skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
3: Reportrar Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad, P4. I Tyskland blev högernationalistiska AfD alternativt för Tyskland den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt igår. Partiet fick 44%.
6: Vi holen uns unser land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
7: Vi tar tillbaka vårt land och idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten och det var en mycket besviken regeringschef Sven Schulze som ändå försökte anta en positiv ton inför sina anhängare igår kväll. Han valde då att lyfta upp det rekordhöga valdeltagandet. 76% gick till valurnorna mot bara 60% i det förra valet.
8: Jag säger att det är demokrati. Och de människor som har till val gegangen. Vi har en valbeteiligning.
7: Många säger att det här är en svart dag, men jag säger att det här är demokrati, sa Sven Schulze. Katarina von Arnt, Magdeburg.
3: Kriget i Ukraina ser ut att fortsätta i vinter, sa president Volodymyr Zelensky när han och de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner mötte media efter att de för första gången sedan kriget besökt Kiev. Detta efter att ha träffat Rysslands president Putin i Moskva i lördags. Zelensky sa också att han hoppas att trepartssamtal kan återupptas snart. Witkoff sa att samtalen i Moskva och Kiev känns bra och att de hoppas att finna diplomatiska lösningar på kriget. Inför regionalvalen i Sverige mobiliserar partierna nu extra mycket runt om i landet. 9 av 10 toppkandidater som svarat på Ekots enkät uppger att partiets kraftsamling inför regionvalet är större än tidigare. Efter det kraftiga regnet i Västernorrland för ett år sedan som ledde till tågurspårningar och vägras behövs mer förebyggande insatser, det visar Länsstyrelsens utredning. Martin Eldén är beredskapshandläggare där.
9: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
10: Slutsatsen i Länsstyrelsens rapport till Myndigheten för civilt försvar är: vi vet mycket om riskerna, nu behövs åtgärder. Det handlar till exempel om att förändra skogsbruket så att inte vattenmassor leds mot vägar och järnväg.
9: Det finns känd kunskap och det gäller att omsätta den i praktiken också.
10: Och byn Kubbe utanför Örnsköldsvik är ett annat exempel. Där var översvämningsrisken känd långt innan byn faktiskt svämmade över förra året. Kostnaden för skadorna i Västernorrland landade på 263 miljoner. Länsstyrelsen föreslår också att det nationella översvämningsskyddet med pumpar och barriärer ska finnas på fler platser än bara i Värmland.
9: Och på det sättet kanske kunna korta den här typen av insatstider.
3: Martin Neldén, Länsstyrelsen i Västernorrland. Han kandiderar också för Vänsterpartiet i Härnösand. Vädret idag, det blir allmänt molnigt och i Götaland, delar av Svealand och Gävleborg passerar regn som följs av solglimtar. Även mellersta Norrland får solglimtar medan Lappland och Norrbotten framåt eftermiddagen nås av regn. Och temperaturen håller sig allmänt mellan 15 och 20 grader, men i Lappland 5 till 15 grader. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05 denna måndagsmorgon den 7 september. Idag klockan 15 så är det larmtest i hela Sverige. Man kan höra Hesa Fredrik och också höra i radio att det testas. Och dessutom för de som bor i Stockholmsområdet eller på Gotland så testas också det nya varningslarmet SE Alert. Så då får man ett meddelande på sin mobiltelefon om man har en smart telefon och det kommer också låta en signal. Och det kan vara så att även om man inte bor i Stockholm eller Gotland men man bor någonstans ganska nära vid länsgränsen, då kan man också få det meddelandet, så att det är ju bra att vara beredd på det. Idag så är det också en digital pressträff med skidskyttelandslaget klockan 10 och kronprinsessan hon är i Indonesien tillsammans med FNs utvecklingsprogram. Kevin och Roy är det som har namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Bailando med Enrique Iglesias, det som är Bueno och Gente de Sana. Du hörde ni Vaken med P3 och P4. Och den 83:e filmfestivalen i Venedig är i full gång. Den här festivalen brukar vara en av höstens viktigaste startpunkter, både för europeisk film och för kommande Oscarskampanjer. Och med oss därifrån har vi Kulturnytts Joakim Silverdahl. God morgon.
1: Buongiorno.
0: Du är redan inne i det italienska.
1: Ja, du vet, jag kan ju kanske 5 ord eller någonting, men det är liksom, man får ju låtsas alla väl.
0: Ja, men exakt. Passa på att visa det när man kan. Du, om vi ska placera Venedigs filmfestival, vad skiljer den från till exempel Cannes och filmfestivalen i Berlin?
1: Ja, men Cannes är ju den filmfestivalen som man brukar prata om oftast som liksom världens mest liksom, upphåsade och viktiga filmfestival på liksom många sätt. Men det som skiljer den från Venedig är väl kanske att där är det väldigt mycket så branschgrejer också, att man ska anordna fester för nu de här distributören tycker att alla ska komma hit och göra den här grejen och så. Så det är väldigt hets i Cannes som jag har förstått det. Medan i Venedig är det lite mera, ja, man tar det lite lugnare, man dricker en espresso, man går och ser någon film som kanske kommer vinna en Oscar sen eller så. Att det är som en väldigt, det är som ett annat tempo på Venedigs filmfestival, fast man då ändå har den här röda mattan och det kan komma Alicia Vikander och trippa ner där, som det var igår till exempel här då, och så där. Så att, ja.
0: Jo, den har ju hållit på några dagar nu, den började i onsdags förra veckan, slutar på lördag. Är det någon film som det har pratats lite extra om?
1: Ja, en film som jag också faktiskt såg igår här som heter Primetime med Robert Pattinson är en film som verkligen har pratats mycket om, och den fick ett varmt mottagande också igår. Det är en film som har en lite mörkare tema. Den handlar om en tv-program, ett amerikanskt tv-program som heter To Catch a Predator, som i princip liknar det här dumpen som vi har i Sverige, alltså att man försöker lura in pedofiler i ett rum och sen så liksom konfrontera dem, och sen har poliser utanför som ska då ta, ja, men liksom stoppa dem. Och det här är ett tv-program som har funnits i historien i tidigt 2000-tal på tv i USA och var väldigt populärt. Därför heter filmen Primetime, för att de här som gör det här tv-programmet är jättesugna på att den här tv-programmet ska liksom bli en stor succé då. Så att ja, det är det här moraliska då, fram och tillbaka, som den här filmen liksom böjer sig mot på olika sätt. Så den har verkligen varit en snackis hittills.
0: Ja, känns ju väldigt aktuellt också då för en svensk publik på något sätt.
1: Ja, men för oss här och nu, för att det har ju också uppstått många såna här liknande. De här kanske var de första, så att säga, med det här tv-programmet. Och sen så har det blivit de här som har försökt göra samma sak igen, fast på andra sätt då, kan man ju säga.
0: Och det har ju också varit premiär av Oasis Don't Look Back in Anger, den filmen. Mm. Det ryktades också om att Liam och Noel Gallagher skulle vara på plats. Var de det?
1: Jajamän. Ja, de kom dit med liksom knutna nävar i en liten båttaxi. Och så hoppade de in. De fick liksom smugglas in i det här premiärpalatset då, för att de inte skulle ta den vanliga vägen in. Det var väl säkerhetsgrejer och sådär. Och sen så liksom kom de ut på röda mattan och kallade festivalens ledare Alberto Barbera för George Clooney, för att det är sånt de gör. Och så sprang de fram till fansen och började signa autografer och sådär direkt. De struntade ju i presskonferens och allt sånt där, utan de ville ju bara snacka med folk lite grann, kändes det som, och kanske helst inte sitta och svara på jobbiga frågor från pressen.
0: Jag fattar. Men skulle du säga att det finns någon tydlig favorit till Guldlejonet redan nu?
1: Ja, just igår faktiskt också så var det premiär för en koreansk film av en som heter Lee Chang-dong, som gjorde en film som heter Burning för, ja, det är hans senaste film som kom för 6-7 år sedan. Och den här filmen Possible Love då har fått ett väldigt varmt mottagande av pressen. Recensionerna för den här filmen är liksom överlägset de bästa för någon film som haft premiär i Venedig hittills. Och där kan man också fundera på, så här, för den här filmen har också premiär i en del filmfestivaler i andra länder, i närtid så här. Så det är ju en film som lanseras brett kan man ju säga samtidigt av då Netflix som har den här titeln på liksom sin karta. Det kan man också säga att Venedig är ju den enda filmfestivalen eller kan släpper inte in Netflix-filmer medan Venedig gör det. Och det har ju att göra med hur mycket Netflix är beredd att liksom visa sina filmer på biografer. Och det tycker då, då har Venedig valt den vägen att ja, men vi vill ha Netflix på våran festival. Och då är det liksom en sån här liten, det är en liten udda bakom kulisserna strid kring det där, känns det som, att ifall folk tycker att det är bra eller inte, eftersom att folk älskar ju biografer här då såklart.
0: Okej. Men det är inga svenska filmer, har jag förstått, som tävlar om Guldlejonet. Hur kommer det sig?
1: Ja, det kan vara en fråga kanske svensk filmindustri också.
0: Ja, Ruben Östlund har inte släppt något på ett tag.
1: Exakt. Och han är ju en sån där som faktiskt alltid har sina premiärer i Cannes, eftersom han också har vunnit 2 guldpalmer i Cannes. Så att vi kommer nog få vänta på hans film till nästa Cannes-festival, gissar jag. Den här som heter The Entertainment System is Down, då, som ska vara hans nästa film. Mm. Men jag tror också att liksom, det ställs ganska höga krav ändå på vad som ska få liksom vara med i tävlan och sådär. Det är en nordisk film som är här av Majel Toku, som gjorde en film som heter Hjärterdam tidigare. Den heter Woman Unknown på, med sin engelska titel, men det är en dansk film då. Så det är klart att det finns möjligheter för nordiska regissörer att slå sig in, men man ska göra en typ av film med en viss typ av ansats som verkligen är liksom det här, nu vill jag säga någonting seriöst, eller jag vill utmana på något sätt, provocera på något sätt, göra någonting lite annorlunda. Och jag tycker att svensk film ganska ofta spelar det ganska safe på ett sätt som kanske gör det lite svårt. Om man ska ta ett exempel, så den enda svensken som har vunnit ett guldlejon tidigare är ju Roy Andersson då, som vann för En duva satt på en gren. Och det är ju liksom väldigt konstnärligt, ambitiöst, udda liksom. Så att jag tror att om vi ska få komma hit med våra filmer så behöver vi nog prova liksom göra saker som är lite mer, ja, lite vågade på något sätt.
0: Men du nämnde Alicia Vikander i alla fall, hon är där.
1: Hon är ju här, exakt. Hon är med i en ganska vågad film ändå, på något sätt kan man säga. Den filmen såg jag också igår, den hade sin världspremiär då. Hon kom hit med sin vita klänning och Michael Fassbender, då, hennes man, var också här. Den filmen handlar om en musiker som, ja, men han har haft det ganska tufft med problem med liksom rygg, ja, men så här, mycket smärta och sådär. Och Alicia Vikander spelar hans läkare och de inleder någon slags relation med varann. Och sen så går inte allt så jättebra för alla kanske. Men det som är den här filmen är en ganska udda, långsam, lite märklig film. Och den baseras på ett manus av en regissör som är väldigt känd som heter Bernardo Bertolucci, en av Italiens liksom största regissörer någonsin. Och det här manuset var det sista han skrev på innan han dog. Så det finns väldigt mycket liksom en anrik stämning kring den här filmen ändå någonstans, att det här är liksom det sista vi kommer få se av Bertolucci. Så det, och just i Venedig och just på det sättet, så tror jag att det liksom spelar mer roll för folk än den här filmen kommer göra när den når ut till allmänheten, tror jag.
0: Ja, men spännande. Vi får se vem eller vilken film som kniper Guldlejonet till slut. Joakim Silverdahl från Kulturnytt, stort tack för att du var med.
1: Ja, men du, jag står och tittar ut över en kanal här nu medan solen är på väg att gå upp här om en stund. Så att det känns fint det här.
0: Ja, du har inget att klaga på.
1: Nej.

0: Tiello, och nu så ska du få höra om en mardrömslik klassresa.
1: Ett 50-tal studenter vid Handelshögskolan i Stockholm har blivit matförgiftade i samband med den årliga klassresan för förstaårsstudenter.
0: Fruktansvärt bara att bli matförgiftad överhuvudtaget, men att också bli det under en resa. Och dessutom en resa med sin nya klass. Fy, vad hemskt. Jag menar, ska man vara matförgiftad så vill man ju verkligen vara det i ett tryggt rum. Vi kan höra mer om hur det var på den här resan.
1: Enligt en källa till Expressen beskrivs bussresan hem som ohållbar, där elever, citat, tvingades uträtta sina behov i plastpåsar ombord och på rastplatser längs vägen köade folk i timmar för att komma åt toaletterna.
0: Ja, man får ju tyvärr upp bilder i huvudet, men man kan tänka sig att de har kommit väldigt nära varandra i alla fall. Det blir ju en bra icebreaker på något sätt.

0: Då är klockan 6:01. Jag säger god morgon och lämnar över till mina kollegor.
1: Och vi säger god morgon till dig där i Blekinge, här i morgonprogrammet som handlar om ditt län. Kameror som registrerar alla fordon vid kommungränsen. Det är ett vallöfte från Sverigedemokraterna i Sölvesborg och det ska sen kunna användas det som fångas där av polisen. Du hör motiveringen och vad de andra partierna tycker. Det är ingen quick fix, det säger Mjällbys idrottspsykolog Stefan Gustafsson om hur han kan jobba utifrån att Mjällby bara vunnit en av de 12 senaste matcherna, indraget i bottenstriden och ikväll är det match hemma mot Göteborg. Vi pratar med psykologen idag. Och så har de friidrottarna i Sunnehallen i Karlskrona som sprungit i gropar i löparbanan och hoppat över gropen i längdhopp. Nu har kommunen fixat till det och vi kollar vad man känner i hallen idag. Men nu är klockan 6, tid för Ekot. Vi blickar ut i Sverige och världen med Daniel Klar. God morgon.
2: Ja, god morgon. Högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland blev största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt med 44% av rösterna. Men AfD får inte egen majoritet.
3: Vi holen uns unser land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus 6. Vi har en geschichte geschrieben, liebe Freunde!
4: Vi tar tillbaka vårt land och det börjar här i Sachsen-Anhalt. Idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare igår kväll. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten och det var en mycket besviken regeringschef Sven Schulze som ändå försökte anta en positiv ton inför sina anhängare igår kväll. Han valde då att lyfta upp det rekordhöga valdeltagandet. 76% gick till valurnorna mot bara 60% i det förra valet.
5: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
4: Många säger att det här är en svart dag, men jag säger att det här är demokrati, sa Sven Schulze. Katarina von Arnt, Magdeburg.
2: Sverige såg de 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter att Lex Maria-anmäla allvarliga vårdskador. Det här visar P4s granskning. Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening.
6: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är välfungerande i den verksamhet och sjukvård som man hade velat se.
7: P4 har gått igenom Lex Maria-anmälningar som vården gjort under våren och sommaren i de 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans. Det är en handfull fall, bland annat.
8: I Region Sörmland pekas Cosmics struktur och funktionalitet ut som en bidragande faktor till att en cancerbehandling försenades med flera månader.
7: Och i Region Västerbotten försvann uppgifter om ett trycksår i journalsystemet.
8: I Sörmland dog en patient, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent. Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo, som sitter i regionsamarbetets styrgrupp, kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker. Cambio, företaget bakom Cosmic, skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
2: Reportrar P4s Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad. Runt om i landet så kraftsamlar partierna nu extra mycket inför regionvalet. Det svarar toppkandidaterna i Ekots enkät. Socialdemokraternas Kenneth Östberg har knackat dörr i Kungsör.
9: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet där. Och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna ska jag säga. Så att vi satsar faktiskt ordentligt det här valet.
10: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartiernas och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
11: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TB-vaccin.
10: Gunvor G. Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet som satsar

0: särskilt på regioner som Sörmland där partiet saknar mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
1: Det gäller ju att ha två tankar i huvudet samtidigt då, då. För vi vet ju att vi inte har stöd för i riksdagen än. Men, och då har vi ju också såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
2: Reporter Tobias Sandblad. I USA omkom 5 personer när ett fraktflygplan körde av landningsbanan på Miamis flygplats igår. Planet ska ha krockat med flera fordon innan det fattade eld. Radiosporten rapporterade den här morgonen att ingen tv-kanal vill sända hockeymatcherna i damernas högsta serie SDHL. Och nu kommer matcherna istället att sändas gratis på nätet. Angelica Lindberg är vd för SDHL.
3: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, men marknaden är väldigt annorlunda och det, just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer.
2: Hör mer om det här i Radiosporten i P4 under morgonen. Det här var Ekots nyheter måndag morgon som du får av Daniel Klar.
4: Då fyller jag på lite med vädret för Blekinge idag. Det blir molnigt och så lite skurar som passerar. Kan bli lite sol faktiskt framåt eftermiddagen här, säger SMHI. 16-20 grader och så räknar vi in lite friska vindbyar på det. Säger jag som heter Daniel Kjellander tillsammans med Tor Jonsson och Kristina Klintin. Nu har du fått nyheter från Sverige och världen. Alldeles strax så handlar det mer om Blekinge.

0: Camera med Ed Sheeran. Och precis för en liten stund sedan så kom det att Liberalerna är över riksdagsspärren i TV4 Nyheternas Novusmätning. Och enligt TV4 så är det första gången sedan 2022 som man når över 4% i en mätning och får 4,3%. Mer om det hör du säkert under morgonen. Vi säger god morgon till Kristina.
1: God morgon.
0: Vi pratar om övervakning och Sölvesborg.
1: Ja, kameror som registrerar alla fordon vid kommungränsen. Detta är ett vallöfte från Sverigedemokraterna i Sölvesborg. Informationen ska sen kunna användas av polisen för att lösa grova brott. Sölvesborg skulle i så fall bli först i landet med att registrera alla in- och utfarter ur kommunen. Emily Pilthammer är Sverigedemokraternas toppkandidat i kommunvalet och hon motiverar förslaget så här.
2: Vi vill ha lugn och ro på listelandet. Och själva effekten av att veta att man är övervakad tror jag gör att de flesta tänker till en gång till.
0: Och med om det där kommer du höra under morgonen. Du kommer också höra vad alla de andra partierna tänker och tycker mellan klockan 8 och 9 om just det där förslaget. Och så ska ju Mjällby spela ikväll, men de får klara sig utan en spelare.
1: Ja, det är ju Mjällbys nya danska nyförvärv, Willem Dalsgaard, som har en allvarlig skada och kan bli borta väldigt länge, kanske resten av säsongen. Det säger Mjällbys tränare Carl Marius Axum till lokaltidningarnas Blekinge Sport. Willem Dalsgaard, han bara spelade i en kvart under sin premiär för laget i torsdags innan han klev av planen. Som jag förstår det så är det en liten fraktur inne i foten, säger Carl Marius Axum.
0: Aj, aj, aj. Det såg så himla bra ut också. Jag som kollade matchen, när han väl kom in där, så himla pigg och rev och slet, så tänkte man, oj vilken bra värmning och så. Vi pratar om att det går riktigt tufft för Mjällby efter klockan 7 också. Vi ska prata med idrottspsykologen Stefan Gustafsson. Hur jobbar han med laget i de här tiderna?

0: Lev nu, dö sen, ja, Miss Li är det som sjunger snart kvart över sex. Och jag är inte ensam i det här morgonprogrammet, utan jag har också med mig Tor. Hallå Tor.
1: God morgon.
0: Tor på väg någonstans, hör man väldigt tydligt. På väg ut kanske, eller vad gör du?
1: Nej, jag är på väg att fixa kaffe till dig och mig idag.
0: Seb, det, du är förlåten. Att du men, inte ska, redan har nått utanför radiohuset här.
1: Men det är på gång här.
0: Ska du ta mjölk jag, i mitt?
1: Det kan jag nog fixa, men du ska springa ut och kolla.
0: Ja. Jag tänkte vi skulle känna lite på vädret denna morgonen. Vi brukar göra det, bara känna hur det känns med vindar och så. För att du som lyssnar på oss ska kanske kunna få liksom en bild av okej, hur ska jag klä mig just denna dagen, den 7 september idag då?
1: Ja, men jag är på väg ut här.
0: Ja, det låter
1: så, bra. Så få en liten väderrapport här från P4 Blekinge.
0: Mm.
1: Det är molnigt, men uppehåll. Och ja, det är en höstig temperatur, inte så kallt. Jag kan säga att man behöver ta på sig en jacka.
0: Mm. Bra.
1: Det behöver man absolut ha. Men,
0: det kan väl vara att det kanske är några skurar över de västra delarna redan nu, men det kommer vara lite skurar här under förmiddagen, så du som kanske sitter i Karlshamn-Ronneby-trakten där känner att det droppar lite utanför dig. Det regnade precis på mig när jag var på väg till jobbet tidigare morse. Det är ju valveckan den här veckan. Det är ju mycket, får man lov att säga, att man börjar, alltså jag vet inte, tröttna, men alltså det börjar bli fullt i huvudet när det gäller allt om valet nu.
1: Ja, men det får man. Eller jag tycker också att jag börjar bli lite mätt. Och det får man väl inte säga som journalist.
0: Nej,
1: egentligen. Hoppas inte chefen lyssnar på det här. Det får ju dåligt. Och vi är ju ganska mycket arbete kvar med detta. Men jag kan också känna att jag längtar till själva valdagen nu. Att nu är jag färdigt med kampanjen. Att nu vill jag se hur det går. Kan du känna igen dig i det?
0: Lite så. Och jag kan tänka mig att du som lyssnar på oss nu kanske känner eventuellt lite garant, eller? Att det är, kan vi inte bara ta den här valdagen nu, och jag tänker också att alla som kampanjar för partierna kanske också känner att ja, men nu kör vi, kan det inte bara vara valdagen nu helt enkelt, så att vi kan se hur det blir helt enkelt.
1: Ja, vi
0: kommer igång, ja, men lite så. Tor är med oss den här morgonen. Jag och Tor, vi önskar dig god morgon. Häng med ditt lokala morgonprogram, vet jag.
2: Det här är P4 Blekinge,
3: Sveriges Radio.
0: Och med om det där vädret, det får du efter att Barry White låtit sin vackra röst ljuda för oss.

0: visst, vilken röst va? Barry White, You're the First, The Last, My Everything, 19 minuter över 6. Torbjörn Simman på SMH, god morgon.
1: God morgon.
0: Lite regnigt redan nu på sina håll va, i Blekinge?
1: Ja, det är det. Det är ett regnområde som håller på att passera, men det är kanske inte tyngdpunkten riktigt över de sydligaste delarna av landet, men det är lite mer lätt regn av och till att vänta då.
0: Under nästan hela dagen eller?
1: Ja, det är framförallt då under morgonen och förmiddagen. Sen om vi kommer fram till eftermiddagen så blir det nog inte så mycket kvar av det här regnet, och då kan vi också få en del solglimtar faktiskt.
0: Varmare än jag trodde att det skulle bli idag ändå.
1: Ja, precis. Och det har ju att göra med då att dels då att de här skurarna eller regnet då kommer att dra undan, och också att vi har ändå rätt varm luft som kommer in då med de här sydvästliga vindarna som vi har i, som vi väntar idag då. Och samtidigt också kanske lite sol då, så att det tillsammans gör att temperaturen kommer att stiga till någonstans mellan 16 och maximalt 20 grader.
0: På tal om de där vindarna, de kommer att vara ganska rejäla eller?
1: Ja, det kommer att vara inte superblåsigt, men att det kan friska i lite grann i vindbyarna, det får man nog räkna med i alla fall.
0: Vad blir det för vädervecka annars då?
1: Ganska varierat faktiskt. Vi har ytterligare något område med regn eller regnskurar som kommer att passera under senare delen av morgondagen. Kanske lite mer ihållande än idag. Och tittar man längre fram i veckan så är det ganska varierat då, med både dagar med chans till sol och ganska varmt, och också lite ostadigare dagar däremellan. Så ganska varierat då, utan att gå in på allt för mycket på detaljer.
0: Jag satt i banan sista dagen med shorts har varit. Blir det 20 grader och över någon dag den här veckan, eller får vi tänka oss några grader under?
1: Ja, det kan väl möjligen upp till 20 grader ytterligare någon dag här i veckan. Och det brukar ju faktiskt även finnas chans att det kan gå upp så pass ganska långt in i september månad. Så att sista chansen är nog absolut inte passerad.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Ny musik får du här. Maria Jane Smith som ju var en del av duon Smith & Tell tidigare som radade upp radiohits. Men det gör hon alldeles utmärkt på egen hand. Hon är en duktig låtskrivare som skriver också till mycket andra artister och sådär. Nu tänkte jag att vi ska lämna över ordet för en stund till Daniel Klar på Ekot och få oss en sammanfattning.
1: Liberalerna ökar kraftigt och kommer över riksdagsspärren i Novus senaste mätning som TV4 beställt. Liberalerna får nu 4,3%. De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter anmäla allvarliga vårdskador, visar P4s granskning. Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening.
2: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är väl fungerande i den verksamhet och sjukvård som man hade velat se.
1: Efter skyfallet i Västernorrland för ett år sedan som orsakade stora skador så behövs mer förebyggande insatser, visar Länsstyrelsens utredning. Martin Neldén är beredskapshandläggare där.
3: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
1: Det tyska ytterhögerpartiet AfD blir största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt men får inte egen majoritet. Partiet får 44% av rösterna.
0: Daniel Klar med Ekot. Nyheter som handlar om Blekinge, det får du om några minuter. Bland annat så hör du då Sverigedemokraterna i Sölvesborg motivera varför de vill ha kameror som registrerar alla fordon som kör in i kommunen. Vi hinner med Lisa Miskovski först.

0: Lady Stardust med Lisa Miskovsky i P4 Blekinge. Klockan är 6:30. Nyheter nu med Kristina. Bland annat hur SD vill hålla koll på folk som kör in i kommunen.
1: Kameror som registrerar alla fordon vid kommungränsen. Det är ett vallöfte från Sverigedemokraterna i Sölvesborg. Informationen ska sedan kunna användas av polisen.
2: Vi vill ha lugn och ro på listelandet. Och själva effekten av att veta att man är övervakad tror jag gör att de flesta tänker till en gång till.
3: Emelie Pilthammar är Sverigedemokraternas toppkandidat i kommunvalet. Kameror används redan på till exempel Öresundsbron och parkeringsvakter i Stockholm. Men ingen kommun registrerar alla fordon vid in- och utfarter.
2: Det är ju inte så att de här tar fortkörare, utan säg att det begås ett våldsbrott. Då kan man ju kontrollera vilka som har kommit till området och från området och tidpunkt på detta.
3: Vad säger du till dem då som värnar om den personliga integriteten?
2: Att ANPR-övervakning är bara för registreringsskyltar. Den kontrollerar inte den som sitter i bilen.
3: Just nu har polisen 4 kameror här i Sölvesborg. Och kommunen har satt upp egna på järnvägsstationen. Sverigedemokraterna vill förutom att registrera fordon också sätta upp kameror på till exempel högstadieskolorna efter valet.
2: Det har funnits mycket skadegörelse. Det finns en problematik kring droger. Men finns du på film så är det svårt att prata bort att det är du som har gjort det.
1: Och reporter var Niklas Eriksson. De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans, däribland Blekinge, fortsätter att anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till journalsystemet, visar P4s granskning. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missas. Regionerna lägger miljoner på att förbättra Cosmic i år och enligt regionernas samarbetsgrupp ska man titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker. Cambio, som är företaget bakom Cosmic, skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i systemet att göra. Mjällbys danska nyförvärv Willem Dahlsgaard har en allvarlig skada och kan bli borta väldigt länge, kanske resten av säsongen. Det säger Mjällbys tränare Carl Marius Axum till lokaltidningarnas Blekinge Sport. Willem Dahlsgaard hann bara spela i en kvart under sin premiär för laget i torsdags innan han klev av planen. Som jag förstår det är det en liten fraktur inne i foten, säger Carl Marius Axum.
0: Ajaj för Mjällby som har en ny match hemma på Strandvallen ikväll mot Göteborg. Vi ska se hur vi kan ta oss fram i länet denna måndag morgon. God morgon Maria.
4: Ja, det kan ju bli lite problematiskt på E22 mellan Ronneby och Karlshamn där man nu har bestämt sig för att stänga av i den riktningen. Det har ju varit avstängt i förra veckan åt andra hållet. Men nu är det då i riktning mot Kristianstad. Det är avstängt mellan Bräkne-Hoby 55 och Åryd 54 i riktning mot Kristianstad alltså. Och arbetet som pågår är att man ska säkra berg och det gör man dygnet runt och vägen beräknas öppna igen på torsdag den 10 september. Tills dess så är det också ett körfält som är öppet i riktning mot Karlskrona. Så man ska följa omledningsskyltar. Blå och vita är de. Så räkna med längre restid om du åker mellan Bräkne-Hoby och Åryd riktning då Karlshamn eller Kristianstad. Ja, det vill jag berätta för annars har det faktiskt varit rätt så lugnt här. Det är inget annat akut åtminstone att rapportera om för tillfället. Men saker och ting kan ju dyka upp och vill man tipsa så är det nummer 020 999 444.
0: Vädret i Blekinge idag. Det blir regnigt framförallt under morgonen och förmiddagen. Sen lite mer solglimtar i eftermiddag. 16-20 grader, det kan du räkna med idag. Och så friska vindbyar lägger vi till det där. Och hela detta morgongänget önskar dig god morgon tillsammans med oss. Här är morgonprogrammet som handlar om Blekinge. Daniel Kjellander, Tor Jonsson, Maria Mattsson och Kristina Klintin. Och så en som sjunger också, det är Colin Carter.

0: Every Little Thing med Carlin Carter. Vet du vad? Det är hudcancerveckan den här veckan. Kanske är det nu som du ska gå och kontrollera någonting som du funderat på länge. Är det någonting det här? Är det någonting jag behöver oroa mig för? Jag minns att för några år sedan när det var sån här vecka så gick jag in och så hade jag varit orolig länge och så hann jag knappt komma in i rummet tills läkaren sa, det är lugnt och vad skönt. Det var det där. Någonting kanske du kan göra den här veckan. Nu har vi Radiosporten med Per Karl om allsvensk och internationell fotboll att lyssna.
1: Landslagsanfallaren Viktor Gyökeres var åter på plan när Arsenal besegrade Chelsea igår.
2: Efter att han bänkats och inte blivit insläppt på planen i Premier League-säsongens första två matcher för Arsenal fick svensken äntligen äntra planen i det prestigefyllda London-derbyt mot Chelsea. 28-åringen byttes in i matchens 78:e minut och fick dryga kvarten på planen innan slutvisslan. Under de minuterna blev det inga mål för svensken, men däremot slog den interna anfallskonkurrenten Kai Havertz till med matchens andra mål i den 25:e minuten. Om den hittills skrala speltiden för Gyökeres blir ett problem i landslaget återstår att se. Sverige har närmast Nations League playoff i slutet av september och början av oktober.
1: Astrid Johansson, reporter. I fotbollsallsvenskan så vann Brommapojkarna mot Elfsborg med 2-1 efter ett sent självmål. Matchens mest omdiskuterade situation var Elfsborgs mål, där Brommapojkarnas målvakt Leo Cavallius låg skadad när Elfsborg spelade in bollen i tomt mål. Cavallius var satt ur spel efter en kollision med Elfsborgs Leo Östman, som säger så här om situationen.
3: Nej, 50-50 duell. Och visst, målvakten brukar väl få fördel. Men jag tycker domaren gör rätt släppare, sen kan jag väl tycka... Oturligt för BP att vi är mål när deras målvakt ligger skadad. Det är väl aldrig kul att det är så, men ja, fan ska man göra.
4: Samtidigt så blir han ju utbytt med huvudskada. Vi som inte hann se ordentligt, vad var det som hände?
3: Jag vet inte. Det kom in en boll. Jag vet inte vem av oss som är först på det, men det blir en duell. Alltså typisk duell bara. Det är väl oturligt att han får en hjärnskakning och hoppas att han mår bra ändå.
1: William Valdetoff ställde frågorna. Omgångens vinnare så här långt, Sirius, som efter att ha tappat mark i serietoppen de senaste omgångarna kan glädja sig åt att alla de närmaste förföljarna, Hammarby, Häcken och Elfsborg, tappade poäng i helgen. Sirius leder allsvenskan med 7 poäng när 2/3 av serien är spelad. En marginal som kan krympa till 6 poäng ikväll om Djurgården vinner på bortaplan mot Kalmar FF.

0: Klara Hammarström med Gravity, en låt som faktiskt släpptes för exakt en månad sedan idag. Du får den här i P4 Blekinge snart 7:15. Tor, du har gett dig ut. Vi pratade ju om valet här såklart, för det är ju valvecka.
1: Det är mycket val nu, det är valvecka som du säger. Ja, men jag gav mig ut här på stan i Karlskrona, ut på torget här, och för att se om jag kunde hitta lite karlskroniter och om de hunnit, liksom du, kanske till och med hunnit tröttna lite redan. Och där hittade jag bland annat Camilla, som jag pratade lite med, vad hon kände inför hela valet. Vi kan väl lyssna på henne.
2: Nej, jag vet faktiskt inte vad jag ska rösta på. Det är så luddigt allting, tycker jag.
1: Har du tröttnat på valdebatten och sådär, eller vad känner du inför valprocessen?
2: Ja, jag känner lite så att de lovar för mycket och håller för lite. Mm. Så det är tröttsamt. Jag står på en vågskål, jag vet inte vad jag ska välja.
1: Har du någon tanke om hur du önskar att det borde se ut?
2: Ja, att de skulle hålla vad de lovar. Ja. Framförallt och göra någonting åt skola, kommun, landsting, de väsentliga sakerna. Ja.
1: Men har inte det att göra med att de måste kompromissa, så de säger vi ska göra A och B innan valet. Sen sitter de i koalition och då måste de komma överens med andra partier. Tror du inte att det kan vara så då, att man måste kompromissa helt enkelt?
2: Jo, det är det ju säkert. Så är det ju. Men det blir ju aldrig bättre. Det blir ju bara till det sämre, tyvärr.
0: Ja, säger Camilla som Tor träffade för en liten stund sen om vad man ska rösta på.
3: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Och vilken dag med Orup lyssnar vi till. 12 minuter i 7 är klockan. Lite av nyheterna som är den här morgonen, det är bland annat då att Liberalerna ökar kraftigt och kommer över riksdagsspärren i Novus senaste mätning som TV4 beställt. 4,3% får man. Och när det gäller valet i Tyskland så handlar det om det tyska ytterhögerpartiet AfD som blir största parti i delstatsvalet då i Sachsen-Anhalt. Men får inte egen majoritet. Man får 44% av rösterna. Och val väntar ju här den här veckan om du som lyssnar inte redan har förtidsröstat. Så är det ju söndag som gäller. Och Tor, du har gått en runda och pratat lite med folk vad man tänker och känner. Och du har hittat mer människor.
1: Ja, många är ju på väg till sina jobb och verkar mest tänka på det. Det är inte så konstigt kanske. Men jag sprang i kapp Majvor Harrison för att se hur hon tänkte kring årets valrörelse.
2: Jag har inte kollat så mycket på det, kan jag säga.
1: Det finns någon anledning till det då, att du inte har hängt med?
2: Jag är väl inte så intresserad av det.
1: Nej. Men du ska gå och rösta?
2: Absolut, ska jag.
1: Vad tycker du borde förbättras liksom i det här för att det ska bli mer intressant?
2: Jag tror det handlar om... jag tror det är som om man är intresserad eller inte av politik. Det är väl det, tror jag.
1: Ja, då ska jag plåga dig med en sista fråga. Finns det någon anledning till du tror att du liksom har tappat intresset för det politiska?
2: Alla har ju någonting bra. Några har någonting dåligt. Så att jag tycker det är lite svårt det där. Så man får liksom fokusera på vad är det jag tycker som är för mig då. Som vad jag jobbar med och vad jag ser fram emot och vad man vill. Det är väl det, tror jag.
0: Majvor Harrison kring valet. Några tankar som du får här i morgonprogrammet. Ditt morgonprogram som handlar om Blekinge bjuder också på Dolly Parton, den här fantastiska låten.

Tiden läker alla så, sjunger Fanny Avon. Är det så att du ska resa antingen till Gotland eller Stockholm idag, så kommer du nog att få ett rejält pip eller flera stycken i din telefon. För idag klockan 3 så testar Myndigheten för civilt försvar vårt nya varningslarm, SC Alert som det heter. Det kommer att pipa även om du har stör ej-läget på, så man får stänga av telefonen om man inte vill ha det där mitt under tiden man håller på med något. Det är också ett system som har kritiserats av de som jobbar med kvinnor som är våldsutsatta och kontrollerade av sin partner och kanske då har en extra hemlig telefon. Den kanske avslöjar sig under det här pipet. Det är klockan 3 idag alltså som det där kommer att låta.

0: Jason Mraz, I'm yours. Strax innan sju får du den här i morgonprogrammet i P4 Blekinge. Dagen är klar med ekonyheter nu. Det handlar bland annat om det kommande valet.
1: Liberalerna ökar kraftigt och klarar nu riksdagsspärren i Novus senaste mätning som TV4 publicerar den här morgonen. Liberalerna får 4,3%. Det är första gången på 4 år som partiet får över 4%.
2: Det är en statistisk säkerställd ökning för Liberalerna med en procentenhet från förra veckans mätning från Novus där partiet fick 3,3%. Gapet mellan oppositionen och Tidepartierna krymper ytterligare något med 0,2 procentenheter från förra veckans minskning med drygt 2 procentenheter mellan blocken. Socialdemokraterna ökar även med 1,2 procentenheter i mätningen och hämtar därmed upp en del av förra veckans kraftiga tapp på över 4 procentenheter.
1: Det rapporterade Victoria Scott. Under helgen har ytterligare 8 personer som står på Vänsterpartiets listor inför valet strukits, skriver Expressen. De 8 ska bland annat ha hyllat Putin och terrorstämplare Hamas. Totalt så har Vänsterpartiet strukit 25 personer från sina listor den senaste tiden efter att de uttryckt bland annat stöd för terror och antisemitism. Pauser, bättre ventilation och anpassade scheman, det lyfts fram i en ny internationell standard för hur arbetsplatser kan stötta anställda vid mens- och klimakteriebesvär. Sara Sim jobbar på Svenska institutet för standarder och har varit med i arbetet.
3: Den här standarden ger råd och vägledning i hur man tar sig an frågan om mens- och klimakteriet på arbetsplatsen.
4: Det kan handla om policies, rutiner och till exempel information om vilket stöd som finns att få på arbetsplatsen. Men också om fysiska anpassningar i arbetsmiljön och jobbscheman. Det säger Sara Sim på Svenska institutet för standarder, SIS, som har deltagit i arbetet som företag och organisationer nu kan ta del av.
3: Till exempel att man ser till att det finns tillräckligt med pauser för att kunna hantera sin mens eller klimakteriet. Att det finns arbetskläder om man använder det som både är bekväma och kanske andas.
4: Runt 2 miljarder människor menstruerar varje månad och lika många kommer förr eller senare in i klimakteriet. En period som för majoriteten innebär någon typ av besvär som kan påverka arbetslivet.
1: Reporter Sara Heyman. Det tyska ytterhögerpartiet AfD blir största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt men får inte egen majoritet. Partiet får 44% av rösterna. Det gavs inga konkreta besked om hur arbetet för fred i Ukraina ska fortsätta efter de amerikanska sändebudens samtal i både Moskva och Kiev i helgen.
5: I think we made a lot of progress in Moscow. We heard new ideas.
6: Jag tycker att vi gjorde många framsteg i Moskva och fick höra nya idéer, sa Donald Trumps sändebud Steve Witkoff under pressträffen i Kiev. Han hänvisade också till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskis förslag om nya trepartsförhandlingar med USA, Ukraina och Ryssland vid samma bord. Men trots de amerikanska samtalen med Putin i Moskva och överläggningarna dagen efter med Zelensky i Kiev presenterades inga konkreta förslag på hur en fred kan uppnås i Ukraina eller hur en tidsplan för förhandlingarna skulle kunna se ut. Den ukrainske presidenten sa till journalister efter mötet med Witkoff och Trumps svärson Jared Kushner att han förväntar sig att kriget fortsätter över den kommande vintern. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Tillbaka till Sverige nu. Antalet värnpliktiga som skadas

0: har ökat stadigt de senaste 10 åren till drygt 2000 personer förra året. Julian Strömbäck fick tinnitus under en militärövning.
1: Momentet i övningen där vi skulle försvara oss råkade smälla av ett skott vid mitt högra öra. Det small till och jag kände ett högt pip och föll bakåt av någon slags yrsel som uppstod av det.
2: Julian Strömbäck var jägarsoldat under en stor militärövning i de norska fjällen. Under ett norskt anfall sköt en annan värnpliktig med en AK-5 och nu, 6 år senare, tjuter det fortfarande i hans öra. Enligt försvarets generalläkare Claes Ivgren så kommer skadorna att öka i takt med att försvaret växer och att det är bra att de anmäls. Men dialogen med de värnpliktiga kan bli bättre.
3: Ja, men det är väl definitivt någonting vi ska ta till oss, och de som är mitt i verksamheten har givetvis en väldigt nära syn på vad det är som skulle kunna vara farligt, och när de har en bit in i tjänsten så har de ju erfarenhet också för vad som har hänt tidigare.
0: Försvarets generalläkare Claes Ivgren sa det, reporter Andrea Gilder på P4 Västerbotten. Ekots nyheter med Daniel Klar.
4: Det blir en moln i början på den här dagen i Blekinge och lite skurar på morgonen och förmiddagen. Sen i eftermiddag så kan vi få se solen en aning. 16-20 grader och så lägger vi på friska vindbyar på det. Säg jag som heter Daniel Kjellander tillsammans med Tor Jonsson, Kristina Klintin med Blekinges nyheter under hela morgonen. Walter Nilsson med musiken.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson, och precis nu så fick vi besked från Valmyndigheten att det max är 500 förtidsröster som registrerats felaktigt. Du vet, den där nyheten kom ju förra veckan. Då trodde man att det var 4000 röster. Fortfarande är det ju ett gäng fel, men absolut inte så många som man trodde från början. Mer om det hör du säkert under morgonen. Vi ägnar oss åt Blekinges nyheter nu, Kristina, och då är det Sölvesborg.
1: Ja, kameror som registrerar alla fordon vid kommungränsen. Detta är ett vallöfte från Sverigedemokraterna i Sölvesborg. Informationen ska sedan kunna användas av polisen för att lösa grova brott. Och Sölvesborg skulle i så fall bli först i landet med att registrera alla in- och utfarter ur kommunen. Emelie Pilthammar är Sverigedemokraternas toppkandidat i kommunvalet, och hon motiverar förslaget så här.
2: Vi vill ha lugn och ro på listelandet, och själva effekten av att veta att man är övervakad tror jag gör att de flesta tänker till en gång till.
1: Och de materiella skadorna är stora efter den omfattande branden i centrala Karlshamn för 2 veckor sedan. I princip hela centrum har haft påslag av rök. Det har varit röksanering i hur många lägenheter som helst, säger Joakim Åberg på räddningstjänsten till BLT. Huset som brann är totalförstört, men även närliggande lägenheter har drabbats av röken och en saneringsfirma har kopplats in. Trots det är bostäder och lokaler som ligger närmast brandplatsen sannolikt inte fria från röklukt, skriver tidningen.
0: Tack så länge, säger vi till Kristina. Mer nyheter alltid i appen Sveriges Radio. Vill du höra vad de andra partierna i Sölvesborgs kommun tycker om det här med kameror som registrerar fordon vid kommungränsen? Då ska du lyssna mellan 8 och 9. Då får du höra samtliga partiers åsikt kring det. Mjällbys idrottspsykolog Stefan Gustafsson, han säger att det är ingen quick fix det här med att komma till rätta med att Mjällby bara vunnit en av de 12 senaste matcherna. Han är inte så mycket för krismöten, men hur jobbar han då med laget som spelar ikväll hemma mot Göteborg? Ja, om du stannar kvar vid din radio så får du höra det efter att Sia sjungit Unstoppable för oss nu. God morgon!

0: Unstoppable sjunger Sia 7:15. Det är ingen quick fix. Ja, det säger Mjällbys idrottspsykolog Stefan Gustafsson om hur han kan jobba nu utifrån att Mjällby bara vunnit en av de 12 senaste matcherna. Laget är indraget i bottenstriden och ikväll är det match hemma mot Göteborg. God morgon, Stefan.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, det är lätt att tänka sig att du håller i krismöten på Strandvallen i dessa tiderna, men du menar det funkar inte riktigt så?
1: Nej, krismöte är väl att överdriva, utan vi försöker jobba utifrån lite mer långsiktiga och långvariga processer och jobba fokus på det som är viktigt här och nu, och det är det alltid, och det är vår nästa match så att säga.
0: Och hur jobbar man med en nästa match i det här läget då som idrottspsykolog?
1: Ja, men det är, skulle jag vilja säga, hela teamet i Mjällby som jobbar med det, och vi försöker förbereda oss själva, och spelarna förbereder givetvis sig själva också på bästa sätt i att vara redo med och ha fokus på just nästa match. Och i slutändan så handlar det om att försöka bryta ner det till olika skeenden i matchen, och inte minst i nästa aktion, det vill säga det som händer härnäst.
0: Du jobbar ju individuellt med spelarna. Kan du liksom ta ett exempel på vad det kan vara som du jobbar med då för någonting?
1: Ja, men som idrottspsykolog så är det ju ett ganska så brett område egentligen som jag jobbar med. Det är egentligen hela spannet, kan man säga, kring mående hos spelare och ledare, men i förlängningen då in mot mer prestationspsykologi då, att koppla till prestationer. Och där försöker vi jobba väldigt mycket nu med vad vi kallar att klara av och jobba och utföra just de här fotbollsaktionerna då, oavsett egentligen vilka tankar och känslor som finns närvarande, och det kan ju vara både positiva och negativa tankar och känslor som är inblandade då, och försöka jobba med att öka den här psykologiska flexibiliteten och att faktiskt klara av på planen att utföra de här fotbollsaktionerna som vi vill.
0: Till exempel så har man ju då haft svårt att liksom sätta bollen i målet då. Är det någonting som du kan jobba med? Det kanske sätter sig i huvudet. Liksom. Vi har ju skjutit mycket, men bollen går inte in. Är det någonting där kan du gå in hur man ska tänka då som spelare till exempel?
1: Jag hjälper och stöttar de spelarna, och mitt uppdrag här i Mjällby är egentligen tvådelat. Så vi hamnar ju oftast i den här och nu och prestation och hur vi kan påverka detta, men också det mer långsiktiga strategiska arbetet och hur man jobbar med det. Och då inleder det här med att det är ingen quick fix, och det är väl lite så vi försöker jobba in i Mjällby nu, och det tror jag det kommer bli ett framgångskoncept här, att vi behöver också jobba kontinuerligt strategiskt med det här och jobba med individerna över tid då. Så att, och där är vi olika också på individnivå. Vissa har redan sett att hantera och jobba med sig själva, och vissa spelare får man jobba kanske mer intensivt med i att hjälpa och stötta dem i de här processerna då.
0: Du drar lite paralleller med att man inte kastar in en fystränare när orken börjar bli dålig kring ditt jobb också.
1: Ja, lite så är det ju, att ofta så har ju psykologin kanske den stämpeln att det är någonting man ska kalla in när det är kris eller någonting är dåligt, och jag brukar säga det, så gör man ju inte med en fystränare inom idrottsvärlden i alla fall, utan man kopplar ju på det hela tiden, och det jag sa, den här långsiktiga strategin och sättet att jobba med det tror jag är viktigt också för att få effekt över med det idrottspsykologiska arbetet över tid så.
0: En rad spelare lämnar, många nya in. Hur mycket kan det påverka lagets prestation att gruppdynamiken förändras?
1: Mm. Den är ju en faktor helt klart, och det är ju i det här fönstret så har det varit mycket, mycket spelare ut och nya spelare in, och det påverkar givetvis de olika rollerna och relationerna i gruppen, och så är det i alla sammanhang, oavsett om det är ett fotbollslag eller på en arbetsplats. Och där behöver man ju också hitta de här relationerna både på och utanför planen då, för att det är klart att det har en påverkan i det, och det kan man inte bortse från utifrån prestationen heller, men det är ju någonting som så är verkligheten, och så är ser fotbollsvärlden ut, och någonting som alla är förberedda och inställda på också, men givetvis påverkar det.
0: Skulle du säga att det är någon större skillnad hur du jobbar kring Mjällby ändå i detta läget när det går sämre jämfört med om de hade radat upp vinster?
1: Ja, men det är klart att det är liksom, tillvaron blir lättare för alla om det är fler vinster. Vi lever i en resultatinriktad värld. Men återigen, så det som vi som team och det som vi jobbar med, det är att sätta fokus på det vi kan påverka. Det är vår prestation så gott det går, våra förberedelser. Och att hjälpas åt att ha fokus här och nu på det som faktiskt är viktigt. Och det är ju nu ikväll på den matchen här. Och om man ska bryta ner så är det egentligen inte varje aktion som kommer under matchen som är skedet. Så att det är ju där vårt fokus och allas fokus behöver ligga.
0: Säger han, Mjällbys idrottspsykolog Stefan Gustafsson. Ikväll, ny match hemma mot Göteborg. Vi får se om det blir 3 poäng då.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

Can't Help Falling In Love With You. Ja, UB40 är det som sjunger. Can't Help Falling In Love, så heter den bara. Youet la jag själv till det. Vi ska lyssna på mer musik här innan nyheterna, och så får vi en liten uppdatering från Ekot då. Så hörde du Mjällbys idrottspsykolog. Det var Stefan Gustafsson som berättade lite hur han jobbar inför att det går ganska dåligt med Mjällby. Han menar ju på att det gäller ju liksom att jobba hela tiden. Man kan inte bara köra liksom krismöten och lite korta saker, utan ja, man måste ta det verkligen från början.

Tom Jones, It's Not Unusual. Jag vet inte om du såg valdebatten igår i Agenda som handlar om migrationen. Men det blev ju lite tokigt med Gunnar Strömmers glasögon. Det var när han hade ett samtal med Centerns migrationspolitiska talesperson som justitieministern säger till Expressen att det där har jag aldrig varit med om förut. Det är ena glasögat immade igen hela vägen upp. Man kan se på en bild att det är nog inte mycket han ser ut där. Hur det där blev så, ja, det är lite oklart. När jag kom ut från studion visade en pressekreterare mig en bild där jag såg ut som Carl Bertil Jonsson när han luktat på glöggen, kommenterar Gunnar Strömmer.

0: Ny musik från Sienna Spyro, Great Expectation i P4 Blekinge. 7:30 klockan, Kristina med nyheter nu, bland annat om hur SD vill hjälpa polisen.
1: Kameror som registrerar alla fordon vid kommungränsen. Detta är ett vallöfte från Sverigedemokraterna i Sölvesborg. Informationen ska sedan kunna användas av polisen.
2: Vi vill ha lugn och ro på listelandet. Och själva effekten av att veta att man är övervakad tror jag gör att de flesta tänker till en gång till.
3: Emelie Pilthammar är Sverigedemokraternas toppkandidat i kommunvalet. Kameror används redan på till exempel Öresundsbron och parkeringsvakter i Stockholm. Men ingen kommun registrerar alla fordon vid in- och utfarter.
2: Det är ju inte så att de här tar fortkörare, utan säg att det begås ett våldsbrott, då kan man ju kontrollera vilka som har kommit till området och från området och tidpunkt på detta.
4: Vad säger du till dem då som värnar om den personliga integriteten?
2: Att ANPR-övervakning är bara för registreringsskyltar. Den kontrollerar inte den som sitter i bilen.
3: Just nu har polisen 4 kameror här i Sölvesborg och kommunen har satt upp egna på järnvägsstationen. Sverigedemokraterna vill förutom att registrera fordon också sätta upp kameror på till exempel högstadieskolorna efter valet.
2: Det har funnits mycket skadegörelse. Det finns en problematik kring droger. Men finns du på film så är det svårt att prata bort att det är du som har gjort det.
1: Och reporter här var Niklas Eriksson. De materiella skadorna är stora efter den omfattande branden i centrala Karlshamn för 2 veckor sedan. I princip hela centrum har haft påslag av rök. Det har varit röksanering i hur många lägenheter som helst, säger Joakim Åberg på räddningstjänsten till BLT. Huset som brann är totalförstört. Men även närliggande lägenheter har drabbats av röken och en saneringsfirma har kopplats in. Trots det är bostäder och lokaler som ligger närmast brandplatsen sannolikt inte fria från röklukt, skriver tidningen. Mjällbys danska nyförvärv Willem Dalsgård har en allvarlig skada och kan bli borta väldigt länge, kanske resten av säsongen. Det säger Mjällbys tränare Carl Marius Axum till lokaltidningens Blekinge Sport. Willem Dalsgård han bara spela en kvart under sin premiär för laget i torsdags innan han klev av planen. Som jag förstår det så är det en liten fraktur inne i foten, säger Carl Marius Axum.
0: Och ikväll så spelar Mjällby hemma mot Göteborg. Den matchen följer du såklart i Radiosporten. Maria finns på trafiken och det är gott om saker att säga om den här morgonen.
5: Ja, det är faktiskt det. Det är nämligen så att E22 är ju avstängd. Jag blev lite chockad när jag kom till jobbet, kanske någon annan som blev det också, mellan Ronneby och Karlshamn. Nu har man stängt åt det hållet. Förra veckan var det åt andra hållet. Det är mellan Bräkne-Hoby och Åryd i riktning mot Karlshamn eller mot Kristianstad. Vägen är avstängd och det är den sedan igår morse. Och arbetet som pågår är att man ska säkra berg som pågår dygnet runt och vägen beräknas inte öppna igen förrän torsdag den 10 september. Ett körfält är öppet i riktning mot Karlskrona och man ska då följa omledningsskyltar om man ska då i riktning mot Karlshamn och de är blåvita. Så att det är det man får tänka på, räkna med längre restid där. Det är alltså ett dygnet runt arbete fram tills på torsdag. Vi har också fått in en trafikstörning som gäller Sölvesborg Västra. Där är det i riktning mot Karlskrona en personbil som står på själva påfarten. Så påfarten, om man kommer inifrån Sölvesborg, ska köra på E22 i höjd med Sölvesborg Västra nummer 45 i riktning mot Karlskrona. Då står det en bil illa till. Sen vill jag bara nämna att E20 Öresundsbron är just nu avstängd i riktning mot Danmark och det beror på en olycka och i nuläget så finns det ingen prognos när man öppnar E20 Öresundsbron igen. Det här påverkar då bara vägtrafiken. Någonting som påverkar tågtrafiken, det kan ju vara lite växelfel och sådana saker och just nu finns det ett spårfel mellan Kristianstad och Fjälkinge och det påverkar ju tågen som kör mellan Hässleholm och Karlskrona så räkna med att det kan vara lite förseningar även där. Det får vara det hela. Vill du tipsa oss är det nummer 020 999 444.
0: Blekingevädret denna 7 september blir mulet och några skurar under morgonen och förmiddagen. Sen lite mer sol under eftermiddagen, 16-20 grader och så friska vindbyar. God morgon, säger detta morgongäng bestående av mig, Daniel Kjellander, Tor Jonsson, Maria Mattsson på trafiken och Kristina Klintin i nyheterna. Radiosporten finns precis runt hörnet.

0: I do med Colby-Calais. Per Karl nu om att den svenska hockeyligan är utan tv-avtal.
1: Den här veckan inleds damernas hockeyliga SDHL.
2: För andra året i rad kommer damernas högsta liga i ishockey, SDHL, att sköta sändningen av sina matcher själva och visa gratis på YouTube. Det är eftersom ingen vill köpa rättigheten. Det är en tuff marknad för kommersiella avtal som krävs för att ta utvecklingen framåt, enligt ligans vd Angelica Lindberg.
3: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, kan jag ju tala för när jag började att man kunde kapitalisera på den typen av fråga. Men marknaden är väldigt annorlunda och det är just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer. Och det är ju ett omvärldsläge som har förändrats ganska mycket.
2: När ni pratar med potentiella partners, vad nämner de som, vad är det de vill och vad är det som är anledningen till att man inte väljer att sponsra i sådana fall?
3: Nej, men jag tror att utmaningen som vi kan se det är ju att liksom etiskt så är det ju liksom rätt egentligen att även sponsra liksom damidrott lika som herridrott. Men ibland tycker jag mig se att man kanske har utmaningar och ser liksom det tydliga affärsvärdet för liksom det gemensamma företaget det här.
4: William Waldetoft, reporter. Omgången utspridd över 5 dagar. Den första matchen Frölunda Färjestad spelas på onsdag. Kväll avslutas den 20:e omgången av fotbollsallsvenskan med 3 matcher. Omgångens vinnare så här långt är Sirius som efter att ha tappat mark i serietoppen i de senaste omgångarna kan glädja sig åt att alla de närmsta förföljarna Hammarby, Häcken och Elfsborg tappade poäng i helgen. Sirius leder allsvenskan med 7 poäng när 2/3 av serien är spelad, en marginal som kan krympa till 6 poäng om Djurgården vinner borta mot Kalmar ikväll. Övriga matcher som ni hör i kvällens Sportextra är Mjällby, IFK Göteborg och Malmö FF AIK Sportextra klockan 19 här i P4. Turkiet blev Europamästare i volleyboll igår kväll efter seger med 3-2 mot Italien i finalen. Turneringen avslutades, den började i Göteborg, den avslutades i Turkiet.

0: Ariana Grande, Hope That I Made You Love Me. Friidrottarna i Sunnehallen i Karlskrona har länge sprungit i gropar i löparbanan och hoppat över gropen i längdhopp. Men nu har kommunen fixat till detta och K2IF och de där idrottarna, ja, de är glada över att det äntligen är klart. Och du har träffat upp några av dem, Tor, i hallen.
1: Ja, precis. Jag står här med Uno Ståhl, 18 år, och Sigge Strandberg, 17 år. Ni har båda SM-medaljer i längd, sprint och stafett. Vi står här inne i Sunnehallen. Uno och Sigge, vad säger ni om löparbanan? Vi kan fråga dig, Uno, först.
2: Ja, men de ser ju väldigt fina ut. Det är stor skillnad från vad det varit innan. Och, ja, det är väldigt positivt, tycker jag. Ja.
1: Sigge, hur tycker du? Blev det bra?
3: Jag tycker det är bra faktiskt. Det är väldigt mycket mer fina banor än vad det var innan. Då hade vi lite så här hålighet och sånt i banorna. Vilket kunde bli, ja, det kunde bli lite skruligt. Man kunde trampa lite snett och sånt. Och, ja, det var allmänt ganska oskönt att springa på. Så det är jättekul att vi har fått den här uppgraderingen.
1: Håligheter, säger du? Alltså, beskriv, hur var det att trampa en sån när man sprintar 100 meter?
3: Ja, det var mest, det var oskönt och så blev man lite ur rytmen. Så man fick inte samma flyt i löpningen. Men alltså, sen, det var inget... Vi kunde ju fortfarande träna. Det var mest att det var inte optimalt. Och de här nya banorna ser jättefina ut.
1: Ja, verkligen. Det lyser blått här inne de här banorna. Det är liksom vita linjer och så är det en lysblå, klarblå färg på banorna. Och det luktar lite svårt att beskriva. Jag skulle säga nästan lite som en däckverkstad eller kanske skoaffär. Någon slags nytt gummi och lim. Har du provsprungit banan än nu då?
2: Nej, faktiskt inte. Men det ska bli väldigt kul att göra det sen om några veckor.
1: Vi får köra ett pass här efter radioinslaget.
2: Ja, nästan faktiskt.
1: Jag blir själv sugen på att springa. Men inte bara löparbanan har uppgraderats. Vi kan väl knalla över här till längdhoppsgropen. Ni har ju tävlat i SM och ni hoppar alltså för långt för att kunna landa i den gamla gropen. Den gamla hoppgropen, den var alltså för kort. Nu har man förlängt gropen. Men när ni hoppar i den här korta gropen, Uno, kan du berätta hur gjorde ni med den korta?
2: Nej, men vi var ju tvungna att hoppa 3 meter bakom själva sandgropen. Så vi kunde hoppa med någon planka. Så då blir det ju väldigt... Ja, men det blir skillnad från när man väl tävlar sen.
1: Ja. Du fick ta avstamp liksom 3 meter innan gropen började?
2: Ja, exakt.
1: Ja, varför inte det bra då?
2: Nej, men det blir ju mentalt lite jobbigt. Alltså, man ser ju nästan inte sanden, man ser inte sanden på samma sätt som man gör om man hoppar från en enmetersplanka. Och, ja, men det blir lite skumt liksom.
1: Sigge, jag tänker där... Vad tänker du om att du har haft de här förutsättningarna förut med hål i, vad ska man säga, lite gropig löparbana, för kort hoppgrop? Hur kändes det att träna med det som det var förut?
3: Ja, alltså det var ju lite trist på innesäsongen för vi har en jättefin utehall. Så då blev det alltid lite så här, när man skulle in och så var det lite sämre förutsättningar. Så det är jättekul att båda de har förbättrats nu. Mm. För jag har haft lite problem med min fot och det blev väldigt stumt när du ska stampa av på vanlig bana kontra planka. Så det är jättekul att vi har fått en längre grupp.
1: Nu kan du hoppa från plankan?
3: Ja, nu går det bra att hoppa från plankan.
1: Ja. Jag ska ta med här, vi har med oss Jenny Blum, vice ordförande i K2IF. Jenny, är det här någonting ni har längtat efter?
4: Ja, jättelänge har vi längtat efter detta. Så att vi är superglada att det äntligen har blivit av.
1: Får jag fråga, hur länge ni har längtat?
4: Så länge jag har varit med och aktiv i föreningen så är det ju helt klart några år. När vi har haft dialog kring att uppgradera Sunnehallen. Och nu är det gjort, så vi är jättetacksamma för det. Stor skillnad för våra aktiva.
1: Hur gammal var den gamla banan?
4: Jag tror, utan att veta helt säkert, att de gamla banorna är sedan 90-talet. Mm. Kan ha fel.
1: 30 år alltså. Du sa där att det var viktigt. Kan du utveckla det lite? Vad betyder det och vad betyder det för era idrottare?
4: Hela det här lyftet betyder jättemycket i och med att vi kan träna fullgott i en hall med tillräckligt lång grop och bra banor. Och det är också en stor skillnad när vi bjuder in andra föreningar till tävlingar att kunna visa upp den här hallen som vi har fått nu. Så vi är jätteglada. Mm.
1: Jenny, Uno och Sigge, tack för att ni var med.
0: På plats i Sunnehallen där man nu alltså har en jämn löparbana och en längdhoppsgrop som är tillräckligt lång för att hoppa i.
5: Det här är P4 Blekinge.
6: Sveriges Radio.

0: Michael Jackson, Billie Jean, ja, han är överallt nu efter den där filmen. Till och med barnen hemma försöker göra moonwalk i köket. Ja, vi ska här 7 minuter i 8 ta och koncentrera oss på vad det pratas om i Blekinge idag. Och det finns de som vill ha mer övervakning, Kristina.
1: Ja, och det är Sverigedemokraterna som vill sätta upp kameror som registrerar alla fordon som kör in i Sölvesborg. Informationen ska sen kunna användas av polisen för att lösa grova brott. Sölvesborg skulle i så fall bli först i landet med att registrera alla in- och utfarter ur kommunen. Att veta att man är övervakad tror jag gör att man tänker till, säger Emily Pilthammar som toppar Sverigedemokraternas lista i kommunvalet.
0: Cosmic är ett vårdinformationssystem som vi inte hört särskilt mycket bra om, och det kommer mer.
1: Av de 9 regioner som köpt in Cosmic tillsammans, däribland Blekinge, fortsätter att anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till journalsystemet, det visar P4s granskning. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missas. Regionerna lägger miljoner på att förbättra Cosmic i år, och enligt regionernas samarbetsgrupp så ska man titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker. Och Cambio, som är företaget bakom Cosmic, skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i systemet att göra.
0: Om jag säger Cardigans, vilken ort tänker du på? Jag tänker på Jönköping.
1: Jag har ingen aning faktiskt.
0: Jag tror att de kommer från Jönköping. Ja, jag tror det. Här är de i alla fall med sin superhit. Mm.

Love Fool med Cardigans. 1996 släpptes den där låten och jag läser om ett oväntat fel vid en reaktor i Forsmark vid kärnkraftverket där. Har tagits delvis ur drift, någon slags turbinfel. Det där märkte man i natt. Och sen tidigare så är tre andra reaktorer på årlig revision som man kallar det. Så för tillfället är hälften av svensk kärnkraftsproduktion tagen ur drift. Det där brukar ju ge en viss påverkan på elpriset. Kanske märka här kommande tiden om du inte märkte redan. Det är väl ganska dyrt nu med.

0: Ekot, nu klockan 8 med Daniel Klar, handlar om opinionsläget inför valet. Var inte den signaturen vi skulle ha, men här är Ekot då.
1: För första gången på 4 år får Liberalerna nu över 4% i Novus mätning som TV4 har beställt. Nu får Liberalerna 4,3%.
2: Efter förra veckans ökning med 1,4 procentenheter till 3,3% fortsätter Liberalerna att öka med ytterligare 1 procentenhet i Novus väljarbarometer, vilket är en statistiskt säkerställd ökning. Socialdemokraterna ökar även med 1,2 procentenheter i mätningen och hämtar därmed upp en del av förra veckans kraftiga tapp på över 4 procentenheter och landar nu på 27%. Med bara 6 dagar kvar till valet är nu gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna 2,4 procentenheter med 50,3% för oppositionen och 47,9% för Tidöpartierna.
1: Rapporterade Victoria Scott. Med nu Helena Gissén, vår politikkommentator. Vad är förklaringen till Liberalernas uppgång här?
3: Ja, man får först till att börja med säga att det här behöver ju bekräftas i fler mätningar innan partiet kan andas ut. Men det som ligger bakom det tror jag att det är väldigt mycket uppmärksamhet nu kring Liberalerna. Och det är inte minst SD-ledaren Jimmy Åkesson som ligger bakom det. Hans tal om att Liberalerna måste upp till 3,5% senast 10 dagar före valet. För annars så borde Tidö-väljare rösta på något av de andra Tidöpartierna. Det där satte ju hela frågan i strålkastarljuset. Och sen har det diskuterats på längden och tvären. Och Simona Mohansson själv har gjort allt för att synas och höras. Och hennes argument har ju varit då att högersidan i politiken är chanslös om det är så att Liberalerna skulle åka ur. Så att det har säkert också bidragit.
1: Det har ju varit flera mätningar den senaste tiden. Hur stor tilltro ska man då ha till just den här mätningen?
3: Nej, man måste invänta fler mätningar helt enkelt. Men enligt Novus så är ju detta en siffra som är statistiskt säkerställd då. Men det är alltid klokt att invänta fler mätningar för att se om olika trender håller i sig.
1: Helena Gissén. Vi byter ämne i Ekot till P4. Det behövs mer insatser för att förhindra översvämningar vid skyfall. Det framgår av Länsstyrelsen i Västernorrlands utredning efter det kraftiga regnet där för 1 år sedan. Martin Neldén är beredskapshandläggare.
4: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
5: Slutsatsen i Länsstyrelsens rapport till Myndigheten för civilt försvar är: vi vet mycket om riskerna, nu behövs åtgärder. Det handlar till exempel om att förändra skogsbruket så att inte vattenmassor leds mot vägar och järnväg.
4: Det finns känd kunskap och det gäller att omsätta den i praktiken också.
5: Och byn Kubbe utanför Örnsköldsvik är ett annat exempel. Där var översvämningsrisken känd långt innan byn faktiskt svämmade över förra året. Kostnaden för skadorna i Västernorrland landade på 263 miljoner. Länsstyrelsen föreslår också att det nationella översvämningsskyddet med pumpar och barriärer ska finnas på fler platser än bara i Värmland.
4: Och på det sättet kanske kunna korta den här typen av insatstider.
1: Reporter Magdalena Martinsson. De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter anmäla allvarliga vårdskador, det visar P4s granskning.
6: I Region Sörmland pekas Cosmics struktur och funktionalitet ut som en bidragande faktor till att en cancerbehandling försenades med flera månader.
7: Och i Region Västerbotten försvann uppgifter om ett trycksår i journalsystemet.
6: I Sörmland dog en patient, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent efter att vårdpersonalen inte hade en överblick i journalsystemet. Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo, som sitter i regionsamarbetets styrgrupp, kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker. Cambio, företaget bakom Cosmic, skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
1: Reportrar P4s Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad. Kronprinsessan Victoria får ändra sin resa i Indonesien efter ett kraftigt vulkanutbrott som stoppat flygtrafik i

0: Jakarta. Victoria får nu flyga hem via Bali. Hovet vill undvika att hon fastnar och missar kung Haralds begravning i Oslo på onsdag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
1: God morgon, god morgon. Här är Blekingevädret för idag. Du kan vänta dig att det är lite regnigt och molnigt nu på förmiddagen. Sen så spricker det upp framåt eftermiddagen, lite solglimtar då. Vi får 16-20 grader idag och friska vindbyar. Det här är ditt morgonprogram som handlar om Blekinge som du lyssnar på. Kul att du hänger med oss. Jag heter Daniel Kjellander, Tor Jonsson rör sig runt i Blekinge. Vi har Maria Mattsson på trafiken och Kristina Klintin, hon håller i Blekinges nyheter. Sabrina Carpenter sjunger först för oss.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter. 8:08, Kristina uppdaterar oss idag på Blekinges nyheter och det kommer mer kring branden i Karlshamn.
1: Ja, de materiella skadorna är stora efter den omfattande branden i centrala Karlshamn för 2 veckor sedan. I princip hela centrum har haft påslag av rök och det har varit röksanering i hur många lägenheter som helst, säger Joakim Åberg på räddningstjänsten till BLT. Huset som brann är totalförstört, men även närliggande lägenheter har drabbats av röken och en saneringsfirma har kopplats in. Trots det är bostäder och lokaler som ligger närmast brandplatsen sannolikt inte fria från röklukt, skriver tidningen.
0: Mjällby har bara vunnit en av de 12 senaste matcherna. Ny chans till vinst ikväll mot Göteborg, men det finns en de får glasa utan.
1: Ja, och då handlar det om Mjällbys danska nyförvärv Willem Dalsgård som har en allvarlig skada och kan bli borta väldigt länge, kanske resten av säsongen. Detta säger Mjällbys tränare Carl Marius Axum till lokaltidningarnas Blekinge Sport. Willem Dalsgård, han bara spelade i en kvart under sin premiär för laget i torsdags innan han klev av planen. Som jag förstår det så är det en liten fraktur inne i foten, säger Carl Marius Axum.
0: För en liten stund sedan så kom inflationssiffror. Enligt KPIF, det där måttet, så låg det still på 0,7% i augusti. Vissa preliminära siffror från SCB, Statistiska centralbyrån. Och det var lägre än väntat. Ekonomerna, de trodde på runt 0,9%. Bra att ha med dig. Du har också hört det under morgonen här att Sverigedemokraterna i Sölvesborg vill ha kameror som registrerar alla fordon vid kommungränsen. Och hur de resonerar kan du höra i appen Sveriges Radio. Men vad tänker de andra partierna? Det lyssnar vi till.

0: Kylie Minogue, I should be so lucky. Ja, ett vallöfte från Sverigedemokraterna i Sölvesborg. Det är kameror som registrerar alla fordon vid kommungränsen. Och den där informationen ska sen kunna användas av polisen. Men vad tycker de andra partierna då? Jo, Tina Selin, första namn hos Medborgerlig Samling, resonerar så här.
1: Ja, vi säger ja till kameror där det behövs för att lösa brott och olika situationer. Men nej till ett samhälle där staten övervakar människan.
2: Så det här är ingen bra idé?
1: Inte att ha vi alla in- och utfarter.
2: Varför inte?
1: Vi vill ha frihetligt parti, är vi. Och vi känner att vi måste kunna gå hand i hand med personlig integritet och en trygghet.
2: Vad tycker du om kameror rent generellt?
1: Kan vara en bra lösning där vi känner att vi har ett dokumenterat problem där tryggheten brister. Och att ha ett starkt säkerhetstänk, men inte överallt.
2: Har ni några förslag kring säkerheten?
1: Det är ju sånt här man får diskutera hela tiden. Jag tycker att skolor kan ju vara ett bra ställe att sätta. Kanske inte överallt, men där placeringarna hade gjort nytta för våra barn och unga.
2: Sverigedemokraterna har föreslagit kameror på kommunens högstadieskolor. Låter det bra?
1: Ja, det tycker jag. Absolut. Sen är ju diskussionen hur många, var och hur ska de vara placerade.
2: Är det kommunens ansvar eller polisens, tycker du?
1: Där vi kan se de här dokumentationen där tryggheten brister så tycker jag absolut att det kan vara kommunens ansvar att lösa den notan. Men ska det vara mer åt att det ska vara övervakning, vi ska kontrollera brotten, vi ska förebygga, så tycker jag att notan ska hamna hos staten, polisen.
2: Sölvesborg tryggt?
1: Trygghet för mig är en känsla. Och känslan att vara trygg kommer med att vi känner oss säkra. Så att det är så jag vill förebygga mycket i vår kommun. Barn, unga, äldre. Alla ska vi ha en känsla av trygghet.
2: Kommunen har ju satt upp ett par övervakningskameror vid stationen och polisen har ytterligare några i kommunen. Räcker det eller behövs det fler?
1: Jag tror absolut att det behövs fler.
0: Säger Tina Selin, första namn hos Medborgerlig Samling i Sölvesborg. Det handlar alltså om Sverigedemokraterna i Sölvesborg. De har ju ett förslag att kameror ska registrera alla fordon vid kommungränsen. Och när det gäller det där förslaget så Kit Mortensson som är kommunalråd för Moderaterna, hon sparar inte på krutet när hon tycker till om det.
3: Jag tycker det är riktigt korkat faktiskt. Jag förstår inte varför vi behöver ha sån övervakning om vilka som kommer in till vår kommun. Det är ett bevis på att man inte har någon tillit till någon.
2: Men det kan ju användas om det händer något grovt brott.
3: Det kan det ju alldeles säkert. Men organisationen runt ett sånt införande, det hade ju ätit upp en fjärdedel av vår budget kanske. Inte vet jag, men det måste ju kosta enorma summor att ha kontroll över den bevakningen. För det är ju ingen mening att ha sådana kameror om inte någon kontrollerar vilka som åker in och ut. Då hinner man ju komma in och begå sitt brott. Visst, det kanske blir större möjlighet att klara upp brotten. Men vi vill väl bli av med brotten. Och då tror jag inte det är rätt väg att gå.
2: Vad tycker du om övervakningskameror generellt?
3: Där det är befogat. Vi har ju sett tråkig utveckling på stationen. Där har vi. Vi har lite här i centrum. Vi har på våra högstadie- och gymnasieskolan. Och där kan jag tycka att det är befogat. Men det här tycker jag som sagt är rent befängt.
2: Blir det fler eller färre övervakningskameror om ni får fortsätta styra?
3: Det är nog möjligt att det kan bli fler om vi gör bedömningen att det behövs och att inga andra åtgärder kan minska det behovet.
2: Är Sölvesborg en otrygg plats, tycker du?
3: Absolut inte, nej.
2: Är det polisen eller kommunens sak att sätta upp övervakningskameror?
3: Jag tycker nog främst att det är polisen, men i gällande skolmiljö och så kan jag väl förstå att det lika väl kan vara vi som gör det. Men främst så tycker jag att det är en polissak.
2: SD har ett förslag också om att sätta upp kameror på högstadieskolorna. Är det en bra idé?
3: Men vi har ju viss kameraövervakning redan. Jag vet inte vad... de får det ifrån.
0: Kit Mårtensson, kommunalråd för Moderaterna. Vad tänker Socialdemokraterna och Kristdemokraterna om kameraövervakning och mer sådan i Sölvesborg? Det hör du efter den här duon.
4: P4 Blekinge.
5: Sveriges Radio.

0: Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén. Ja, vi pratar den här morgonen om Sverigedemokraternas vallöften. I Sölvesborg kommer som registrerar alla fordon vid kommungränsen. Information som ska användas av polisen sen. Vad tänker Birgit Birgersdotter som är kommunalråd för Sverigedemokraterna om detta? Eller för Socialdemokraterna ska jag säga.
1: Ja, det är ju deras vallöfte. Vi säger ju när det gäller kameror att vi vill ha kameror där vi vet att de gör nytta. Och det kommer ju vi att ha i samarbete med polisen och vår trygghetsorganisation så att vi får bästa möjliga valuta för det.
2: Men är det en bra idé att övervaka alla som kör in i kommunen?
1: Det tycker jag SD och det får stå för dem då. Det är deras vallöfte.
2: Vad gör kamerorna mest nytta då, tycker du?
1: Ja, det är precis det vi ska reda ut här nu. Vi har ju kameror här inne i stan och vi har nere på stationen och sånt också. Så att, ja, vi kommer nu efter valet, beroende på om vi får fortsatt mandat naturligtvis, ta den diskussionen med polisen och med vår trygghetsorganisation.
2: De kameror som sitter uppe idag, har de gett effekt?
1: Jag kan inte svara på det. Jag vet faktiskt inte. Det är inte så att vi har daglig kontakt med polisen och trygghetsorganisationen kring det där. Men vissa har ju säkert haft det.
2: Vad säger du till dem då som värnar om den personliga integriteten?
1: Ja, den är ju viktig. Vi har ju någonting som heter GDPR och sådär. Och vi får ju vara rädd om den personliga integriteten. Och där tänker jag att där kommer ju polisen in som en viktig källa.
2: Är det kommunen eller polisen som ska sätta upp övervakningskameror, tycker du?
1: Jag tänker att det kan nog vara båda delar faktiskt. Det finns möjligheter till båda delar men vi behöver ju ha polisens input när det gäller vad de gör mest nytta så att säga. Vi har ju lite andra lösningar också på det här med känna sin trygghet och så här i kommunen. Det är ju att vi har det mer belyst där det är lite mörka ställen. Kanske klippa ner lite träd, ta bort lite buskar där man känner sig otrygg och så. Men vi ska ju också veta det att Sölvesborgarna har ju inte känt sig så trygga som de faktiskt har gjort i den senaste mätningen. Då får vi ju se vad den nya mätningen säger.
2: SD vill också sätta upp kameror på högstadieskolorna. Har du någon tanke kring det?
1: Nej, jag har ingen tanke kring det alls. Det är deras vallöfte som sagt och de får driva dem. Själv så driver vi våra vallöften.
0: Birgit Birgersdotter, kommunalråd för Socialdemokraterna. Så här säger Robert Manén som är gruppledare för Kristdemokraterna.
3: Det är lite för avancerat tanke. Vi vill ha fler kameror i kommunen som ska övervaka de områdena som flera av våra medborgare har signalerat oroligheter. Men att börja filma bilar, jag tycker att det är lite för mycket.
2: Är Sölvesborg en trygg plats?
3: Tryggare än det var innan, men det finns fortfarande potential att bättra säkerheten här.
2: Du sa att ni vill ha fler kameror. Vad skulle de kunna sättas upp?
3: Speciellt i det centrala och plus att vi har också nya områden som de har förflyttat sig. Men det är en sak som vi kan identifiera efterhand i samarbete med våra trygghetsvärdar.
2: Är det kommunen eller polisen som ska sätta upp kameror?
3: Alltså både och.
2: De kamerorna som kommunen har vid järnvägsstationen, tycker du att de har funkat som de ska?
3: Det har funkat och det har visat sig att polisen har tagit hjälp av det också.
2: SD har också föreslagit att man ska sätta upp kameror på kommunens högstadieskolor. Låter det som en bra idé?
3: Det har jag inte tänkt så jättemycket på det med skolorna, men ja, det kan vara... Ja, jag vågar inte svara på den frågan.
0: Robert Manén, gruppledare för Kristdemokraterna. Niklas Eriksson, reporter. Övriga partier hör om 20 minuter. Let me tell you.

0: Full Russell med Lil Boo Thang. Här har vi Daniel klar med senaste nytt från Ekot.
1: Inflationen steg till 0,3% i augusti enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. I juli var inflationssiffran 0,2%. Livsmedel och alkoholfria drycker har bland annat minskat i pris. En reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk har delvis tagits ur drift under natten. Det ska vara ett fel på en turbin enligt elbörsen Nordpol. Idag publiceras en internationell standard för mens- och klimakteriehälsa på arbetsplatser. Svenska experter har varit med och tagit fram råden. Sara Sim är en av dem.
2: Till exempel att man ser till att det finns tillräckligt med pauser för att kunna hantera sin mens eller klimakteriet. Att det finns arbetskläder om man använder det som både är bekväma och kanske andas.
1: Antalet värnpliktiga som skadas under tjänstgöring har ökat från drygt 600 till drygt 2000 på 10 år. Det här uppger Kammarkollegiet för P4 Västerbotten.
3: Vilka kommer styra i Blekinge framöver? På söndag är det val och det har hänt mycket sen sist.
4: En del är ju lögn, en del är dragna helt ur sitt sammanhang.
5: Jag tycker det är oförskämt att du kommer så här.
6: Vi har försökt i 3 veckor nu få intervju.
7: Det är framhavsblade idéer som inte har någon grund.
8: Att det skulle eskalera så här, hade du vetat det hade jag aldrig lagt en kommentar.
3: Häng med i P4 Blekinges valvaka söndag från 21.30. Vi sammanfattar, är hos de lokala partierna och uppdaterar dig längs med hela kvällen.

0: Mia med All About The Money, det var det som vi lyssnade till den. Den här morgonen så kan vi konstatera att det är hudcancerveckan. Det är den där veckan som du kanske ska ta tag i det där du har gått och funderat lite på. Det är, brukar vara en liksom påminnelse när man kanske känner en del men aldrig tagit sig dit. Hela den här veckan så kommer du höra extra mycket om det där runt om i landet. Vi ska nu ägna oss åt nyheterna och ett vallöfte från Sverigedemokraterna om kameraövervakning. Här är Kristina.
1: Men vi ska börja med att polisen i natt kallades till en adress på Pantaholmen i Karlskrona där en väktare upptäckte två nedmonterade stuprör i koppar. Ett tredje stuprör saknades och därför så utreder polisen händelsen som stöld. Det finns ingen misstänkt eller gripen enligt polisen. Kameror som registrerar alla fordon vid kommungränsen, det är ett vallöfte från Sverigedemokraterna i Sölvesborg. Informationen ska sedan kunna användas av polisen.
2: Vi vill ha lugn och ro på listelandet. Och själva effekten av att veta att man är övervakad tror jag gör att de flesta tänker till en gång till.
3: Emelie Pilthammar är Sverigedemokraternas toppkandidat i kommunvalet. Kameror används redan på till exempel Öresundsbron och parkeringsvakter i Stockholm. Men ingen kommun registrerar alla fordon vid in- och utfarter.
2: Det är ju inte så att de här tar fortkörare. Utan säg att det begås ett våldsbrott, då kan man ju kontrollera vilka som har kommit till området och från området och tidpunkt på detta.
3: Vad säger du till dem då som värnar om den personliga integriteten?
2: Att ANPR-övervakning är bara för registreringsskyltar. Den kontrollerar inte den som sitter i bilen.
3: Just nu har polisen 4 kameror här i Sölvesborg och kommunen har satt upp egna på järnvägsstationen. Sverigedemokraterna vill förutom att registrera fordon också sätta upp kameror på till exempel högstadieskolorna efter valet.
2: Det har funnits mycket skadegörelse. Det finns en problematik kring droger. Men finns du på film så är det svårt att prata bort att det är du som har gjort det.
1: Och reporter här var Niklas Eriksson. Mjällbys danska nyförvärv Willem Dalsgård har en allvarlig skada och kan bli borta väldigt länge, kanske resten av säsongen. Det säger Mjällbys tränare Carl Marius Axum till lokaltidningarnas Blekinge Sport. Willem Dalsgård han bara spela i en kvart under sin premiär för laget i torsdags innan han klev av planen. Som jag förstår det är det en liten fraktur inne i foten, säger Carl Marius Axum.
0: Och Mjällby jagar ny seger utan honom ikväll mot Göteborg. Maria på trafiken, vi har en avstängd E22 ju.
4: Ja, det kanske kommer som en chock för dig som inte har varit ute och kört här under helgen. Igår stängde man nämligen av E22 mellan Ronneby och Karlshamn. Det är mellan Bräknehobi 55 och Åryd 54 mot Karlshamn. Vägen är avstängd för att man håller på att säkra berget. Och det gör man dygnet runt och det pågår fram tills på torsdag den 10 september. Ett körfält är också påverkat i riktning mot Karlskrona, så räkna med att det kan ta längre tid att köra den sträckan nu här under veckan. Och också kom ihåg så ska man ju följa de här vitblå omledningsskyltarna. Men i övrigt ett hyfsat läge. Jag vet att jag tidigare rapporterade om en bil som stod lite dumt till på E22 vid Sölvesborg Västra i riktning mot Karlskrona. Där kunde man då stöta på en bil som stod på själva påfarten Sölvesborg Västra. Men jag har inte fått så mycket samtal om den sen, så kanske har den kommit på rull igen. Slutligen så vill jag då nämna Öresundstågen som har haft påverkan på grund av ett spårfäll mellan Hässleholm och Karlskrona. Och det verkar fortsatt vara så, man har personal på plats sedan en halvtimme tillbaka, men ännu ingen lösning. Så Hässleholm och Karlskrona, där påverkas tågen också just för tillfället. Tipsnumret är 020 999 444.
0: Vill du njuta av sol idag så får du nog vänta till i eftermiddag, för det blir ganska mulet och några regnskurar under morgonen och förmiddagen här. Temperaturen 16-20 grader i Blekinge idag och så friska vindbyar får vi. Dan Kjellander, Tor Jonsson, vi önskar dig god morgon.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love, ny musik hör vi strax innan Radiosporten. Det är Per Karl i studion idag. Och det handlar bland annat om att damernas hockeyliga har svårt att göra någon slags vinst på tv-rättigheterna som man har.
1: Den här veckan inleds damernas hockeyliga SDHL.
2: För andra året i rad kommer damernas högsta liga i ishockey, SDHL, att sköta sändningen av sina matcher själva och visa gratis på YouTube. Det är eftersom ingen vill köpa rättigheten. Det är en tuff marknad för kommersiella avtal som krävs för att ta utvecklingen framåt, enligt ligans vd Angelica Lindberg.
3: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, kan jag ju tala för när jag började, att man kunde kapitalisera på den typen av fråga. Men marknaden är väldigt annorlunda och det är just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer. Och det är ju ett omvärldsläge som har förändrats ganska mycket.
4: När ni pratar med potentiella partners, vad nämner de som, vad är det de vill och vad är det som är anledningen till att man inte väljer att sponsra i sådana fall?
3: Nej, men jag tror att utmaningen som vi kan se det är ju att liksom etiskt så är det ju liksom rätt egentligen att även sponsra liksom damidrott lika som herridrott. Men ibland tycker jag mig se att man kanske har utmaningar och ser liksom det tydliga affärsvärdet för liksom det gemensamma företaget det här.
1: William Valdetoft, reporter. När Häcken och Malmö FF spelade oerhört i damallsvenskan så var matchen ett möte mellan de två främsta konkurrenterna om att vara första målvakt i landslaget. Häckens Jennifer Falk och Malmö Zecira Musovic. Expertkommentator Johan Elmander om målvaktssituationen.
5: Jag tycker vi har sett två stycken väldigt bra målvakter här. Men jag tycker att Musovic har sett väldigt stabil ut och det är roligt att se att hon är tillbaka i bra form igen och att Falk levererar så att det blir lite konkurrens i landslaget. Det är jämnt, men skulle jag välja någon idag så hade jag nog valt Falk.
1: Nästa uppgift för landslaget, VM-playoff mot Litauen i början av oktober. Häcken och Malmö FF spelade oavgjort, ett resultat som betyder att Hammarby nu bara är två poäng efter Häcken i tabellen.

0: Hey there Delilah, plain white tees. Har du lyssnat på radion nu på morgonen så kanske du hört den. Annars handlar det om att Sverigedemokraterna i Sölvesborg har ett vallöfte. De vill ha kameror som registrerar alla fordon vid kommungränsen. Och den där informationen man då får fram ska kunna användas av polisen. Du kan höra hur de resonerar i vår app Sveriges Radio. Men hur tänker de andra partierna då? Vi ska ta och lyssna på Stefan Welander som är gruppledare för Solpartiet. Och han gillar inte idén.
1: Nej, det tycker vi inte är rätt sätt. Vi är för kameraövervakning generellt, men det ska vara balans i detta. Och just övervaka inkommande trafik, det tror vi inte på rätt sätt att satsa pengar på. Gärna mer kameror, men de ska finnas på allmänna platser där det finns behov. Och det utformas tillsammans med polisen.
2: Har du något exempel på var det skulle behövas kameror?
1: Stortorget skulle behöva lite bättre bevakning, Stortorget. Och exempelvis under rastplats, lite avskilt, det har tidvis varit en del oro där uppe, trafik.
2: Är det kommunen eller polisen som ska sätta upp kameror?
1: Vi tycker i första hand på allmän plats att det är polisens utrustning, deras system för detta som ska användas. Möjligtvis att kommunen ska ha kameror också, men när vi är utanför kommunens fastigheter så är det en statlig angelägenhet, polisen, som ska ha det ansvaret.
2: Vad säger du till dem som värnar om den personliga integriteten?
1: Jag har inget bekymmer att gå omkring på en gata i Liverpool och se en kamera lite överallt. Jag har ingenting att dölja. Hittar jag på någonting så får jag skylla mig själv. Så att integriteten, om man inte sparar och använder det materialet fel, så är det inget bekymmer. Man ska bara ta fram materialet när det behövs.
2: Sverigedemokraterna har också föreslagit att det ska sättas upp kameror vid kommunens högstadieskolor. Är det en bra idé?
1: Jag tror att det kommer säkert att utredas mer och att det kan vara ett lämpligt verktyg för att få framför kanske allt högstadiet och viss del kanske uppåt, men inte låg- och mellanstadiet.
2: Till sist då, kommunen har ju kameror idag på stationen. Ja. Har det funkat bra?
1: Det tror jag det har gjort.
2: Har det lett till någonting?
1: Jag kan inte svara på det, men naturligtvis har det materialet använts i vissa sammanhang och att det kanske varit lite lugnare vid stationen, för det har ju varit en hel del trafik där nere också.
0: Säger Stefan Welander, gruppledare för Solpartiet i Sölvesborg, till Niklas Eriksson som även fångade Ulf Svensson, gruppledare för Centerpartiet, och hörde lite vad han tänker om Sverigedemokraternas tanke att sätta kameror som registrerar alla fordon vid kommungränsen.
3: Jag tycker ju det blir lite storebror ser det. Man ska inte känna sig övervakad när man kör in i en kommun. Kameror har man ju på ställen som är otrygghet, det kan jag ju tycka. Då tar man det tillsammans med polisen. Och vad jag vet så har jag inte upplevt kommungränsen som någon otrygg plats.
2: Men om de kan användas för att lösa brott
3: då? Då är det bra. Vi hade den första motionen om kameror, övervakningskameror. Den satte vi på järnvägsstationen. Den fick vi igenom och den tycker vi har gett nytta.
2: Har du något exempel på någon plats som skulle behöva kameraövervakas?
3: Inte så här på rak arm, det har jag inte. Alltså vi har ju samarbete, vi har ju dialog med polisen hela tiden. Så vi tar ju fram det därifrån, behövs det så behövs det.
2: Men finns det ingenting som skulle kunna motivera kameror vid kommungränsen?
3: Vad jag vet så har inte någon kommun i Sverige någon kamera vid kommungränsen. Alltså, det skulle ju vara om det var någon fruktansvärt stor brottslighet eller någonting inom kommunen. Och vad jag vet så finns det kommuner som har större brottslighet än Sölvesborg. De har inga kameror vid gränserna och sina kommungränser att markera.
0: Det säger Ulf Svensson, gruppledare för Centerpartiet, till Niklas Eriksson. Du hör strax vad Liberalerna och Vänsterpartiet tänker om det hela.
4: P4 Blekinge.
5: Sveriges Radio.

0: Can't Stop This Thing We Started. Och just nu så pratar vi om kameraövervakning. Hur ska det vara med sån i Sölvesborg framöver? Ska det vara något mer? Ja, Sverigedemokraterna vill ju då ha kameror som registrerar alla fordon i kommungränsen. Det är en nyhet som vi har under morgonen och som du kan höra mer om i appen Sveriges Radio. Det är deras vallöften. Vi har hört lite vad de andra partierna i kommunen tänker. Och nu så har turen kommit till Robert Karlerup från Liberalerna. Han är ansvarig där.
1: Ja, det är en bra idé, men samtidigt är man orolig. För att det ska finnas komponenter där liksom främmande makt kan avlyssna. Jag menar Kina.
2: Generellt då? Behövs det fler eller färre kameror?
1: Jag tror att kameror ger en trygghetskänsla. Och det kanske skulle behövas kameror på en del ställen som är lite mörka.
2: Har du något exempel?
1: Nej, inget exempel som jag vill ta så här. Men det tror jag skulle behövas.
2: Sverigedemokraterna har också föreslagit att kommunen ska sätta upp kameror på högstadieskolorna. Är det en bra idé?
1: Och då går man tillbaka till det som har hänt då med de här skolincidenterna. Och det är ju så att det känns även olustigt där. Men kan det inge en trygghetskänsla så är det ju naturligtvis bra.
0: Säger Robert Karlerup som är ansvarig för Liberalerna i Sölvesborg. Rebecka Wall är ordförande för Vänsterpartiet.
3: Ja, rent spontant så tänker jag att det inte är någon vidare bra idé. Jag är generellt inte emot kameror för kamerans skull. Men att sätta upp den på det sättet, dels så tycker jag inte att det är en kommunal fråga, en politisk fråga, utan det är en polisiär fråga helt klart. Kameror kan vara bra i vissa sammanhang, men den ska ha en tydlig uppgift och det ska gå att använda materialet på ett brottsförebyggande eller straffande sätt så att säga.
2: Men om man kan använda till exempel ett registreringsnummer för att lösa ett brott, då, är det inte bra med kameror vid kommungränsen?
3: Då är det polisen som avgör om de vill ha det. Det är inte vår fråga.
2: Vad tycker du om de kameror som finns i Sölvesborg idag?
3: Vi har ju kameror bland annat nere på stationen. Och en kamera är ett verktyg, men det är inte det första verktyget man sätter in för brottsförebyggande arbete och för trygghet och säkerhet. Man ska uttömma många andra saker först innan man börjar tänka på att sätta upp en kamera.
2: Sverigedemokraterna har också föreslagit kameror på högstadieskolorna. Vad tycker du om det?
3: Jag säger ju hellre ja till en på Furulund på gymnasiet. De yngre barnen ska inte behöva gå och känna sig övervakade om det inte är ytterst allvarligt problem där verkligen kameran kan göra nytta.
0: Säger Rebecka Wall, ordförande för Vänsterpartiet i Sölvesborg, till reportern Niklas Eriksson.

Svagare än jag med Ida Lova, och innan vi ska fördjupa oss i nyheterna från Sverige och världen så ska vi lyssna till Carly Rae Jepsen.

0: Så som har minskat i pris. Och andra änden uppåt i pris, det gick restaurang och logi och kostnaden för finansiella tjänster och försäkringar. Sen om man tittar på det som kan kallas för kärninflation, där man räknar bort ränteeffekter och energipriser, där sjönk inflationen faktiskt något från 0,6 till 0,5%.
1: Så vad kan det här då få innebära för min ekonomi framöver?
0: Ja, Riksbanken ska ju snart om drygt 2 veckor fatta ett nytt räntebesked, och enligt ekonomer så innebär dagens siffra en lättnad, väntat vara en större uppgång. Det betryggande besked har jag hört vissa säga. Jag pratade med Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar. Vi kan ju höra vad hon hade att säga om det här.
2: Ja, det är en marginell ökning egentligen av inflationen. Men jag tycker ändå man ska tolka det som att Riksbanken inte behöver ha så bråttom med att höja räntan. Nu håller ju både inflationen och tillväxten på att normalisera sig. Så att Riksbanken kommer säkerligen att behöva höja räntan en gång i år, men det kan ske senare på året.
3: Alexandra Stråberg på Länsförsäkringar. Politik nu. Liberalerna kommer över riksdagsspärren i TV4 Novus senaste mätning. Liberalerna får nu 4,3% och gapet mellan de olika blocken minskar. Tidepartierna får tillsammans 47,9%. Övriga partier får 50,3% tillsammans. Och runt om i landet så kraftsamlar nu partierna extra mycket inför regionvalet. Det svarar i alla fall toppkandidaterna i Ekots enkät. Socialdemokraternas Kenneth Östberg har knackat dörr i Kungsör.
4: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet där, och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna ska jag säga. Så att vi satsar faktiskt ordentligt det här valet.
5: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartiernas och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
6: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TBE-vaccin.
5: Gunvor G. Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet, som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet som saknar mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
7: Det gäller ju att ha 2 tankar i huvudet samtidigt då, då. För vi vet ju att vi inte har stöd för i riksdagen än. Men, och då har vi ju också såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
3: Reportrar Tobias Sandblad och Kristin Odén. Bättre ventilation och anpassade scheman, det lyfts fram i en ny internationell standard för hur arbetsplatser kan stötta anställda vid mens- och klimakteriebesvär. Sara Sim har deltagit i arbetet.
8: Den här standarden ger råd och vägledning i hur man tar sig an frågan om mens- och klimakteriet på arbetsplatsen.
9: Det kan handla om policies, rutiner och till exempel information om vilket stöd som finns att få på arbetsplatsen. Men också om fysiska anpassningar i arbetsmiljön och jobbscheman. Det säger Sara Sim på Svenska institutet för standarder, SIS, som har deltagit i arbetet som företag och organisationer nu kan ta del av.
8: Till exempel att man ser till att det finns tillräckligt med pauser för att kunna hantera sin mens eller klimakteriet. Att det finns arbetskläder om man använder det som både är bekväma och kanske andas.
9: Runt 2 miljarder människor menstruerar varje månad och lika många kommer förr eller senare in i klimakteriet. En period som för majoriteten innebär någon typ av besvär som kan påverka arbetslivet.
8: Genom att använda den här standarden och få hjälp med att titta på den här frågan, för det finns många organisationer som vill göra bättre men de vet inte riktigt hur, då kan man ju få till väldigt fina effekter i form av en bättre arbetsmiljö, även för alla, inte bara målgruppen.
3: Reporter Sara Heyman. Statens veterinärmedicinska anstalt ber nu allmänheten om hjälp att rapportera rådjur med diarré. SVA vill ta reda på varför vissa rådjur drabbas av lös avföring och tarminflammation. Ekot med Daniel Klar.
10: Du vet vad du ska hålla koll på nästa gång du ut och går i skogen. Vi koncentrerar oss på vädret för en stund i Blekinge idag. Mulet och så någon skur under morgonen och förmiddagen. I eftermiddag solglimtar. Idag 16-20 grader och så friska vindbyar. Daniel Kjellander, Tor Jonsson och Kristina Klintin. Vi önskar dig god morgon eller god förmiddag. Hon är ändå 8:55.

0: Let's Dance, David Bowie. Först ut efter 9 minuter över 9 så ska vi ägna oss åt Blekinge nyhetsmässigt, Kristina, och det är kameror i Sölvesborg bland annat.
1: Ja, det är Sverigedemokraterna som vill sätta upp kameror som registrerar alla fordon som kör in i Sölvesborg. Och den här informationen ska sen kunna användas av polisen för att lösa grova brott. Sölvesborg skulle i så fall bli först i landet med att registrera alla in- och utfarter ur kommunen.
0: Och Tor var precis på plats och kikade in nu ute i Karlskrona där det hade försvunnit saker. Det fanns en del kvar, men en del har försvunnit när det gäller koppar.
1: Ja, det var i natt så kallades polisen till en adress på Pantaholmen i Karlskrona där en väktare upptäckte 2 nedmonterade stuprör i koppar. Och ett tredje stuprör saknades och därför så utreder man nu den här händelsen som stöld. Det finns ingen misstänkt eller gripen enligt polisen. Och av Chapmangymnasiet i Karlskrona och Knut Hanskolan i Ronneby är 2 av 36 skolor i landet som får dela på 1 miljon kronor för att få fler elever att läsa tyska i skolan. Det är Tysk-Svenska Handelskammaren som delar ut stipendier till språkfrämjande projekt genom språksatsningen Deutsch, ditt val.
0: Hur ska man liksom locka folk att läsa mer tyska om man inte är sugen, då är frågan.
1: Det är ju den stora frågan, och det framgår inte riktigt av det här pressmeddelandet, så att det kan vi ju försöka ta reda på vad det är man ska göra för att få fler unga att läsa tyska. Vad läste du för någonting då, Daniel?
0: Jag läste ju tyska i 6 år, och det som övertygade mig, det var att tyskläraren sa det är jättelätt med tyska, människa heter mensch, hund heter hund, och så tänkte jag, gud vad lätt det här ska jag ta.
1: Ja. Varför var det lätt?
0: Sen var det ju en bluff, för det var jättesvårt sen.
1: Ja, ja.
0: Vad fick dig att läsa det då?
1: Ja, jag läste ju också då tyska. Jag tror att det var för att min kusin gjorde det.
0: Starkt argument.
1: Jag minns faktiskt inte riktigt. Men det var ju så länge sedan. Men man kan väl säga så att jag tror också att tyska var då, på den tiden, var nog det vanligaste språket.
0: Hur ser det ut nu då?
1: Men nu så ser det ju helt annorlunda ut. Läsåret 25-26. Då var det 50% av eleverna som läste, gissa vad? Spanska.
0: Mm.
1: 19% tyska och 14% franska.
0: Är detta var är vi geografiskt? Då? Hela landet eller?
1: I hela landet.
0: Ah, okay. Det är så pass lite. Ja, jag trodde nog att franskan var större än tyskan ändå.
1: Mm, men det är det inte. Och det är uppenbarligen då spanska som har seglat om, som har blivit det stora språket.
0: Mm, men nu kommer alla de här miljonerna in och vänder på det kanske, vi får se.
1: Vi får se.

0: Be Her med Ella Langley. Hon måste väl ändå vara den hetaste på countryhimlen just nu. Känns som allt hon släpper blir hits. Jag har också en festival i Sölvesborg på tal om country då i helgen. Jag läste någonstans att det var 1400 pass på plats trots att det regnade 1200 förra året. Så den där festivalen ser ut och går bra nu när countryn är på uppsving. Fortfarande har varit i några år, men det känns som att det där liksom aldrig tar slut. Det blir mer och mer. Vi ägnar oss åt bäst i test, för nu är det klart som vilka som ska vara med i den kommande säsongen. Det handlar om Vanna Rosenberg och Jesper Röndahl, Asha Dahir, Lukas Simonsson och Sissela Benn som ska ta sig an de här kluriga uppdragen i Bäst i testhuset. Som vanligt så är det Babbel Larsson och David Sundin som håller i trådarna. Och det hela börjar sändas den 16 oktober.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Hem for the weekend, Coldplay bjuder vi på 20 minuter över 9 här i P4 Blekinge. Daniel och Thor önskar dig god förmiddag och vi måste bara stanna till en liten stund vid Maja Bodin från Karlskrona. Fotbollsspelaren som fortsätter att göra succé i sin nya klubb. Hon spelade tidigare i Växjö, bytte nyligen klubb till de svenska mästarna Häcken och igår när Häcken spelade mot Malmö FF så gjorde hon ytterligare ett mål och det betyder att Maja Bodin leder skytteligan och sen hon kom till Häcken så har hon spelat 4 matcher och gjort 6 mål. Och också idag i ett Häcken som leder damallsvenskan och kanske så blir det så att Maja får hänga en liten guldmedalj kring halsen lite senare i höst.
1: Med bara dagar kvar till valet djupdyker vi i sjukvården. God och nära vård, vad är det?
2: Ja, och hur får man egentligen ordning på regionens dåliga ekonomi?
1: Vi flyttar ut vår livesändning så att du har första paket när det blir stor politisk debatt mellan alla 6 partier i Region Blekinge.
2: Den 10 september på Stortorget i Karlskrona mellan 10 och 13.
1: Vi ses där.

0: Treasure med Bruno Mars. Tycker du ibland att det är lite snålt på kontot så kan vi ju ägna en tanke åt Apples tidigare vd som nu ska sitta i styrelsen som kommer fortsätta få 2 miljoner dollar i årslön och aktier värda 45 miljoner dollar. Det är mycket. Apples nya vd John Ternus, han får 3 miljoner dollar i lön och aktier värda 55 miljoner dollar. Där tänker jag att det aldrig kanske är riktigt är tomt på kontot, så att säga. Här är ni klar med Ekot.
1: En reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk har delvis tagit ur drift under natten. Det ska vara ett fel på en turbin enligt elbörsen Nordpol. Hur länge felet har att åtgärda är oklart. Antalet förtidsröster som blivit ogiltiga sedan de prickats av fel av röstmottagare är lägre än vad man tidigare trott. Det handlar om max 500 röster. Men det är ändå allvarligt, säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
2: Nej, jag tycker det är mycket allvarligt. Det är en incident som vi ser otroligt allvarligt på och har jobbat och fortsätter jobba väldigt hårt för att minimera konsekvenserna av.
1: Liberalerna kommer över riksdagsspärren i TV4 Novus senaste mätning. Nu får Liberalerna 4,3%. I centrala Mexiko har minst 10 personer dött och över 60 skadats i samband med en kraftig explosion. Explosionen inträffar i samband med ett religiöst firande. Som sig bör blir det lokala nyheter 9:30. Daniel Klar önskar trevlig måndag.

0: Lisa Nilsson från 1992, varje gång jag ser dig. Det är faktiskt så att Mauro Scocco var det som skrev den där låten till det succéalbumet Himlen runt hörnet. Nyheter nu, 9:30 här i P4 Blekinge, och Kristina ska bland annat berätta vad Sverigedemokraterna vill göra med kameror i Sölvesborg.
1: Ja, Sverigedemokraterna vill sätta upp kameror som registrerar alla fordon som kör in i Sölvesborg. Informationen ska sedan kunna användas av polisen.
2: Vi vill ha lugn och ro på Listerlandet. Och själva effekten av att veta att man är övervakad tror jag gör att de flesta tänker till en gång till.
3: Emelie Pilthammar är Sverigedemokraternas toppkandidat i kommunvalet. Kameror används redan på till exempel Öresundsbron och parkeringsvakter i Stockholm. Men ingen kommun registrerar alla fordon vid in- och utfarter.
2: Det är ju inte så att de här tar fortkörare, utan säg att det begås ett våldsbrott. Då kan man ju kontrollera vilka som har kommit till området och från området och tidpunkt på detta.
3: Vad säger du till dem där som värnar om den personliga integriteten?
2: Att ANPR-övervakning är bara för registreringsskyltar. Den kontrollerar inte vem som sitter i bilen.
3: Just nu har polisen 4 kameror i Sölvesborg, och kommunen har satt upp egna på järnvägsstationen. Sverigedemokraterna vill förutom att registrera fordon också sätta upp kameror på till exempel högstadieskolorna efter valet.
2: Det har funnits mycket skadegörelse. Det finns en problematik kring droger. Men finns du på film så är det svårt att prata bort att det är du som har gjort det.
1: Och reporter var Niklas Eriksson. Polisen kallades i natt till en adress på Pantaholmen i Karlskrona där en väktare upptäckte 2 nedmonterade stuprör i koppar. Ett tredje stuprör saknades, och därför utreder polisen händelsen som stöld. Det finns ingen misstänkt eller gripen enligt polisen. Af Chapman-gymnasiet i Karlskrona och Knut Hanskolan i Ronneby är 2 av 36 skolor i landet som får dela på 1 miljon kronor för att få fler elever att läsa tyska i skolan. Det är Tysk-svenska handelskammaren som delar ut stipendier till språkfrämjande projekt inom språksatsningen Deutsch ditt val. I grundskolan var spanska det klart mest populära valet under läsåret 25-26 med 50% av eleverna, medan 19% läste tyska och 14% franska.
0: Och här var en gammal tysk läsare, minsann. Vi lämnar över till Maria. Vad läser du i skolan?
4: Först tyska, sen spanska, så frågar man ingenting för då förstår jag att jag inte kan något av det.
0: Ja, danke schön. Ska vi ägna oss åt trafiken? Det har du full koll på istället, ja.
4: Ja, jag tar det på svenska om det är okej.
0: Okay. Absolut.
4: Bra. Sen igår så är E22 avstängd mellan Ronneby och Karlshamn. Det är precis mellan Bräkne-Hoby 55 och Åryd 54 i riktning mot Kristianstad eller mot Karlshamn. Vägen är avstängd här på grund av att man ska säkra berget, och det gör man dygnet runt. Och det här kommer hålla på fram tills på torsdag klockan 4, men det torsdag är den 10 september. Ett körfält är öppet i riktning mot Karlskrona om man ska då följa blåvit omledning om man kör mot Karlshamnshållet. Vi kan också berätta om ett läge där det har stått en personbil lite illa till, och det är påfarten Sölvesborg Västra. E22an, alltså påfarten Sölvesborg Västra i riktning mot Karlskrona. Där stod det en bil illa till. Men jag har inte fått samtal på ett tag, så vi kan väl se det som, eller hoppas att den snart kommit på rull åtminstone. Vi har förseningar i tågtrafiken också på grund av ett spårfel. Det här spårfelet är löst nu, så att förhoppningsvis kommer de här förseningarna utgå alldeles strax. Nu har det varit på max 20 minuter, men en del på 10. Vill du tipsa oss om aktuella händelser så har vi ett nummer som är 020 999 444.
0: Längtar du efter solen i Blekinge så kan du kanske se fram emot den i eftermiddag, för innan dess så blir det mest moln och kanske någon lokal skur. 16-20 grader idag och friska vindbyar. Då är det Maria Mattsson där i trafiken, Kristina Klintin i nyheterna. Jag, Dan Kjellander och Tor Jonsson är ditt morgonsällskap här i radion. Teddy Swims ligger och bubblar lite i bakgrunden. Du ska få höra hela låten innan Radiosporten.

0: Låten heter Mr. Know-it-all. Det är Teddy Swims som framför den. Och det är dags för Radiosporten för sista gången den här morgonen. Det är Per Karl som har suttit i studion och han är kvar där. Och bland annat så hör du expertens syn på vem som är första målvakt i damernas fotbollslandslag.
1: När Häcken och Malmö FF spelade oavgjort i damallsvenskan så var matchen ett möte mellan de två främsta konkurrenterna om att vara första målvakt i landslaget. Häckens Jennifer Falk, Malmös Zecira Musovic, expertkommentator Johan Elmander om landslagets målvaktssituation.
2: Jag tycker vi har sett två stycken väldigt bra målvakter här. Där, men jag tycker att Musovic har sett väldigt stabil ut och det är roligt att se att hon är tillbaka i bra form igen och att Falk levererar så att det blir lite konkurrens i landslaget.
3: Det är jämnt, men skulle jag välja någon idag så hade jag nog valt Falk.
1: Nästa uppgift för damlandslaget är VM-playoff mot Litauen i början av oktober. Vi fortsätter med hockey. Den här veckan så inleds damernas hockeyliga SDHL och det finns ekonomiska bekymmer.
4: För andra året i rad kommer damernas högsta liga i ishockey, SDHL, att sköta sändningen av sina matcher själva och visa gratis på YouTube. Det är eftersom ingen vill köpa rättigheten. Det är en tuff marknad för kommersiella avtal som krävs för att ta utvecklingen framåt, enligt ligans vd Angelica Lindberg.
5: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, man kunde kapitalisera på den typen av fråga. Men marknaden är väldigt annorlunda och det är just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer och det är ju ett omvärldsläge som har förändrats ganska mycket.
4: När ni pratar med potentiella partners, vad nämner de som, vad är det de vill och vad är det som är anledningen till att man inte väljer att sponsra i sådana fall?
5: Utmaningen som vi kan se det är ju att liksom etiskt så är det ju liksom rätt egentligen att även sponsra liksom damidrott lika som herridrott, men ibland tycker jag mig se att man kanske har utmaningar och ser liksom det tydliga affärsvärdet.
1: Premiäromgången i SDHL utspridd över 5 dagar. Den första matchen mellan Frölunda och Färjestad den spelas på onsdag.

Dua Lipa med Levitating. Snart 9:15. Här i P4 Blekinge ska vi ägna oss åt musik från länet och topplistan. Där det är 3 stycken låtar som ligger. En som vill in och vi ska lyssna på den som just vill in den här veckan. Det är du som lyssnar som bestämmer hur det ska gå för de här låtarna. Och Rebecca och Therese från Olofström, de vill såklart gärna ha din röst. Men du kanske vill höra låten först, tänker jag. Så här är den från idag. De träffade sin gospelkör och det här blev resultatet.

0: Musik från Olof Ström, Rebecca Lennartsson och Therese Wihlborg från idag. Den där låten, den vill väldigt gärna in på topplistan. Topplistan med lokal musik, och du bestämmer vem du vill rösta på. De andra låtarna som tävlar om din röst hittar du på topplistans sajt.
1: Vilka kommer styra i Blekinge framöver? På söndag är det val, och det har hänt mycket sen sist.
2: En del är ju lögn, en del är dragna helt ur sitt sammanhang.
3: Jag tycker det är oförskämt att du kommer så här.
4: Vi har försökt i 3 veckor nu få intervju.
5: Det är framhasplade idéer som inte har någon grund.
6: Att det skulle eskalera så här, hade du vetat det hade jag aldrig lagt en kommentar.
1: Häng med i P4 Blekinges valvaka söndag från 21.30. Vi sammanfattar, är hos de lokala partierna och uppdaterar dig längs med hela kvällen.

0: This Love med Maroon 5, 9:10. Är det så att du är på väg upp till Stockholm eller kanske till och med Gotland idag av någon anledning, så kan du veta att idag så testar Myndigheten för civilt försvar Sveriges nya varningsalarm, SC Alert. Det är just i de här områdena som man testar den, och sen så är tanken att det då ska kunna funka när det väl behövs och varna folk riktigt rejält. Det kommer att tjuta till i telefonen även om du har den på hjulet, så det kräver att man stänger av den för att inte då få det här pipet och informationen på skärmen. Det är någonting som den senaste tiden har kritiserats av de som jobbar med kvinnor som är våldsutsatta eller kontrollerade, och kanske då kvinnor som har en extra hemlig telefon som de kan använda. Rätt som det så börjar ju den pipa. Men i alla fall, det där varningslarmet kommer att testas i de områdena idag. Det pratas en del om det på hela nyhetsflödet under dagen, tror jag.
1: P4 Blekinge,
2: Sveriges Radio.

0: Kimberly från Melodifestivalen med Eternity. När man ska städa på land så är det en sak, men på botten av havet till exempel så är det ju lite svårare. Om du fortsätter lyssna på P4 Blekinge så kommer du få hänga med och höra lite hur det går och hur det gick för Sydkustens sportdykarklubb som höll på att städa botten kring Östra Piren i Karlshamn igår.
1: Debatten har gått het efter att SVT sände de första avsnitten av Nya gift vid första ögonkastet XL. Får man ha åsikter om vem ens partner umgås med och varför rör det upp så mycket känslor? Ja, det pratar vi om i P4 Extra måndag. Och med 6 dagar kvar till valet så ska vi snacka politiska ideologier. I vilka sådana bottnar partierna egentligen? Ja, vi kör igång direkt efter Ekot klockan 1. P4 Extra med Titti Schultz. Missa inte det.

0: Miley Cyrus, eller Miley som hon vill bli kallad numera. Hon fick ganska mycket uppmärksamhet för videon till den här låten Wrecking Ball, där hon åkte runt på en rivningskula till synes naken. Det har faktiskt gått ganska exakt 13 år sedan dess. Nu Ekonyheterna, klockan är 10.
1: Antalet förtidsröster som blivit ogiltiga när de prickats av fel av röstmottagare i vallokalerna är lägre än vad man tidigare har trott. 500 istället för 4000. Men det som hänt är ändå allvarligt, säger Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten.
2: Det är en incident som vi ser otroligt allvarligt på och har jobbat och fortsätter jobba väldigt hårt för att minimera konsekvenserna av.
3: Det var i tisdags förra veckan som Valmyndigheten fick larm om att röstmottagare

0: som vi hela tiden har sagt att vi har stora förhoppningar att den kommer bli mindre, ingår personer som faktiskt har förtidsröstat mer än en gång. Och om man förtidsröstar mer än en gång så blir förtidsrösterna underkända. Så jag vill verkligen ge budskapet att gå inte och förtidsrösta flera gånger.
1: Det sa Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten, reporter Mattias Plejel. Inflationstakten steg i augusti till 0,3% enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Månaden före låg inflationssiffran på 0,2%. Livsmedel, alkoholfria drycker och utbildningstjänster har minskat i pris och bland annat restaurang, logi och kostnader för finansiella tjänster har blivit dyrare. Så här säger Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg om hur man ska se på dagens siffra.
2: Det är en marginell ökning egentligen av inflationen. Men jag tycker ändå man ska tolka det som att Riksbanken inte behöver ha så bråttom med att höja räntan. Nu håller ju både inflationen och tillväxten på att normalisera sig. Så att Riksbanken kommer säkerligen att behöva höja räntan en gång i år, men det kan ske senare på året.
1: I södra Libanon dödades 11 personer, varav 2 barn, i israeliska attacker under natten. Det uppger statliga libanesiska medier, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ytterligare 5 personer skadades. Den israeliska militären utfärdade i natten evakueringsorder i delar av området. Enligt Israel angreps mål kopplade till den iranstödda islamistiska rörelsen Hezbollah. Det avslutar Ekots nyheter, i studion Sofia Weston.
3: Tack Sofia. Helena Gustafsson och Daniel Wallin här i ditt förmiddagsprogram i P4 Blekinge. Idag moln på himlen, möjligen någon passerande regnskur på förmiddagen. I eftermiddag lite mer solglimtigt och 16-20 grader. P4. Det blir också vind i länet förstås. Friska vindbyar i de sydliga vindarna, det är vad vi har att vänta idag.

0: Lite puttrig sådär att börja en måndagsförmiddag med Lionel Richie All Night Long. Kajsa Sander, du uppdaterar oss om nyhetsläget i Blekinge under förmiddagen. Vad har du åt oss?
1: Ja, men exakt. Den 10 september så infaller den årliga internationella suicidpreventiva dagen. Och Karlskrona kommun gör flera olika insatser för att främja psykisk hälsa. Och det är då till exempel kortlekar för meningsfulla samtal till kommunens arbetsplatser. Och gula vänskapsbänkar. Och det är då till exempel i Hoglands park som ska liksom främja att man sätter sig ner och pratar med folk som man ser på stan. Och i Blekinge så samarbetar de 5 kommunerna och Region Blekinge enligt en gemensam strategi för suicidprevention. Och stulna stuprör ska det nu handla om, för polisen kallades natt till en adress på Pantarholmen i Karlskrona där en väktare upptäckte 2 nedmonterade stuprör i koppar. Ett tredje stuprör saknades och därför så utredde polisen händelsen som stöld. Och det finns ingen misstänkt eller gripen enligt polisen.
0: Det där med kopparstöld är ett gissel. Det har ju varit många sådana i trakterna kring Sölvesborg här nu då månadsskiftet.
1: Just det.
0: Och inte minst så fick jag också Furulunds gymnasiets tak besöket av de här tjuvarna, tyvärr.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Ja, så är det ju när priset går upp och ner. Alltså, det där märks ju tyvärr ganska så snabbt på samhället.
1: Ja, men så är det. Mm.
0: Du, Kajsa, i appen kan man ju alltid hitta senaste nytt från SR Blekinge, eller hur?
1: Exakt, det kan man göra.
0: Sveriges Radio-appen, missa inte där. Där finns det mycket fint att lyssna till. Och vill du vänta 20 minuter så är Kajsa tillbaka då.
1: Ja, fler.

Agnes och Ego i ditt förmiddagsprogram. Ja, i morse så fick vi veta att inflationen i augusti kom in lägre än väntat, vilket innebär att dörren nu stängs helt för en eventuell räntehöjning i september. Det här säger i alla fall seniorekonom Robert Bergqvist från SCB. Det har ju varit en sommar med liksom högre inflationsutfall än vad man förväntat sig från marknaden. Och nu sker ett trendbrott. I augusti så låg inflationen stilla jämfört med föregående månad. Och nu är det här någonting som Riksbanken följer noggrant, utvecklingen alltså. Jag skulle säga att det här stängde dörren helt för en räntehöjning från Riksbankens sida i september, säger då Bergqvist. Och hans kollega på Danske Bank, Susanne Spektor, hon är lite inne på samma linje. Det är ett betryggande inflationsutfall där vi ännu inte ser några stora effekter i svenska inflationstal från de globala utbudsstörningarna. Och det här talar ju för att den första höjningen kommer senare i höst. Så att det kan komma en räntehöjning senare i höst, men än så länge tror man inte på att det blir någonting här i september i alla fall. Det kan ju vara gott att veta om du har lån och är styrd av räntornas läge. Det är många som har det så.

0: Kent och FF.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Regeringen föreslår en lag som ska göra det tydligt att polisen får använda provokativa åtgärder. Till exempel så ska polis få utge sig för att vara ett barn som säljer sex på nätet. Ja, den här nya lagen ska ge polisen tydligt stöd att använda åtgärder som kan leda till att någon begår ett brott, så kallad särskilda provokativa åtgärder. Och de här brottsprovokationerna av polis, de görs ju redan, men det saknas lagstiftning som tydligt anger vad som är tillåtet. Och provokativa åtgärder, ja, men det kan ju till exempel då vara att polisen utger sig för att vara en minderårig som säljer sex på nätet, eller en person som vill handla med vapen eller narkotika. De här åtgärderna då, de ska bara få användas inom ramen för förundersökningar, det vill säga när någon redan är misstänkt för ett brott. Och syftet då är att få fram bevisning för det brottet. Till exempel att avslöja en misstänkt identitet eller var någon gömmer ett parti narkotika och så vidare. Ja, det är ett förslag som regeringen nu lägger. Föreslår en lag helt enkelt som ska göra det här tydligt, att man får använda provokativa åtgärder.

0: Abba, take a chance on me. Hur sugen är du på att dra på dig en våtdräkt och leta efter skrot i vattnet, Daniel?
1: Ja, nej, men det är väl inget man kanske det första man tänker på en måndag morgon att man, men det kanske hade varit gött. Friskna till lite.
0: Ja, pigna upp lite. Ja,
1: ja precis.
0: Precis. Kanske det. Vi pratar ju om Sydkustens sportdykarklubb som ju är med i det här Håll Sverige rent.
1: Just det. Och vi ska väl se om de dyker upp här snart. Nej, jag står här på Östra Piren i Karlshamn och har ju stämt träff med dem här och de ska vara här om några minuter. Jag ser dock några svartklädda som skulle kunna vara dykare ute på en liten pråm en bit ute i havet. Det kan ju vara dem.
0: Ja, det skulle kunna vara. Då slår mig tanken faktiskt nu när vi pratar. Varför är dykare ofta svartklädda? Eller marinblå eller så? Det är ju väldigt svårt att upptäcka dem om någonting skulle hända.
1: Ja, det är sant. Ja. Men de blir inte lika smutsiga kanske.
0: Nej, å andra sidan. Men jag tänker att det kan ju också vara så att man inte vill skrämma fiskar och sånt. Om det är så att man är ute efter att scouta på det.
1: Ja, så kan det vara. Och sen inom militären så vill man väl inte bli upptäckt om man nu är dykare. Så
0: jag
1: kan
0: killgissar
1: också
0: lite
1: komma
0: här.
1: Därifrån. Ja. Ja, men det gör vi ju. Det kan vi väl få göra ibland.
0: Ja. All right, men vi ska kolla vad fynden har blivit, eller?
1: Ja, exakt. De har ju varit ute ett tag här nu då och så ska vi höra då vad som händer, vad har de hittat och ja, kanske till och med historiskt, vad är det som det häftigaste de har hittat, vad är det som driver dem till att fortsätta med detta och lite så tänker vi. Och också lite om utvecklingen, hur blir det år från år, blir det bättre eller sämre?
0: Ja, du är vid Östra Piren nu i Karlshamn, men de har varit runt omkring lite, va?
1: Ja, men precis. De har varit runt om i länet, både på badplatser och sen ute i havet. Då. Så de har ju rätt så bra perspektiv här, känns det som.
0: Mm. Badplatser är inte havet då, eller?
1: Jo, fast på land också då. Både i havet och på land. Då.
0: Jag undrar om de har varit i sjöar eller någonting sånt också. Nåväl.
1: Jaha, ja det kanske de har det vet jag inte. Men badplatser har de varit på.
0: Vi är strax tillbaka. När en

0: Raymin, Sam Fender och Olivia Dean.
1: Vilka kommer styra i Blekinge framöver? På söndag är det val och det har hänt mycket sen sist.
2: En del är ju lögn, en del är dragna helt ur sitt sammanhang.
3: Jag tycker det är oförskämt att du kommer så här.
4: Vi har försökt i 3 veckor nu få intervju.
5: Det är framhasplade idéer som inte har någon grund.
6: Att det skulle eskalera så här, hade du vetat det hade jag aldrig lagt en kommentar om.
1: Häng med i P4 Blekinges valvaka söndag från 21.30. Vi sammanfattar, är hos de lokala partierna och uppdaterar dig längs med hela kvällen.
0: Dags för nyheter med Kajsa Sander.
7: Det går tungt för Mjällby AIF. Laget som förra säsongen hämtade hem pokalen är nu indragna i bottenstriden. Och hur ska laget vända formsvackan?
8: Det är ingen quick fix. Oftast har ju psykologin kanske den stämpeln att det är någonting man ska kalla in när det är kris eller någonting är dåligt. Och jag brukar säga det, så gör man ju inte med en fysiotränare inom idrottsvärlden i alla fall, utan man kopplar ju på det hela tiden.
9: Stefan Gustafsson är idrottspsykolog i Mjällby och i nuläget ligger laget på en 12:e plats och lämnar en sommar där flera viktiga spelare som Elliot Stroud sålts och nu ersatts. Något som kan påverka lagets gruppdynamik.
8: Den är ju en faktor helt klart, och det här fönstret så har det varit mycket spelare ut och nya spelare in, och det påverkar givetvis. Och där behöver man ju också hitta de här relationerna både på och utanför planen då, för att tillvaron blir lättare för alla om det är fler vinster återigen. Så det som vi som team och det som vi jobbar med, det är att sätta fokus på det vi kan påverka, och det är vår prestation så gott det går, våra förberedelser och att hjälpas åt att ha fokus här och nu på det som faktiskt är viktigt.
7: Reporter Hjalmar Fredbo. I samband med den årliga internationella suicidpreventiva dagen den 10 september gör Karlskrona kommun flera olika insatser, bland annat för att främja psykisk hälsa. Till exempel så är det kortlekar för meningsfulla samtal som delas ut till kommunens arbetsplatser och gula vänskapsbänkar, till exempel i Hoglands park. Och i Blekinge så samarbetar de 5 kommunerna och Region Blekinge enligt en gemensam strategi för suicidprevention. Polisen kallades i natt till en adress på Pantarholmen i Karlskrona, där en väktare upptäckte 2 nedmonterade stuprör i koppar. Ett 3:e stuprör saknades, därför utreder polisen händelsen som stöld. Det finns ingen misstänkt eller gripen enligt polisen. Och Helena, vad får vi för väder idag? Blir det sol eller är hösten på väg?
0: Lite mer höstigt skulle jag då säga, Kajsa. Det är molnigt, någon regnskur, men så en lite solglimta i eftermiddag. Men så ganska blåsigt också. Det är sydlig vind med friska vindbyar, men hyggliga temperaturer skulle jag ändå säga. 16 till 20 grader, det är vad vi får i Blekinge idag.

0: Säg mig var du står, Carola och Sara Larsson. Ja, igår så höll dykare från Sydkustens spottdykarklubb på att städa botten runt Östra Piren i Karlshamn. Det här är en del i Sverige, Håll Sverige rent. Men även inför och under sommaren så har dykare från den här klubben städat botten på badplatser runt om i länet, Daniel.
1: Jajamän, och vi kan säga att det är både vid insjöar och ute vid havet då, badplatser. Och sen då här igår på piren, eller runt piren. Hur stor sträcka blev det här, eller hur lång?
2: Ja, ungefär 1,5 kilometer skulle jag vilja säga.
1: Och det är Morgan Philipsen som vi har med oss här då. Och det blev en hel del skräp, denna lilla bit får man väl säga.
2: Ja, vi fyllde nästan en liten container, det gjorde vi. Med däck och cykel och datorer och telefoner och lite annat mått och gott.
1: Var det mer än väntat?
2: Mycket mer än väntat. Det var det.
1: Ja, det var bland annat lite med stolar och bord och sånt från en uteservering här.
2: Ja, det hittade vi precis nere vid bryggan. Om det har blåst det eller om någon har hjälpt dem, det vet vi inte.
1: Nej, det är intressant också ju. Och de här grejerna som typ datorer och telefoner och sånt, det går till polisen?
2: Jajamensan, det lämnar vi in så får polisen ta reda på vad som... om det är stöldgods eller hitta ägaren eller vad som ska göras där.
1: Men ibland gör ni egna efterforskningar?
2: Kan vi så försöker vi, om det går att starta dem så försöker vi hitta någon egen där ju, så att vi kan lämna tillbaka det.
1: För det gjorde ni vid halen här för några veckor.
2: Jajamän, då hittade vi en telefon på 6 meters djup som har legat en månad. Den lyckades vi få igång och där hittade vi kontaktuppgift till närmsta anhörig som ringde upp och meddelade att vi hittat telefonen och då skickade tillbaka den till ägaren i Danmark.
1: Det är nog häftigt.
2: Jajamän, det är väldigt roligt faktiskt. Det första jag har varit med på att lyckas med den grejen. Ja. Så att det är lite kul.
1: Igår så var inte du med och dök utan du ledde själva teamet. Vad sa de om botten och miljön här?
2: Här är rätt så fint. Utsidan av piren så är det lite strandigt. Insidan är det mest dy. Men det är lätt dykt, runt 8 grader i vattnet, så det gäller att klä på sig ordentligt.
1: Och det är ju ganska kallt för att vara så här nära sommaren.
2: Absolut, det är det. Men vindarna förändrar rätt så starkt temperaturen här i Karlshamn. Mm. Det gör det. Det kan vara mitt i sommaren så kan vi få en 6-7 grader inne i hamn.
1: Det ser man ju i Kollevik bland turisterna ibland att de blir lite chockade.
2: Helt klart.
1: Ja, men lite mer än väntat då här på botten utanför piren. Ni brukar dyka och gjort så i flera år. Hur skiljer det sig år från år?
2: Du menar med städningen?
1: Ja.
2: Ja, nej, men det börjar bli bättre men det är fortfarande mycket skräp att plocka upp och det kommer ju nytt hela tiden. Men folk börjar lära sig. Det syns.
1: Hur många är ni så när ni är här en dag och dyker runt?
2: Igår var vi 15 stycken, 4 dykare och 2 i båt och sen var vi resten på land och hjälpte till att plocka upp och ja, tittade även till kanten liksom strandnära och plockade skräp där.
1: Varför tror du det är så här då att det blir så mycket skräp trots att ni rensar till och från?
2: Syns det inte så finns det inte. Det är lätt att slänga det i vattnet så då ser ju ingen det och då behöver man inte bry sig om det. Så har det väl fungerat i många år.
1: Men det blir bättre?
2: Det blir bättre, absolut. Folk lär sig och vi har ju blivit bättre över lag i landet att hålla koll på vårt skräp skulle jag vilja säga. Mm. Men vi behöver bli bättre.
1: Vad driver dig då att hålla på med det här?
2: Ja, men det är ju roligt att hjälpa till och rensa upp för naturen och fisklivet. Och det är ju det vi brinner för, alltså själva havet och sjöarnas fiskliv och få igång det igen.
1: Men det är också rätt skönt personligen att gå under ytan.
2: Oh ja, det är ju det skönaste som finns att ligga där nere en timme eller två och bara njuta. Slippa allt tjat uppe på landet.
1: Det låter lite tilltalande då.
2: Det är det.
1: Sen så då, du pratar om en ny dräkt ni har också som är uppvärmd.
2: Ja, vissa har ju då värmevästar eller värmedräkter under sitt torrdräktsystem som man kan värma upp så man slipper frysa. Och det är ju skönt när det är 7 grader i vattnet.
1: Det låter ju tilltalande också.
2: Jo, ja.
1: Vi pratade lite tidigare om att man ofta är svartklädd i vattnet. Varför är man det?
2: Bra fråga. Jag har inget bra svar på det, men 9 av 10 är mörkklädda av någon anledning. Men jag har inget bra svar på den.
1: Nej, vi får forska vidare.
2: Ja, får ni göra.
1: Men du svarade på mycket annat, Morgan Philipsen från Sydkustens sportdykarklubb. Stort tack.
2: Tackar, tackar.
0: Blir lite nervös då över Morgans sociala liv ovan ytan om man har mycket tjat runt omkring sig.
1: Ja. Ja, jag sa det, jag liknade ändå detta när man är på så här turistparadis så här på stränderna, när det är ett sånt jädra kackel på stranden, så är det rätt skönt att dyka under ytan faktiskt. Kan jag känna igen mig?
0: Kanske lite så han har det i sitt liv, Morgan. Han får tänka på det.
1: Hans liv är ett turistparadis.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Med bara dagar kvar till valet djupdyker vi i sjukvården. God och nära vård, vad är det?
2: Ja, och hur får man egentligen ordning på regionens dåliga ekonomi?
0: Vi flyttar ut vår livesändning så att du har första paket när det blir stor politisk debatt mellan alla sex partier i Region Blekinge.
2: Den 10 september på Stortorget i Karlskrona mellan 10 och 13.
0: Vi ses där.
3: P4 Blekinge. Sveriges Radio.
0: Underbar låt kommer här, Deep Blue Something med Breakfast at Tiffany's.

0: Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, dags nu för en inblick i kulturens värld. Kulturnytt, varsågoda.
1: Ja, nu är vi där igen. Det är Oasis-feber.
2: Hitten Don't Look Back in Anger har gett namn åt den nya Oasis-dokumentären som premiärvisades i helgen på filmfestivalen i Venedig. Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl är på plats.
3: Noel och Liam Gallagher dök upp i en båt i lördags, smugglades då in i det här premiärpalatset, gick ut med händerna i byxefickorna på röda mattan och kallade filmfestivalens ledare Alberto Barbera för George Clooney. Och så störtade de direkt fram till fansen för att skriva autografer. Så Venedig välte ju, måste man ju säga.
2: I helgen var det då premiär för den här dokumentären. Hur har den tagits emot så här långt?
3: Ja, mycket bra av kritikerna, måste man säga. Det är ju enkelt att göra musikdokumentärer som knappt vågar handla om något annat än att bandet är bra, alltså snark. Oasis-filmen har ju istället nerv, den är ofta rolig och livescenerna från turnén är absolut toppklass. Man får långt från alla svar som varför bandet valde att återförenas till exempel. Men å andra sidan så används ordet fuck så många gånger att jag undrar om jag inte såg några italienska tanter sätta espresson i vrångstrupen.
1: Det var kulturnytts Joakim Silverdahl på plats i Venedig som sa det. Reporter var Jens Möller och filmen Don't Look Back in Anger, den går upp på de svenska biograferna nu på fredag. Och den brittiske skådespelaren och komikern Sir Stephen Fry blir ny beskyddare av Primate Society of Great Britain. Han efterträder primatologen och schimpansexperten Jane Goodall som avled förra året. I en kommentar säger Fry att han haft turen att träffas och umgås med ett stort antal primater från de olika grenarna av vår stora familj. Det var Kulturnytt med Mattias Lindén.

Cruel Summer. Taylor Swift förstås. Vi pratade lite förut om att Mjällby ligger ju lite pyrt till just nu. Mjällby AF alltså. Morgonen pratade med idrottspsykologen där, Stefan Gustafsson, om hur man jobbar. Och vad sjutton är det då som inte funkar? Du kanske har ett gulsvart hjärta och har lite åsikt om det här. Vad ska grabbarna på Listerlandet göra för att vända det här, tror du? Du får väldigt gärna ta och slå mig en signal och berätta vad du tycker om det. Antingen 0455 36 68 68, numret in till mig, eller så tar du och skickar ett sms och då skriver du det och skickar iväg det till 0455 36 68 00. Nej, förlåt. Samma nummer som du ringer in. 36 68 68. Jag blev helt snurrig här nu för en stund, men det var ju fint att jag kom över det. Fram till Ekot, Hozier.

0: Där hade vi ju Hozier med Too Sweet. Mycket bra musik här i förmiddagsprogrammet idag. Gott sätt att börja en måndag på, känner jag då. Dags nu för Ekot, klockan är 11 och redo står Sofia Weston.
1: Regeringen föreslår en ny lag som ska tydliggöra att polisen får använda brottsprovokation. Polis ska till exempel få utge sig för att vara ett barn som säljer sex på nätet eller en person som vill handla med vapen eller narkotika. Åtgärderna ska bara få användas när någon redan är misstänkt för ett brott och syftet är att få fram bevisning. Brottsprovokationen måste också ha godkänts av åklagare i förväg. Arbetsmarknadsminister Johan Britz från Liberalerna sätter press på fackförbund och arbetsgivare om de så kallade etableringsjobben som ska få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Det har blivit få jobb och Johan Britz tycker att parterna nu behöver släppa in bemanningsföretag, annars måste etableringsjobben läggas ner.
2: Det finns ingen anledning att ha ett system igång som bara 100 personer använder.
3: När etableringsjobben togs fram gjordes bedömningen att 10 000 personer skulle kunna få en anställning. Så har det inte blivit. Just nu har knappt 100 ett etableringsjobb. För att öka det så

0: fler kan få ett etableringsjobb.
1: Tanken med etableringsjobben är att nyanlända och långtidsarbetslösa ska kunna anställas till en låg månadslön på drygt 8000 kronor. Och där staten fyller ut så att ersättningen motsvarar kollektivavtalets nivå. LOs chefsekonom Torbjörn Hållö avvisar arbetsmarknadsministerns krav på bemanningsföretag.
2: Det spelar ingen roll vad han säger, utan det är fack och arbetsgivare som bestämmer. Och vi kommer inte släppa in bemanningsföretag i etableringsjobben.
3: Reporter Anders Hjelmin. Flera rättsdatabaser som Lexbase, Krimfup och Mr. Call har tagit bort domar efter att företagen stämts av förövarna, det rapporterar SVT. Samtidigt hävdar flera av företagen att de inte kan radera sina domar från sajterna. SVT har identifierat 10 fall där dömda personer fått sina domar raderade efter att ha stämt databaserna. Det handlar om domar om sexuellt ofredande av barn, kvinnofridskränkning och misshandel. Många av dem som använder rättsdatabaserna uppges vara kvinnor som kollar upp män de dejtar. I Kaukasus i Ryssland har 11 klättrare omkommit i en lavin. Det uppger räddningstjänsten i Ryssland, rapporterar flera nyhetsbyråer. Lavinen överraskade en grupp på 33 bergsklättrare. 11 dödades och 6 skadades, medan 6 personer saknas. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Sofia Weston.
4: Och i Blekinge idag lite mulet här under förmiddagen, men sen i eftermiddag någon mer solglimt i tillvaron. Det blåser sydliga vindar, friska sådana, och vi får en temperatur mellan 15 och 20 grader idag. Helt okej. Okay.

0: Peter Marklund, mitt hjärta en rebell. Kajsa Sander, med pappret i handen, vad har du att berätta?
1: Ja, men inte en glad nyhet, men räddningstjänsten larmades vid 10-tiden om en bilolycka på Verkavägen. En personbil hade då kommit över i fel färdriktning och kört in i ett cykelräcke.
0: Ajaj.
1: Ja, och ambulansen är på plats och bilisten är vaken och talbar. Och räddningstjänsten har precis lämnat platsen, så nu kan trafiken köra som vanligt igen.
0: Verkvägen där var alltså.
1: Ja, men exakt.
0: Just det, okej.
1: Ja, och sen blir lite tyska, för av Chapmangymnasiet i Karlskrona och Knut Hanskolan i Ronneby är två av 36 skolor i landet som får dela på 1 miljon kronor för att få fler elever att läsa tyska i skolan. Och det är Tysk-svenska handelskammaren som delar ut stipendier till språkfrämjande projekt genom språksatsningen Deutsch ditt val. Och i grundskolan så var spanska det klart mest populära valet under läsåret 25-26. Och då var det 50% av eleverna som valde spanska. Och det var bara 19% som valde tyska och 14% som valde franska.
0: Det valet har faktiskt min dotter gjort precis, för hon har börjat sexan och fått ett till språk då.
1: Okej.
0: Mm. Med OI blev det.
1: Ja, vad valde du själv?
0: Ja, men ja, nu gick jag i skolan där på, det var väl 90-talet då jag valde. Tyska valde jag faktiskt. Deutsch blev mitt val. Men nästan alla läste ju tyska faktiskt på 90-talet. Det var liksom nästan mandatory, kändes det som.
1: Okej, man ville liksom vara en i gänget och då blev det tyska.
0: Ja, lite så. Det kanske fortfarande var något slags arv också att tyska skulle man liksom läsa.
1: Sen
0: har det försvunnit allt mer. Spanska har ju varit stort länge. Själv då?
1: Ja, men jag valde spanska. För jag pluggade ju nu för, ja men kanske, vad blir det, 7 år sedan. Och då var ju spanska det som många läste. Mm. Och min pappa var så, det är bäst att läsa spanska.
0: Ja.
1: Mm. Men det kan jag faktiskt ångra lite.
0: Jaha, om du hade fått göra om valet idag då?
1: Ja, för att sen, alltså så bodde jag ju ett år i Paris. Och då kände jag så här, wow, jag hade verkligen velat lära mig franska. För det är så fint språk.
0: Åh, men hur gick det med de här 2 åren i Paris då?
1: Ja, men inte så bra.
0: Blev det inte en Emily in Paris att du liksom lärde dig efterhand eller?
1: Nej, alltså jag lärde mig lite men inte så mycket, för att jag hängde ju med väldigt många svenska vänner och då är det lite svårt att komma in, kände jag.
0: Rookie mistake faktiskt.
1: Verkligen. Ja.
0: Men får jag då fråga, nej nu tappar jag tråden faktiskt. Jag får återkomma till det, men var tur då att du kom tillbaka hit och
1: tillbaka.
0: Berättade om lite stund igen. Tack så mycket Kajsa.

Tattoo med Loreen. Ja, men du hörde ju om de här förtidsrösterna som blivit dubbelregistrerade, och så visste de inte hur många av dem som faktiskt blivit registrerat felaktigt. Uppskattningen var ju runt 4 000 väljare som prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Nu har man ju kollat in i det där, och det handlar om högst 500 förtidsröster som har registrerats felaktigt, skriver nu Valmyndigheten. Vi arbetar hårt och hoppas kunna få ner siffran något ytterligare, men vi kommer inte kunna rädda alla, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Och en del av de här oidentifierade väljarna har ju då felaktigt fått en annan väljares röstlängdsnummer och därför inte registrerats korrekt. Och det beror på att röstmottagaren har påbörjat att ta emot en ny röst utan att avsluta röstmottagningen för den föregående väljaren. Lite invecklat det här, men du hör ju, ingenting som vi rekommenderar i valtid. Här vill vi ju verkligen att demokratins vagga ska funka exakt som den ska. Eller demokratin i alla fall. Nämligen att en röst är en röst och att man ska lägga den och det ska funka. Nu handlar det om ungefär 500 då förtidsröster som har registrerats felaktigt. Vi återkommer till det här. Sista är exakt om detta. Earth, Wind and Fire med September.

0: Earth, Wind & Fire med September.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Mm, och på vägen från Karlshamn så passar du på att scouta motståndet mot Mjällby ikväll.
3: Ja, precis. Eller jag kan åtminstone uppge att deras spelarbuss, den står i centrala Karlshamn. Precis vid Hinsetunneln där så finns det en stor bussparkering. Där står Blåvitts buss. Nu uppmanar vi inte till några dumheter eller något sånt där, men den stod där. Och jag såg också igår i sociala medier att den var i Karlshamn även då. Så det kan tänkas att Blåvitt-spelarna har sovit över inne i centrala Karlshamn i natt.
0: Här. Mm, de har också lagt ut en post här på sitt Instagramkonto för 2 timmar sedan. Där det är någon av deras spelare, jag vet inte vem det är, som räcker ut tungan mot publiken. Och så står det typ Mjällby AIF, IFK Göteborg, Strandvallen 19.00 i pytteliten text. Så, och det la de ut. Intressant då att i sina stories så har de ju dels lagt den här 2 timmar sedan, men redan nu då så går de ut med biljettinfo inför nästa match, Västerås-Djurgården då. Så det känns lite grann som att de tror att det här är färdigt redan.
3: Det tror jag inte att de tror, men jag förstår hur du tänker. De ligger på samma poäng i Mjällby och IFK Göteborg, och det är en otroligt viktig match, men det är ju alltid svårt på Strandvallen för de flesta. Det har ju varit så i alla fall, men vi får väl se hur det blir ikväll då. Det är ju en otroligt viktig match för båda lagen verkligen.
0: Ja, det har ju verkligen inte gått Mjällbys väg på senaste heller. Även Mjällby har postat på sina sociala konton att det är dags för match på Strandvallen ikväll 19.00, och ska vi se här en liten snabb koll. Jag tänkte jag skulle kolla om de har gjort samma sak nämligen, om de liksom också tänker ett steg extra. Nej, de hänvisar till biljetterna ikväll. De pumpar inför kvällens match helt enkelt. Så
3: men
0: det är
3: klart, Blåvitt vill ju inte sälja biljetter till denna matchen. De vill ju sälja till sina hemmamatcher.
0: Fokus! Det är väl det. Fokus.
3: Och så vet de att idag är supportrarna inne och kollar sociala medier. Det är perfekt att lägga ut de biljetter då för kommande matcher.
0: Ja, så är det. Det förstår så man ju. Förstår man ju. Ja, ni är väl många som taggar inför kvällens match naturligtvis på Strandvallen mot Blåvitt. Vad tror ni om Mjällbys chanser och hur ska de vända på det här som har varit? Ta och snacka med oss om det gärna. Slussen är öppen i programmet här, som alltid Daniel. Du kan väl numret?
3: Ja, 0455 36 68 68.
0: Jajamän. Helt klart. 0455 36 68 68.
3: Ska också säga för de som inte vill se Mjällby IFK Göteborg, så är det också Kalmar FF för Djurgården här ikväll.
0: Ja, det struntar vi faktiskt.
3: Också spännande, man skulle jag säga.
0: Nej. Då väljer man vad man vill här.

0: Peter Lemark, ett av de sett 67-årige Peter Lemark. Den här låten kom ju 1991. Många som älskat hans låtar. Tess tänker jag också på, kom ju 95. Nu för tiden så lever ju Peter Lemark ett ganska så tillbakadraget liv efter att ha drabbats av både cancer och en stroke. Dags för en nyhetsuppdatering nu i P4 Blekinge när klockan alldeles strax är 11.30 och det är förstås Kajsa Sander som ger dig den.
1: Det går tungt för Mjällby AIF. Laget som förra säsongen hämtade hem pokalen är nu indragna i bottenstriden. Hur ska laget vända formsvackan?
2: Det är ingen quick fix. Ofta så har ju psykologin kanske den stämpeln att det är någonting man ska kalla in när det är kris eller någonting är dåligt. Och jag brukar säga det, så gör man ju inte med en fystränare inom idrottsvärlden i alla fall, utan man kopplar ju på det hela tiden.
3: Stefan Gustafsson är idrottspsykolog i Mjällby och i nuläget ligger laget på en 12:e plats och lämnar en sommar där flera viktiga spelare som Elliot Stroud sålts och nu ersatts. Något som kan påverka lagets gruppdynamik.
2: Den är ju en faktor helt klart, och det här fönstret så har det varit mycket, mycket spelare ut och nya spelare in, och det påverkar ju. Och där behöver man ju också hitta de här relationerna både på och utanför planen då, för att tillvaron blir lättare för alla om det är fler vinster återigen. Så det som vi som team och det som vi jobbar med, det är att sätta fokus på det vi kan påverka, och det är vår prestation så gott det går, våra förberedelser och att hjälpas åt att ha fokus här och nu på det som faktiskt är viktigt.
1: Och reporter där var Hjalmar Fredbo. Räddningstjänsten larmades vid 10-tiden om en bilolycka på Verkavägen i närheten av Lyckos slottsruin. En personbil hade då kommit över i fel färdriktning och kört in i ett cykelräcke. Ambulansen är på plats och bilisten är vaken och talbar. Räddningstjänsten de har lämnat och trafiken kan nu passera som vanligt. Av Chapmangymnasiet i Karlskrona och Knut Hanskolan i Ronneby är 2 av 36 skolor i landet som får dela på 1 miljon kronor för att få fler elever att läsa tyska i skolan. Det är Tysk-svenska handelskammaren som delar ut stipendier till språkfrämjande projekt genom språksatsningen Deutsch ditt val. I grundskolans var spanska det klart mest populära valet under läsåret 2025 och 2026 med 50% av eleverna, medan 19% läste tyska och 14% läste franska. Och hur blir det, Helena, nu? Det var regn förra veckan. Håller det i sig?
0: Lite grann. Det kan stänka lite grann här under förmiddagen, framförallt nu i Blekinge i samband med det här molniga väderläget. Lite uppsprucket i eftermiddag, då kan solglimta förekomma. 16-20 grader och en sydlig vind har vi idag med friska vindbyar.

Debatten har gått het efter att SVT sände de första avsnitten av nya Gift vid första ögonkastet XL. Får man ha åsikter om vem ens partner umgås med och varför rör det upp så mycket känslor? Ja, det pratar vi om i P4 Extra måndag. Och med 6 dagar kvar till valet så ska vi snacka politiska ideologier. I vilka sådana bottnar partierna egentligen? Ja, vi kör igång direkt efter Ekot klockan 1. P4 Extra med Titti Schultz. Missa inte det.

0: Kiss.
1: Prince och Kiss där. Ja, på onsdag så är det ju dags för den norske kung Harald att begravas. Och han var ju en älskad man och han älskade själv norsk idrott. Och det märks i gästlistan nu vid hans begravning. Skidstjärnan Therese Johaug, skidskyttelegendaren Ole Einar Björndalen och så fotbollstränaren Ståle Solbacken. Alla de tre till exempel kommer att närvara vid begravningsgudstjänsten i Oslo domkyrka nu på onsdag. Hoppas det blir en fin och värdig ceremoni för den största, säger Björndalen till VG. Och du har säkert hört det, men kung Harald var ju själv en framgångsrik idrottare. Han deltog i 3 OS och vann också ett VM-guld i segling. Ett väldigt starkt idrottsintresse hade den norske kungen.

0: Välkommen till eftermiddag i P4 Blekinge. Med nyheter.
1: Och personer fick evakueras innan branden kunde släckas.
0: Och människorna bakom.
2: Har ringt någon som erbjöd sig drönarhjälp.
0: Det är där det händer.
3: Men alltså vilken naturbegåvning, det är ju fantastiskt.
0: Och pratar om det pratas om.
4: Mjällbys svåraste motstånd genom tiderna kanske.
0: Vi finns i Blekinge tillsammans med dig. Varje eftermiddag efter klockan 3. I P4 Blekinge.
1: Vilka kommer styra i Blekinge framöver? På söndag är det val och det har hänt mycket sen sist.
5: En del är ju lögn, en del är dragna helt ur sitt sammanhang.
6: Jag tycker det är oförskämt att du kommer så här.
7: Vi har försökt i 3 veckor nu få intervju.
8: Det är framhavsblade idéer som inte har någon grund.
9: Att det skulle eskalera så här, hade du vetat det hade jag aldrig lagt en kommentar om.
1: Häng med i P4 Blekinges valvaka söndag från 21.30. Vi sammanfattar, är hos de lokala partierna och uppdaterar dig längs med hela kvällen.
10: P4 Blekinge.
11: Sveriges Radio.

Som alltså Gravity. Ja, men Armand Duplantis är ju alltid ett sånt där skyltnamn som man också kan lita på. Han slår ju alltid oss med häpnad och känns ju som en överperson på något sätt. Liksom. Allt stämmer oftast. Men nu är det en skadekänning i låret som ställer till det. Den tvingade Armand Duplantis att stryka sig från Diamond League-finalen i Bryssel i fredags. Och nu är ju stavhoppsstjärnan då ett frågetecken inför den nya stortävlingen Ultimate Championship i Budapest. Vi har inga besked om honom än så länge. Det jag kan säga är att han får adekvat behandling av sina medicinska team. Så säger Daniel Westfelt, som är Mondos agent till tidningen Expressen. Duplantis är, som jag sa, då ett affischnamn för Ultimate Championship, den nya och penningstinna tredagars tävlingen där stavhoppet avgörs på fredag. Ja, det jag kan säga är att vi är positiva och oavsett så kommer vi resa till Budapest. Men sen får vi se vad det blir väl där, säger Westfelt. Han har ju då till och från under säsongen stöts av känningar i låret, den gode Duplantis.

0: Avenue, tiden, Ekot nu klockan 12.
1: Ytterligare vänsterpartister stryks från partiets listor. Polisen ska få använda brottsprovokation enligt ett lagförslag från regeringen. Och nya protester i Storbritannien mot att båtar med asylsökande kommer till landet. Klockan är 12, här är Ekot. Ja, ytterligare 8 kandidater från Vänsterpartiet har alltså strukits från partiets valsedlar efter att Expressen avslöjat att de bland annat hyllat Iran och Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.
2: Tidigare i år strök Vänsterpartiet 25 kandidater från sina valsedlar inför valet på söndag efter att Expressen också den gången avslöjat att kandidaterna bland annat spridit terrorhyllningar och antisemitism. För ett par veckor sedan avslöjade tidningen att vänsterpartistiska riksdagsledamöter skrivit stödbrev till palestinska fångar som var dömda för grova brott. En pressad partiledare har lovat att partiet ska säkerställa att det är rätt personer på listorna. Och i Ekots partiledarutfrågning härom veckan sa Nooshi Dadgostar att hon är helt trygg med att partiet har personer på listorna som, citat, representerar oss på ett mycket bra sätt, slutcitat. Idag skriver Expressen om ytterligare 8 vänsterpartistiska kandidater som bland annat hyllat dödade Hamasledare, spridit klipp som påstår att de amerikanska Epstein

0: Många opinionsmätningar nu inför valet på söndag. I morse publicerades till exempel en mätning från Novus gjord för TV4-nyheterna. I den hamnar Liberalerna över riksdagsspärren på 4%. Det är betydligt högre stöd än tidigare mätningar visat. Partiet har fått från 2,2% till 4,3% i olika mätningar. Så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om varför mätningarna får så olika resultat.
1: Ja, instituten har olika metod och de kan vara olika påkostade och undersökningarna kan också vara olika stora. Instituten kan ha mätt olika perioder. Sen finns ju alltid felmarginaler så att resultaten kan spreta en del utan att det behöver vara konstigt. Det finns ett utrymme för slump. Men det händer också att en mätning från ett etablerat institut helt enkelt inte blir så lyckad att resultatet sticker iväg. Jag rekommenderar alltid att man ska titta på mer än en mätning för säkerhets skull, särskilt nu när det händer mycket i opinionen. Mätningarna kan spreta rejält sinsemellan men ofta finns gemensamma drag. Och nu till exempel så visar flera att gapen mellan blocken minskar och att Socialdemokraterna har tappat tydligt på sistone. Flera mätningar, men inte alla, visar på någon form av uppgång för Liberalerna, men i olika storleksordning.
2: Hur brukar väljarna påverkas av såna här opinionsmätningar då?
1: De kan påverka och en av de viktigaste effekterna är nog att ett antal väljare använder mätningar för att se om de behöver taktikröst eller inte.
0: Det sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach i samtal med Ida Svansbo. Antalet förtidsröster som blivit ogiltiga när de prickats av fel av röstmottagare i vallokalerna är lägre än vad man tidigare trott, 500 istället för 4000. Men det som hänt är ändå allvarligt, säger Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten.
3: Det är en incident som vi ser otroligt allvarligt på och har jobbat och fortsätter jobba väldigt hårt för att minimera konsekvenserna av.
4: Det var i tisdags förra veckan som Valmyndigheten fick larm om att röstmottagare gjort fel med ett nytt IT-system som införts i röstlokalerna. Två röster registrerades på samma röstlängdsnummer och blev därmed ogiltiga. I torsdags så sattes ett arbete igång för att kartlägga omfattningen. Max 4000 röster kunde vara felaktiga, trodde Valmyndigheten. Men nu har den siffran reviderats ner betydligt. Max 500 röster heter det nu. Många röster som registrerats som ogiltiga visade sig vara det av andra anledningar, säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
3: I den siffran som vi hade häromdagen på max 4000, som vi hela tiden har sagt att vi har stora förhoppningar att den kommer bli mindre, ingår personer som faktiskt har förtidsröstat mer än en gång. Och om man förtidsröstar mer än en gång så blir förtidsrösterna underkända. Så jag vill verkligen ge budskapet att gå inte och förtidsrösta flera gånger.
0: Sa Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten. Och idag har Valmyndigheten ett särskilt möte där partisekreterarna från riksdagspartierna informeras om händelsen. Reporter Mattias Plejel. Och där byter vi ämne. Regeringen föreslår i en lagrådsremiss idag att polisen ska få laglig rätt att använda provokativa åtgärder i brottsutredningar för att provocera en misstänkt att begå brott. Det kan till exempel gälla en person som utreds för misstänkt sexualbrott mot barn. Och polisen ska då kunna utge sig för att vara ett barn som säljer sex. Justitieminister Gunnar Strömmer.
5: Vi vill skapa ett väldigt tydligt rättsligt stöd och en rättslig ram för att använda sig av provokativa åtgärder av olika slag, inte minst i den digitala miljön. Både för att komma åt de som rekryterar barnen till gängen och pedofiler som delar övergreppsmaterial i digitala forum och på det sättet utsätter väldigt många barn för sexuella övergrepp. Vi måste komma åt det på ett mycket kraftfullare sätt än hittills.
6: Med förslaget ska brottslighet på nätet kunna kommas åt på ett bättre sätt än idag, säger Gunnar Strömmer. Polisen ska till exempel kunna utge sig för att vilja köpa vapen, narkotika eller att utge sig för att vara ett barn som säljer sex på nätet. Och syftet är att samla bevisning genom att polisens utredare provocerar fram att ett brott begås. Polisen ska också kunna framställa barnpornografiska bilder med hjälp av AI för att komma in på slutna forum på nätet. Gunnar Strömmer igen.
5: Vi tycker att det är viktigt.

0: Det att polisen har sådana möjligheter, och vi tycker också att det är viktigt att även om det då inte är ett barn på andra sidan och brottet av det skälet aldrig kan så att säga fullbordas i praktiken, att man ändå ska kunna bli straffad för det på grund av intentionen vart man är på väg med detta.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Erik Ridderstolpe. I Storbritannien har nya demonstrationer utbrutit i protest mot att gummibåtar med asylsökande kommer till landet över Engelska kanalen. I hamnstaden Portsmouth försökte demonstranter i natt blockera vägar och hindra kustbevakningens arbete.
2: Flera hundra personer tog sig till hamnen i Portsmouth i natt för att försöka hindra bärgningen av en gummibåt med asylsökande som kommit med hjälp av flyktingsmugglare från den franska sidan av Engelska kanalen. Det var den andra protesten på 2 dagar. I Dover i lördags blockerade ett hundratal maskerade och svartklädda män trafiken till hamnen där under flera timmar med budskapet att om inte småbåtarna med asylsökande stoppas så kommer de ta till andra metoder. Bakom protesterna i helgen står nära medarbetare till den brittiska ytterhögerprofilen som går under namnet Tommy Robinson. Han har tidigare bland annat organiserat en jättemarsch i London i protest mot migrationspolitiken. Politiker från både regeringen och det konservativa Torypartiet har fördömt protesterna i helgen och beskrivit dem som ett medvetet försök att skapa oordning och skrämma upp samhället. Att asylsökande kommer till den engelska kusten har varit en av de stora frågorna i brittisk politik under flera år, och många försök har gjorts för att få stopp på fenomenet där flyktingsmugglare på den franska sidan tar betalt för att sätta människor i små gummibåtar som sedan körs över Engelska kanalen. Hittills i år har drygt 16 000 personer kommit den vägen. Det är en minskning med runt 40% jämfört med förra året, bland annat efter ett ökat samarbete mellan brittisk och fransk polis. Nina Banner, London.
1: Och det avslutar den här ekosändningen när klockan är 12:10. Producent Mats Benners och jag heter Sofia Weston.
3: Och jag heter Helena Gustafsson och med mig har jag
4: Daniel Wallin här i ganska så friska vindar i Karlskrona City. Men ganska varmt och gott ändå faktiskt här.
3: Jag tror att du har det varmare än vad jag har. Jag fryser här i studion faktiskt.
4: Kommer du inte värma dig?
3: Jag får göra det. Vi ska ut till valstugorna i Karlskrona för att ta tempen på politikerna lite grann. Sådär. Det duggar ju tätt med såna här opinionsmätningar nu. Visst är det så, Daniel?
4: Ja, men det gör det ju absolut, och jag tänker också lite så här, men hur är det med intresset för valstugorna för detta året jämfört med tidigare val? Hur känns det för politikerna själva? Nu har de ju hängt de här valstugorna i några veckor, snart så blir det att sitta hemma istället, eller vad de nu hittar på annars. Ja. Det är klart att de jobbar ju också, men det kan kanske uppstå en viss tomhet efter valet.
3: Ja, det kan de väl. Och sen så har jag hört väldigt många som redan nu, både folk som jobbar i vår bransch men också som är politiker, längtar efter valet. Att det ska bli ganska skönt när hela karusellen är över liksom.
4: Ja, det kanske
3: jag har hört man kan politiker känna, ja. Uttrycka sig på det viset faktiskt.
4: Ja, men inte på vår sida kan jag tänka mig, för du är tacksam för oss att det händer grejer hela tiden.
3: Det är också tacksamt. Så är det. Det är intressant i valrörelsen, så är det. Men ja, du, vi har strax.
4: Ja,

0: Somber med Homewrecker. Hallå där Patrik.
1: Hallå, hallå.
0: Vad hittar du på eftermiddag?
1: Jag ska till Karlshamn bland annat. Nej, jag ska vara bara i Karlshamn och göra två stycken grejer som ganska intressanta tycker jag nog. Vi ska tillbaka till brandplatsen för snart 2 veckor sedan. Imorgon är det faktiskt 2 veckor sedan.
0: Oj, vad tiden gick snabbt.
1: Ja, verkligen. Ronnebygatan 3 där. Ylva hade sin hårsalong i just den totalförstörda byggnaden. Mm. Ingenting kvar.
0: Nej.
1: Men hon är vid gott hopp faktiskt. Och henne ska vi prata med. Vad hon har på, hur de här veckorna har varit för henne och vad hon har på gång nu.
0: Påverkar ju så många människor helt plötsligt. Alltså, ja. Alla dessa kunder som får sina tider inställda också, tänker jag. Inte bara det här fullkomliga tragedin med att huset brinner ner och verksamheten försvinner och alla saker man har där.
1: Nej, exakt. Jag såg precis en intervju med Ylva som gjordes precis när branden hade brutit ut då.
0: Ja.
1: Och då fanns fortfarande hennes lokal kvar, men hon hade inget hopp om att den skulle gå och rädda.
0: Nej.
1: Redan då.
0: Nej.
1: Och bara några timmar senare så var den helt borta.
0: Ja. Och självklart lite, så ja. Kanske man inte ens fick gå in och ta det viktigaste.
1: Nej, det fick hon absolut inte göra.
0: Nej.
1: Annars kan man tänka sig att man går in och tar det mest värdefulla man har, den där lilla saxen som är specialköpt eller någonting sånt där. Men jag tror inte hon hann det.
0: Okej, vi får höra Ylva efter 16 då.
1: Ja, så är det meningen. Och sen ska jag också träffa Anna Persson och Kristina Svensson. De är ambulerande röstmottagare som åker ut till ett servicehem och hem till folk som inte kan gå och rösta själva.
0: Mm. Det är ju bra. Jag hörde talas om sådana vid förra valet.
1: Okay.
0: Och grottade ner mig lite mer i det där. Jag tycker att det är intressant att det finns och hur de jobbar. Det är naturligtvis väldigt viktigt för att kunna upprätthålla demokratin.
1: Absolut, jo. Vi vill ju att så många som möjligt ska rösta.
0: Ja, precis. Så då får man ju då använda sig av de här ambulerande röstmottagare. Och de plockar in ganska många röster, vad jag förstår.
1: Ja, jag har faktiskt ingen statistik på det där. Nej. Men vi pratar känslor med dem och vi pratar också lite fakta naturligtvis om just detta.
0: Mm. Det låter som att ni håller på att få ett fullspäckat program, du Anneli.
1: Känns så.
0: Ja,
1: eftermiddagen klockan 15.
0: 15.00. Anneli Lundin och Patrik Frenke.
1: Ja.

0: Amy McDonald, This is the life.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Och så här i veckan innan valet så tar vi pulsen på politikerna där vid valstugorna i Karlskrona. Eller hur, Daniel?
3: Ja, men vi gör ju det, och jag är uppe på plats här, kommer hänga här en stund nu, tänkte jag ta pulsen på dem nu med bara en vecka kvar av det här, den här slutspurten då inför valet, valdagen då på söndag som vi alla vet. Och jag har med mig från Liberalerna
4: Thomas Färklo.
3: Och från Socialdemokraterna
5: Peter Johansson.
3: Och ja, men Peter, vi kan väl börja med det. Du gör ju din sista valrörelse. Vad är det för känslor här nu sista veckan?
5: Ja, jag hoppas jag kan göra en och annan valrörelse till, men jag kommer inte att kandidera i fler valrörelser. Det är en viss skillnad.
3: Men då kommer du ändå vara i valstugan igen, kanske?
5: Det är mycket möjligt, rent otroligt. För man kan ju aldrig lära en gammal hund att låta bli att sitta, som de säger.
3: Ja, då missförstod jag det innan. Ja, ska vi inte göra någon nyhet av det?
5: Nej, jag var otydlig. Det ska man aldrig vara som politiker. Man får man så mycket man ska ta tillbaka sen.
3: Vad säger du här då från Liberalerna om denna valrörelse? Du har ju precis tagit över spärren i senaste Novusundersökningen.
6: Ja, men vi liberaler, vi är extra glada idag. Vi hade ju en mätning på 4,3% med Novus, och vi litar ju på dem för tillfället.
3: Och, det är den bästa mätningen just nu då, enligt.
6: Just det, och det gläds vi åt. Och vi har ju känt att vi har haft medvind sista 2 veckorna egentligen. Och jag tycker det råder en härlig och bra stämning här uppe på Stortorget i Karlskrona mellan partierna och i valstugorna.
3: Ja, ni käftar inte här emellan?
5: Jo då, ja. Med kärlek.
3: Okej, så det är lite så då?
6: Ja, men så ska det ju vara. Ja. Det finns ju lite rivalitet som är sund och rimlig.
3: Märks det i stugan här att det har vänt lite i opinionen?
6: Absolut, vi känner det. Vi hade ju ett ministerbesök här i fredags med Nina Larsson, jämställdhetsministern. Och nu känner vi att vi har fått en extra skjuts, och det gör jättemycket att vi har kommit upp på de procenttalen. Och det märker vi bland de som besöker oss också.
3: Ja, men ni har ju gjort några år eller några valår så här. Hur är intresset i valstugorna? Är det som vanligt eller ser du någon trend?
5: Nej, det vet jag inte om jag ser någon trend riktigt. Jag har väl varit här i och för sig en annan gång, både nu och då. Men det som är viktigt, och det som jag tror är fördelen och styrkan med just valstugan, är att här kan man föra ett resonemang. Man får prata till punkt. Inget illa ment mot Radio Blekinge, men man får tid att samtala med folk på ett annat sätt. Va? Det är en styrka. Sen att det här, delvis finns det ju en massa andra kanaler idag, sociala medier och annat, och folk bestämmer sig tidigare i större utsträckning än vad man gjorde förr.
3: Okay.
5: Så att,
3: ja, det är det, man har redan bestämt sig nu.
5: Ja, undersökningarna säger ju det. Samtidigt som det fortfarande finns en stor grupp som är tveksamma, finns till och med, det förstår inte jag personligen, liksom att man väntar till att bestämma sig tills man står bakom skynket. Då blir det lite väl mycket lotteri.
3: Men samtidigt är ju de stora valdebatterna i SVT är ju kvar här, TV4, vi hade vår här senaste veckan, men de kommer ju i slutet.
6: Ja, men så är det ju. Folk inväntar ju olika besked, och en del talar personligen om vad som är bäst för dem själva och kanske inte just för kanske landet. Men det vi hörde här också, på tal om förtidsröstning, så hörde jag att 42% fler i Karlskrona har röstat till dags datum har förtidsröstat, och det betyder ju att vi kanske har fått med oss en massa som kanske har legat på sofflocket innan, som tar chansen när tillgängligheten är hög.
3: Just det, ja. Ja, man har ju bland annat varit vid köpcentrum och så här, och gett dem möjligheten att rösta där då. Ja, sista rycket här nu då innan valdagen. Hur känns det? Är det lite vemodigt på något vis? Det kan nästan jag känna utan att man är så här.
5: Nej, inte alls vemodigt. Efter valet så har man ju 4 år att se fram emot. Man ska ju leverera det man har sagt och gjort. Så att nej, det finns inget vemod i det. Spänning, entusiasm och glädje inför det som kommer.
3: Men det är väl ändå väldigt socialt att stå här och prata med kompisar och så?
6: Ja, men man träffar ju människor som man inte har sett på väldigt länge. Och man blir ju ett team, och man umgås ju väldigt intensivt i en valgrupp. Ja. Så att när man väl har gått i mål sen, så kan det ju uppstå ett lite tomrum de första dagarna efter. Men jag säger som Peter, det roliga börjar ju efter valet sen. Lite grann beroende på hur det landar. Men det är en rolig tid vi har framför oss sen. Jätteroligt.
3: Stort tack för att vi fick låna er lite då.
6: Tack så mycket.
5: Tack ska du ha.

0: Hello Seyfried, som sagt, lokala nyheter nu med Kajsa Sander, och först ska det handla om ett lyft för friidrottarna i Sunnahallen i Karlskrona.
1: Nu slipper friidrottarna i Sunnahallen i Karlskrona att springa med gropar i löparbanan och hoppa över gropen i längdhopp.
2: Vi var ju tvungna att hoppa 3 meter bakom själva sandgropen, så vi kunde hoppa med någon planka, så då blir det väldigt, ja, men det blir skillnad från när man väl tävlar sen.
3: Ja. Du fick ta avstamp liksom 3 meter innan gropen började?
2: Ja, exakt.
3: Både 18-årige Uno Ståhl och 17-årige Sigge Strandberg, som är hans klubbkamrat i KA2 IF, har SM-medaljer i längd, sprint och stafett. Tidigare hoppade de för långt för att landa i gropen och fick alltså ta avstamp innan plankan. Nu har kommunen förlängt gropen så att den passar bättre, och löparbanan har också rustats upp, något Sigge Strandberg är glad över.
4: Det var ju lite trist på innesäsongen, för vi har en jättefin utehall, så då blev det alltid lite så här, när man skulle in, och så var det lite sämre förutsättningar. Så det är jättekul att båda de har förbättrats nu.
3: Jenny Blum, som är vice ordförande i KA2 IF, instämmer.
5: Hela det här lyftet betyder jättemycket, i och med att vi kan träna fullgott i en hall med tillräckligt lång grop och bra banor. Och det är också en stor skillnad när vi bjuder in andra föreningar till tävlingar att kunna visa upp den här hallen som vi har fått nu. Så vi är jätteglada.
1: Reporter Tor Jonsson. I höst startar Karlskrona kommuns föräldrasupport en bokcirkel för att ge föräldrar stöd och nya perspektiv. Det skriver Karlskrona kommun på sin hemsida. Deltagare kommer att läsa och samtala om barns känslomässiga behov och relationen mellan barn och förälder. Det blir 4 träffar, och om man är intresserad så kan man anmäla sig på kommunens hemsida. Av Chapmangymnasiet i Karlskrona och Knut Hahnskolan i Ronneby är 2 av 36 skolor i landet som får dela på 1 miljon kronor för att få fler elever att läsa tyska i skolan. Det är tysk-svenska handelskammaren som delar ut stipendier till språkfrämjande projekt genom språksatsningen Deutsch ditt val. I grundskolan var spanska det klart mest populära valet under läsåret 25-26 med 50% av eleverna, medan 19% läste tyska och 14% läste franska. Och Helena, vad får vi för väder nu i eftermiddag?
0: Det blir kanske lite mer plats för solglimtar än vad vi haft under förmiddagen. Och en temperatur som håller sig mellan 16 och 20 grader. På det en vind som blåser med ganska så friska vindbyar, och den kommer från syd. Så det kan vara läge för en liten extra tröjjacka. Det får man ha med sig. Nina Börstad, hur ser det ut i trafiken?
6: Jo, men just nu så är det ett allmänt bra läge. Inga större akuta störningar. Men det vi har, det är ju det här vägarbetet på E22 mellan Ronneby och Karlshamn. Mellan trafikplats Bräkne HB 55 och Åryd 54 så är vägen avstängd i riktning mot Kristianstad, och ett körfält är avstängt i riktning mot Karlskrona. Man håller på med att säkra berg, och det här pågår dygnet runt. Man hoppas på att kunna öppna vägen igen på torsdag den 10 september, alltså nu på torsdag. Det är det som finns just nu. Ser du någon annan störning där ute som vi inte har fått, ja, men tipsa på 020 999 444.

0: Daniel Adams Ray, gubben i lådan. Ja, vi har ju en knapp vecka kvar till valet här nu då, och Dimper är därför ner vid valstugorna på torget i Karlskrona där vi fångar lite politiker. För en liten stund sen hade du Thomas Pärlklo från Liberalerna och Peter Johansson från Socialdemokraterna vid din mikrofon, och nu har du fångat två till.
1: Jajamän, det har jag, och ja, men vi står här vid någon helig linje då. De står en sida var då Sverigedemokraternas Kristoffer Larsson, kommunalråd i Karlskrona, och Mikael Börjesson från Vänsterpartiet på andra sidan, och det går en liten helig linje här, sa ni.
2: Ja, men det är så. Vi går inte över på andra sidan och stör deras väljare eller de som kommer ställa frågor till motståndarsidan, utan vi håller oss på våra sidor och svarar på frågorna där och uppför oss hövligt.
1: Mm. Funkar det här, tycker ni?
3: Ja, de bitarna funkar alldeles utmärkt. Och på vår sida här så får vi rätt mycket hjälp av varandra också. Sätta upp tält, och det är mycket praktiskt arbete när man står i vår stuga och har kommit underfund med.
1: Hur funkar samarbetet på er sida då? Tidersidan?
2: Det funkar alldeles utmärkt. Vi hjälps åt i Karlskrona-alliansen med att sätta upp tält och de som är där i tid och så vidare. Nu brukar Kristdemokraterna alltid vara först, så de brukar hjälpa oss och så vidare. Så när vi kommer in så här en minut i tio, då har de redan grupperat.
1: Är de mest rutinerade då, eller vad handlar det om?
2: Ja, ja, de har en rutin på det, och Tobias Jämmerby som valledare, han driver det laget hårt.
1: Okay. Hur känner ni nu då? Nu är det ju verkligen slutspurten här, bara några dagar kvar till valet. Vi går in i denna valvecka. Hur ser upplägget ut?
3: Ja, för min egen del så kommer det vara att varje dag är det i valstugan. Sen har ju mina kollegor, de är ju ute och delar flygblad och... Ja, det är en spurt kan man säga, och det är, det är väl inte så att man tänker att man kan öka på så hemskt mycket mer. Det
1: är... Och du är ju nybliven pensionär och har inte stått i valstugorna så ofta. Hur känner det? Hur känns det?
3: Ja, det är ju från att ha kunnat haft lite sommarnar, så har du liksom helt plötsligt så får man ju gå upp och se till att komma hit också. Så att, nej, men det, man behöver komma ut med folk också.
1: Kristoffer, du är ju lite mer rutinerad här i valstugorna. Hur känns denna valrörelsen med intresset för er valstugor och så vidare?
2: Nej, men alltså vi har ju oftast mest folk i vår valstuga, framförallt på lördagarna. Vi har ju en tendens, vi bjuder på lite korv och lite slush och så vidare. Och sådär. Men det är väldigt många som kommer fram, och när de får sin korv och så vidare, man kan få chansen att prata med dem. Och det är intressant och roligt. Jag önskar att fler tog chansen att göra det. Och jag önskar att jag hade kunnat klona mig själv, så jag kunde vara ute på fler platser, på arbetsplatser och så vidare, med frukostpåsar, det ena med det tredje. Men vi har inte mer personalen så faktiskt.
1: Och nu går det inte att öka mer, sa du här innan också.
2: Nej, nu är det svårt att öka mer. Vi har gjort allt vi har kunnat. Jag kan med stolt ryggrad säga att vi har gjort allt vad vi har kunnat när vi kommer till valet. Då får ju folket välja vad de tycker.
1: Hur tidigt kommer du somna på valnatten, tror du?
2: Ja, vi har ju en valvaka på valnatten som ska bli trevligt att se resultaten utav vårt arbete. Så vi får se där vad det blir. Men jag gissar på att jag kommer somna halv två.
1: Halv två? Vad tror du då?
3: Ja, det blir nog något liknande.
1: Vad frågar folk för fråga här då, nu när de kommer och hälsar på er?
3: Det är allt möjligt, från skatte till pensioner till... Det är allt möjligt, solidaritetsfrågor, att man är intresserad av hur vi tänker när det gäller alla människors lika värde och så här. Det är väl de frågorna som kommer till oss väldigt mycket.
1: Så är det ofta snälla frågor då som går i er linje, eller vill de komma och debattera lite?
3: Det är både och, men oftast är folk väldigt vänliga på det sättet, men många som liksom vill informera sig. Och det är ju rätt roligt faktiskt, även om de sen väljer något annat, men att man är nyfiken, det tycker jag är trevligt.
1: Vad säger Larsson här?
2: Vi får ju mycket frågor om tryggheten och poliser och så vidare. Så får vi även en del andra frågor som från andra partier. Till exempel om varför Socialdemokraterna röstade nej till den här våldtäktsrabatten som man har gjort. Och då brukar vi hänvisa dem över till Socialdemokraterna och ställa era frågor där istället.
1: Är det ungefär ja, men liknande frågor som det var tidigare rörelser? Eller, ja, nu nämnde du en som har dykt upp i denna valrörelse, men i övrigt, märks det någon skillnad?
2: Nej, men det är en stor skillnad nu i och med att vi styr ju i Karlskrona kommun tillsammans våra kompisar i Karlskronaalliansen. Mm. Så att nu får vi mer frågor om vad vi vill göra fortsättningsvis. Många är ju väldigt nöjda över det vi har gjort och vi får ju mycket cred för det. Därför vi sätter upp den här stora skylten där bak på väggen som kan visa vad det är vi har gjort. Men samtidigt får vi också mycket så här, nu har ni suttit med i Tidösamarbetet, nu har ni jobbat för brott och straff och kriminalitet och så vidare. Så hur ska ni göra det ännu bättre framöver? Så frågar de om bensinskatten är en väldigt stor fråga.
1: Men är det så att de flesta som kommer till er är hyfsat nöjda då? Det är inte så många kritiker som kommer fram och vill debattera hos er?
2: Nej, men vi har en del kritiker till särskilda frågor. Det kan vara barns särskilda behov i skolor och så vidare som kanske inte alltid blir tillgodosedda. Vi jobbar ju intensivt med att få alla barn att utexamineras med godkända betyg och få det stödet som krävs. Men det är ju en del barn som tyvärr ramlar mellan stolarna och då kommer det en del kritiker, vilket är befogat, så får vi försöka lösa det framöver. Mm.
1: Ja, sista veckan här nu i slutspurten, men de är riktigt pigga här. Men de står vid varsin sida om linjen här i mitten av den här strecket som går, den osynliga linjen mellan valstugorna då, Karlskronaalliansen och oppositionen på andra sidan då. Stort tack för att ni var med här, Kristoffer.
2: Tack så mycket.
1: Mikael.
3: Tack.

Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream. Nu till en artist som jag vet att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch gillar väldigt mycket.

0: Stella Lefty och Boston. Jag tänkte att Kristdemokraternas partiledare tycker om den här artisten mest av alla just nu. Enligt vad hon sa i alla fall. Enligt utfrågningen jag hörde. Trots att hon heter Lefty.
1: Ja, det var ju lite konstigt. Ja. Är det en flött på den andra sidan nu igen?
0: Jag tror inte det faktiskt. Inte den här.
1: Ja. Nej, men spännande är det. Sista veckan nu då inför valet på söndag gäller det. Som de sa här tidigare så är det ju många som har förtidsröstat i Karlskrona. De hade någon siffra på 42% fick jag höra från någon av politikerna. Oj. Ja, i Karlskrona då. Så det är lite lugnare här än vad det var förra veckan då nu när så många har förtidsröstat. Så det är ett gäng ungdomar som har gått här från skolan. De hade fått en lång lista från lärarna. Frågor de skulle ta reda på vad de olika partierna står för. Men tyvärr var de under 18 så jag hade inte möjlighet att prata med dem här nu.
0: Men kan det vara så att de som har gått och förtidsröstat har liksom kanske gjort det, majoriteten av dem redan nu, och de som tänker gå och rösta på valdagen tänker göra det, så därför så kanske det uppstår det som ett litet vakuum så här nu då, den här veckan innan valet.
1: Ja, fast de som inte har valt ännu, de borde ju ändå vara och prata med sina politiker nu, kanske skapa sig en bild. Men sen så finns det ju många kanaler nu för tiden, det är mycket som har hänt i medielandskapet, så det är klart att man kanske söker andra vägar för att få sin information.
0: Man vet ju inte, nej. Så är det. Bra, men då har vi tagit pulsen lite grann på politikerna där vid valstugorna i Karlskrona i alla fall.
1: Ja, spännande.
2: Det här är P4 Blekinge. Sveriges Radio.
3: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
4: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
5: They talk a little bit like Hugh Grant.
6: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Ska vi avskaffa kungahuset, ja eller nej?
1: Ja.
2: Bygga ut tågtrafiken eller bygga ut vindkraften?
1: Prio 1 tågen då.
0: Inför valet frågar vi ut första namnen på riksdagspartiernas listor i länet. Mindre klasser eller betyg i ordning och uppförande?
3: Mindre klasser.
0: Slopad karensdag eller miljardärskatt?
3: Inget av det.
0: Du hittar dem i Sveriges Radio-appen.
4: De nuvarande oppositionspartierna är villiga att höja anslagen till de nationella minoriteterna och göra pengarna permanenta, visar en enkät som Sveriges Radio Finska gjort inför valet. Bland Tidöpartierna är Kristdemokraterna och Liberalerna delvis positiva till att öka anslagen, medan Moderaterna och Sverigedemokraterna inte vill öka anslagen till de nationella minoriteterna. Under mandatperioden har anslagen till de nationella minoriteterna minskat sedan specialsatsningen på 90 miljoner kronor som den rödgröna regeringen beslutade om under den förra mandatperioden tog slut 2024. Research här, Erik Weber. Idag startade rättegången i ett av Finlands hittills största sexualbrottsmål. En 28-årig man står åtalad misstänkt för grovt sexuellt utnyttjande av barn och grov spridning av barnpornografisk bild. Det rör sig om hela 361 målsägande som är mellan 9 och 15 år gamla, men polisen tror att det egentliga antalet offer kan vara omkring 900. Den misstänkta har poserat som en kvinna på Snapchat och har bett barnen skicka bilder och videor. Brotten ska ha skett helt online. Idag startar sökande efter årets sverigefinska ord. Vilma Peltomäki, du är en av de som håller i trådarna i år. Hur går det hela till?
5: Oj, ja, det är ju publiken som får skicka in sina förslag på ett sverigefinska ord. Och sen av förslagen så väljs först 10 ord som går till final. Och det här urvalet så det görs i samarbete med språkexperter från ISOF, alltså Institutet för språk och folkminnen. Och ja, därefter får lyssnarna rösta fram vinnaren bland dessa 10.
4: Vad är det för slags ord som är speciellt sverigefinska?
5: Det handlar ju ofta om liksom svenska vardagsfenomen som till exempel ja men, swisha, swishata eller mysata, mysa eller sen träningsverki, träningsverk. Det betyder inte att vi inte liksom har så mycket siso i Finland att vi inte känner någon träningsverk efter att vi har ja men, varit och gymmat eller så här. Utan det handlar ju liksom om finskspråkiga ord som används i Sverige men som inte finns i finskan i Finland.
4: Vad har du för egen favorit bland de sverigefinska orden?
5: Kanske lussekatti.
4: Har man inga lussekatter i Finland?
5: Ja, men alltså att baka saffransbullar är nog vanligare i Sverige. Och lussekatten som form är inte kanske så vanlig i Finland. Så ja, därför tycker jag att lussekattordet också på finska, det behövs.
4: Och när ska man då skicka in förslagen till årets sverigefinska ord?
5: Ja, sista dagen att skicka in förslag är den 27 september.
4: Tack Vilma Peltomäki, jag heter Nicky Berg.
0: Med bara dagar kvar till valet djupdyker vi i sjukvården. God och nära vård, vad är det?
6: Ja, och hur får man egentligen ordning på regionens dåliga ekonomi?
0: Vi flyttar ut vår livesändning så att du har första paket när det blir stor politisk debatt mellan alla 6 partier i Region Blekinge.
6: Den 10 september på Stortorget i Karlskrona mellan 10 och 13.
0: Vi ses där.
7: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Plötsligt passerar Liberalerna riksdagsspärren för första gången sedan 2022, i alla fall enligt en ny undersökning från Novus. Doft-tv, film med lukt eller parfymerade mejl. Ett forskningsteam på Karolinska institutet har tagit fram en teknik som digitaliserar dofter. Erik Medusa kommer hit idag. Pappa är förstås Eddie Medusa och nu ska Erik ut på turné med pappas musik.
8: 5 svenska män mellan 20 och 30 år greps i helgen på Cypern enligt svenska polisen. Misstanken gäller ett grovt våldsbrott som skulle begås på Cypern. Gripandena gjordes efter samarbete mellan svensk, dansk och cypriotisk polis och ärendet hanteras inom en svensk Europol-operation som fokuserar på så kallat violence as a service. En man i 60-årsåldern dog i en trafikolycka mellan en personbil och en lastbil utanför Staffanstorp i morse. Ytterligare en person skadades och fördes med ambulans till sjukhus, rapporterar P4 Malmöhus. Polisen misstänker inget brott. I delstatsvalet i tyska Sachsen-Anhalt blev det högernationalistiska Alternativ för Tyskland största parti med 44% av rösterna. Och partiets framgångar väcker reaktioner även utanför Tyskland.
1: Polens utrikesminister Radoslav Sikorski kallar resultatet en oroande signal, medan Frankrikes finansminister Roland Lescure säger att världen står inför en populistvåg som måste bekämpas. I Italien tycks regeringen delad. Utrikesminister Antonio Tajani från Forza Italia kallar resultatet dåliga nyheter, medan den vice premiärministern Matteo Salvini ser det som en spektakulär framgång. Från AFDs ideologiskt närstående kommer hyllningar. Elon Musk, världens rikaste man, skrev bra jobbat till AFD-ledaren Alice Weidel. Och Kirill Dmitriev, president Putins särskilda sändebud för investeringar och ekonomiskt samarbete, jublade över det han kallade en historisk seger för det pragmatiska AFD.
8: Reporter Filip Kotsambokidis. Och det var sist ut i Ekot klockan ett i studion Henrik Sell.
9: Radiosporten här med friidrott och en uppdatering kring den här superstjärnan.
10: Miro, vad säger du om att Duplantis inte kan tävla i Diamond League-finalen?
11: Nej, det är ju fruktansvärt tråkigt. Jag tror att han har en skadekänning.
12: Ja, en skadekänning i låret tvingade Armand Duplantis att stryka sig från Diamond League-finalen. Nu är stavhoppsstjärnan ett frågetecken inför den nya stortävlingen Ultimate Championship i Budapest på fredag. Men Duplantis agent Daniel Westfeldt säger till Expressen att de är positiva och kommer resa till Budapest oavsett. Och att Mondo får, citat, adekvat behandling av sitt medicinska team.
9: Reporter här, Gustav Reng.

0: utgå efter en smäll mot huvudet. Och nu ger GAIS lagläkare Mats Börjesson lugnande besked om den viktiga målvakten.
1: Jag kan säga så här, han mår mycket bättre. Så att, det var ju det vi sa, vi visste inte riktigt vad det var utav den här smällen, men han går här mycket bättre. Så att vi kommer ju att ta steg för steg här med honom. Och så här långt mår han jättebra och kommer att gå igång lite idag. Och det är inte ens säkert att det rör sig om en hjärnskakning, i så fall väldigt lindrig. Och vi behandlar det som en väldigt lindrig, och därför så stegrar vi lite snabbare då, kan man säga, i den här trappan. Men vi följer alla steg.
2: Pontus Lind, reporter. Och på temat kan vi berätta att AIKs skadeproblematik fortsätter. Kevin Filling är skadad och missar matchen mot Malmö ikväll. Däremot finns nyförvärven Lucas Asadi och Sebastian Hausner med. Allsvensk fotboll i Sportextra P4 klockan 19 ikväll. Och i appen Sveriges Radio kan du höra om en 150-årig tennissvit som bröts när greken Stefanos Tsitsipas åkte ur US Open i natt. Det var sporten med Emanuel Laschet.
3: Tack för det, Emanuel. Titti Schultz heter jag. Programmet är P4 Extra och nu har vi 2 timmar tillsammans. Plötsligt passerar Liberalerna riksdagsspärren för första gången sedan 2022, i alla fall enligt en ny mätning från Novus. Doft-tv, film med lukt eller parfymerade mejl. Ett forskningsteam på Karolinska institutet har tagit fram en teknik som digitaliserar dofter. Och Erik Medusa, han kommer hit idag. Du hör honom efter 1:30. Hans pappa är förstås Eddie Medusa och nu ska Erik ge sig ut på turné med sin pappas musik. Kanske såg du honom i Idol också. Det här är Meghan Trainor, Getting Girl.

Enligt en ny Novus-undersökning passerar Liberalerna riksdagsspärren för första gången sedan 2022. Siffrorna visar 4,3%. Och med mig nu har jag Henrik Torehammar, politisk kommentator.

0: kommentator är väl titeln, eller hur? På Svenska Dagbladet. Välkommen, Henrik.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Vad beror Liberalernas uppgång på?
1: Nej, men de är inne i en positiv spiral. Man brukar säga så här att för att stödröstningen ska funka, och det har varit deras strategi, så var det tvunget också just känslan av att skillnaden mellan blocken måste minska, och då plötsligt så blir det mer relevant att nu behöver vi det här partiet för att det eventuellt skulle kunna gå vägen. Och sen måste jag nog säga att Simona Mohensson verkar också känna av den här känslan. Igår, rätt stark insats i migrationsdebatten, där hon i och för sig var den enda partiledaren som deltog, men hon har fortfarande liksom ork att göra sådana saker.
0: Men i den här undersökningen, vet man på vilka partiers bekostnad Liberalerna har fått fler väljarsympatier?
1: Alltså, det är väl det som är det lite farliga, att det ser ju inte ut att minska skillnaden jättemycket, alltså att det är inom på högersidan som man nu får verkligen stöd rösterna här. Och det kanske är lite mer ett problem för Moderaterna om det skulle bli som det ser ut just i denna sekund, att Liberalerna kommer in men att Tidösidan förlorar. Då blir det väldigt tydligt att det är Sverigedemokraterna som är det stora oppositionspartiet till höger, och Moderaterna känner kanske, oj, lånade vi ut massa röster till det här nu och hamnar på en väldigt tydlig så här, andra plats.
0: Men om man funderar lite grann på hur siffrorna har sett ut, för i alla undersökningar alltså det senaste året, så har Liberalerna legat under eller till och med långt under 4%-spärren. Bara i fredag så hade vi en undersökning här på Sveriges Radio, den visade 2,2% för Liberalerna. Hur mycket kan man egentligen tro på opinionsmätningarna, skulle du säga? Alltså, kan allt vända så här snabbt?
1: Alltså, det här är ju, det är väldigt osäkert just nu. Det är svårt att mäta små partier. Det känns som att det händer många saker samtidigt den här valrörelsen. Socialdemokraterna pratar om att det är så här rekord i utanförskapsområdena i förtidsröstning. Det brukar gynna de rödgröna, eller kanske framförallt vänstern och Socialdemokraterna. Så att det känns som det kommer bli en spännande valnatt.
0: Och idag så kom ju också nyheten att 8 personer har strukits från Vänsterpartiets listor efter att Expressen avslöjade att de har spridit antisemitiska eller rent konspiratoriska budskap i olika sociala medier. Vad innebär det här för Vänsterpartiet?
1: Jag tror det var Svenska Nyheter som hade skämtet om att Nooshi Dadgostar hade pratat om att det här var en handfull, men nu börjar liksom den här handen måste ha så många fingrar så att det liksom börjar se ut nästan lite som en igelkott om hon ska kunna liksom få in. Vad är vi uppe i nu? Nästan 40 stycken kandidater som har strukits. Det är just att det här blir mer och mer och bekräftar bilden. Jag tror också att Socialdemokraterna ut och markerar extremt hårt, för de vill försöka få tillbaks väljare som de känner att de har gått över till Vänsterpartiet, lite en sorts strategiröstande på den vänstra sidan för att skicka signaler till Magdalena Andersson. Så deras partisekreterare har varit ute och varit extra hård, pratat om hur otroligt långt det här partiet har att sitta i regering, hur gigantiskt arbete de har och liksom hur fruktansvärda saker det är som avslöjats. Så jag tycker det är en liksom extra temperaturhöjning.
0: Och det här är ju andra gången faktiskt som Expressen visar att kandidater på Vänsterpartiets listor stödjer eller sprider budskap som är ytterst besvärande för partiet och kanske också generellt i många ögon. Finns det något skäl till att de här personerna ändå verkar ha fått klartecken av partiet att kandidera?
1: Alltså, innan har vänsterpartisterna pratat om att det är liksom, man är dålig, man har så många, liksom, det är upp mot 4 000 kandidater allt som allt när det gäller alla region och kommun och riksdagslistor över ett helt land, så att det, liksom, det kommer alltid slippa igenom några. Men det är just det här mönstret, och Sverigedemokraterna har ju sagt att när man har sagt så här, varför kommer det alltid kommer så mycket skandaler, så säger de så här, ja, men vi är ett kantparti, det kanske har dragit till sig lite konstiga människor. Det verkar ju inte Vänsterpartiet vilja säga, utan säger hela tiden att vi har tagit tur med det här och tagit tur med det här. Men som sagt, nu har även Miljöpartiet, som brukar vara de som alltid säger så här, nej men vi på rödgröna sidan borde göra saker tillsammans och Vänsterpartiet kan sitta i en regering, börjar låta också mer skeptiska eller prata om att nu måste liksom Vänsterpartiet visa att de har en plan för att ta itu med det här som även liksom inom den rödgröna sidan verkar uppfattas som ett väldigt stort problem i väljarnas ögon.
0: Och vi ska väl säga det att de här senaste 8 personerna då, de är alltså strukna nu och inte längre valbara, så alla vet det. Henrik Torehammar, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Det gör jag så gärna. Ha det så gott, Titti.
0: Ja, tack detsamma. Det här är Pompeji med Bastille.

0: du ser nybakade bullar på tvn eller kanske någon som drar igång en grill, då kan man ju nästan känna den där speciella härliga doften. Ett forskningsteam på Karolinska institutet har nu tagit fram en teknik som bokstavligen digitaliserar dofter. Men hur i hela fridens namn kan man skicka en doft via till exempel mail? Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception vid Karolinska institutet. Välkommen!
1: Tack!
0: Du har ju varit med och tagit fram den här tekniken som alltså innebär att man kan skicka dofter digitalt. Alltså det, vi har pratat jättemycket om det här på vår redaktion idag och vi är inte människor att begripa hur det här går till. Går det att förklara hur man skickar doft via mail?
1: Ja, jag kan börja med att säga här att det är ett pågående projekt så att vi har lyckats sända några få lukter, men vi är fortfarande långt bort från att kunna liksom skicka vilken lukt som helst, och att det är ett samarbetsprojekt mellan KI och KTH, Danica Kragic, professoren. Men vi har lyckats skicka två lukter mellan två länder, och men flera andra lukter har misslyckats med. Jag försöker förstå nu hur det här funkar. Mm. Men också att det går inte med att skicka det här ett mejl, för att det ska funka så måste man ha en mottagare där det finns kemikalier som man kan blanda ihop den här lukten från, ungefär som en tv. För tv ska funka måste man ha de här tre som färgprickarna med RGB-koden. Och när man blandar de tre så kan man få nästan alla färger i vårt färgspektrum. Och vi gör samma sak då. Vi har liksom ungefär ett antal olika kemikalier, och blandar man de kemikalierna, då kan man få nästan vilken lukt som helst.
0: Så för att vi så småningom ska kunna skicka dofter kors och tvärs till varandra med ett födelsedagsmail till exempel, så måste man veta att mottagaren förmodligen då har den tekniska utrustningen för att kunna ta emot det här. Det är inte bara något som kommer ut i högtalaren plötsligt.
1: Nej, exakt. Det är som att skicka en bild. Det går inte att skicka en bild till vem som helst som inte har en skärm någonstans. Just det. För att kunna bilden ska komma fram så måste man veta att om en mottagare har en skärm. Och då funkar det att mejla en bild. Mm. Och för oss är det samma sak. Det vi gör i vår forskning är inte fram själva kunskapen bakom tekniken. Den tekniken sen får då som privata intressenter utveckla vidare till kommersiella produkter.
0: Just det. Men du, vad skulle man kunna använda den här möjligheten att skicka digitala dofter till? Alltså, vad är poängen skulle man kanske kunna säga också?
1: Alltså själva huvudpoängen är liksom att försöka förstå hur går vi från kemikalier till lukt, och det har idag ingen riktig förståelse för. Så att projektet omfattar allt ifrån att liksom veta hur ska man samla in lukter eller kemikalierna, vad hör till vilken lukt, hur kan man omvandla lukten till en digital kod som man kan skicka via internet, och sen hur kan vi omvandla den digitala koden tillbaka till en riktig lukt. Mm. Så att, men sättet vi enkelt förklarar det här som det är då, som vi gör, möjliggör tekniken bakom lukt-tv helt enkelt. Och det är samma sak att när man börjar med att skicka bilder, ja, då ska man ha en skärm till egentligen, den gamla, ganska sunkiga svartvita bilden, man ska ha den till. Och därifrån har det utvecklats enormt med våra smartphones och datorer och allting sådär. Så att exakt vad den här tekniken kan användas till, det vet vi idag inte. Men jag hoppas då att inom några år kunna skicka lukter. Sådär.
0: Men du, visst finns det också, och det kanske snuddar vid det du säger nu också, men att målet är på sikt att man ska kunna använda den här tekniken i medicinskt syfte. Att man ska kunna hjälpa personer som har nedsatt luktsinne eller kanske saknar det helt.
1: Ja, det är vårt långsiktiga mål. Det här är en del av en långsiktig strategi vi har i labbet, att försöka förstå hur kan vi gå från kemikalier till en digital kod. När vi har den digitala koden, då kan vi ju nästa steg börja förstå, men hur processar hjärnan lukterna? Och har vi de två stegen, då kan vi därifrån relativt enkelt bygga så kallad cochlearimplantat för näsan. Alltså här som e-näsor som man kan då med hjälp av lite sensor upptäcka lukter i omgivningen, omvandlas till elektrisk signal som man då skjuter in i hjärnan. Och då kan man då få en upplevelse av en lukt, även om man kanske är luktblind.
0: Men alltså, det låter ju helt otroligt. Där började jag faktiskt rysa lite grann. Och det här implantatet du nämner, det går väl att jämföra lite grann med den teknik som man använder för döva, eller hur? Att man kan montera fast något som hjälper döva att höra.
1: Ja, och det är det som heter cochlearimplantat, som är en ny cochlea, alltså den här hörselsnäckan. Men vi vill då långsiktigt, nu pratar vi kanske 15 år, lite mer om vi får pengar för det. Om du lyckas med projektet att digitalisera upp den, därifrån att gå från digital till neural och då få då en upplevelse av lukt i hjärnan.
0: Mm. Men du, när det gäller dofter, om jag ser någon som tar en kaffe till exempel på en film, då vet ju jag hur det kan dofta och smaken och sådär. Men känner alla samma dofter? Liksom, doftar kaffe likadant för dig som för mig till exempel?
1: Nej, alla har i stort sett ett unikt luktsinne. Ja. Och det är för att vi har ett antal, ungefär 400 olika typer av receptorer. Och väldigt få har alla 400. Jag till exempel har sekvenserat mitt luktgenom och jag har ungefär 382 olika luktreceptorer. Mm. Det innebär som att din kaffe, det är inte min kaffe. Men vi bägge har lärt oss att det här är svarta i koppen. Så ska kaffe lukta, så kommer vi bägge säga att det här luktar i kaffe.
0: Otroligt spännande. Vi hade kunnat prata i 3-4 timmar till, det är jag helt säker på. Men jag säger faktiskt tack för nu till dig, Johan Lundström, som alltså är professor i psykologi med inriktning på luktperception. Stort tack!
1: Tack så mycket.
0: Så får vi helt enkelt se om man någonsin kommer att kunna mejla en bukett rosor, eller i alla fall doften. Det verkar vara en bit bort. Här och nu, Hathaway, ingen aning om vad han luktar. What is love? What is love?

Franska myndigheter rapporterar att årets vinproduktion ser ut att bli den sämsta på 30 år, det här skriver Reuters. De återkommande värmeböljorna och ihållande torka har gjort att produktionen i exempelvis Champagne-regionen halverats jämfört med förra året. Och även en rad andra vindistrikt, däribland Bourgogne-Beaujolais, uppvisar kraftigt fallande produktion. Frankrike är världens största exportör av viner och just den här sommaren har även andra delar av det franska lantbruket drabbats hårt. Som en följd meddelade de nationella myndigheterna i fredags att ett krispaket på motsvarande 10 miljarder kronor kommer att utformas för att hjälpa krisande franska lantbrukare. Här lyssnar vi på Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Erik Medusa är här efter dina lokala nyheter som det strax är dags för. Eriks pappa är Eddie Medusa och Erik tänker nu ge sig ut på en turné med pappas musik. Kanske såg du honom i Idol också. Men nu, dina lokala nyheter.
1: Lokala nyheter i P4 Blekinge. Nu slipper friidrottarna i Sunnahallen i Karlskrona springa med gropar i löparbanan och hoppa över gropen i längdhopp.
2: Vi var ju tvungna att hoppa 3 meter bakom själva sandgropen. Så vi kunde hoppa med någon planka. Så då blir det ju väldigt... Ja, men det blir skillnad från när man väl tävlar sen.
3: Ja. Du fick ta avstamp liksom 3 meter innan gropen började?
2: Ja, exakt.
4: Både 18-årige Uno Ståhl och 17-årige Sigge Strandberg, som är hans klubbkamrat i KA2 IF, har SM-medaljer i längd, sprint och stafett. Tidigare hoppade de för långt för att landa i gropen och fick alltså ta avstamp innan plankan. Nu har kommunen förlängt gropen så att den passar bättre och löparbanan har också rustats upp, något Sigge Strandberg är glad över.
5: Det var ju lite trist på innesäsongen för vi har en jättefin utehall, så då blev det alltså lite så här, när man skulle in och så var det lite sämre förutsättningar. Så det är jättekul att båda de har förbättrats nu.
4: Jenny Blum som är vice ordförande i KA2 IF instämmer.
6: Hela det här lyftet betyder jättemycket i och med att vi kan träna fullgott i en hall med tillräckligt lång grop och bra banor. Och det är också en stor skillnad när vi bjuder in andra föreningar till tävlingar att kunna visa upp den här hallen som vi har fått nu. Så vi är jätteglada.
1: Reporter Tor Jonsson. Ett rivningsföretag i Bromölla anmäler ett tillbud till Arbetsmiljöverket. Anledningen är att väggar innehållande asbest ska ha rivits utanför saneringszon vid en arbetsplats i Karlskrona. Rivningen skedde i mitten av augusti och ingen person ska ha kommit till skada. Och så vädret. Idag moln och möjligen någon skur. På eftermiddagen kan solglimtar förekomma. Temperatur 16-20 grader, vinden sydlig och friska vindbyar. Och det var de lokala nyheterna i P4 Blekinge.
7: Välkommen till eftermiddag i P4 Blekinge med nyheter.
8: Och personer fick evakueras innan branden kunde släckas.
7: Och människorna bakom.
9: Har ringt någon som erbjöd sig drönarhjälp.
7: Det är där det händer.
10: Men alltså vilken naturbegåvning, det är ju fantastiskt.
7: Och pratar om det pratas om.
11: Mjällbys svåraste motstånd genom tiderna kanske.
7: Vi finns i Blekinge tillsammans med dig varje eftermiddag efter klockan 3 i P4 Blekinge.
12: P4 Extra med Titti Schultz.
0: P4 Extra lyssnar du på och mitt emot mig sitter Erik Medusa. Välkommen hit.
13: Hallå, tack så mycket.
0: Vi har börjat med att prata sömn, du och jag, en lång stund. Ja, där hade vi mycket att säga båda två. Du är artist och vi får väl ändå konstatera att du bär din pappas arv i musiken. Ni delar ju Medusa också, namnet. Nu tänker du ge dig ut på Sverige-turné med showen Min pappa är roll. Det här ska vi prata om bland mycket, mycket annat. Men vet du, jag vill börja med Idol.
13: Okay.
0: För att om man är en idoltittare, då har man sett dig där. Jag tror att det var för ett par veckor sedan som din audition sändes, eller hur?
13: Ja, ungefär så.
0: Vad har du fått för reaktioner?
13: Det har varit, många DMs. jag och min flickvän höll på, vi kollade på ett DM som jag fick utav många. Där var en tjej som skrev, kom till mamma. Vi hade lite garv över det.
0: Det var inte riktigt artisteriet i första hand som hade gått hem där.
13: Nej, det har varit många nya fans. Alltså, men skämt åsido, väldigt många nya som har liksom fått ögonen på mig. Och man känner sig så himla glad över det också.
0: Mm.
13: Men sen har jag också fått liksom arrangörer som skriver, bara, ska du spela här? Och bla, bla, bla. Så det har ju verkligen... På gott och ont fått ögonen uppe för mig. Men för mest på gott, skulle jag säga.
0: Men vad himla roligt. Men du, är du nervös nu då inför den fortsatta resan? För det är ju fortfarande en process, eller hur?
13: Mm-hmm. Ja, absolut.
0: När det gäller programmet. Så att, hur känner du för det?
13: Jo, men det känns ju fortfarande nervös. Man vet ju inte hur det ska gå. Man vet ju inte liksom hur man har ju ingen crystal ball.
0: Nej.
13: Så man får ju bara hoppas att allt går så bra som det kan.
0: Men du, vad skulle du vilja att Idol ger dig? För att du är ju lite grann, många är ju, om man nu ska generalisera lite, så är många, alltså det går åt countryhållet, det går åt pophållet. Du kommer ju in, för du är ju verkligen din fars son musikaliskt. Det är ju ganska... Många hoppar till exempel över texterna. Det är ju inget popsnöre, eller hur? Så Nej. Vad hoppas du att Idol ska kunna ge dig?
13: Pengar... Nej, jag skojar. Jag tycker... Alltså, jag har ingenting... Jag har inte ens tänkt så långt att Idol ska ge mig någonting. Visst så fattar jag ju liksom att det blir ju mera ögon på mig och så. Men jag tänkte bara att det här är en kul grej. Alltså, om jag får möjlighet att gå med i Idol och göra min grej där på tv... Why the fuck not? Så jag har ingen syn på vad det kommer ge om, egentligen. Det är bara, jag bara gör det för det är kul.
0: Bra! Man ska ha kul. Det ska vi försöka fortsätta ha, du och jag också, för att vi har mycket kvar att prata om. Erik Medusa är här. Vi pratar mer efter Pernilla Andersson. Det här är Rosor.

0: här är P4 Extra. Mitt emot mig sitter artisten Erik Medusa. Och du är på väg ut på Sverige-turné. Det är till våren, men det kräver mycket jobb, sådana här saker. Föreställningen du ska ge är Min pappa är roll. Och det är ju alltså Eddie Medusa som är din pappa.
1: Yeah.
0: Alltså, så hyllad och älskad, men också omdiskuterad och provocerande för väldigt många. Han slog ju publikrekord i folkparkerna under 80-talet. Helt otroligt. Berätta, vad tänker du sätta ihop för föreställning?
1: Tanken med den här föreställningen var att berätta farsans livshistoria genom musiken. Mm. Och den största delen av hans liv var ju som Eddie Medusa, men också liksom berätta barndomen och allt från början till slutet helt enkelt genom musiken som han skrev. Och sen också fortsättningen och hur han lever vidare än idag. Mm. Så där är konceptet av hela turnén.
0: Förlåt, jag blir gärna nyfiken. För att din pappa hade en tuff barndom, ja. Tuff uppväxt. Hur har det varit för dig att sätta dig in i det och lära dig om allt som var liksom svårt för din pappa och vad han liksom gick igenom?
1: Jag skulle kunna ljuga och säga att det var tufft och det har varit si och så. Men sanningen är att det har varit ganska normalt eftersom jag har växt upp med de här storiesna hela mitt liv liksom. Sakta men säkert så har man ju lärt sig mer och mer. Alltså, när man blir tonåring så berättar morsan mer och mer när man är redo. Så det har ju varit som en IV drip, sakta. Så man har ju ändå vetat om att han har haft en väldigt dålig barndom.
0: Du har sluppit stora chocker och så.
1: Jag har sluppit stora chocker för att det har gått så sakta och hört det så tidigt. Liksom.
0: Mm. För du var 4 år när din pappa dog.
1: Ja.
0: Så hur samlar du på dig allt det som var Eddie Medusa?
1: Ja, alltså innan... Så det har ju varit mycket snacka med morsan, anhöriga, folk som kände farsan. Och höra stories. Och sen på senare år så insåg jag att den största källan nu som kom sen, det har ju varit musik, alltså det som jag gör nu, det har varit sättet för mig att återkomma med farsan, att bara göra musiken, för att det kommer så många saker runt det att man blir verkligen, det tar verkligen till the next level att förstå sin egna far när man gör det själv.
0: För du har gjort hans musik, den har du uppträtt med alltså, över tid, och nu gör du det ju i allra högsta grad, och det blir musiken, men det blir också berättelser, och har jag fattat rätt att det är liksom en föreställning i 2 akter?
1: Precis, det är 2 akter, och jag vet inte hur mycket jag får spoila, men vi kan ju säga första akten är liksom det, eller, hela showen är ju storyn från början till slut och sen fortsättningen. Men jag tror jag kan avsäga ändå att på slutet, när du har lärt dig hela storyn om farsan, då kommer jag på med skinnpajen, solglajerna, och sista halvtimmen tänker vi då att det ska vara, nu är det som en riktig Eddie Medusa-show. Nu står ni fan upp, era jävlar.
0: Noll censur, gissar jag.
1: Noll censur, nu kör all bets are off.
0: Men du, jag tänker att det måste komma.
1: Jag kan se framför mig att alla i den här liksom, fan heter det, folkhuset, den här lilla teaterlokalen, det kommer liksom vara krossade glas av på de här fina sätena.
0: Och du stannar och städar efteråt, eller hur?
1: Aldrig.
0: Men du, Eddie Medusa hade en otroligt trogen följarskara. Och jag tänker att det här måste ju komma med en del förväntningar. Nu är ju inte du Errol. Du är inte
1: absolut
0: Eddie,
1: inte.
0: Du är Erik.
1: Så, jag är Erik. Hör mitt namn.
0: Du måste sluta med det där, jag klarar inte det. Jag får upp så mycket bilder. Men du, hur ska du hantera det där då? Hur ska folk komma dit och liksom förstå vad det är de faktiskt får?
1: Jag tror showen får liksom speak for itself. Jag tror att vi bygger en väldigt bra show, och jag tror att när folk ser det så kommer de förstå det.
0: Men du har ju sagt också att många känner till myten kring Eddie Medusa. Men människan har man dålig koll på. Får vi träffa människan nu genom dig?
1: Ja, ni får träffa människan Eddie Medusa, ni får träffa allt. Eddie Medusa, Aaron Norstedt, hela rubbet får man se genom musiken.
0: Så om man har noll koll på Eddie Medusa, det har aldrig varit en grej för en?
1: Nej, vi har gjort den här så att även om du inte vet vem Eddie Medusa är, du kanske bara är lite nyfiken på jag känner till namnet, whatever. Du ska kunna komma på den här föreställningen från början till slut, fatta allting och lämna salen med en förståelse som du kanske inte hade innan.
0: Mm. Så du ska kunna komma in nyväckt kärlek och besatthet.
1: Ja, du ska kunna komma in utan att veta vem Ed Medusa ens är.
0: Du skriver, producerar, du uppträder, du har släppt egen musik också i flera år. Mm-hmm. Alltså, var musiken det enda och det självklara karriärvalet för dig?
1: Det är lite roligt faktiskt. Innan jag var 14 år gammal så ville jag bara göra film. För man ville väl separera sig som... Liksom, jag vill vara min egen person. Jag tänkte vara som farsan. Men sen vid 14 års ålder så... Jag vet inte vad som hände, men generna kickade väl in. Och jag bara började älska göra musik. Och sen dess har det ju varit självklart att jag ska göra musik.
0: Och, när började du lyssna på din egen pappas musik då?
1: Jag har ju lyssnat på farsans musik hela mitt liv. Sådär, men jag blev inte så här seriöst insatt för sen... Jag började med musiken, alltså som Erik Medusa själv. För då kände jag, okej, okay, jag måste ta i tag här och verkligen lyssna igenom allting. För att jag har ju neglektat det här. Och kanske för att man inte vill, man vill vara sin egna person och bla bla bla. Men då nördade jag in mig ett år på det där och bara lyssnade igenom allt. Bara, fan, det här är så briljant. Jag förstår varför folk älskar musiken så jävla mycket, för det är, det är briljant.
0: Vissa avgudar honom till och med. Men du, hur nära är din musik det din pappa gjorde? Apropå det här, man ibland vill separera sig. Men...
1: Ja, min musik är ju ändå någon form av spirituell uppföljare, för att jag är ju den jag är. Och tydligen så har jag väl lärt mig att den som jag är väl... Det är väl generna som kickar igång där igen. Men det är fortfarande... Jag har fortfarande min egna stil och det är inte samma grej som farsan gör. Det är, men jag gillar fortfarande att göra rock. Jag gillar fortfarande att säga saker som kanske inte är helt rumsrena. Men går fortfarande min egna väg på musikaliskt och textmässigt, skulle jag hoppas i alla fall att folk ser.
0: Ja, kul. Du, nu ska vi faktiskt lyssna på dig, Erik Medusa, tillsammans med The Barsebäcks.
1: The Barsebäcks.
0: Mm. Vi har valt en öl igen. Vill du säga något innan vi drar igång?
1: Ja, den har faktiskt djupare mening. Den handlar om... Jag var faktiskt jätteledsen en kväll och bara, allting går åt helvete och ingenting är bra. Nej, hela jävla skiten känns ju inte som den ska. Jag glömde bort texten nu. Men så jag tar en öl igen. Och den är deep. Den handlar om att bota, dämpa känslorna med alkohol.
0: Mm. Jo, för det sups en del i den här låten, men jag tänker att det här klarar P4-lyssnarna.
1: Ja, herregud. Klarar du inte här, då är ni viklingar.
0: Vi pratar mer efter en öl igen.

0: Artisten Erik Medusa är här. Efternamnet du använder skvallrar ju om vem som är din pappa, och vi pratar ju en del om Eddie Medusa. När vi skulle välja låt inför att du skulle komma, så försökte vi ändå att det skulle vara inom rimlighetens gräns och inte folk...
1: Det var svårt att hitta en låt, kan jag tänka mig.
0: Men det var också härligt att få lyssna igenom en katalog. Men du, en av de som är musikläggare här på Sveriges Radio, han sa att han tycker det är roligt att du låter så lik din pappa. Får du höra det mycket eller?
1: Ja, det får jag på gott och ont.
0: Ja, hur känns det då? Är det kul? Eller vill du vara dig själv?
1: Det är skitkul, men det kan ju vara så här att nej, sluta göra epadunk, gör som din farsa. Men vad fan, nu kopierar du farsan, en billig kopia. Och, men sen så det finns ju alltid de som hatar, men det är ju 90%, 95% kärlek.
0: Om man hatar så kanske man inte har fattat.
1: Nej.
0: Så kan det vara.
1: Så brukar det vara.
0: Du, vad hade Eddie tyckt om att du sökte till Idol och kanske får göra en resa där? Hade han tyckt att det var kul?
1: Såklart han hade tyckt. Liksom, vilken vettig farsa som helst hade väl tyckt att det var kul.
0: Ja, det tror jag med. Ja, men fördomen kanske är att han skulle tycka att det är för glittrigt.
1: Och... men vad fan har du på med såna här fjolliga grejer, Erik? Nej, det hade ju aldrig farsan.
0: Han hade aldrig gjort det. Nej, det lät
1: och
0: inte som han.
1: Till dem, om man tror att han kanske var som han var offentligt, privat, då har de ju inte sett min föreställning som kommer nästa år.
0: Exakt.
1: Så där de får lära sig hur han var privat.
0: Om du skulle säga tre ord om din pappa som han var privat, så som du och dina syskon pratar om honom och sådär, vad skulle du välja för ord då?
1: Jag skulle säga snäll, intelligent som satan. Och det tredje ordet skulle jag nog säga ändå, inte broken, men...
0: Broken som en bruten person?
1: Nej, alltså tortured, alltså torterad.
0: Ja,
1: alltså.
0: Ja, att han hade demoner. Han
1: hade demoner, precis. Mm. Smart, intelligent, demoner. Ja. Det skulle jag nog beskriva honom som, att han var väldigt smart, väldigt snäll. Men hade också sina demoner som han delade med.
0: Mm. Men du var ju 4 år gammal när han dog. Det var 2002. Hur mycket tänker du på honom idag?
1: Nu är det typ nästan varje dag. Mm. Det som jag gör nu, det gör ju att jag sitter i sits där jag nästan alltid blir påmind av honom. Så det är ju, ja, men det är varje dag jag tänker på honom.
0: Ja.
1: Eller liksom allt kring det liksom, och familjen och...
0: Men är det positivt bara, eller kan du känna ibland att bara shit, jag önskar han var här?
1: Det kan jag kan absolut känna att jag önskar att han var här. Och det har jag haft mycket liksom, i mina yngre år så har jag haft väldigt sådana starka känslor. Sen, man kan ju inte vara ledsen för evigt. Till slut så processerar man ju allt det där. Och nu skulle jag säga att jag bara kommer ihåg det bra. Sen så finns det ju moment där man känner någon väldigt vackra känslor liksom. Men det är ju lite gay, så det kan ju inte jag snacka om. Jag är Eddie Medusa så.
0: Och det där tar jag inte på allvar för en sekund. Du,
1: va? Skojar du?
0: jag ser att framför mig sitter också en intelligent person. Nämligen, du, att vi pratar så mycket om din pappa nu, att du förknippas med din pappa, lite får du skylla dig själv när du faktiskt gör hans musik och sätter ihop den här föreställningen.
1: Framförallt jag har valt Medusa-namnet, så jag skyller dig själv, din dumma jävel.
0: Ja, men lite så. Men samtidigt så, alltså, känner du någon gång att fan, det kanske var fel väg att gå? Jag kanske bara skulle ha varit Erik, nu måste jag kolla, i Norstedt. Bara Erik Norstedt.
1: Ja, jag har ju tänkt på det. Men samtidigt så, det är också en disservice. För att det måste finnas någon som, i min åsikt, som bär, carry the torch. Någon som tar det vidare. Och hade jag gått som Erik Norstedt så hade ju, tror jag folk också hade sagt, men vad fan, varför gör du inte som farsan? Liksom? Jag tror
0: eller också
1: det.
0: Den där Erik Norstedt, han påminner en del om Eddie Medusa.
1: Vem är han?
0: Men så att det känns ganska bra.
1: Det känns bara bra faktiskt. Ja.
0: Men du, vad drömmer du om i framtiden då? Alltså, vad vill du med musikkarriären? Vad önskar du av livet? Stora frågor.
1: Jag önskar bara att jag kan göra musik så länge jag lever och så länge det är kul. Och det kommer vara kul hela livet. Så jag hoppas att jag bara kan ha kul med det. Sen så har jag inga större drömmar på att liksom tjäna så mycket pengar eller vara på den scenen eller whatever. Jag vill bara ha kul och hoppas, jag vill att andra folk ska ha kul med mig.
0: Mm. Och i, om man tänker då, drömmer du om familj och ja, ett sånt liv?
1: Ja, jag har en, jag och min flickvän, vi håller på och tänker att vi vill nog starta familj.
0: Vad så härligt, vad kul!
1: Så det, det kan vara på gång snart. Så det, det är ju the goal. Mm. Men som jag har sagt i andra intervjuer med Expressen och sånt där, jag har ju inget behov av att liksom tjäna pengar på sånt sätt, och det låter så himla drygt och narcissistiskt och privilegierat att säga, men det jag försöker komma med det, det är att jag kan liksom,
0: du har inte den piskan.
1: Jag har inte den piskan. Jag,
0: är det tack vare pappa och hans musik?
1: Det är tack vare pappan och hans musik att jag kan leva så, men det betyder också att jag är aldrig motiverad av fame, fortune, pengar när det kommer till musik. Det är bara det som jag tycker är kul.
0: Det är ju en ynnest. Men är du inte lat väl?
1: Nej, nej, absolut inte. Eller det skulle inte jag säga. Eller jag, det beror på vad man definierar som lat.
0: Du har dragit igång en ganska avancerad föreställning i två akter där vi ska få göra en resa som, jag tänker, det där kan kräva en del arbete av dig.
1: Absolut, det är väldigt mycket arbete och mycket research framförallt. Verkligen se till så att alla historiska moment i hans liv är punkt och prick rätt. För det kommer finnas någon i scenen som säger, nej, men det där hände faktiskt 1976, inte 1977.
0: I värsta fall,
1: den här föreställningen, den var ju väldigt dålig.
0: Du får vara beredd att ändra i värsta fall.
1: Ja.
0: Men du, jag tycker att det var väldigt kul att träffa dig. Du har premiär i mars. Var det mars landade vi till slut. Och föreställningen heter
1: Min pappa Errol.
0: Erik Medusa, stort tack för att du kom till
1: Tack så mycket.
0: Extra.
1: Och alla biljetter finns på Gala Entertainment.
0: Ja, visst. Det finns så många ställen man kan köpa biljetter på. Du vet ju Sveriges Radio det här.
1: Ja,
0: det
1: ja.
0: Det ligger lågt med reklamen.
1: Ja, ja. Sorry, ja. Sorry.
0: Så det var därför jag...
1: Sorry,
0: staten. Jag har förlåtit dig.
1: Ja.
0: Du, nu ska vi lyssna på New Radicals. Det här är You Get What You Give. Tack för idag, Erik.
1: Tack för idag.
0: Vad kul att du kom.
1: Detsamma, tack.

0: en bra grej att veta. Klockan 3 i eftermiddag larmar alla mobiltelefoner i Stockholms och Gotlands län. Så ser det ut idag. Det här är första testet av det nya varningssystemet. Det pratar vi om efter Ekot.
1: Sverige och Finland ska i samarbete köpa det amerikanska artillerisystemet HIMARS. Köpet bedöms kosta drygt 7 miljarder kronor. Så här beskrev Sveriges försvarsminister, moderaten Paul Jonsson, köpet under pressträffen på Upplands flygflottilj i Uppsala.
2: Och raketartilleriet kommer att ge den svenska armén en förmåga som vi saknar idag. Det ger oss möjlighet att slå mot mål på betydligt större avstånd än med äldre artilleri. Det kan handla om ledningsplatser, luftvärn, logistik och artilleri. Det är mål som är avgörande för en motståndares förmåga att fortsätta bedriva striden. HIMARS kan även användas för flera olika typer av ammunition med olika typer av räckvidd och verkan. Systemet ger en möjlighet till att i framtiden använda precisionsroboten PRISM. Det har en räckvidd för uppemot 50 mil och kan bekämpa kvalificerade mål på djupet. Förmågan är att kunna slå på djupet. Det stärker också vår avskräckningsförmåga. Och det försvårar ett angrepp mot Sverige och mot våra allierade.
1: Sa försvarsminister Paul Jonsson. Totalt har nu 33 personer strukits från Vänsterpartiets listor inför valet efter att tidningen Expressen avslöjat att de bland annat hyllat Iran och Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier. Så här kommenterar vår politikkommentator Fredrik Furtenbach det här.
3: Det är väldigt allvarligt med alla de här avslöjandena och det är ju inte heller Vänsterpartiet som hittar de här kandidaterna som beter sig på det här sättet, utan det är ju medierna, i det här fallet Expressen. Och den här diskussionen blockerar väldigt mycket för Vänsterpartiet, de får prata om det istället för sin politik. Men ändå med detta sagt så berörs inte Vänsterpartiet i opinionen. Deras opinionssiffror är väldigt bra. Och jag antar att det här beror på en allmänmänsklig tendens. Folk tenderar att ha mera överseende med skandaler på den egna sidan. Alltså hos ett parti som man gillar. Man dömer motståndarlaget betydligt strängare.
1: Det sa vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. FNs människorättschef Volker Türk kallar AI för ett existentiellt hot mot mänskligheten som saknar motstycke, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Under ett tal vid FNs råd för mänskliga rättigheter uppmanade han techbranschen och länder att komma överens om säkerhetsgränser för hur AI får utvecklas och användas. Han sa även att han tycker att maktkoncentrationen till ett fåtal företagschefer

0: Tom Petty som försvinner iväg här i bakgrunden med Free Falling. En nyhetsuppdatering nu, Kajsa, och det handlar om politik.
1: Exakt. Socialdemokraten Tamam Abu Hamidan från Olofström strygs från partiets riksdagslista. Det skriver BLT. Orsaken är en sponsrad kampanj där hennes skönhetsföretag betalat 100 000 kronor för politiska annonser i syfte att komma åt ett av partiets riksdagsmandat för Blekinge. Tamam Abu Hamidan säger till tidningen: man hade kunnat agera annorlunda och säga från början nej, du får inte bedriva personvalskampanj. Och sen om ett rivningsföretag i Bromölla som anmäler ett tillbud till Arbetsmiljöverket. Anledningen är att väggar innehållande asbest ska ha rivits utanför saneringszon vid en arbetsplats i Karlskrona. Rivningen skedde i slutet av augusti i år och ingen person ska ha kommit till skada.
0: Så långt nyhetsuppdateringen. Frisören Ylva Torstenssons salong förstördes i branden i Karlshamn för snart 2 veckor sedan. Hur har hon det idag? Ja, det ska vi få höra om en liten stund här. Nämligen efter Olivia Rodrigo som kommer här.

0: Dead.
1: Drop Dead, så heter låten med Olivia Rodrigo.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.
1: Nu till branden i Karlshamn för snart 2 veckor sedan. Ylva Torstensson hade sin frisörsalong i det förstörda huset på Ronnebygatan 3. Och Patrik Franke träffar henne nu.
4: Jag står precis vid det raserade, det som har varit en brand då. Där det nu är bara rivning och det är brand och det är brandskadat. Och det är vissa delar som är förvånansvärt intakta, kan man väl säga. Men utav salongen här som då drevs utav Ylva Torstensson. Jag står här tillsammans med Ylva och vi tittar alltså på förödelsen, kan man väl säga. Där är ju schamponeringsrummet ganska så intakt, kan man säga. Och på en hylla där så står en hårfön, i varje fall en kartongen till en hårfön. Och den ser ju helt intakt ut. Hur känns det att se detta, Ylva?
5: Ja, det är så surrealistiskt. Det var faktiskt min son som upptäckte det. Han skickade en bild. Han undrade om det var något värdefullt i den. Men den är ju faktiskt tom. Jag sparar den ifall fönen skulle gå sönder. Och det har den ju gjort nu då ju. Men den ser ju intakt ut. Det är helt sjukt.
4: Och där hade du ditt schamponeringsrum som är helt, har bara rasat in allting, taket och allting. Och det som var själva salongen, det är ju ingenting kvar.
5: Det är ingenting kvar där. Det är smulor. Fruktansvärt. Det var ju grannhuset det började, men vår salong är ju total väck.
4: Ja. Det är den. Ja. Hur känns det när du ser detta just nu?
5: Ja, nej, men det är 2 veckor sedan i morgon och jag får inte lika ont i magen längre.
4: Nej.
5: Men nej, det är fruktansvärt. Hemskt.
4: Berätta om dagen här. Det är ju lite, alltså alla har ju sin berättelse om just den dagen som var här i närheten. Och du var inte i lokalen när det hände, men du fick ett telefonsamtal. Berätta lite om det.
5: Mm. Jag var hemma på lunch i Asarum och då hör folk av sig till mig och undrar om det brinner i närheten av salongen. Ja. Nej, det vet inte jag. Jag är hemma, men jag ringer till min kollega. Och hon sitter ju in mot baksidan och har lunch inne i salongen då. Så då ringer jag till henne. Fan, brinner det i närheten av salongen? Nej, det vet jag inte, säger hon. Och så går hon ut och då har ju de första brandbilarna kommit på Ågatan då.
4: Ja.
5: Och då ryker det från grannhuset. Och ja, men säger jag då behöver inte jag göra mig någon brådska in. Men 20 minuter, en halvtimme efter så någonstans, om larmet gick strax före 2, jag kanske var här inne vid 2:30, då hade det redan börjat brinna i vår fastighet. Och sen gick det bara fort ut för. Det var, ja.
4: Och när du kommer in här då, försöker du liksom, vill du ta dig in och kolla hur mycket, vad du kan ta med dig, eller vill du titta läget, eller hur långt kom du?
5: Nej, jag kom bara till hotellets parkering mitt emot här och det enda jag visste det var att min kollega inte hade hunnit låsa salongsdörren. Så jag var helt bara fokuserad idiotiskt på det.
4: Mm.
5: Så pratade med han som ledde brandmännen och det här, så sa jag kan komma tillbaka senare och låsa dörren. Herregud. Ja, så jag var ju tillbaka vid 7, men det gick inte att ta in. Vi stod här några timmar och sen sa jag åker inte med detta.
4: För då fanns fortfarande liksom delar av
5: lokalen. Ja, det var. Och lamporna i fönstret lyste jättelänge.
4: Ja.
5: Sen fan vad konstigt att lamporna lyser.
4: Ja.
5: Jag kommer inte ihåg när vi åkte härifrån, kanske vid 4-tiden. Och sen var jag tillbaka vid 7. Och då hade de ju ökat avspärrningarna. Så då kom jag liksom, jag såg inte salongen. Så då ringer jag till den här brandmannen. Ja, nu är jag här, så bara så du vet så kan jag låsa dörren sen. Och då får jag inget svar på en minut. Och sen, men snälla Ylva, det finns ingen dörr att låsa. Och då var det bara ridå ner. Då fattade jag ju, det har gått åt helvete.
4: Ja.
5: Alltihop. Ja, det hade det verkligen gjort.
4: Var du
5: tvungen
4: att springa ut och titta på det?
5: Ja, jag var inne. Vi kom inte fram här. Nej. Så jag fick gå in i hotellet och gå igenom där och titta genom fönstret. Och då, nej men då bara vände jag och gick. Mm. Det gick inte att ta in.
4: Då åkte du hem?
5: Jag åkte hem. Jo, det gjorde jag nog. För det var väl sen dagen efter jag sprang gatlopp här och kollade vilka lokaler som var lediga.
4: Ja. Jaha,
5: ja.
4: Din hjärna började jobba med
5: det var,
4: vad ska jag göra
5: det, ja, det var liksom bara, vad fan ska vi göra? För det fattade de att vi inte kunde komma tillbaka hit här. Så jag hade ju redan pratat med en person dagen efter. Fast det här, alltså det, jag var i chock.
4: Du var det? Jag gick på någonstans instinkt här, känns det som.
5: Jag gick då bara på någon radar. Men det blev den lokalen i alla fall, för det är den vi ska flytta till.
4: Yeah. Vi ska komma tillbaka till den här historien om hur de här 14 dagarna har varit och att du har faktiskt planer på gång alldeles strax.
1: Patrik som alltså träffar Ylva Torstensson som hade sin frisörsalong i det förstörda huset på Ronnebygatan 3 i Karlshamn. Förstördes i branden för snart 2 veckor sedan. Vi kommer tillbaka till dem strax.

0: Say 20 minuter över fyra den här eftermiddagen, när vi träffar Ylva Torstensson som hade en frisörsalong som förstördes i branden i Karlshamn för snart 2 veckor sedan. Och Patrik, Ylva berättade ju här tidigare att hon var jättechockad.
1: Ja, du var chockad, Ylva, har vi precis berättat här. Och, alltså, sen åkte du hem, men hur har de här 14 dagarna varit för dig? Jag förstår att du första veckan så var du inte så talbar, vi förstår att det. Media försökte ju naturligtvis få tag i din historia där. Men hur var det?
2: Nej, det vägrade. Ja. Då hade jag bara lipat. Det går ju inte. Det blir ingen bra intervju. Nej.
1: Men det är annat idag.
2: Det tog... Ja... 10 dagar tror jag nog innan liksom det värsta la sig. Så nu är det bara fokus framåt.
1: Fokus framåt?
2: Ja, för det här går ändå inte. Det som, vi får säga farväl till de här kvarteren. Så är det bara.
1: Ja. Hur mycket kunde du rädda? Alltså, du kunde inte rädda någonting. Fick du med dig någonting som du kan använda på i en ny salong sen? Eller hur är det med sådana saker som man... man har här liksom, går de att ersätta?
2: Alltså vi är ju lite analoga då och har fortfarande penna och papper, så det fick min kollega med sig.
1: Det var
2: för att hon blev utkastad från den ena sekunden till den andra, för det eskalerade nog oerhört

0: och kärlek. Så fint.
1: Du verkar vara en sån person som inte ger upp i första taget här. Nu har du samlat dig och nu är du på gång in i en ny salong, för du vill inte riktigt gå i pension än.
0: Inte, nej. Nej. Vad heter en sån där manik som man slår ner och sen åker den upp igen? Ja, jag är sån. Bryt ihop och sen res dig igen. Man måste lipa lite också. Ja. Men sen 3 minuter, sen får det räcka. Ja, det är inte lätt, men nu känns det ändå bra.
1: När börjar du jobba igen?
0: I nya salongen? Ja, det är målet, tänker jag, sista veckan i september. Vi får se om leveranserna håller vad de lovar.
1: Ja. Mm. Då önskar vi dig lycka till här nu, Ylva, med det nya.
0: Stort tack.
1: Och där fick du en tut också.
0: Ja.
1: Tack så mycket.
0: Tack, ja.

0: är Fun i Some Nights.
1: Vilka kommer styra i Blekinge framöver? På söndag är det val och det har hänt mycket sen sist.
2: En del är ju lögn, en del dragna helt ur sitt sammanhang.
3: Jag tycker det är oförskämt att du kommer så här.
4: Vi har försökt i 3 veckor nu få intervju.
5: Det är framhasplade idéer som inte har någon grund.
6: Att det skulle eskalera så här, hade du vetat det hade jag aldrig lagt en kommentar.
1: Häng med i P4 Blekinges valvaka söndag från 21.30. Vi sammanfattar, är hos de lokala partierna och uppdaterar dig längs med hela kvällen.
0: Och här och nu så handlar det dels om nyheterna om ett par minuter och nu så handlar det om Walter Nilsson i Lukas, Dennis och farsan som du får här.

0: Det där var Walter Nilsson. Nyheten nu här i P4 Blekinge. Här är Kajsa Sander.
1: Miljöpartiet i Karlskrona polisanmäler företaget Svensk Direktreklam som fått i uppdrag av partiet att lämna ut reklam för Miljöpartiet i Karlskrona inför det stundande valet.
2: Ja, vi är förtvivlade för vi har ett hushållsutskick som ska gå ut i samtliga hushåll i kommunen och vi har fått indikationer från flera håll att det inte har gått ut materialet.
3: Sofia Botorp är Miljöpartiets toppnamn i Karlskrona och både hon och partiet är mitt inne i valspurten. Men nu hävdar hon och partiet att Miljöpartiets politiska reklam inte delats ut enligt deras avtal med Svensk Direktreklam.
2: Alltså dels har vi kollat av med våra medlemmar, sen har vi kollat av i våra vissa områden där vi har starka, där vi har starka liksom, många som brukar rösta på oss. Mm. Och bilden är så att det är på flera ställen där man inte har fått ut materialet. Sen har vi dessutom kollat av med en person som kommit hem från en resa där hon har fått in allt reklammaterial som har kommit, oavsett vad. Och där ser vi att det heller inte har kommit, så vi kan lägga upp och se att det här materialet har inte gått ut.
3: Avtalet innebär även en stor investering för Miljöpartiet på en lokal nivå, då mycket av den lokala kampanjkassan gick till reklamutdelningsavtalet.
2: Och vi har lagt nästan över 40-50 000 på det här utskicket, där som vi hade kunnat producera material och blad och gå ut och dela ut själva. Så för oss är det här katastrof.
1: Och P4 Blekinge söker Svensk Direktreklam för en kommentar. Reporter där var Hjalmar Fredbo. Den som inte kan ta sig till vallokalen kan få hjälp av kommunens ambulerande röstmottagare som tar emot röster på bland annat sjukhus, äldreboende och i hemmet.
4: Vi har med oss valsedlar, vi har med oss valkuvert, vi har med oss fönsterkuvert och lite väljarförteckning och sånt som vi behöver. Mm. Så att då kommer vi att knacka på och sen bygger vi upp en liten vallokal hemma hos väljarna.
5: Anna Persson är valansvarig i Karlshamn. Hon och röstmottagaren Kristina Svensson åker runt i kommunen och samlar in röster. Ett jobb de båda uppskattar.
4: Man får verkligen se hur folk har det. En del är väldigt sjuka och en del är ganska pigga. Men att kunna mötas i det, den glädjen att få delta i de demokratiska valen, det är otroligt givande. Det är svårt att beskriva nästan.
6: Jättefint att få komma hem till människor som inte kan ta sig till en förtidsröstningslokal eller en vallokal. Och man märker att det är så uppskattat att man får möjligheten att lägga sin egen röst och få göra det som man har gjort i hela sitt liv. Så det är därför som jag väljer att vara kvar och ambulera oavsett vilken roll jag har i vanliga fall.
1: Och reporter där, det var Maritza Klingsborg.
0: Och imorgon tisdag så får vi en del eller någon passerande regnskur, men uppehåll ikväll i alla fall. Imorgon i övrigt molnigt, vi får 15-18 grader och lite småblåsigt sydvästlig vind med friska vindbyar. Och Nina, det har varit en stök i eftermiddag i trafiken i Blekinge.
7: Ja, det har det ju. Vi har ju haft riksväg 15 mellan Olofström och Jämshög norr om Brostugan där trafiken har letts växelvis på grund av en olycka. Nu pratade jag precis med Bergan som sa att det är fritt och framkomligt, bärgat och klart. Så riksväg 15 alltså mellan Olofström och Jämshög, här är vägen fri igen. Sen på gamla riksvägen mellan Bräknehobby och Åryd vid Gundlatorp, här var det en cykel som stod mitt på vägen, men den ska nu också vara bortplockad. Så det vi har kvar, det är eftermiddagstrafiken, den vanliga, och så har vi kvar avstängningen på E22 mellan Ronneby och Karlshamn. Det är ju mellan Bräknehobby 55 och trafikplats Åryd nummer 54 om man då kör mot Kristianstad. Här är vägen helt avstängd, kommer vara så till på torsdag. Och i riktning mot Karlskrona, där är bara ett körfält avstängt och trafiken leds om då via gamla riksvägen om man ska mot Åryd. Är det så att man vill tipsa om någon störning, då gör man det på 020 999 444.
0: Tack så mycket Nina. Och det här är eftermiddag i P4 Blekinge och om en liten stund så ska vi höra vad Rasmus Persson och Kvällspasset tänker hitta på ikväll. We'll be right back.

0: Taylor Swift här med Shake It Off.
1: Sverige blir mindre på framtida världskartor. Det har FN bestämt. Och detta får oss på kvällspasset att plocka fram våra förstoringsglas och ställa oss den enkla frågan. Vad har du som lyssnar i ditt liv som är ovanligt litet? Är det en ovanligt liten pall i hallen? En ovanligt liten tumme i handen? En ovanligt liten trumpet, tärning, lägenhet, bil, skostorlek? Eller något annat som då råkar vara ovanligt litet? Jag har en ovanligt liten... En ovanligt liten vadå? Det är frågan vi ställer oss ikväll. Och vi står faktiskt här redan nu och stampar framför telefonerna. Så varför inte plocka upp luren och slå en signal på momangen till nummer 020 22 10 20. Ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Vad har du i ditt liv som är ovanligt litet? 020 22 10 20. Passa på och ring!

Det här är Nothing Compares to You med Sinéad O'Connor. Sinéad O'Connor som ju lämnade oss i sommaren 2023. Nu blir det strax ekonyheter. Fram tills dess ett samarbete mellan Molly Sandén och Miriam Bryant som kommer här.

0: Superlim och Silvertape, så heter den här låten. Nu ska du få ekonyheter med Julia Brynolfsson.
1: Här är kvart i fem ekot. Regionerna som köpte kritiserade journalsystemet Cosmic har misslyckats enligt socialministern. Döda barn som legat under rasmassorna i Gaza har begravts efter 3 år. Tysklands förbundskansler chockad efter högernationalistiska AFDs framgångar. Och så var det tyst i en del telefoner när det nya varningssystemet skulle höras idag. I studion Julia Brynolfsson. Och efter P4s avslöjande om att fler vårdskador och ytterligare dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic, säger socialministern kristdemokraten Jakob Forssmed att regionerna har misslyckats med köpet och införandet av det nya systemet.
2: Det är oerhört allvarligt och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården. Det är en central del av arbetsmiljön och patientsäkerhetsarbetet.
3: P4s granskning av köpet och införandet av Cosmic i de 9 regioner som köpt systemet tillsammans visar att regionerna fortsätter att anmäla vårdskador och även ett nytt dödsfall kopplat till journalsystemet. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missats. Regeringen har inte fått information om vårdskadorna från regionerna.
2: Men vi följer ju rapporteringen, vi följer ju granskningen av de här systemen och har också tillsatt en egen utredning för att gå till botten med hur kunde det gå på det här sättet.
4: Det var i våras som regeringen beslutade om att inrätta en haveriutredning över regionernas olika upphandlingar av journalsystem.
2: Vi behöver ju jobba på ett helt annat sätt framöver och regionerna har inte klarat den här uppgiften. Men nu arbetar vi för att staten ska ta ett tydligare ansvar, se till att information kan utbytas mellan journalsystem på ett annat sätt än tidigare och på det sättet också möjliggöra att vi får bättre journalsystem på marknaden som också blir mer anpassade efter vården istället för att vården ska anpassa sig till journalsystem.
3: P4 har sökt företrädare för de 9 regionernas samarbete som fått möjlighet att svara på kritiken, men de har inte återkommit.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. I Gaza har kvarlevorna begravts efter omkring 100 människor som legat under rasmassorna i upp till 3 år. Och enligt civilförsvaret i Gaza var omkring 70 av dem barn. 4 av barnen var Maryam Belawis.
5: Hämta tillbaka dem till mig. Låt dem prata med mig. Jag saknar dem så mycket. Mitt hjärta brinner, säger Maryam Belawi från Gaza med tom blick medan hon torkar tårarna som rinner nedför kinderna. Maryam förlorade sin man och 4 barn i en israelisk attack mot en byggnad i Zeytun-området i Gaza City för omkring 3 år sedan. Sedan dess har kvarlevorna legat under rasmassorna. Kriget och bristen på tunga fordon har försvårat arbetet med att gräva fram dem. I helgen lyckades civilförsvaret gräva fram kvarlevorna efter omkring 100 människor. Varav ett 70-tal barn. Videor från massbegravningen, publicerade av Reuters, visar kvarlevorna ligga uppradade in till varandra, täckta med palestinska flaggor. På varje flagga finns en bild på den dödade personen. Helgens uppgrävning är en av flera insatser som civilförsvaret i Gaza har genomfört för att hitta döda under rasmassorna. Myndigheten uppskattar att omkring 8000 människor fortfarande ligger begravda under förstörda byggnader. Arbetet beskrivs som svårt på grund av bristen på utrustning och resurser. Israel tillåter inte tunga grävmaskiner i Gaza. I Gaza City har man just nu bara en grävmaskin. Med bara en grävmaskin kan arbetet ta flera år, säger civilförsvarets talesperson Mahmoud Basal. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Sverige igen. Ytterligare 8 kandidater från Vänsterpartiet har strukits från partiets valsedlar efter att tidningen Expressen avslöjat att de bland annat hyllat Iran, Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier. Totalt har 33 kandidater strukits från Vänsterpartiets listor i år. Och till Ekot skriver Vänsterpartiets partisekreterare, citat, antisemitism och konspirationsteorier har ingen plats i vårt parti och därför kommer ingen av dessa att kandidera, slutcitat. Sverigedemokraterna går till val på att Sverige ska ha de lägsta bränslepriserna vid pump i hela EU. Också migrationen ska vara EUs lägsta, sa Jimmy Åkesson när han presenterade partiets valmanifest i Nyköping idag.
6: Vi måste också skruva åt anhöriginvandringen, så att löftet är ju att under nästa år så ska vi ha det lägsta antalet nya uppehållstillstånd i Sverige på åtminstone 20 år.
7: Migrationslöftet och bränslelöftet är två av de 68 punkter som utgör Sverigedemokraternas valmanifest. Jimmy Åkesson tycker det är rimligt att Sverige har de allra lägsta drivmedelspriserna när vi har så stora avstånd som vi har.
6: Sverige är ju ett till ytan väldigt stort land i EU-kretsen.
7: Bränslepriserna kommer ha högsta prioritet i alla budgetförhandlingar framöver, uppger partiet i valmanifestet, där Jimmy Åkesson annars framhåller det tidigare löftet kring billigare tandvårdsbehandlingar.
6: Ja, men det absolut viktigaste vallöftet för oss, det är att få den här tandvårdsreformen på plats. Det är den som är allra högst upp på vår prioriteringslista.
7: Bland de 10 nya punkterna i valmanifestet som presenterades på Stora torget i Nyköping finns förslag om att inrätta ett centrum mot politisk islam. SD vill frånta rösträtten från utvisningsdömda och på sikt bara låta svenska medborgare och EU-medborgare rösta. Idag kan även andra delta i kommun- och regionval om man varit folkbokförd här en viss tid. Partiet vill också drastiskt sänka kostnaderna för en fängelseplats.
6: Man kan fortsätta med att dubbelbelägga eller kanske utöka det ytterligare i den mån det kan göras på ett säkert sätt. Förslag om att man i högre grad som intagen kan utföra arbete och så vidare. Alltså den typen av kostnadsminskningar. För vi har väldigt dyra anstaltsplatser i Sverige jämfört med övriga EU. Det går att trycka ner dem.
7: Men bidrar de inte också till en ökad rehabilitering?
6: Men för mig så är rehabiliteringen inte det viktigaste. Det viktigaste för mig är att brottsoffret får upprättelse och att farliga människor inte är ute på gator och torg.
1: Reporter i Nyköping, Tobias Sandblad. Till Tyskland där förbundskansler Friedrich Merz kommenterat delstatsvalet i Sachsen-Anhalt där högernationalistiska AfD fick 44% av rösterna. Vi är djupt chockade men måste ändå acceptera resultatet, sa Merz.
8: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren. Das sind die Regeln unserer Demokratie. Aber mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
9: Igår förändrades något inte bara i Sachsen-Anhalt utan i hela Tyskland, sa förbundskansler Friedrich Merz på en presskonferens där han också medgav att han inte hade väntat sig att det skulle gå som det gick i valet. Efter jordskredssegern för det högernationalistiska AfD såg han det också som nödvändigt att förklara för befolkningen i Tyskland och Europa att landets institutioner är stabila och att landets grundlag skyddar den ordningen.
8: Ich will deshalb allen Menschen in unserem Land versichern, unsere Institutionen sind wehrhaft und stabil. Unser Grundgesetz schützt und garantiert diese Ordnung. Und die von mir geführte Bundesregierung wird dafür sorgen, dass das Grundgesetz durchgesetzt wird.
9: Kristdemokraterna, CDU, det parti som förbundskanslern själv tillhör, gjorde till skillnad från AfD ett mycket dåligt val och mer än halverade sina röster och fick endast 17%. Och det gör någonting med oss, sa Merz, också med mig personligen.
8: Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich. Und ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat.
9: Det här är det sämsta valet som CDU gjort på årtionden, sa Friedrich Merz. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Den högerextreme politikern Rasmus Paludan åtalas i Danmark misstänkt för att ha skändat Koranen, rapporterar nyhetsbyrån Ritzau. Totalt rörde sig om 5 separata händelser framför olika ambassader i Köpenhamn under förra året. Rasmus Paludan nekar till brott. Sverige har beslutat att köpa det amerikanska artillerisystemet HIMARS. Det innebär att Sverige och Finland får artillerisystem från samma tillverkare. Pål Jonsson, moderat försvarsminister, säger så här om köpet.
10: Ja, vi gör det på inrådan av Försvarsmakten och Försvarets materiellverk. Det är ju bedömningen att det är bästa pris och prestanda för den operativa förmågan. Och vi kommer genom det systemet att få en långräckviddig förmåga som kommer att kunna, där vi kan bedriva avskräckning och försvar tillsammans med allierade.
11: Nu får Försvarsmakten ett eget raketartilleri med lång räckvidd som kan nå mål på uppemot 50 mils avstånd. När artillerisystemet HIMARS visades upp stod det klart att Sverige köper 10 system och en stor mängd ammunition. Prislappen ligger på 7 miljarder kronor och den första leveransen väntas redan nästa år. Sen tidigare har Finland ett artillerisystem från samma tillverkare och dessutom Europas enda reparationscenter för systemet. Ett avtal har nu skrivits med Finland om samarbete även på det området. Samtidigt skrev Saab på en avsiktsförklaring med den amerikanska tillverkaren Lockheed Martin om produktion av ammunition i USA till artillerisystemet. På sikt hoppas Saab på ammunitionstillverkning i Europa. Den finske försvarsministern Antti Häkkinen betonar betydelsen av ammunitionslager och på längre sikt hoppas han på ökad ammunitionstillverkning i Europa.
12: We know that we need a lot of stocks, a lot of ammunition, but also we have to assess the production capacity. There has to be also production of these ammunitions in Europe, maybe in Nordics, but we are still too early stage.
1: Reporter Margareta Svensson. Klockan 3 i eftermiddags lät det så här när det nya nationella varningssystemet testades i mobiltelefoner i Stockholms län och på Gotland. Ja, det är ett VMA i mobilen som ska kunna varna allmänheten i händelse av kris eller krig. Men alla som skulle få ljudmeddelandet fick det inte. Flera Telia-kunder blev utan, däribland Mia Lind i Stockholm.
13: Alltså man hörde ju larmen. Det var vissa andra telefoner som ringde här i biblioteket, men inte våra telefoner. Det var ju lite tråkigt att det inte funkade, men jag har 112-appen. Så då fick jag en notifikation om att det skulle ringa. Men ja, det känns ju inte så bra att det liksom inte funkar på alla telefoner.
14: Det är första gången som så kallade SE Alert testas som skickar ut VMA, viktiga meddelande till allmänheten i mobilen. Det här är ett komplement till varningssignalen Hesa Fredrik och VMA via Sveriges Radio och kan användas vid allvarliga olyckor, naturkatastrofer och vid händelse av krig. Men flera Telia-kunder fick alltså inte larmet. Hur många är fortfarande oklart enligt Roy Araffi, presschef på Telia.
15: Enligt min kännedom så är det med största sannolikhet hos oss som det inte har gått hela vägen. Så att, och det är det vi kommer analysera nu för att se till och säkerställa att det när det verkligen gäller och när den här funktionaliteten måste fungera att den faktiskt gör det.
14: Först kom larmet som både tjöt och vibrerade. Någon minut senare kom ett meddelande om att det var ett test. Och en som tycker att det är bra att systemet testas är Annika Björnström.
16: Ja, men jag tycker det är bra, men hoppas det aldrig ska hända, behöva liksom hända på riktigt. Men det är ju verkligen i denna tid.
14: Delbar Köster tror larmet snarare kommer skrämma människor och att det kan leda till paniksituationer när en signal går bland stora folkmassor.
17: Inte alla människor kan liksom betrakta sig, jag är stressdålig. Man börjar springa, tänk dig om alla springer åt ett håll.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Imorgon i Götaland, Svealand och södra Norrland blir det molnigt väder med regnskurar som passerar österut. Norra Norrland får tidvis regn. På eftermiddagen över Norrland uppluckrat molntäcke och en del sol. Temperatur i allmänhet mellan 14 och 19 grader och i norra Norrland mellan 10 och 15 grader. Kvart i fem ekot går mot sitt slut. Producent för sändningen Emil Östman. I studion Julia Brynolfsson.
0: Och här hos oss i Blekinge så hamnar temperaturen imorgon någonstans mellan 15 och 18 grader. Även vi får molnigt, någon passerande regnskur och så sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: Agnes här i eftermiddagen i P4 Blekinge med Love Songs. Och då ska vi se, Nina, om du har några, kärleksbudskap till oss?
1: Ja, men jag tycker faktiskt att man verkar ändå ha skött sig väldigt bra den här eftermiddagen. Vi har haft en enda olycka och annars har det varit ganska lugnt och stilla. Vi har ju ett vägarbete. Jag kan tänka mig att det är många som kanske inte känner kärlek för själva vägarbetet. Men tänk vad bra att det blir när det är klart. E22 mellan Ronneby och Karlshamn, mellan Bräkne-Hoby 55 och Åryd 54, så är vägen avstängd mot Karlshamn och Sölvesborg. Ett körfält är avstängt mot Ronneby och Karlskrona. Man håller på med ett säkra berg, och det här ska man hålla på med fram till på torsdag den 10. Och efter det så ska det vara fritt igen. Trafiken leds om på gamla riksvägen fram tills dess. Har jag missat någon störning, då får man väldigt gärna höra av sig och tipsa på 020 999 444.
0: Kärlek till dig då för att du delar med dig av alla de här sakerna som är så bra att veta.
1: Det är mysigt i Blekinge.
0: Ja, visst är det. Tack, Nina.

0: Det här är ju Lady Gaga som vi hörde här med A Nothing Else I Can Say. Och på det så kommer Kajsa här med en nyhetsuppdatering.
1: Ja, men exakt. Sverigedemokraterna och Moderaterna bråkar om bemanningen på Thorax operationsavdelning. I ett inlägg på Facebook så anklagas ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, Moderaten Anders Lund. SD menar att han inte berättat om att avdelningen saknar bemanningsavtal efter den 30 september. Regionstyrelsens ordförande Björn Nurhadi, SD, säger att Lund inte gjort sitt jobb. Och så här säger Anders Lund.
2: Detta är ju en verksamhetsfråga för hälso- och sjukvården. Och så länge inte det påverkar utbudet så tycker inte jag att jag ska behöva informera regionstyrelsens ordförande. Utan SD har ju varit som parti informerade via sin vice ordförande. Vi har ju styrt ihop hela denna mandatperioden.
1: Och nu inför valet. Den som inte kan ta sig till vallokalen kan få hjälp av kommunens ambulerande röstmottagare som tar emot röster på då bland annat sjukhus, äldreboende och i hemmet. Vi ska lyssna på röstmottagaren Kristina Svensson i Karlshamn.
3: Jättefint att få komma hem till människor som inte kan ta sig till en förtidsröstningslokal eller en vallokal. Och man märker att det är så uppskattat att man får möjligheten att lägga sin egen röst och få göra det som man har gjort i hela sitt liv. Så det är därför som jag väljer att vara kvar och ambulera oavsett vilken roll jag har i vanliga fall.
0: Kristina Svensson där, alltså ambulerande röstmottagare i Karlshamn. Tack Kajsa.
1: Tack.
0: Och vi ska göra så här.
4: Det här är P4 Blekinge.
5: Sveriges Radio.
0: Vi ska plocka fram en låt från Blekinge, eller av en bleking. Det är nämligen så att jag har plockat fram Linus Kajman här från Karlskrona. Här är han i låten Sanna.

Det där var artisten och skådespelaren Linus Kajman i låten Sanna. Om en liten stund så plockar vi in SMHI här också och får lite fler detaljer kring prognosen för Blekinge vädret imorgon.

0: Sister Sledge här med He's the Greatest Dancer. Fanny Särela heter vår meteorolog den här eftermiddagen. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, någon passerande regnskur imorgon, det skulle jag vilja höra lite mer om.
1: Ja, men precis. Just nu så har vi ju ändå ganska mycket sol, även fast det är lite moln som passerar. Men imorgon så är det ändå ganska så tidigt på morgonen som den då drar in ganska täta moln. Och sen under dagen så är det just någon regnskur helt enkelt då som ska passera. Det är lite osäkert och våra modeller är inte helt eniga. Men det ser väl ut att främst hålla sig till eftermiddagen. Men det är inte omöjligt att något litet regnstänk passerar även på morgonen.
0: Och kan de där skurarna ploppa upp var som helst i Blekinge?
1: Ja, men det skulle jag väl ändå säga, som att prognoserna ändå är så pass osäkra eller att de inte är helt eniga, så placerar de också skurarna på lite olika ställen. Så man kan nog ta med sig ett paraply eller en regnjacka imorgon när man ska till jobbet.
0: Ja, så blir det ju lite blåsigt också.
1: Ja, precis. Det är ju en sydvästlig vind vi har. Den kommer blåsa med upp på friska vindbyar i alla fall. Främst då i samband med att det passerar någon skur. I övrigt tänker jag ändå att den kanske inte gör jättemycket väsen av sig mellan de här skurarna.
0: Och så 15-18 grader imorgon. Men du, kan du ge oss någon liten översiktlig bild av vad som väntar den här veckan? Är det liksom den här vädertypen som kommer att finnas med nu?
1: Ja, men lite så. Kikar vi bara på onsdagen så ser det däremot ut att kunna vara lite mera sol, men fortsatt lite ostadigt ändå att det kan passera någon skur. Tittar vi sen resten av veckan så kanske lite stabilare väder ändå, och att vi får fler dagar i alla fall där det är mer uppehåll än regn, ser ut som.
0: Vi får all anledning att återkomma till det. Tack Fanny Särela på SMHI.

0: Det här är Bruno Mars i I Just Might.
1: Med bara dagar kvar till valet djupdyker vi i sjukvården. God och nära vård, vad är det?
2: Ja, och hur får man egentligen ordning på regionens dåliga ekonomi?
1: Vi flyttar ut vår livesändning så att du har första paket när det blir stor politisk debatt mellan alla sex partier i Region Blekinge.
2: Den 10 september på Stortorget i Karlskrona mellan 10 och 13.
1: Vi ses där.

0: mig.
1: Regn hos mig med Orup här. Nu Ekot på en minut.
2: Alla Telia-kunder nåddes inte när det nya varningssystemet för viktiga meddelanden till allmänheten, SE Alert, testades i eftermiddags. Så här säger Roya Rafi, presschef på Telia.
3: Det är bra att vi nu har upptäckt att det är någonting här som inte lirade helt, utan vi kan nu då identifiera och säkerställa det framåt utifrån det här testet.
2: Ryssland stänger det tyska konsulatet i Sankt Petersburg. Detta som svar på att Tyskland ska stänga det ryska konsulatet i Bonn. Bakgrunden är att Tyskland anklagat Ryssland för att ligga bakom drönarattacksförsöket mot Leipzig-Halle flygplats. Den högerextreme politikern Rasmus Paludan åtalas i Danmark för att ha skändat Koranen, rapporterar nyhetsbyrån Ritzau. Totalt rör det sig om 5 separata händelser framför olika ambassader i Köpenhamn under förra året. Paludan nekar till brott.
1: Ekonyheter på bara en minut, där fick du.
4: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
5: Varenda tant och handskar och peruker.
4: Riktiga häxor.
5: Friksan kommer fort in under sängen.
6: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
1: Så är det, och om ett par minuter här ska du få nyheter tillsammans med Kajsa Sander. Vi tar med oss Weeping Willows fram tills dess.

0: Watch Me, så heter den här låten med Weeping Willows. Nu är klockan 5:30.
1: Ett politiskt bråk har blossat upp efter att Sverigedemokraterna i ett inlägg på Facebook under måndagen anklagar ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, moderaten Anders Lund, för att inte ha berättat att Thorax operationsavdelning saknar bemanningsavtal efter den 30 september. Sverigedemokraten Björn Tenland Nuradi är regionstyrelsens ordförande.
2: Anders Lund har vetat detta under väldigt lång tid. Det är det som är själva problemet, att han inte har informerat resten av politiken. Så han skulle informera mig och han skulle informera regionstyrelsen och skulle informera personalutskottet. Han har inte gjort några av sina arbetsuppgifter överhuvudtaget. Det är det som är problemet.
3: I Facebook-inlägget skriver Sverigedemokraterna att Moderaterna vill lägga ner thoraxavdelningen, vilket Anders Lund själv dementerar.
4: När jag såg det i morse så funderade jag utifrån den desinformation som det faktiskt är. Det skapar en stor oro både hos medarbetare och medborgare, och det förstår jag.
3: Och han menar att han visst tagit sitt ansvar och gjort sitt jobb.
4: Detta är ju en verksamhetsfråga för hälso- och sjukvården. Och så länge inte det påverkar utbudet så tycker inte jag att jag ska behöva informera regionstyrelsens ordförande. Utan SD har ju varit som parti informerade via sin vice ordförande. Vi har ju styrt ihop hela denna mandatperioden.
3: Helena Glad, divisionschef för specialistdivisionen på regionen, bekräftar att det gällande korttidsavtalet med operationsavdelningens timpersonal tar slut i september.
5: Och just nu håller vi på att titta på vad är möjligheten, på vilket sätt ska vi driva det här vidare efter 30 september.
1: Och reporter där, det var Marie Lundahl.
0: Och så skickar vi med en väderprognos för morgondagen också. 15-18 grader, sydvästlig vind, friska vindbyar kan det vara när det kommer någon passerande regnskur. Tipset här från vår meteorolog från SMHI var, ta med sig ett paraply imorgon. Och så får vi också molnigt väder. Anneli Lundin heter jag. Om ett par minuter så är det dags för kvällspasset med Rasmus Persson, är det som är programledare ikväll. Ha det nu så fint som det bara går.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I fredags så efterlyste vi era mest oväntade avslut på meningen "Jag har en ovanligt stor..." Punkt, punkt, punkt. Ja, vadå ovanligt stor? Det var det vi undrade och ja, det går väl att konstatera att det blev en rätt rejäl leverans där på fredagen. Vi fick till exempel höra om Niklas ovanligt stora Duran Duran-samling, om Johans ovanligt stora lager av vattenlås. Han hade just spontant köpt ett 100-tal vattenlås, sådär, typiskt bra att ha. Och så hörde vi om Jonas ovanligt stora brödkavlar. Ja, något som tidigare varit ovanligt, eller åtminstone onaturligt stort, det är ju vårt land på världskartan. Men nu så är det slut på det. I helgen så klubbade FN nämligen igenom en ny resolution där en ny världskarta föreslås. Och på denna nya världskarta så ska ländernas storlek på kartan överensstämma bättre med storleken i verkligheten. Och det här betyder då att länder runt ekvatorn blir större på kartan samtidigt som länder runt polerna blir mindre, och däribland Sverige då. Man kan alltså säga att vårt land på åtminstone ett sätt är mindre än det varit sen, ja, den förra världskartan skapades på 1500-talet. Så det går ju onekligen att säga att vi är ovanligt små idag, i alla fall på kartpappret då. Och med anledning av detta så vill vi hålla fram förstoringsglaset ikväll. Vi undrar om ni som lyssnar denna måndag nu vill hjälpa oss att istället avsluta meningen "Jag har en ovanligt liten..." Punkt, punkt, punkt. En ovanligt liten vadå? Du har kanske en ovanligt liten hund, en ovanligt liten tå, en ovanligt liten byrå där hemma, ett ovanligt litet vindsförråd att ställa din ovanligt lilla byrå i, eller en ovanligt liten visp. Det kommer jag att tänka på, för det har jag nämligen. Den fick jag skickad till mig för ett gäng år sedan av en mycket trevlig lyssnare. Efter att jag då berättat om hur mycket bättre det var att använda en visp till dippmixen när man har fredagsmys. Alltså det går inte att beskriva hur mycket enklare det är att vispa dippmix med visp istället för gaffel. Det borde väl säga sig självt, men ändå så står man ju där, de flesta av oss, och håller på med sin gaffel, chaff, chaff, chaff, chaff, chaff, i någon liten skål, och det slafsar. Det blir inte bra helt enkelt. Med visp däremot blir perfekt resultat varje gång. Så än idag, efter alla dessa år, så har jag faktiskt lyssnarens fantastiskt underbara ballongvisp modell dockskåp där hemma som jag vispar min mix med. Då. Ja, vad säger du som lyssnar? Det här var ju bara en association som jag fick. Vi är ju nyfikna på era. Har du något ovanligt litet i ditt liv som du kan tänka dig att berätta om? Ja, men sitt inte och håll på dig i så fall. Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Jag har en ovanligt liten... Vadå? 020 22 10 20.

0: Fever Dream, Alex Warren, det här är kvällspasset och det handlar om sånt som är ovanligt litet. Vi har satt igång ett kommentarsfält på vår Facebook-sida. Det når ni genom att söka på kvällspasset i P4 på Facebook då. Och i det kommentarsfältet så var det en kommentar som fick oss att bli lite intresserade. Vi försökte få tag på vederbörande och fick leta oss hela vägen till Finland, tror jag bestämt. Vi provar att ropa hej Patrik!
1: Hej Rasmus!
0: Hej! Du ringer, eller vi når dig i Finland, stämmer det?
1: Det stämmer.
0: Vilken del av Finland?
1: Det är väl relativt norrut, Uleåborg.
0: Uleåborg?
1: Mm.
0: Underbart. Och jag förstod att det här var första gången på ganska många år som du pratar svenska.
1: När 9 år har det blivit.
0: 9 år?
1: Så jag har lite prestationsångest om det låter skitkallt att prata svenska helt plötsligt.
0: Men du Patrik, du sköter det här galant tycker jag. Första gången du pratar svenska på 9 år och så gör du det i vårt program, kvällspasset. Det är fantastiskt.
1: I princip. Text här skriver lite svenska, men talat har blivit lite långt mellan rum.
0: Men du Patrik, när vi la ut den här efterlysningen då, sånt som är ovanligt litet eller smått i era liv, då skickar ju du in en bild. Vill du beskriva lite grann?
1: Ni frågade, jag svarade. Det stod
0: jag har en ovanligt liten.
1: Jag har nog varit liten, stod det. Och då svarade jag tatuering. Och la ut en bild på min första tatuering. The dot, pricken.
0: The dot, exakt. Och det är alltså en blek, om du ursäktar, och lite blånad prick någonstans på din kropp. Du har just lagt upp en bild på den så man kan se den. Det känns som att det finns en historia bakom pricken, the dot.
1: Det finns en historia. Jag vet inte om den är så... Oj, jag såg nästan korrekt, men jag tror det är preskriberat nu.
0: Ja, gud ja.
1: Jag var inte kanske världens seriösaste tatuerare, men jag hade inte så mycket erfarenhet då, för jag var bara 17 år, 1997.
0: Okej, ja.
1: En kompis satt nämligen och blev tatuerad.
0: Mm.
1: Och mitt under gardningen så blev jag nyfiken och frågade om det gjorde ont.
0: Ja.
1: Utan att blinka sig så vände sig tatueraren sig om och sa känn. Den sekunden gav mig pricken. Och följt med sen dess.
0: Det var då du fick pricken?
1: Ja. Jag tatuerade nästan över den typ 2016, men pricken överlevde.
0: Ja. Precis, för du har gjort en så kallad cover-up.
1: Nästan.
0: Över den stackars pricken, ja. Men precis, man ser även på denna bild där du har tatuerat över den att pricken är ändå med dig alltså.
1: Ja. Varje morgon när jag stiger upp så finns en där.
0: Är det så att pricken har fått ett eget liv nästan för dig? Är det så att du kan nästan så heja på pricken när du ser den?
1: I princip ska jag kunna ge den en egen Instagram-kanal.
0: Ja, det är, nu har inte jag Instagram längre, men om det är något som skulle kunna få mig att skaffa sociala medier igen så är det bara chansen att få följa pricken i Uleåborg.
1: Sen behöver jag tillägga att det var riktigt mörk källare och tatueraren betalade ej moms för arbete.
0: Ja, jag förstår. Men som sagt, jag tror det är preskriberat nu. Det låter helt klart som att den där tatueringsupplevelsen var lite... Alltså utanför ramarna, så kan man väl säga.
1: Ja, outside the box.
0: Outside the box, verkligen. Men du, Patrik, har du en uthärdlig måndag där uppe i norra Finland?
1: Det har jag. Jag är faktiskt relativt nytatuerad, men den läker skitbra. Den har inte fått en Instagram-kanal med nya, men jag har lite bättre erfarenhet än när man är lite äldre.
0: Okej, okay. Nytatuerad dagen till ära. Det är fantastiskt. Men du, då får du sköta om din tatuering och hoppas att kvällen blir fenomenal.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Ja, har du också en trevlig kväll.
0: Ja, tack.
1: Tack för ett bra program.
0: Ja, tack ska du ha. Hej då.
1: Mm. Hej.
0: Det var Patrik direkt från norra Finland som berättade om den mycket lilla tatueringen pricken, eller the dot som artistnamnet var. Får se om det blir en egen Instagram-kanal eller ej. Oavsett vilket så vore vi ju väldigt glada om du som lyssnar vill också höra av dig med egna exempel på de minsta föremålen i ditt liv, i din tillvaro. Ja, ditt bästa avslut med meningen, jag har en ovanligt liten. Vadå? Har du en liten rabatt på balkongen? Du kanske har liksom tar hand om den där på din lilla balkong och så gör den jättefin och sådär. Eller så har du en ovanligt liten tangorabatt på din egen överläpp, vad vet jag, en liten mustasch. Du kanske har en mycket obetydlig husvagn, så att det knappt är en husvagn, men ändå så är det en husvagn, även om den är väldigt liten. Eller så har du något annat då som kan beskrivas som ovanligt litet. Ring in och berätta i så fall på nummer 020 22 10 20. Numret är alltså 020 22 10 20. Jag har en ovanligt liten. En ovanligt liten vadå? Det är det vi undrar.

0: Det kommer bli bra, Lale.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och nu även nästa lyssnare i form av en Nils. Hej Nils!
3: Hej Rasmus!
0: Hur står det till denna måndag?
3: Alla tider står det till.
0: Gud vad gött att höra!
3: Ja.
0: Finns det någon särskild anledning till att just denna måndag är alla tiders för dig?
3: Jag har varit ute och kört en 4-5 mil här med min lilla sportbil nu på eftermiddagen här med öppen, ja,
0: nedkabbat
3: taket, nedkabbat.
0: 4-5 mil nedkabbat, det går inte att klaga på en sån måndag.
3: Nej, den måndagen är alla tiders och det är ju så här när man är pensionär, så det var min brorsa som sa det, att ja, du har förstått att du har blivit pensionär, att du har dålig med pengar, köper en bil utan tak.
0: Ja, så kan man se det också. Ja, men jag förstår att det är faktiskt även lite bilrelaterat, ditt inlägg i kvällens debatt, kan man inte knappast kalla det, men ämnet ikväll, alltså sånt som är ovanligt litet.
3: Ovanligt litet, ja. Och jag har alltså nog Sveriges största samling på bensinmackar i litet format som jag själv har byggt.
0: Jaha, okej.
3: Okay. En skala som är 1-24. Och jag har väl hållit på ungefär 10 år och bygga bensinmackar, som de flesta har varit längs Riksettan. Jag bor i Ljungby och där gick ju Riksettan tvärs igenom stan, som den gjorde med många andra städer på 50- och 60- och 70-talet. Och av den anledningen så är jag intresserad av och mycket av det som jag har byggt finns ju inte längre kvar, utan jag har fått bygga då efter ritningar som jag har fått av arkiv och sen så försöka leta upp bilder hur det såg ut en gång i tiden.
0: Men vad vackert, det är nästan som att du återskapar Riksettan från din barndom eller så då, låter det som
3: kan
0: lite
3: man,
0: grann.
3: Kan man säga.
0: Bensinmackarna, ja. Så som du minns dem.
3: Bensinmackarna hade ju rätt så kort period när de var på topp, om man säger så, för att jag är ju intresserad av både byggnadshistoria och sen levnadshistorien omkring de som jobbade där. Ja. Hur de hanterar varorna. Och jag har ju kommit underfund med att det enda man konkurrerade med, det var service. De hade ungefär samma pris, de konkurrerade inte med priserna. Och då, det var kanske inte någon anledning heller att göra, utan det var ju att du satt kvar i bilen oftast och du fick tankat och putsat rutorna. Och,
0: men allt var det så varit, alltså?
3: Ja, så var det.
0: Men gud, för det här kommer ju inte jag ihåg. Det ser ju knappast ut så i dagens läge på bensinstationerna. Men kan du minnas en tid när man bara körde in lite grann till en Gulf? Eller vad var det för något? Det kunde ha varit en koppartrans eller något liknande. Och så stannade du. Och så kom bara folk, de som jobbade där då, biträdena. Och så började de tanka och byta, vad gjorde de med? Bytte olja eller vad, liksom vad?
3: Ja, de kontrollerade i alla fall oljan och såg till att det var lätt, lufttrycket i däcken var korrekt och putsade rutorna som jag sa, och samtidigt som de tankade. Och jag vet ju, jag åkte med min pappa, jag är ju född på 1950-talet och han hade ju en idé om att man skulle inte gå ur bilen, utan det var han halade fram 2 tior ur plånboken där och sen stack ut genom rutan, och då den här som kom ut ifrån macken, han gjorde oftast honnör. De hade ju fina uniformer på sig, Vega-mössa och logotyperna. Det här var ju sprunget ifrån Amerika. Många av de här märkena var ju amerikanska, som just BP och Mobil Oil, Gulf och Koppartrans var ju svenskt i och för sig. Men
0: jag ska säga det, Nils, att för jag har vuxit upp i Värmland, mitt i alltså, ja, men motorolja har liksom runnit genom mig, känns det som, under hela uppväxten. Och jag har mött så många människor som har varit nostalgiska när det kommer till de här gamla bensinstationerna. Och jag har egentligen inte förstått varför. Varför vill man köpa en sån keps med en gammal Gulf-logga på? Varför vill man ha t-shirten? Varför vill man liksom sätta på patcha på sig själv med en bensinmack? Jag hade fattat grejen. Nu pratar jag med dig och poletten trillar ner. Det är ju upplevelsen man saknar. Det är ju känslan av att bli så där ombonad och trygg.
3: Jag har ju haft turen här och liksom en generation som håller på att försvinna är ju de som har upplevt det här i verkligheten och jobbat på de här ställena.
0: Ja.
3: Så att jag har ju då intervjuat dem jag har haft möjligheter och har kontakt med och pumpar dem lite. Hur fungerar det med betalningen och hade ni några kändisar på besök och så vidare?
0: Ja.
3: Och då när jag bygger upp mina mackar i något som de kallar för en diorama, alltså en miljö omkring det hela med bilar och som nu på den här stora SO-macken som fan, nu så säljer jag, det är ju bolag som inte finns kvar längre.
0: Nej, precis.
3: Här, så att det är ingen reklam för dem här så att säga.
0: Det är fritt fram.
3: Och på den SO-macken då har jag ju haft kontakt med folk som hade jobbat där och ja, vi hade Ingemar Johansson här 1961 och sån sak. Han kom med sin Chevrolet Corvette här och Lill-Babs var på Shell här och på 50-talet och ja, liknande. Agneta Fällskog var på Gulf. Så de här mackarna visar jag ju nu upp här på en ideell förening här i Ljungby som heter Minivärlden.
0: Mm-hmm.
3: Och där kan man då komma som besökare och se inte bara mina mackar utan järnvägar, modelljärnvägar och mycket annat som är i miniatyrformat. Allting är miniatyrformat där.
0: Det är otroligt härlig liten tidsmaskin som du erbjöd här, Nils, där man fick färdas till en komplett bensinmax-upplevelse från 50-talet. Alltså, jag är så glad för att du hörde av dig.
3: Det får vi aldrig. Jag har till och med gjort mina barn och barnbarn har tycker väl inte så imponerat att farfars håller på med sina gamla mackar. Så att jag har byggt en laddstation också för den delen. Så att,
0: men alltså, det är väl det som är intressant, att det är ju de som vi kommer uppleva som nostalgiska om ytterligare 40 år eller
3: kanske
0: så.
3: Kanske det. Ja,
0: förmodligen.
3: Jo, du, så är det.
0: Ja. Nils, nu får du ha en fortsatt underbar måndagkväll. Jag ser här att sporten är på ingång. Så vi får passa på att tacka för samtalet.
3: Ja, tack själv. Och tack Rasmus för ett väldigt trevligt program. Jag ska lyssna vidare här ikväll.
0: Kära Nils, nu blir jag alldeles röd om kinderna, men jag är tacksam, mycket tacksam. Sköt om det nu. Ha det bra.
3: Tack för det samtalet.
0: Hej då. Ja, det var Nils där med hans miniatyr bensinstationer i Ljungby. Man blir ju lite sugen på att kika på de här dioramarna. Jag glömde säga det, Nils, du kan väl lägga upp en bild i vårt kommentarsfält på Facebook. Vi heter ju Kvällspasset i P4. Det är många som lägger upp just bilder och kommentarer där. Fortsätt gärna med detta. Vi undrar ju vad som ni har i ert liv som är ovanligt litet. Man kan också ringa till oss på 020 22 10 20. Det är ju det vi tycker är allra roligast faktiskt. För vi är strax tillbaka och ska fortsätta prata om samma sak. Men nu över till Radiosportens Christian Olsson.
4: Och sporten börjar med fotboll och ännu ett dystert skadebesked för AIK i herrarnas allsvenska. Det gäller den unga anfallaren Kevin Filling som råkat ut för en svår knäskada. Gustav Ränkeskog har läst AIKs skadebulletin i ärendet.
5: AIK skriver att det nu väntar rehabilitering året ut för 17-årige anfallaren innan han förväntas vara åter i full träning när laget inleder försäsongen i januari 2027. AIK med 3 raka segrar i allsvenskan har nu hela 12 spelare på skadelistan.
4: Bland alla skador möter AIK Malmö i en av kvällens 3 allsvenska matcher. Du hör allihop i Sportextra som börjar om en timme här i P4. Stavhoppstitanen Mondo Duplantis navigerar också bland skador. Han avstod en stortävling i fredags på grund av problem med ett lår. Och nu är den pengafyllda säsongsavslutningen i Budapest på fredag i fara för Duplantis del, eftersom det inte är säkert att det där låret hinner bli stavhoppssmidigt till dess. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
6: Ekot. Efter P4s avslöjande om att fler vårdskador och dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic säger socialminister Jakob Forssmed att regionerna har misslyckats med att införa ett nytt journalsystem.
7: Det är oerhört allvarligt och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården.
6: EU ska investera motsvarande 2,2 miljarder kronor i Grönland, det meddelade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens idag. EU har efter Donald Trumps hot om att överta ön varit mer aktiva på Grönland. Volkswagen har kommit överens med delstaten Niedersachsen och Israelbaserade investeringsbolaget Aurelius Capital om en möjlig försäljning av biljättens fabrik i Osnabrück. Tidigare skulle fabriken läggas ner, men på detta sätt bedöms en majoritet av jobben kunna räddas.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som är ovanligt litet. Jo, men det stämmer bra det. Jag har en ovanligt liten... Vadå? I fredags så kikade vi på allt stort i tillvaron, så det kändes ju inte mer än rätt att vi plockar fram mikroskopet en kväll som denna. För nyheterna så fick vi också flera exempel på sånt som är ovanligt smått i er tillvaro. Vi hörde ju Patrik som berättade om sin mycket, mycket lilla tatuering, pricken. Eller The Dot, som artistnamnet var. Som var just det, en liten prick som numera var övertatuerad. Sen hörde vi också Nils och hans beskrivning av de väldigt många bensinstationer i miniatyr som han har låtit tillverka sedan han blev pensionär och hållit på med det här i 10 år. Ni har också många som hör av er i skriven form. Vi har Karin som skriver fot. Eller fötter. Jag har storlek 34-35 som vuxen och att hitta finskor utan rosetter, glitter eller Disney-figurer är ungefär omöjligt. Kan glömma klackar, skriver Karin. Men då har ju vi motsatta problem, Karin. Jag har ju storlek 48, så att ja, i och för sig, vi kan väl inte hjälpa varandra på något annat sätt än skapa någon form av gruppterapi. Det kan vi i och för sig göra. Om vad jobbigt det är att gå i skobutik. Johanna skriver också solros. Och så lägger hon upp en bild på den här. Alltså den, jag har aldrig sett en så liten solros. De andra, skriver hon, är 2 meter höga. Men dotterns, som hon sådde på trädgårdsmässa, blev bortglömd och utplanterad mitt i sommaren. Men den blommar ändå. Ja, och den är så gullig, Johanna. Så skriver Tobias också, bil. Brukar vara kul för folk när jag som 2 meter lång, skäggig och relativt korpulent kravlar mig ur den. Han lagt upp en bild på den bilen och ja, den var inte stor den, Tobias. Tack för alla inlägg och fortsätt gärna dela med er. Ni kan också allra helst ringa 020 22 10 20 och vara med. Vi undrar om sånt som är ovanligt smått, ovanligt litet i ert liv. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Det här är kvällspasset. Det handlar ju om sånt som är ovanligt litet. Och nu säger jag hej Kristina.
1: Hej Rasmus.
0: Hej du, hur är läget?
1: Jo då, det är som det är.
0: Jaha. Ja men då så.
1: Ja.
0: Ja, eller hur?
1: Huvudet upp och fötterna ner brukar man säga.
0: Ja, det brukade min farmor säga också. Det och jämna plågor var det som jag fick höra en del.
1: Ja, ja.
0: Ja. Men du Kristina, berätta. Vad kom du att tänka på apropå sånt som är väldigt, eller ovanligt smått?
1: Jo, jag har ett väldigt litet rivjärn.
0: Ja, har du?
1: Ja.
0: Ja, berätta om ditt mycket lilla rivjärn. Intressant.
1: Jo, det är fyra sidor på det och det är olika grader fint man kan riva på det. Och sen var det en som man kan skiva som likadant som på stora då. Men jag har skivor, vet jag om det går att göra på det. Nej, den har jag inte prövat.
0: Men du, berätta. Hur kom det sig att du ville ha ett lite mindre rivjärn då?
1: Jo, för jag såg att den var exakt den storleken om man skulle riva morötter, med morötter som jag tyckte att verka bra. För ett vanligt stort rivjärn som jag har, det blir antingen för grovt eller också för fint då. Så det här var ju mitt emellan.
0: Det här måste jag säga Kristina, det här tyckte jag var mycket intressant. Det här är en sån sak som jag aldrig har tänkt på, men du, kära vän, du har ju helt rätt. När man har de här stora, och då vet alla vad vi menar när vi säger stort rivjärn. Det är ett sånt som ser ut som en gammaldags mjölkliter ungefär, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, med ett handtag på toppen.
1: Det finns i sluttande också.
0: Ja, det finns det. Det finns absolut sluttande. Men när man ska riva råkost, morötter och så, då, det blir ju lite för vått och mosigt när man tar den här fina sidan.
1: Jajamensan.
0: Och när man tar den grova sidan, då blir det lite svårt, svårätet.
1: Det är svårt att tugga för en äldre människa.
0: Jajamän. Men du menar att du har hittat ett rivjärn där man kan riva morötter mitt emellan?
1: Mm. Och ingefära och lite annat går att riva. Så.
0: Det här är ju otroligt. Men, och det här såg du då i en butik och
1: en järnhandel,
0: kände instinktivt, här har vi det, detta jag har letat efter i så många år. Alltså,
1: nej, jag har inte letat efter det.
0: Okay.
1: Jag tyckte, och det blir, jag fick se, och det är så slätt, och så tittade jag på det. Ja, men det här skulle passa bra.
0: Ja, och så tog du hem det då, för det är ju, det är en sak att ha en magkänsla, att det här är nog perfekt till råkost, men sen när man dessutom då kommer hem och får testa, och du menar att det stämde verkligen?
1: Jajamensan. Det blir inga stora portioner.
0: Nej.
1: Man river på det, för det tar ju lite längre tid när det är litet.
0: Ja, det är klart.
1: Om man bara ska ha lite till sig själv eller till.
0: Men du, hur,
1: och blanda in något annat.
0: Hur mycket rotation blir det på det där rivjärnet på en vecka?
1: Kanske inte använda det varje vecka.
0: Nej.
1: Men ja, flera gånger i månaden.
0: Flera gånger i månaden. Och hur länge har du ägt det?
1: Jag håller nog runt 5-6 år sedan jag köpte det.
0: Nej, det är perfekt. Jag misstänker att det finns en och annan av dem som lyssnar, och här är jag en av dessa också, som är mycket nyfikna på att se en bild på det här.
1: Mm.
0: Jag vet inte om du, Kristina, har möjlighet att skicka en bild till oss på detta.
1: Jag har tagit en bild. Får jag hjälp så kanske jag kan skicka.
0: Det här är perfekt. Det här är exakt vad vi vill höra, Kristina. Vi har mycket kompetenta medarbetare ute i kontrollrummet, så de kommer kunna hjälpa dig och se till så att vi får den här bilden.
1: Ja.
0: Nej, det är strålande. Nu är ju jag också, innan vi lägger på, nyfiken på om det blir råkost ikväll, Kristina, eller om vi når dig eftermiddagen.
1: Det har jag.

0: tänkt på.
1: Nej.
0: Jag kom på att jag hade någonting som var litet. Ja. Jag tänkte, inget litet. Ja. Men som inte var så vanligt.
1: Nej, men verkligen. Jag är jättetacksam för att, alltså, det är min favoritsamtal till det här programmet. Det är de samtalen där man själv får upp ögonen för någon del av tillvaron som man tidigare inte visste att den existerade ens. Och i det här fallet så var det just graden av rivning av morötter. Råa morötter. Ja. Jag har aldrig tänkt på det innan, men nu har du öppnat mina ögon, Kristina.
0: Ja.
1: Ja, tack för att du gjorde det. Och tack för att du var med. Och smaklig måltid när det än må bli.
0: Ja. Tack för det.
1: Okej, hej då!
0: Hej!
1: Ja, det var Kristina det. Mycket intressant information om rivna morötter. Kanske ger det här upphov till associationer hos dig som lyssnar också. Har du också ett köksrelaterat föremål som är ovanligt litet? Eller något annat verktyg kanske som är ovanligt litet? Eller har du odlat en morot som blev ovanligt liten? Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi gärna höra. Du ringer 020 22 10 20. Eller så går du in på Facebook då och lägger upp en bild eller en kommentar eller något sånt där. Men det roligare om du ringer 020 22 10 20.

0: Despacito. Despacito, Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Det handlar om sånt som är ovanligt litet och jag kan med glädje se hur rivjärnen strömmar in här på Facebook. Det visar sig att Kristina är långt ifrån ensam. Ni är många som har rivjärn som är väldigt små. Och jag blir så glad att det här programmet kan sammanföra denna mycket snäva målgrupp i samhället, nämligen vi med mini-rivjärn. Nu är vi samlade. Det är bra det. Nu ska Jörgen vara med. Hej!
3: Hej!
0: Vad kom du att tänka på apropå sånt som var ovanligt litet, Jörgen?
3: Ja, det är väl ganska gammalt. Min kära hustru lyckades lura mig under alkoholsinverkan att vi skulle tävla i Vansbrosimringen för länge sedan.
0: Oj, ja, för jag hör att det är en dalkar vi har här på tråden. Så du var välbekant med Vansbrosimmet naturligtvis.
3: Ja, oh ja. Oh ja. Det var jag. Och hon har ju tävlingssimma så det var ju lite uppförsbacke sådär då. Men vi slog vad om en fin middag på Gert Klötzkes värdshus som var väldigt omtalat på den tiden i Vansbro.
0: Jajamän!
3: Så det fanns ju lite att simma för då.
0: Mm.
3: Och hon var ju så vänlig så hon anmälde mig i elitklassen. Så jag stod ju i vatten upp till midjan i lag med resten av värstingarna. Då. Men,
0: ja.
3: men det var inte där det var smått.
0: Nej.
3: Sen, ja, efter mycket om och man så lyckas jag paddla mig i mål då liksom. Och, ja, det gick ganska bra. Jag fick stryk av hustrun med några minuter. Men ja,
0: du var ändå nöjd.
3: Det då.
0: Ja.
3: Sen står man ju där då var man ju i sina bästa år och små svarta speedos och inte riktigt samma korpulens som idag då.
0: Ja, just det.
3: Och sen
0: jag känner nu att jag börjar ana vart vi är på väg.
3: Ja.
0: Men fortsätt för all del, det här är fantastiskt, det är spännande.
3: Ja. Sen kände jag att det började trycka på att jag var till pinknödig då.
0: Ja,
3: och sen,
0: ja.
3: Mm. Gick jag ju runt någon i någon buske där i Vansbro och tänkte att jag ska pinka. Och drar ner de här små stibusarna och konstaterar då att nej, apparaturen var försvunnen. Totalt noll nada.
0: Okej, okay. inte för att bli mer grafiskt än vad vi redan är, men du menar alltså att det fanns inget handtag där nere så att säga?
3: Nej. Det var helt kört liksom. Och liksom, ja, med viss förvåning när man gick seta där sen man föddes då liksom.
0: Ja, precis. Skinnbiten. Men det här är ju något som jag misstänker att man också kan bli lite chockerad av alltså.
3: Jag var ju lite paff då,
0: ja.
3: men i alla fall då liksom, då var det, ja, jag är ju fortfarande pinknöjd, hur gör man då liksom? Ja, då var det väl liksom att rika fram underkroppen och ta i kung och fosterland. Så, plött, och så kom det väl ut någon som ett mindre ventilgummi och sen började det strila då.
0: Ett mindre ventilgummi. Ja, det är, man får ju såna bilder här, Jörgen. Alltså, det här var ju...
3: Ja, det låter ju, det är lite hemska bilder.
0: Nej, jag tycker inte det, utan jag tror att alla män som hör den här historien kan med handen på hjärtat faktiskt känna igen sig, även om väldigt få skulle erkänna det.
3: Ja. Jo, nej, men det var en viss förvåning just det där liksom att
0: ja, det förstår jag.
3: Var är han någonstans? Lille.
0: Ja, han hade liksom kilat in lite som skalman, dragit in huvudet så att säga i skalet och nu var han väck.
3: Ja, det var nog någon väldigt ekologisk könsbytesoperation där som skedde då i Vanån.
0: Ja, precis. Ja, om det var så enkelt. Det hade varit fantastiskt ju.
3: Ja, men så
0: att det räckte med att simma Vansbrosimmet med det, och så var det klart. Det var ju kanon. Men du, har det här hänt igen sen dess att ventilgummit har gått och gömt sig så att säga?
3: Nej, jag har inte simmat Vansbrosimningen någon mer gång, tack och lov.
0: Nej, men det kanske är lika bra. Men du, Jörgen, hur var middagen sen då? Det blev väl du som fick bjuda på den, antar jag då?
3: Ja. Den vart utmärkt.
0: Ja.
3: Nu minns jag inte vem av oss som bjöd vem. Liksom. Att det var väl det där att jag fullföljde och simmade den här Vansbrosimningen. Det var väl
0: Ja, precis.
3: Det var väl lite bragg för dem, för jag var ju ingen simmare.
0: Nej.
3: Hon hade fått mig en annan vadslagning att lära mig att simma fjärilsim också. Det var också en sån här nära drunkningsupplevelse.
0: Ja, just det. Den får vi ta nästa vecka. Då får vi ha tema fjärilsim, ja. Så får du ringa in igen, Jörgen.
3: Ja, jag tror du och jag pratade så en gång förut om solbränna på...
0: Också där nere, eller?
3: Att jag ska ge mig, ja.
0: Frun skriker att du ska ge dig. Ja, men då kanske vi ska det. Ja, då, det är bäst att vi gör det då. Men du, Jörgen, tack. Det var underbart att prata med dig igen. Och jag vill gärna prata med dig fler gånger. Så ring in för all del. Om du får tillåtelse.
3: Ja, om jag får tillåtelse. Jag ska gå ut och göra god mat nu.
0: Det är bra.
3: Då blir det bra.
0: Du, krama om frun också från oss. Ha det bra. Ja. Hej då.
3: Hej.

0: Only You, Yazoo här i kvällspasset. Vi pratar ju om sånt som är smått. Och en ovanligt liten sak i mitt hem är sedan i somras en dalahäst. Den köpte jag i Mora och det var mina barn som valde ut den. Den är väl ungefär en centimeter eller två centimeter, tre kanske, något sånt. Liten är också tiden det tog för vår familj att tappa bort denna dalahäst. 25 minuter ungefär, men i helgen, trot eller ej, så hittade vi den faktiskt längst ner i en gammal badkasse. Det var ju stor lycka där hemma. Men det där med mycket små dalahästar, det har fascinerat mig sedan dess. Hon i kassan där jag köpte den upplyste mig nämligen om att denna dalahäst som vi hade valt var långt ifrån den minsta i världen. Och när jag läste på om saken så förstod jag att världsrekordet i världens minsta dalahäst var lite omtvistat. För i fjol så lyckades man då vid Umeå universitet med hjälp av en så kallad jonstrål, vad nu det är, skapa en dalahäst på 7 mikrometer. Något som fick den tidigare rekordhållaren Thomas Holst att haja till. Hans häst på runt 2 mm har nämligen haft ett Guinness världsrekord sedan år 2000. Och nu är han med här, mannen med en ovanligt liten dalahäst. Hej Thomas!
1: Hej på dig du!
0: Du berättar, du har ju haft det här rekordet sedan 2000. Du håller inte med om att det här rekordet från i fjol ska gillas egentligen med den här jonstrålen och grejer, eller hur?
1: Nej, det är nog helt annat. En dalahäst ska vara gjord i fura, helst i trä och täljas med kniv.
0: Ja.
1: Och sen ska den målas med några färger på, då, som en kurbi, som man kan det då.
0: Ja, precis. Jag håller verkligen med. Men du har då det rekordet på en täljd dalahäst. Och berätta, den är alltså 2,2 mm stor, den här, eller liten den här hästen.
1: Ja, den är 2,2 mm och gjord i fura då. Den är med fyra ben också som man ska tälja på olika håll då. Så man ser att det är fyra ben och en mage också. Det är hästen du talar om uppe i Umeå eller vad det var, någon som är grabben som har gjort den. Det är han bara två ben för det första.
0: Nej, du hör ju själv.
1: Ja, det vet du hur det ligger till. Man ska ju, en dalahäst, den är gjord i, häst ska man gjort i Dalarna också. Och den största hästen som finns, den står vid Mora strand i Mora faktiskt. Den är 1,5-2 meter i fura då.
0: Okej.
1: Okay. Och så finns det en i Avesta som också är världens största, säger de. Och den är bra stor, men den är gjord i cement.
0: Ja, då gills inte det i din bok.
1: Nej, det blir nog helt annat. Ja. Det är betalt hästar sedan 1700-talet. Du vet vad du gör för någonting i Dalarna.
0: Men du Thomas, jag måste säga att den här som du har täljt på 2,2 mm, den är en syn att beskåda. Och just nu kan man göra det på vår Instagram-sida. Vi heter Kvällspasset i P4. Och jag måste bara, alltså, det här är ju ett helt otroligt hantverk. Hur är det ens möjligt att tälja så smått?
1: Ja, du vet att man måste, det var kärringen som retade upp mig. Jag har varit konstnär i hela mitt liv.
0: Jaha.
1: Då tänkte jag, gjort mycket tavlor, mycket i mitt liv. Men det här, då var det en morakar som har gjort den på 2 centimeter stor.
0: Jaha.
1: Och då kom hon förbi i ateljén, frun min då, och berättade att det fanns en liten häst. Det går väl inte att göra något mindre, sa hon då.
0: Nej.
1: Och har du, sa jag. Och då började jag vart lite sinnes. Och då började jag på att göra en häst på 2 centimeter då. Och gick ner till 1,5 centimeter. Sen efter 9 timmars jobb då, och sitta och peta med den med förstoringsglas, så vart den 2,2 millimeter.
0: Otroligt.
1: Och jag gjorde en lite, en finen också. Först då gick in och drack kaffe.
0: Ja.
1: Då var katten där och tog han den. Så hittade jag aldrig på honom. Han var inne och nafsade i sig. Kände jag min lukt eller någonting. Du vet.
0: Ja, gud. Ja, det kan jag tänka mig. Det måste vara ett jätteproblem när man jobbar med så små sniderier. Att de försvinner på olika sätt.
1: Ja, det tog 9 timmar att göra. Vet du.
0: Ja, herregud.
1: Och sitta still då, för det var ungefär som att sitta, om man tänker sig en grävskopa.
0: Ja.
1: Om man sitter på en åker med en grävskopa och gräver, då blir det som en 100 millimeter, så lite är det handlar om alltså.
0: Oh.
1: Det går 4 stycken i proportioner till en tändstickskalle, så liten är den.
0: Nej, det är fascinerande. Vet du något mer som är litet förutom din dalahäst?
1: Ja, jag håller på med...
0: Det var en retorisk fråga, utan svaret är alltså världen. För att nu får vi in på vår Instagram, på vår Facebook-sida här, en man som heter Ulf, som har snidat då själv täljt, också i trä, en Charlie Chaplin som också är 2,2 millimeter hög. Är inte det, alltså vad är oddsen på det, att vi har två stycken träsnideri farbröder?
1: Och skicka in den till Guinness, då vet de. Det är mycket enkelt. Och först ska han vara med i två tidningar.
0: Ja, okej.
1: Okay. Charlie Chaplin nu då, vi säger så.
0: Ja.
1: Och sen ska det ett kommunalråd, polis eller journalist.
0: Ja.
1: Två av dem ska mäta in med en skjutmått. Så ska de skriva under på heder och samvete att det är som det är, och sen ska den skicka till Guinness i Sverige och så bedömer de om man ska vara med eller inte.
0: Okej, vad sa du nu? Kommunalråd, polis eller vad var den tredje?
1: Journalist.
0: Journalist. Det är ju jag, till exempel.
1: Ja, då kan du vara med och
0: enligt vissa i alla fall.
1: Chaplin, vet du. Ja.
0: om detta tvistar, det lärde. Men skjutmått ska man ha i alla fall då.
1: Ja, och mäta in den så att du är hederligt och allt
0: Ulf,
1: riktigt.
0: Ulf, om du hör detta, Ulf, som har skickat in Charlie Chaplin-gubben, låt oss höras vid. Jag kanske kan komma förbi med ett skjutmått. Och allt vi behöver är ett kommunalråd, så säger Thomas att vi eventuellt har möjlighet på Guinness här.
1: Och kolla. Det intressanta med hästen, det är att om man har ringt, det var en konsult som har ringt ifrån Shanghai i Kina, vet du, och ville ha dit hästen.
0: Jaha.
1: Och det var ju konstigt, för de har hästens år i Kina i år.
0: Okay.
1: Och då bygger de världens största häst i Shanghai, och den är en meter större än dalahästen i Avesta, som ska vara världens största. Och den är byggd alltså i någon typ av glasfiber, har de gjort den då.
0: Jaha, ja. I
1: och
0: Kina.
1: Den vill de visa nu under sommaren. Och då skulle jag ta med mig den lilla hästen och för att jämföra på den största och den minsta tillsammans då.
0: Ja, det vore väl fantastiskt.
1: Jo, det vore det, men jag åkte på en hjärtsmäll. Jag fick byta knaff i Uppsala i höstas, så det var inte aldrig åka dit. Nu, vet du.
0: Nej, du missade Kina hästupplevelsen.
1: Ja, och sen vad skulle man säga? Det ska komma 300 000 kineser på en vecka.
0: Oj, och titta på din lilla häst.
1: Ja, och titta på hästen där. Jag kan ju inga engelska just då. Inte kan jag prata kinesiska. Folk som är 1,30 höga. Så man kunde prata med dem med 300 000. Det blir svårt alltså.
0: Ja, de finns nog precis som alla andra människor. Med en mängd olika storlekar. Yao Ming minns jag. En av de bästa basketspelarna i historien är ju kinesisk faktiskt.
1: 240.
0: Ja, precis. Men du, Thomas, jag måste bara säga att det här var ett väldigt spännande samtal.
1: Ja, okej. Okay. Ja, du får väl ta med. Du får komma upp och hälsa på till Lollajärna konstgård när det passar, och Lollajärna under sommaren.
0: Du, det gör jag gärna. Det gör jag gärna, du. För jag kommer nog till Dalarna nästa sommar igen, och då slår jag en signal. Så får
1: då
0: vi se.
1: Då ska du komma och titta på honom då, vet du.
0: Ja, det gör jag. Det gör jag, Thomas.
1: Ja, det tycker jag. Och den ska skänkas till Dalarnas museum i framtiden. Det blir gammalt, så skolklasserna ska få se något sådär också.
0: Ja, det var väl bra. Det är en jättefin idé.
1: Då blir han kvar och sådär.
0: Ja, perfekt. Jag plockar med mig förstoringsglaset, så syns vi till sommaren, Thomas.
1: Ja, det var jättetrevligt att prata med. Var kommer du från början då?
0: Men det tar vi en annan kväll. Jag är från Värmland.
1: Du var inte göteborgska.
0: Nej, jag är värmlänning, vet du.
1: Okej, men då är det ingen fara. Då klarar du det långt, vet du.
0: Det är bra. Ha det bra nu. Hej då, Thomas.
1: Ha det gött. Hälsa alla. Hej, hej.
0: Hej, hej. Hej.

0: Cecilia, Simon & Garfunkel, som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra detta program om allt sånt som är ovanligt litet. Jag kan faktiskt varmt rekommendera ett besök på vår Facebook-sida just ikväll, där bilderna fortsatt strömma in, apropå sånt som är mycket litet, inte minst rivjärn. Många sådana finns det där. Och du kan även lämna en egen rad eller två om du känner att du vill. Nu fortsätter P4 här med en hel del sport, allsvenskan i fotboll, inte minst. Men det kommer att bli löpande nyheter med såklart klartext och Karlavagnen sen. Men allra först, något för de yngre lyssnarna här. Är barnjuryn. Varsågoda.
1: Du lyssnar på barnjuryn med mig Ivy,
2: mig Lo
3: och med mig Bell.
1: I senaste podden snackar vi om
4: Let's Dance.
1: Let's Dance har ju liksom funnits sedan innan vi föddes.
2: Jag är väldigt peppad, för det fyller 20 år. Det är lite kul ändå.
3: Ja, jag är också peppad.
1: Okej, men nu tycker jag faktiskt att det är vår tur att bestämma.
3: Verkligen.
2: Ja.
1: Nu drar vi igång barnjurins
4: Let's Dance Awards!
1: Vi har ju sett premiärprogrammet.
2: Ja.
1: Och nu ska vi dela ut våra alldeles egna priser.
3: Och det är vi här i barnjurin som bestämmer. Ingen jury, ingen tittarröstning.
2: Bara vi.
1: Vi bestämmer. Det första priset vi ska dela ut är till den som vi tyckte hade bäst moves.
2: Jag måste se den här... Lucky var bra.
1: Jag tyckte nog
2: bra extra moves.
3: Jag tycker också att hon var väldigt bra.
1: Jag gillade Martinus och de som hade, alltså han Ludvig eller vad han
2: heter. Ja, de var också riktigt bra faktiskt.
3: Okej, hörni, men nu kör vi. Nu ringer vi Christer Fuglesang.
1: Fuglesang.
3: Aha, Fuglesang.
1: Alltså, ja, tänk att han har varit i rymden.
2: Han har varit i rymden.
4: Nu ringer vi!
3: Till rymden. Nej, han är på jorden.
2: Ja, han är på jorden nu.
5: Christer Fuglesang här.
2: Hej Christer, det är barnjuren här. Lo,
1: Bell och Iri.
5: Hej!
1: Går det att dansa i rymden?
5: Ja, det kan man säga. Man får dansa på ett annat sätt. Snurra en del är lättare friare då, liksom att få leva varandra i armarna och sådär. Men man kan inte dansa runt på någon golf.
1: Alltså det är ganska coolt att du var första svensken i rymden.
2: Ja, första svensken i rymden.
1: Vi har pratat om dig mycket i skolan.
5: Oj då, vad kul. Mm.
2: Ja, vi har sett filmen när du landade till och med. Har jag sett.
5: Men ni kanske också någon dag får chans att åka ut i rymden. Kommer bli många fler som får chans att åka ut i rymden i framtiden, om man vill.
1: Ja. Gärna.
5: Nu ska jag snart till genrepet här.
3: Ja, men tack för att vi fick snacka med dig. Det var väldigt spännande.
1: Ja, väldigt och, trevligt.
3: Men lycka till med dansandet.
5: Tack så mycket.
1: Hej då.
2: Tycker ni något vi borde ändra?
3: Det blir väldigt enformigt. Att det är alltid samma sak. Men de kanske borde göra...
1: Kanske lite mer typ mellanakt.
3: Men nu är det dags för...
4: Betygsceremoni!
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i barnjuryn sätter för betyg på första avsnittet i Let's Dance. Och vill du också tycka till i barnjuryn, då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.
6: Du lyssnar på Barnradion.

0: Det har kommit en cirkus till den lilla staden Yrred. Picka och Uvalisa blir oroliga och hemlighetsfulla när de hör om det och de flyger dit. Frank och hans vänner Magnolia och Jesse följer efter dem i smyg. Och de får se en skrämmande clown som heter Kryger och en skylt med texten Clownen Krygers kalaskuliga cirkus. Men den är så lagom kalaskulig, tycker Frank. För nu sitter han med sin familj och med grannen Alice i publiken på cirkusen. Och Kryger springer fram och tillbaka och välkomnar publiken. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, del 6 av 10.
1: Det blev varmare och varmare i tältet. En droppe svett rann ner för min rygg.
2: Och finalen kommer ni att minnas så länge ni lever,
1: skrek Kryger.
2: Då ska jag i egen hög person visa er den ohyggliga varelse som jag lyckats tämja. Ett alldeles äkta monster.
1: Publiken drog efter andan. Och trots värmen blev jag plötsligt alldeles kall. Det var alltså det här som Picka och Uvalisa velat skydda oss ifrån. Jonglörerna kastade knivar som glimmade i de blinkande ljusen. Trapetskonstnärerna flög fram genom luften. Akrobaterna gjorde saker med sina kroppar som borde ha varit omöjliga. Men jag väntade bara på finalen som Kryger lovat oss. Och till slut var det dags. Kryger cyklade ut i manegen på sin enhjuling. Den här gången skrek han inte. Han viskade.
2: Mina damer och herrar, pojkar och flickor. Dagens föreställning är snart över. Men först ska ni få möta ett blodtörstigt monster från helvetets mörkaste skrymslen. Jag vill be er lämna tältet om ni har svaga hjärtan. Stanna bara om ni har nerver av stål.
1: Folk tittade på varandra, men ingen sa något. Det var tyst i tältet. Förutom gnisslet från enhjulingens pedaler. Någon fnissade nervöst. Kryger drog fram sin piska och snärtade hårt med den i luften. En trumvirvel hördes i mörkret utanför manegen. När nya fyrverkerier smällde skrek publiken till. Clownen Kryger nickade nöjt. Sen hördes ljudet av klapprande hästhovar. Och han pekade ditåt. Nya skrik hördes när varelsen kom in i ljuset. Den sprang i cirklar, ställde sig på bakbenen och skrek. Clownen Krygers piska ven genom luften och varelsen hoppade panikslaget åt alla håll för att komma undan. Den sparkade bakut och clownen Kryger skrattade. Jag bara stirrade. Jag kände igen varelsen från en av böckerna i biblioteket. Det var en kentaur. Underkroppen var en hästkropp, men från midjan och uppåt var en pojke i min ålder. Han frustade så att spottet stänkte från läpparna, ruskade på huvudet, slog med svansen.
2: Var inte rädda!
1: Skrek Kryger så att det skallrade i högtalarna.
2: Jag har besten under kontroll!
1: Men jag var inte rädd för kentauren. Det fanns ingen anledning. Det var clownen Kryger jag var rädd för. Han cyklade efter kentauren och piskade honom. Tvingade honom att göra volter. Hoppa genom brinnande ringar, balansera på rullande tunnor. Det verkade som om det aldrig skulle ta slut. Jag kunde knappt titta. Hur kunde Kryger vara så ond? Alla skrattade och applåderade. Alla utom jag och Alice. Efter cirkusen pratade alla väldigt upphetsat. Några trodde att monstret inte fanns på riktigt, att det bara var ett trick. Men de allra flesta pratade om clownen Kryger som om han var en hjälte. Är han inte fantastisk? Sa en gubbe.
3: Jajamän, sa en ung kille. Tänk att han lyckats tämja ett monster.
1: En tant viskade till sin väninna, just som jag råkade gå förbi.
4: Han ser så stark ut.
1: Hon lät lite andfådd. Kryger stod vid grindarna. Alla i Yrred flockades omkring honom. De berättade för honom om det blodtörstiga monstret som strök omkring i skogarna. De berättade om den långhåriga flickan och pojken med bandyklubban som syns vid Kristallsjön. Men innan jag visste ordet av dunsade mitt huvud in i Krygers mjuka mage.
5: Min son blev bortrövad mitt i natten, sa mamma. Monstret tog sig in i vårt hus för att äta upp honom och polisen kan inte göra någonting. Du måste stanna här i Yrred och hjälpa oss.
1: Kryger böjde sig fram, såg mig i ögonen och log. Det kändes som om han kunde se rakt in i mig och vända och vrida på alla mina hemligheter.
2: En så söt och oskyldig liten pojke,
1: sa han och la huvudet på sne.
2: Stackars liten. Självklart ska jag hjälpa till.
1: Kryger satt i vår vardagsrumssoffa och såg sig omkring. Berömde pappa som satt galler för fönstren så att inte monstret skulle kunna komma tillbaka. Clownen drack kaffe ur en av de fina kopparna som mamma och pappa bara tog fram när de ville imponera på sina gäster. Det var fullt med folk i huset. Alla var knäpptysta. Lyssnade på Kryger.
2: Ni har all anledning att vara rädda,
1: sa han.
2: Om ni redan har sett 3 monster i stan, tänk er då hur många monster ni inte har sett.
1: Folk rörde oroligt på sig. Så du tror att det finns ännu fler, sa en av pappas jobbakompisar.
2: Massor,
1: sa clownen och paniken i rummet blev

0: starkare. De är sluga och bra på att gömma sig.
1: Någon började gråta av skräck.
0: Men som tur är kan jag hjälpa er och jaga rätt på dem allihop,
1: fortsatte Kryger.
0: Jag ska fånga monstren och sen ska de få arbeta på min cirkus.
1: Arbeta? Sa Alice. Vill de verkligen det? Jag tyckte inte precis att den där kentauren såg ut att stormtrivas. Alla stirrade på henne. Någon suckade otåligt.
0: Vill och vill,
1: sa Kryger surt.
0: Monster vet inte sitt eget bästa. De mår bra av lite disciplin. Annars hittar de bara på otäckheter. Det är inte deras fel. Det ligger i deras natur.
1: Just det, sa någon. Andra nickade ivrigt. Mamma sträckte fram ett fat med kakor mot Kryger och han började tankfullt knapra på en hallongrotta.
0: Jag slår till så fort solen gått upp, sa han. Då kan de inte få hjälp av vampyrer och troll och annat ondskefullt. Det är tur att jag är så modig, för jag tror inte att någon annan är lika bra som jag på att jaga monster. Jag har väldigt stor erfarenhet. Det var min pappa som lärde mig och hans pappa lärde honom. Jag fångade min första mumie när jag fortfarande gick i blöjor.
1: Tack snälla du, snyftade mamma. Jag ville skrika åt dem allihop. Jag hatade att de var så dumma att de gick på allt. Men jag fick inte avslöja monstervärldens hemligheter. Jag märkte att Oliver satt alldeles stilla. Jag undrade vad han tänkte.
0: Är du säker på att monstren är onda?
1: Sa Alice och såg på Kryger.
0: Är de inte bara annorlunda?
1: Något otäckt klimmade till i clownens ögon, fastän leendet fortfarande var lika stort.
0: Helst av allt skulle monstren vilja utplåna er allihop,
1: sa han,
0: så att de får stan för sig själva. Vill du verkligen det? Vill du att alla dina nära och kära ska dö?

0: Du har hört sjätte delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nirbrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer om Monstret Frank så finns både den första och andra boken att höra på UR Play.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Maria Andersson från Karlsborg har en CP-skada. Förra året ville Försäkringskassan att hon skulle betala tillbaka 1,2 miljoner kronor till dem. De sa att hon i flera år fått för mycket pengar till personlig assistans. Maria sa att Försäkringskassan hade fel och klagade på deras beslut. Nu har en domstol sagt att Maria har rätt. Hon behöver inte betala tillbaka pengarna.
2: Helt fantastiskt. Det var en stor sten som lättade från våra axlar. Det hjälper att bråka, det hjälper att strida och att hävda sin rätt.
1: Det är oklart om Försäkringskassan nu tänker klaga på domstolens beslut. P4 Skaraborg hade träffat Maria. Partiet Moderaterna ändrar sig. Om en vecka är det val och då en vecka innan valet säger de att de vill göra en ny LSS-lag om de vinner valet. Socialminister Camilla Waltersson Grönvall från Moderaterna berättar varför de ändrat sig.
3: Långsiktigt så ser vi att vi behöver få en annan lag på plats. Och därför lovar vi nu att innan nästa mandatperiod är över, alltså inom 4 år, så ska en ny lagstiftning på plats. Vi vill ju att den här nya LSS ska fungera med samma trygghet som den gamla LSS gjorde under den första tiden. Och då behöver också ibland lagstiftningen ändras. Precis som en annan gammal lagstiftning så behöver den vara modern och ta itu med de problem som finns.
1: Ja, för innan sommaren så sa du att det tar för lång tid att göra en ny lag. Det var en av anledningarna varför du då inte tyckte att en ny lag var en bra idé. Hur lång tid tar det att göra en ny lag?
3: Det tar oftast flera år.
1: Men Camilla Waltersson Grönvall håller inte med om att detta är ett löfte för att hennes parti ska få många röster i valet. Utan det är för att samma regler ska gälla överallt. Ingen ska till exempel behöva bli av med sin personliga assistans bara för att man flyttar till en annan kommun.
3: Skälen till varför vi gör detta är ju för att vi vill att man ska kunna känna sig trygg i hela Sverige. Det ska inte vara olika. Och flyttar man så skulle man inte behöva vara orolig över det heller. Det är ju syftet.
1: Det sa socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Nu ska vi till Sundsvall. Där har Ollateatern bjudit på in lokalpolitiker för att svara på frågor inför valet på ett lite annorlunda sätt.
4: Vad är det viktigaste med att vara med i Ollateatern?
5: Kärlek.
6: Närhet.
7: Ollateatern har funnits i omkring 30 år och deltagarna tycker mycket om verksamheten och varandra.
8: Är man på Ollateatern, då är man tillsammans med sina vänner.
7: Nu inför valet ville deltagarna på Ollateatern få svar på sina frågor. Hur ser planerna för teatern ut? Kommer de att få mer pengar till verksamheten? Så de bjöd in lokalpolitiker i Sundsvall. Och med hjälp av en stor räkneloppa i papper ställde de frågorna till politikerna. Och politikerna fick först säga ett nummer och sen en färg.
9: Då säger jag 3.
10: 1, 2, 3.
9: Vilka färger har vi inte tagit? Det är lila, svart.
11: Jag har tagit blå.
8: Fråga oss om vi har en buss.
11: Jaha, jag skulle gärna veta om ni har en buss.
8: Nej, men det behövs. Vi är ett resande teatersällskap. Vi behöver en buss så vi kommer ut.
7: Efter frågestunden var Olla Teaterns deltagare Samuel, Malin och Birgitta rätt nöjda.
5: Ja, det har gått bra idag.
6: De visar mig respekt och kärlek.
8: Ja, de sa ju att de hade ju ganska mycket pengar och de skulle ge oss, men det litar vi inte på. Inte förrän vi har fått dem.
1: Eva Harström på P4 Västernorrland hade intervjuat och klartextreporter var Laila Karlsson. Strax här i P4 blir det sportextra med en massa fotboll. Men innan dess ett viktigt meddelande till alla. Jag heter Malin Hag och önskar er en trevlig kväll.
10: Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar, det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.

0: Kittlande allsvenskan.
1: Ska Djurgården vinna fjärde raka och kliva upp på andra platsen?
0: Ska regerande mästarlaget Mjällby på riktigt dras in i bottenstriden?
1: Och ska formstarka AIK lyckas hålla i den där fina formen och studsa uppåt trots alla skador?
0: Mycket står på spel ikväll när vi bjuder på 3 fotbollsmatcher.
2: Kalmar mot Djurgården är ännu en match i den här omgången mellan ett hemmalag i bottenstriden och ett bortalag i toppstriden. Kalmar med en dyster formkurva, men med ett knippe nya spelare i truppen är precis ovanför kvalstrecket tack vare lite bättre målskillnad än Degerfors. Djurgården har andra sidan fin formkurva, pekar rakt uppåt och kan ta över då andra platsen och därmed jakten på Sirius i guldracet. På pappret med andra ord klar fördel Djurgården, men som många andra topplag så har man svårt innan omgången. Vi får se om det blir jämnare än vad det kan vara på pappret. Det är i alla fall matchen igång. Kalmar-Djurgården.
3: Här i Hällvik finns det 2 lag, Mjällby och Göteborg, som båda siktar på att ta sig ur bottenstriden helt och hållet inom en väldigt snar framtid. Men då får man bara inte förlora just den här matchen. Göteborg kommer till matchen som 11 i allsvenskan, 23 poäng efter 19 matcher. Mjällby precis där bakom på 20 poäng och dessutom en match mindre spelat. Regerande mästarna på hemmaplan pressade för att inte dras in i bottenstriden, och det är gästande Göteborg som har startat matchen bäst och skapat ett par farliga chanser, men det är fortsatt mållöst.
4: Och det har gått 30 år sedan AIK vann borta mot Malmö FF i Allsvenskan. Då heter hjältarna Pascal Simson, Alexander Östlund och Gary Sundgren. Är det dags denna sommarsköna septemberdag i Skåne när laget ställs mot ett hemmasvagt Malmö som bara vunnit 3 av 9 hemmamatcher den senaste i början av juli? Dessutom har Malmö sålt skyttekungen Erik Botheim och ersättaren Diego Garcia saknas idag på grund av skadekänning. Men bekymmer även hos Solna-klubben där ju skadelistan bara växer. Senast att kasta in handduken Kevin Filling som blir borta resten av säsongen. Vinnaren i den här matchen hänger på i kampen om Europaplatserna. Det är det som är potten i Malmö den här kvällen.
0: Sportextra med fotbollsdramatiken i P4 och appen Sveriges Radio i några härliga timmar framöver. Christian, du har också koll på nyhetsrubrikerna från tidigare idag.
5: Vår omvärldsuppdatering börjar med curling och beskedet att lag Anna Hasselborg som vann OS-guld tidigare i år skjuter upp den stundande säsongstarten för att få mer tid till familjer och annat i livet. Därmed blir det inget EM för lag Hasselborg. Istället avgörs EM-kvalet nu till helgen mellan lag Vrano och lag Mabergs. Vinnaren där åker till EM som hela Sveriges curlinglag. Stavhoppstitanen Mondo Duplantis har problem med ett smärtande lår. Han avstod, som ni kanske minns, en stortävling i fredags på grund av problem med det där låret. Och nu är den pengafyllda säsongsavslutningen i Budapest på fredag i fara för Duplantis del, eftersom det inte alls är säkert att det där låret hinner bli stavhoppselegant till dess. Och avslutningsvis, precis som Patrik nyss var inne på från Malmö, AIK i herrarnas fotbollsallsvenska har en dyster, väldigt dyster skadejournal i år. Och nyss blev den alltså ännu dystrare. Unga anfallaren Kevin Filling, ännu inte 18 fyllda, råkade nämligen ut för en svår knäskada på en träning i fredags och kan enligt AIK spela fotboll igen först i januari då förberedelserna för nästa säsong drar igång. Och apropå AIK så är de ju igång ikväll.
0: De är ju det, och de spelar borta mot Malmö i fotbollsallsvenskan. Ställningen där 0-0. Patrik Ljunggren, reporter på plats. Vi ska snart till Malin Rimfors som ser Mjällby mot IFK Göteborg, men vi påminner också om matchen Kalmar mot Djurgården som också är igång. Det är ju mållöst på samtliga håll. Men vi hörde dig inledningsvis, Malin Rimfors, om IFK Göteborg som har inlett starkt och fortsatt sova där mot Mjällby.
3: Ja, men så är det verkligen, en riktig härlig matchstart för gästande Blåvitt som har skapat massor med chanser redan faktiskt, och alldeles nyligen då hade ett skottförsök också mitt på mål där Sebastian Hansen, som ju startar i Mjällbymålet blott för andra gången den här säsongen. Den unge norrman är 19 år gammal. Så det är Göteborg som har ett massivt övertag och som nu kommer igen på vänsterkanten. Lägger ut den där till Heinz som kommer att utmana och sticker in den där bollen i straffområdet, och så får Tom Pettersson rensa undan med en riktig långboll. Så långt och hårt bort han kan, men det är faktiskt avblåst där i situationen innan, så det kommer bli Mjällbys boll. Ja, det är verkligen Göteborg som kommer till start med 2 spelare som är nyförvärv som gör allsvensk debut, Alexander Simmelhack och Nino Sugail. Och båda de där 2 har fått en riktigt fin matchstart i de offensiva positionerna där de hotar hela tiden. Men

0: Tecken kring Kalmar som kan bli ett utropstecken. Det vet vi inte förrän om en och en halv timme lite drygt. Än så länge är det mållöst. 6 minuter spelat. Det är Kalmar som heter Djurgården.
1: Det är 3 matcher igång just i detta nu i herrarnas fotbollsallsvenska. Förutom Kalmar och Djurgården så är det Malmö mot AIK och Mjällby mot IFK Göteborg. 0-0 på samtliga håll. 3 matcher där, en våning ner i seriesystemet i herrarnas fotbollssverige. I Superettan så är det en match på tapeten ikväll. Den går mellan bottenlaget Örebro på plats 15 av de 16 i Superettan och topplaget Östersund på 4:e plats. Den kom igång för 3 minuter sedan den matchen. Botten mot toppen verkligen står också där 0-0.
2: Christian Olsson och undertecknad Susanne Andrén i Radiosportens studio här med Ekonyheter Leif Näslund.
3: Och först i Ekot att 8 kandidater från Vänsterpartiet har spridit antisemitiska konspirationsteorier och hyllat Hamas på sociala medier. Det avslöjade Expressen idag. Samtliga har strukits från valsedlarna. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger så här om avslöjandet.
4: Nej, men det är ju ett antal kandidater som har stått på icke-valbara platser runt om i landet. Och när man har delat den här typen av konspirationsteorier så får man inte vara på ens icke-valbara plats för Vänsterpartiet. Det är självklart, så de är borttagna.
5: Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger till Ekot att Vänsterpartiet nu tar ytterligare steg från att sitta i en framtida regering.
6: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare, utan det är väldigt många företrädare och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media.
5: Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson menar att Socialdemokraterna nu gör en högersväng och att partiet nu tar tillfället i akt för att skicka tydliga signaler högerut. Samtidigt säger hon att Vänsterpartiet inte ger sig i fråga om att sitta i en framtida regering.
4: Jag tycker det är sorgligt att man använder att några kandidater som står på icke-valbar plats runt om i landet, som vi nu har strykit, för att kunna legitimera att man går högerut.
3: Reporter var Hiva Abdelzadeh. Dating-appen Grindr ska betala motsvarande över 335 miljoner svenska kronor i en rättslig uppgörelse i Storbritannien. Det här rapporterade Guardian. Appen som riktar sig till HBTQ-personer anklagas för att ha delat känslig data med annonsörer, i vissa fall uppgifter om HIV-status.
2: Sportextra ikväll med fotbollsallsvenska matcher. Ännu inga mål. Kalmar mot Djurgården, Malmö mot AIK och Mjällby mot IFK Göteborg.

0: Lucas Graham, To Know a Girl i Fotbollsport Extra. Vi har mållöst på alla håll. Det handlar om allsvenskan.
1: Allsvensk fotboll från Malmö.
2: Och hemmalagets möte med AIK 0-0 har vi den här matchen. Det är drygt 11 minuter spelat. Inte en enda vettig mål.

0: målchans så här långt i den här tillställningen. Jag var inne på det inledningsvis där att AIK inte vunnit här sedan 1996. Anmärkningsvärt då från det året. Publiksiffran 2900 åskådare. Det var en annan tid med allsvensk fotboll då. Kanske kan Malmö komma i någonting nu då. Det är ett bra läge för Lundberg som spelar i sidled. Skottet från Haksabanovic en gång, två gånger täcks ut mot ett inkast. Och nej, ropar den blåklädda publiken framför mig. Men i Malmö håller i bollen, sätter in den igen till Theodor Lundberg som tunnlar sig fram i straffområdet. Bollen via en Malmö-spelare. AIK kan väl få undan den där så småningom via handen på en vit och ljusblått klädd Malmö-spelare. 0-0 har vi. Det har varit Malmö som har ägt mest boll så här långt, men inga målchanser har presterats från Malmö sida och icke heller då ifrån svartklädda AIK, och det gör att det är 0-0. Nu har det gått drygt 12 minuter.
1: 13 minuter spelat på Strandvallen i Blekinge där Göteborg gästar och har skaffat sig en ny frispark offensivt läge. En bra bit ut till vänster. Det ser ut att kunna bli en höger fot som kommer att skicka en inåtskruvad boll mot den bortre delen av straffområdet där det står gott om blårandiga spelare redo att rusa in. Här slås Stennikas under av Tom Pettersson igen. Han har fått jobba stenhårt, men nästa läge ett skott utanför straffområdet som inte riktigt når fram till målet, och så är det till slut Mjällby som kan göra en snabb omställning. Ute på högerkanten rusar mot två Göteborgsspelare. Kommer han kunna ta sig förbi in i straffområdet? Måste stanna upp. Här kommer inläggen mot den bortre delen i straffområdet och den nickas ut till en hörna för Mjällby. Ja, det har varit ett stort spelövertag för Göteborg i matchinledningen. De första 5 minuterna fick Mjällby knappt låna bollen. Men sen när de har varit uppe ett par gånger på offensivplan halva Mjällby skaffat sig fasta situationer, inte riktigt förvaltat dem på allra bästa sätt, men får nu alltså första hörnan i matchen. Hemmapubliken klappar igång. Det är inte riktigt utsålt på Strandvallen. Det är ju andra tider än i fjol när det var SM-guld yra här på Listerlandet. Kort hörnvariant till Jesper Gustafsson som skickar den tillbaka till hörnläggaren, och så blir det en passning utanför straffområdet, och så blir det ett skottförsök som går rakt på spelare och nästa också som täcks ut av ännu fler Göteborgsspelare. Det är Mjällby som fortfarande har bollen. Den skickas långt in i straffområdet, nickas undan ut av Göteborg, nickas tillbaka in igen. Jakob Bergström står och brottas där inne. Han når inte bollen, men det går bara rakt upp i luften, och till slut så tyckte domaren att det var nog och hittade en offside i den där röran av tjongande bollar som ingen fick tag på. 0-0, och vi har spelat snart 15 minuter här på Strandvallen.
2: De allsvenska matcherna är bra tidsmässigt kalibrerade, för det är ungefär lika mycket spelat mellan Kalmar och Djurgården. Det är fortfarande 0-0. Borde dock ha varit 1-0 för Kalmar bara för ett par spelsekvenser sedan. Ett jätteläge in i straffområdet. Bollen till Magashi på högerkanten. Lägger in den i mitten och där klipper han till på volley. Charles Seguo Jr., engelsmannen. Och då dyker han upp, Jakob Rinne, målvakten som har varit så fantastiskt bra på senaste tiden i Djurgården, och tar den där bollen. Han hade inte många tusendelar på sig att stå i väg, men han gjorde precis det. Det borde kunna Kalmar ha utnyttjat bättre. Nu kommer igen framåt. En pigg start från hemmalagets sida som ju ligger risigt till i tabellen. Djurgården betyder stabilare. Sett i de senaste omgångarna har det ju varit fantastiskt bra. 3 raka fullpoängare och 9-0 i målskillnad. Men mycket jämnare än så ute på planen. Ett Djurgården som då har tvingats till någon ändring här. Stensson, Daniel Stensson är inte med. Så gör man lite små förändringar. Det ger då plats för Christos Almyras, greken som kom till Djurgården i somras, att spela från start för första gången. Än så länge har vi inte gett några större avtryck, kan man tycka. Framåt då är det ju väldigt mycket norskt när det gäller produktionen. Det är Hegland som spelar framåt till Lien. Duon har än så länge inte lyckats lirka upp Kalmars nya backlinje, som inte många känner igen kanske, för det är väldigt nytt alltihop. Viktor Larsson spelar där. Jesper Lövgren, ny inlånad från Luzern, spelar där. Där finns också Abubakar Keita, amerikanen som är lagkapten idag. Och sen då också Miska Ylitolva, finländare som är helt ny. Så två helt nya spelare för alla här på arenan som man inte hade en aning om bara för en vecka sedan. Nu är det dock ett läge för Djurgården som borde göra mål, men då är det offside blås. Det händer ju jättemycket för Kalmars del i det där slutfönstret, sluttimmarna i värvningsfönstret som ju var för precis en vecka sedan. Man plockade in 3 spelare på väldigt kort tid. Det bara sprutade ut nyheter timme för timme. Och 3 av dem där så är nu med här ikväll då från start. Och det är klart, måste finnas en del inkörningstid att göra, men det har sett bra ut för Kalmars del. Lite trögare för Djurgården, men det är bara spelat 16 minuter och 0-0.
1: Och på Strandvallen är det frisparksläge igen, den här gången för hemmalaget. 0-0, vi har spelat 17 minuter. Och det var Jakob Bergström som störtade fram mot målet i sin karaktäristiska stil och som blev fälld ganska så solklart. Och det delades dessutom ut en varning till en spelare som jag får återkomma till vem som fick den. Väldigt många spelare inblandade i samma situation. Två spelare står redo att kunna skicka iväg frisparken. Det är Mats Engård på ena sidan bollen och Jeppe Kjær på den andra sidan bollen. En dansk kommer alltså bli som skjuter frisparken. Det blir en inåtskruvad högervariant och det är jättefint slagen, men den går kanske lite högt, för jag tyckte det annars såg ut som att Jakob Bergström kom perfekt i den bortre delen utav straffområdet för en nick. Men den gled förbi och tog på en Göteborgsspelare, så det kommer bli hörna för hemmalaget. Som har sin klack med Silla Strybare som har samlat sig på den ena långsidan och som sjunger och klappar och försöker få igång stämningen här för Mjällby som har haft ett sånt jobbigt år efter succén i fjol med SM-guldet. Här kommer en hörna inåt skruvad, nickas undan resolut utav Göteborgs försvarare. Mjällby försöker hinna till fatten igen, halvvägs ner mot mittlinjen får de hämta upp den, lägger ut den på vänsterkanten. Här är det Mjällby som försöker bygga sig med passningsspel. Göteborg står väl samlat, de kommer inte riktigt förbi, drar sig ner mot hörnflaggan. Här kommer inlägget, men där fanns det ju bara Göteborgsspelare som nickar undan igen. Men Mjällby vinner igen utanför straffområdet. Här sticker man in bollen och Jakob Bergström var väl nära att få tag på den, men inte riktigt någonting. 0-0, men väldigt chansrikt och händelserikt här på Strandvallen när Mjällby möter Göteborg.
0: Inga mål heller i Malmö, tyvärr inte särskilt chansrikt. AIK med ett skott, Johan Hove, Linus Karlstrand, en fin boll över försvaret i Malmö. Och så var det väl Sixten Gustafsson, Super Sixten, han som avgjorde senast, får starta idag när Kevin Fielding saknas. Ni spelade fram till Hove som sköt en snygg räddning där utav målvakten i Malmö FF, Robin Olsen. Annars spelar in den där att Malmö FF har bollen, har ett intensivt pressande lag, vinner i AIK den kort så är pressen där stenhårt, men ett enormt tålamod så här långt ska jag säga också från AIK i försvarsspelet, där man ligger så rätt och tajt och där man inte släpper in några Malmö-spelare in i straffområdet överhuvudtaget. Man låter dem leka på offensiv planhalva, men kommer de in i straffområdet så trycker AIK-arna bort dem därifrån omedelbart. 0-0 har vi, det är spelat snart 20 minuter av den här allsvenska fotbollsmatchen.
3: Mm. Patrik Ljunggren som finns på plats i Malmö. Malin Rimfors ser Mjällby mot IFK Göteborg och Janne Rindsti Kalmar mot Djurgården. Vi var inne på det inledningsvis, Christian, att det är ju så viktiga matcher för alla inblandade lag.
4: Ja, men
3: åt alla håll och kanter. Och låt oss påminna om varför det är så. Om vi tittar på Kalmar mot Djurgården till exempel, som är mållösa än så länge.
4: Så är ju Kalmar ett bottenlag. De är på 13:e plats av de 16 lagen i allsvenskan. Djurgården är på 3:e plats och ett topplag. Kalmar 19, Djurgården 35 poäng, alltså i stort sett dubbelt så många poäng.
3: Och den här som vi nyss hörde från Malmö mot AIK som står 0-0.
4: Mm, det är 7:an Malmö mot 6:an AIK. Det Malmö 29, AIK 31 poäng. Strax nedanför toppen, dragning åt mitten, men mer uppåt än neråt så att säga i mitten.
3: Och Mjällby mot IFK Göteborg då. Vi vet ju att Mjällby är regerande mästarlag.
4: Mm, och de är 3 poäng bakom Blåvitt. Mjällby är på 12:e plats. Placeringen före Kalmar nämligen, nyss nämnt. IFK Göteborg är på 11:e plats. Så de är verkligen där i botten, både Mjällby och Göteborg. Mjällby har 3 poäng färre än Blåvitt. Så det är så viktigt överallt. Och det är också i Superettan.
3: Ja.
4: Örebro, bottenlaget mot topplaget Östersund. 16 minuter spelat, 0-0.
3: Samma siffror alltså som vi har i de 3 fotbollsallsvenska matcherna som vi följer här i Sportextra i P4 och appen Sveriges Radio.

0: Alcázar, det kan ju vara ett fängelse i en spansktalande miljö, det kan vara en general i Tintins äventyr, det kan också vara en grupp som spelar och sjunger. Det är det alternativet som gäller här, Stay the Night.
1: Jag minns det som en park i Sevilla.
0: Ja, det kan det också vara faktiskt.
1: Väldigt fint.
0: Har du varit där? Vatten.
1: Ja, väldigt trött var jag då.
0: Ja, väldigt trött.
1: Det var en sen kväll då.
0: I Spanien.
1: Ja,
0: det, ja. Ja. Det har ju ingenting med dagen att göra.
1: Nej, verkligen inte.
0: För dagen kommer med fotboll. Tre matcher i herrarnas allsvenska. Det är 0-0 på alla håll och kanter. Malmö mot AIK, Mjällby mot Göteborg och Kalmar mot Djurgården. En match med många bottnar. Janne Rindstig på plats där i Kalmars fotbollshacienda. Charlie Rosenqvist. Den unge.
2: Ja, är han på plan? Rubrikernas man. Han är inte på plan, men han är väldigt nära. Han kan väl vara kanske 6 meter ifrån planen, för han sitter på avbytarbänken nämligen. För en vecka sedan så tillhörde han ju Kalmar. Och då på kvällen, förra måndagen, när sista möjligheten att värva spelare stängde igen där, så byttes det ju till från Kalmar till Djurgården. Och så möts de ju här. Det är ju lite symboliskt då kanske. Och var frågan, skulle han få starta? Skulle han överhuvudtaget vara uttagen? Hur skulle han mottas av publiken? Blir han hyllad? Blir han på något vis negativt bedömd? Nej, det har inte hört så mycket. Inte förrän vad jag har hört i alla fall. Inga banderoller eller någonting på att man har bytt då från Kalmar till Djurgården och dessutom är spelklar idag för att vara med. Och Charlie är ju lite av en hjälte här nere, unge killen som för ett år sedan hade någon sagt att Kalmar kan sälja Charlie Rosenqvist för 30-40 miljoner. Så hade man undrat om han riktigt var klok. För det fanns ju ingen som riktigt visste vem han var. Och nu har han då gjort en sån fantastisk säsong och flytta till Djurgården. Känslan är väl ändå att det är en affär som alla gillar. Djurgården vill ha honom, han vill byta och Kalmar vill ha pengar. Så att känslan är väl att just nu är det win-win för alla, men det gäller att han då kan leva upp till de krav som du bygger upp också. I den här matchen så gör ju det här utrymme då för andra spelare att ta över. Kalmar har ju verkligen rört om i grytan. Har 7 nya spelare från sommaruppehållet och 3 helt nya för idag. Hur har de skött sig idag? Jo, jag tycker att det har sett ganska bra ut. Kalmar spelar mer idag som man gjorde kanske i våras. Lite mer piggt och intensivt framåt. Och det har också gjort att det var en jättemålchans då för Seigo Junior, eller engelsmannen som var så nära och överlista, Rinne i Djurgårdsmålet, men lyckas inte med det. Och just nu så är det Kalmar som trycker på lite framåt. Hittar de där ytorna och dejtar sig ner nu. Rinne får plocka upp bollen igen. Målvakten då som har gjort en fantastisk säsong den senaste tiden. Hållit nollan 3 matcher i rad och till ett knippe med 0 insläppta mål under säsongen. Och nu är det ändå Djurgården som slår om lite. Jag väntar lite på de här norska mål- och passningsläggarna. Nu kommer det ett bra läge för Djurgården, så får istället Kalmar-målvakten Brolin göra en bra räddning. Det där var Djurgårdens första riktiga målchans. Och den kommer ju då via Almiras, greken, som då spelar från start idag på mittfältet när Daniel Stensson inte kan spela med, så att han får chansen att visa vad han går för, och det här är ett bra skott. Och det där ställer till lite Kalmarförsvaret nu, som också tillbaka som man gjorde i våras och spelar runt inne i straffområdet när man ska spela upp bollarna. Inga långa bollar utan ska spela sig upp. Det kan straffa sig. Än så länge har det inte gjort det. Än så länge så är det en jämn match och det är 26 minuter passerat på klockan och då följaktligen är det 0-0.
3: 27 minuter snart spelat i Malmö. Malmö kommer med ett inlägg. Når in i straffområdet framför målvakten. Ligger fri för ett ögonblick. Gudjonsen får en träff på den bollen. Han får inte det. Utan istället så är han lite för hårdhänt när han går på sin AIK-spelare frispark AIK. Daniel Gudjonsen. 0-0 har vi i matchen för övrigt. Andra starten blott den här säsongen. Han spåddes ju en lysande framtid, Gudjonsen. Där han först, när hans pappa Edo spelade i Barcelona, var i deras akademi vinnare Real Madrid, hamnade i Malmö. Men inte fått en utväxling riktigt som man hade hoppats för egen del, och var på väg bort en tid under det här fönstret som har varit. Men stannade, spelar från start idag. Nu saknar ju Malmö Garcia, så vi vet inte vad som hade hänt om inte han hade åkt på en liten skavank i veckan. Men Gudjonsen får start idag i detta Malmö FF. Och i AIK då påminner om det, Sixten Gustafsson, han som avgjorde derbyt mot Hammarby där. Den unge lovande AIK-spelaren från start i den här matchen, det är också Axel Kouame, som ju haft skadeproblem. Gjorde också mål i förra matchen och spelar från start idag. Några av nyheterna i laguppställningarna i Malmö. Spelmässigt så har det ju bara bjudits två målchanser. Den ena har berättat om, det var AIK som hade den. Den andra kom till efter en hörna. Då var det högerbacken Jens Stryer-Larsen som nådde högt upp på den hörnan, nickade, och målvakten Kristoffer Nordfeldt gjorde en sån, man förr kallade tv-räddning, upplevdes det som. Han kastade sig nästan väl mycket för att rädda den där bollen, men vackert var det och inget mål blev det. Men nu är det frispark. AIK som kanske kan skapa någonting nu då. Det är ganska långt ifrån mål den där frisparken ska slås. Det kan väl vara en 30 meter bort ungefär, så det kommer inte bli en sån där pärla som seglar in i krysset in till Robin Olsen där borta. Men det skulle kunna vara så att någon lång försvarsspelare exempelvis kliver in i straffområdet och sätter skallen till och gör något vackert för AIKs del. Vi ska se här vad som händer. Spelarna uppställda metern ungefär framför straffområdeslinjen när AIK ska sätta bollen i spel. Johan Hoves är sugen åt. Det blir inte han, utan istället till Linus Karlstrand. Han som är så het och gör så mycket mål. Tre matcher på raken, fem mål för Karlstrands sida. Jag gjorde ingenting där. Bollen in i straffområdet. Där kommer nicken utanför för AIKs del. Anmärkningsvärt kanske också Linus Karlstrand idag till vänster i anfallet i AIK. Han har ju smugit in många gånger från högerkanten och smält in några av sina mål som han har så här långt. Han till vänster, Sixten Gustafsson till höger då, och så Kwame lite grann där bakom.
4: Och samma tid och samma ställning mellan Mjällby och Göteborg, där det har blivit en frispark för Mjällby på egen planhalva i en match som har pågått i ett rasande tempo från att domaren blåste igång den här matchen, och det har svängt fram och tillbaka och skapats flera chanser åt båda hållen. Senast var det Mjällby som var väldigt nära, och här kommer Göteborg nu centralt i banan utanför straffområdet. Kommer ett skottförsök? Ja, det kommer det där! Oj, och det är en bra räddning, även om den ju faktiskt står helt rätt och knappt behöver flytta på sig Sebastian Hansen i Mjällby-målet. Men det är ett stenhårt skott som levereras utanför straffområdet. Pressat, men rätt placerad i målet, så hade han inga problem att mota den där bollen. Dessförinnan alltså Mjällby med ett jättefint läge där Max Nilsson och Jeppe Kjär tillsammans pressas in i straffområdet med liksom fysik och vilja snarare än finess. Och till slut så blev det också ett avslutsförsök där med en räddning då utav Viktor Andersson som vaktar där. Men nu är det igen då Sebastian Hansen i Mjällbymålet när hörnan skjuts från höger inåt. Skruvan blir lite för lång och Jesper Gustafsson, Mjällbys mittfältare, stod vid den bortre stolpen och kunde rädda undan den. Men här kommer istället Göteborg igen, en boll som går in centralt och så är en boll som glider ända fram till Sebastian Hansen igen. Ett skottförsök utifrån, eller var det möjligtvis tänkt som en passning, men den studsar lite flipper på några ben och till slut så går den alltså fram till målvakten som rullar igång den snabbt ut på vänsterkanten. Tom Pettersson försvarar den, transporterar upp bollen mot mittlinjen, fortsätter att hålla den ute på vänsterkanten. Här långt ut till höger så står en alldeles fri Mjällby-spelare i Max Nilsson som kanske väntar på en passning, men man håller sig istället på vänsterkanten. Det är Ali Youssef som utmanar Göteborgs försvaret, ramlar, får inte någon frispark med sig, men i nästa läge så är det hans lagkompis då som kan vinna bollen tillbaka, Jeppe Kjær, som rör sig över stora ytor, dansken. Här kommer inspelet in i straffområdet, nickas undan utav Göteborg, tas emot utav Mjällby till vänster i straffområdet. Nytt inspel, William Granat försökte sträcka fram sin längsta tå, nådde den inte ändå, men det är fortfarande Mjällby som väl har bollen utanför straffområdet. Nej, det är istället Göteborg som kan skicka upp en omställningsförsök. Där då Nino Tsugail, helt ny i Göteborgs startelva och från starten här.

0: matchen. Slovenen som är på lån från Djurgården var det som var inblandad i den där situationen. 0-0, och det händer saker hela tiden på Strandvallen. Det är verkligen högt underhållningsvärde, men inga mål än så länge här på Strandvallen.
1: Nej, och det är det ju inte heller på de andra arenorna där det spelas allsvensk fotboll ikväll. Det handlar om Kalmar mot Djurgården, det är botten mot toppen om man ska hårdra det lite grann, och så Malmö mot AIK. Båda de också då, ställningen 0-0.
2: En match ikväll i Superettan, näst högsta fotbollssammanhanget serievis i herrarnas fotbollssverige. Det är nu 0-0 även där, en halvtimme spelad mellan Örebro, bottenlaget, och topplaget Östersund. Det är ju bra drag i ligorna några veckor till. Mm. Sen så är det landskampsuppehåll sammanbakat. De som var två tidigare under hösten är nu ett ganska långt landslagsuppehåll.
1: Vad kul det ska bli med tanke på VM-sommaren som var.
2: Eller hur? Mm. Det ska spelas Nations League som det heter. Kan du de som är i den svenska Nations League-gruppen?
1: Nej, påminn mig.
2: Det är Rumänien, Polen och Bosnien-Herzegovina. Mm. Sverige spelar mot just Bosnien-Herzegovina i början av oktober på bortaplan i Bosnien. Och det bosniska förbundet har presenterat de spelarna som de har tagit ut till den här samlingen. Där finns två stycken nya svensk-bosnier, alltså bosnier födda i Sverige.
1: De hade ju flera i sin VM-trupp.
2: Ja, de hade ju det, eller med en annan anknytning till Sverige då. Mm. De kanske inte är födda här allihopa, men de har varit en stor del av sina liv i Sverige. Till den här kommande truppen så har Bosnien kallat Malmös mittfältare Kenan Busuladzic och Zinedine Zmajlovic, som nu för tiden spelar i Olympiakos i den grekiska ligan. Kvar sen VM finns Armin Gigovic som i den här kategorin också. Två andra spelare, svensk-bosnier som var med i VM, Hadzi Kadunic med Dennis i förnamn och Benjamin Tahirovic i reserver den här gången. De är inte med från start i grunden så att säga. Det var Bosniens trupp det. Har du koll på den svenska?
1: Nej, men den finns ju inte att ha koll på riktigt än. Men den kommer att presenteras den 16 september. Så det är ganska många dagar till dess. Det är 9 om jag kan räkna rätt. Mm. Och vi ska i fotbollspausen vad gäller de allsvenska matcherna höra expert Johan Elmander om de två heta svenskarna i Premier League.

0: Amy Winehouse, Back to Black, det är Sportextra med fotbollsallsvenskan i fokus. Men vi uppdaterar er ju även på hur det går i serien precis under där på här sidan.
1: Mm, den som heter Superettan, en match igång där idag. Det är den som knyter ihop den 22 omgången av de 30 som ska spelas i Superettan, precis som fallet ju är i Allsvenskan. Sista matchen i 22 omgången går mellan bottenlaget Örebro, näst sista av de 16 lagen, och topplaget Östersund på fjärde plats. Spelat 35 minuter, ännu 0-0. Det blir inga mål någonstans idag.
0: Nej, för det är ju även läget i de tre allsvenska matcherna. Och vi pratade ju mycket om betydelsefulla poäng för samtliga inblandade, oavsett om det handlar om bottenstrid eller guldkamp. Det har ju varit guldfrossa som det har rubricerats om de senaste veckorna med Sirius, som ju hade en 14 poäng stor ledning ner till närmsta lag. Och där Hammarby ju hade möjligheten igår att knapra in, eller hålla jämna steg snarare med Sirius, som till slut då vann den här helgen efter tre raka förluster. Nu tappade ju Hammarby poäng borta mot Örgryte, spelade bara 1-1. Och det som vi då kikar lite på under kvällen är ju det som kan hända hos dig, Janne Rindstig, nämligen att Djurgården blir det lag som framförallt kan utmana Sirius och ta sig förbi Hammarby. Men än så länge ser det inte ut så.
2: Nej, det gör inte det. Det har spelat 39 minuter och det är fortfarande 0-0, och det är målmässig fördel, eller målchansmässig fördel för Kalmar, som har haft ett bra läge till här. Lauritsen, den nya dansken på mitten, hade ett skott som skruvade sig precis fel med hans ögonsätt och precis rätt med Jakob Rinnes ögon, för den strök stolpen, ett rejält skott, och nu är det en väldigt farlig frisparksläge för Kalmar som fortsatt håller spelet väl uppe. Om man ser till tabelläget så borde ju Djurgården kanske kunna dominera mer, men det är absolut inte så, utan Kalmar spelar ett piggt anfallsspel och trycket stundtals tillbaka Djurgården en hel del. 39,5 minut, frispark precis för det vänstra straffområdeshörnet. För Kalmars del så är bara Marius Söderbäck uppställd där för att dra in den här bollen. Samtliga Djurgårdsspelare står in i straffområdet och nästan alla Kalmarspelare utom målvakten då, Samuel Brolin. Ska Kalmar hitta någon bra finurlighet i det här läget? För det är väldigt många långa spelare mot den bortre stolpen då i den delen av straffområdet. Genom många armbågar och i tjuvnytt där borta, kan jag tro. Söderbäck den enda som då finns vid bollen. Vi hade strax upp i 40 minuter. Djurgården jagar ett mål, men det är Kalmar som just nu har 0-0 med lite råge, skulle jag säga. Att Kalmar är jätteglada med en poäng naturligtvis mot Djurgården som är topplag. Den där frisparken, ja, det får man nog ta bakläxa på och göra om. Det blev inte mycket av den. Ja, Djurgården, det har ju varit ett tema annars den här omgången, att de här topplagen som har spelat på bortaplan har haft lite svårt att få till de där tre poängen, att de skulle minska avståndet upp emot Sirius. Jag har ju sett det både när det gäller Häcken och Elfsborg och Hammarby. Och nu då kan vi lägga till Djurgården just nu i det läget också. Har svårt att få till några riktiga farligheter. Lien då, som har gjort 15 mål och ligger och toppar skytteligan där ihop med Djur, har inte sett mycket av alls. Så hans partner där som spelar fram bollarna, Hegland, har inte heller fått till någonting. Så Djurgården har nog en hel del att fundera på här till pausen och komma ut med lite nya direktiv. Nu har passerat 40 minuter. Kalmar, ja, det ser betydligt piggare ut idag än man har gjort de senaste matcherna. Och den här nykomponerade backlinjen, ja, riktigt pigg. Keita, lagkapten för dagen, amerikanen, är ju magnifik där på mitten. Ser hur spelsugen ut som helst, rörlig. Och ihop med den nya, men också då Kalmar spelare från början, Jesper Lövgren, så har du stängt igen rejält där i Kalmars backlinje. Det där backlinjen tror jag man är ganska nöjd med från Kalmars sida än så länge. Men Djurgården kommer nog växla upp. Borde de göra i alla fall så småningom. 41,5 minut när mörkret börjar falla här över arenan i Kalmar. Och fortfarande 0-0 i den här matchen.
3: Även i Malmö så är säkert tränarna nöjda med sina backlinjer, för inga mål här heller, och heller egentligen inga målchanser på slutet. Har båda lagen, Malmö och AIK, börjat att skjuta från ganska långt avstånd, och det har inte blivit mål av det heller, men det är alltid värt ett försök ändå. Intressant att se ändå detta AIK som var så nedlagstippat inför den här säsongen, där många trodde att AIK till och med skulle kunna få det svårt att klara sig kvar i Allsvenskan utan att behöva kvala sig kvar. På den nivån fanns det ju experter som tyckte, och nu är laget där med möjligheter att till och med ta sig uppåt i tabellen och jaga Europaplatser. Intressant att se. En liten detalj är det bara. När AIK vinner bollen, då viftar alla AIK-spelare: jag vill ha bollen! Och när de inte får den så är de sura och arga. Det där är ett tecken på att ett lag är i medgång och vill saker. 0-0 har vi dock. Det är 2,5 minuter kvar till paus i Malmö.
4: Och 2 minuter är det kvar till paus även på Strandvallen på Listerlandet, där gästande Göteborg nu har fått det bästa frisparksläget hittills i den här matchen. Eller ja, det där kanske man kan dividera om, men det är väldigt centralt. Mitt på, nästan på straffområdeslinjen. Sam Larsson står och ser sugen ut att skjuta den där, men det finns flera aspiranter. 5 Göteborgsspelare har ställt upp sig i en halvcirkel runt bollen. Kanske ska det bli en petning i så fall utav slovenen Nino Zugail som står allra närmast bollen nu. Mjällby ställer såklart upp en mur med en liggande spelare bakom, och i målet står Sebastian Hansen och dirigerar något av det sista som händer. Här kommer Sam Larsson och kan skjuter! Och det blir räddning och returen i burgaven! Och jag var på väg att skrika att det blir mål, men han når ju den där bollen i Mjällby-målet. Sebastian Hansen är skottet som slinker in förbi, och returen sen alltså inte så väl förvaltad. Vad ska Mjällby nu hitta på? De brukar gilla snabba omställningar direkt på utkastet, men han hittar inte riktigt några vägar upp. Jeppe Kjär som i stort sett jobbar i fatt sin egen passning, och så jobbar han halvvägs hem också som han har sprungit i den första halvlek. Dansken i gult och svart. Det blir inte mer än ett inkast för Göteborg ute på högerkanten. Joggande alltså Nino Zugail, sloven, 26 år på lån från Djurgården. Allsvensk debut idag för Göteborg. På topp också Alexander Simmelhack, dansken, 20 år gammal. Lång dras ut som tar bollen där och skickar ner den mot hörnflaggan, och det var väl offside. Ja, det tyckte domarna också. Den där passningen gick inte riktigt fram. 45 minuter snart spelat. Det är 0-0 mellan Mjällby och IFK Göteborg.
3: Mindre en minut kvar i Malmö. 0-0 har vi. Jag tror inte det blir någon tilläggstid på den här första halvleken. Nu ett inkast. Busanello, då är vi långt uppe på offensiv planhalva för Malmös del. Ska Malmö bli laget som skapar en målchans till sist? Otto Rosengren släpper ut den till Haksabanovic som sätter tillbaka till Rosengren på ett tillslag in i straffområdet. Finns bara AIK-spelare undan med bollen, och med 20 sekunder kvar möjlighet till ett nytt inkast då för Malmö FF. Kort inkast, väljer inte att ta det långa för att få in det i straffområdet. Kanske inte har det långa inkastet i sig. Och nu blir det frispark Malmö. Det här blir det sista som händer. Och det här kan ju bli lite intressant ändå. I höjd med straffområdet alldeles ute vid långlinjen, kanske 1,5 meter därifrån, så går Sead Haksabanovic omkull i en duell med AIK-spelare. Och nu så ska väl alla Malmö-spelare som finns att hämta in i straffområdet AIKs. Ja, det blir en tilläggsminut ändå på första halvlek. Det vet jag inte vad domaren hittar där. Nu är det i alla fall. Domaren har bestämt. Då är det 1 minut kvar att spela ungefär i detta nu, och vi ska se den där frisparken, och så tittar vi in i straffområdet, och där finns ju succé mittbacken. Han hyllades ju verkligen, Stian Gregersen, i matchen mot Sirius senast. Lång spelare där, bär nummer 2 på sin tröja. Det bryr du inte om som hör detta, men för mig är det viktig information. Här kommer bollen in i straffområdet undan AIK. Ny chans Mjällby möjligen, samma position, tredje inkastet från ungefär samma ställe. Nu är det 2 bollar inne på gräsrektangeln, och bort med den ena till inkastet då. När vi spelar ner de sista sekunderna utav den första halvleken, 0-0 Malmö AIK. I kampen om att hänga på de där topp 3-platserna i Allsvenskan. Det är det som står på spel när AIK går ut och täcker bra där ute till ett nytt inkast för Malmö FF. Och halvleken avslutas ungefär som den har varit. Det händer liksom ingenting, och därför står det också 0-0.
0: Och paus också där Mjällby och IFK Göteborg möts. 0-0 läget efter första halvleken även där. Och så är det ju i Kalmar också. Janne Rindstig, det är färdigspelat första halvleken där Djurgården gästar och är på jakt efter andra platsen i toppen av tabellen där. I alla fall precis under den absoluta toppen. Hur har den här första halvleken varit, Janne?
2: Jag är förvånad över att det är så pass jämnt på planen. Ser man till tabellen borde Djurgården ha haft ett större tryck, tycker jag, i spelet och mer fantasi framåt. Så jag tror inte Djurgården är särskilt nöjda med 0-0 i paus och spel, hur har spelet sett ut framför allt. Det har inte varit några riktigt glödheta chanser från Djurgårds sida. Däremot 2, framför allt en fantastisk målchans för Kalmars del med Seigo och en lika fin räddning av Jakob Rinne. Så att det är oavgjort, det är inte konstigt. Men lite fördel tycker jag ändå spelmässigt för Kalmar som har sett väldigt positiva, pigga ut. Djurgården tror jag kommer ut med som ett annat lag i den andra halvleken. Om man nu vill blanda sig i den där guldstriden och ta i fatt upp emot Sirius och kanske bara hamna 7 poäng bakom istället för de 10 man är inför kvällens match. Just nu så är det dags att ta och hämta kaffekopparna och kanske en liten vetelängd, för nu är det paus.
0: Ska du ha en hel längd?
2: Jag tar min beskärda del.
0: Ja, det gör du rätt i. Vi hörs om en stund. Janne Rindstig, och tackar också så länge för insatsen och underhållningen via Malin Rimfors som sett Mjällby IFK Göteborg spela en halvlek 0-0 och Patrik Ljunggren Malmö mot AIK även där mållöst. Det är paus, då kommer vi ägna oss åt mer fotboll tillsammans med expert Johan Elmander som ska utvärdera läget för de två anfallsstjärnorna som vi tittar på inför Nations League hösten i England, Alexander Isak och Viktor Gyökeres.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Och det är ju oavsett hur det går i fotbollsmatcherna, även om faktiskt. Vi gärna fortsätter följa dem med spänning. Det är ju just jämnt, vilket någonstans landar i att vi får ännu mer spänning förhoppningsvis i den andra halvleken. Kalmar mot Djurgården står 0-0, likaså Malmö mot AIK, dessutom mållöst Mjällby mot IFK Göteborg.
1: Och i Superettan också paus nu mellan Örebro och Östersund. Även där är det mållöst i paus, varpå vi... kolla lite grann på damernas basket-VM som håller på att ticka fram i detta nu. Där finns 16 lag med, fördelade på 4 stycken 4 lagsgrupper. 2 färska resultat säger att Spanien besegrade Japan med 20 poängs marginal 79-59 och att Tyskland besegrade Mali med 25 poängs marginal 83-58. Lite extra spännande det där med Mali, eftersom Mali chockade basketsammanhanget genom att besegra Spanien häromdagen med ganska klara siffror, 9 poängs marginal. Deras andra vinst någonsin i ett VM och överhuvudtaget första gången som de slog ett europeiskt lag. Hade de besegrat Tyskland så hade de fortsatt att skriva sin succébok, sin sagobok i detta VM. Men nu förlorade de mot Tyskland och... det är ju så i det här VM:et, de 4 lagsgrupperna, att vinnaren är klar för kvartsfinal. 2:an och 3:an spelar åttondelsfinal i turneringen. Det vill säga 3 av 4 lag går vidare i spelet. Och när alla mött alla i den där Mali-gruppen så står det klart att Mali slutar 4 och inte får spela vidare i detta mästerskap. Spanien vann gruppen, Frankrike har vunnit en annan grupp, Belgien ytterligare en annan och så återstår det de avslutande matcherna i gruppen som USA toppar för Italien, Kina och Tjeckien.
0: Men vad extra störigt och liksom tråkigt det är när ett lag kan chocka på det där viset och sen så visar det sig att det ändå inte gav någonting.
1: För stunden är.
0: Nej.
1: Men för framtiden och för historien så gav det säkert jättemycket. Tänker jag. Eller hur de har visat att det är möjligt. Mm. Att de inte bara ska förlora. De har tagit sig till basket-VM. Sverige är inte med. Det är väldigt många som inte är där. Mm. Mali är där. De vann en match. Mm. Då åker de hem stoltare när de åkte dit, gissar jag.
0: Tack för en liten blänkare från basket-VM, Christian. Vi återvänder till fotbollen och vi var inne på det att det är närmar sig ändå landslagsspel igen, Nations League, för de svenska herrarna. Mm. Och det är ju mycket fokus här under hösten tidigt på ligaspelet, klubbarna och serierna som drar igång i de stora sammanhangen runt om i Europa. Vi kikar kanske helst lite extra på den engelska ligan som Radiosportens ena expert Johan Elmander också menar är den främsta i världen. Där finns stora svenska namn som är omskrivna redan inför säsongen och som följs noga utav experterna på alla håll och kanter. Och i helgen så kom ju ändå glädjande rapporter ifrån England med Alexander Isak som gjorde mål 2 gånger om för Liverpool. Och i sammanhanget ändå kul att Victor Gyökeres till slut fick några minuter för Arsenal i den här Premier League-säsongen. Han har ju inlett med 2 raka matcher utan att komma in från bänken överhuvudtaget. Men nu här på söndagskvällen får vi ändå kalla det i derbyt mot Chelsea så fick han en kvart ändå, Victor Gyökeres. Men är det tillräckligt egentligen inför Nations League-hösten för att det ska kännas tryggt för svensk del? Vad tänker egentligen Johan Elmander om Victor Gyökeres situation just nu?
2: Man kan se det på olika sätt. Självklart är det ju inte bra att han får så lite speltid, men det som kan vara positivt är att han kommer väldigt sugen till landskampen och vill spela matcher och få den här matchbanan. Så det kan vara positivt för det svenska landslaget, men just nu som situationen är så har han en spelare i Arsenal som är i bättre form och just nu som Havertz, hur han är just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man, han har en del skador, framförallt förra säsongen som är väldigt skadedrabbad och då kommer ju Victor Gyökeres att kunna få chansen också för han är ju den som står efter honom och då gäller det verkligen att han tar den.
3: Tänker på matchform, hur mycket kommer det påverka när han väl kommer till landslaget nu när det också är ett fönster med hela 4 matcher som väntar?
2: Klart att ju mer minuter han kan få in i landslaget så ju bättre är det. Sen så kommer de ju också från en lång period med försäsong och han har ju fått en del spel också under VM. Så att än så länge så är jag inte så orolig för att han inte skulle kunna orka 90 minuter och 4 matcher med det svenska landslaget. Så att jag tror mer och jag vill vända det också att jag tror att det kan bli något positivt för Sverige att han är väldigt spelsugen.
3: Om vi tittar på en annan anfallare i det svenska landslaget som hör hemma i Premier League. Alexander Isak, bra start i Liverpool, nu 3 mål på lika många matcher. Hur ser du på hans inledning den här säsongen? 2 mål senast ju mot Ipswich.
2: Fantastiskt. Jag tycker att kollar man på hans form har blivit bättre och bättre. Jag tycker man såg väldigt tydligt under fotbolls-VM att han var på väg till den gamla goda formen som han hade i Newcastle. Nu har han fått en riktig försäsong som gör att han kan leverera på den högsta hyllan som vi alla vet att han hör hemma där uppe, för han är en otroligt duktig spelare och man älskar ju att se när han flyter fram på plan och har den här fina tekniken och gör mycket mål.
0: Då mår han bra, expert Johan Elmander, när han ser Alexander Isak i detta slag här i samspråk med Emanuel Nashed. Vi har paus i fotbollsallsvenska matcherna Kalmar mot Djurgården, Malmö mot AIK och Mjällby mot IFK Göteborg. Varför säger jag inte vad det står? Därför att det är lika läge på alla håll och lika läget är 0-0.
1: Och i Superettan, 0-0 i paus, Örebro och Östersund.
0: Det är enkelt att hålla reda på siffrorna just nu när vi lämnar över till Ekots Leif Näslund.
4: Och först i Ekot om de 5 svenskar som gripits på Cypern misstänkta för att ingå i en mordkomplott. De är sedan tidigare kända av polisen. Det bekräftar Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter.
5: Vi har ju delat information som kunde leda fram till gripande.
6: De gripna svenskarna ingår i kriminella kretsar och är kända av svensk polis sedan tidigare, säger Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Däremot vill hon inte kommentera om männen är kopplade till något speciellt kriminellt nätverk. De 5 svenskarna grips i fredags i Paphos på Cypern. Enligt cypriotiska medier ska polisen bland annat ha hittat en pistol, knivar, handskar och masker i samband med gripandet. Totalt har 8 personer gripits i ärendet. Före de 5 svenskarna greps 2 norska medborgare och en irländsk medborgare. Cypriotiska medier har rapporterat att de 3 första gripna misstänks ha varit involverade i en plan att mörda 2 brittiska bröder.
4: Reporter Milan Djelovic. I Finland invigdes idag ett 20 mil långt stängsel längs gränsen mot Ryssland. Finland motiverar stängslet som en viktig åtgärd för att skydda landet från ryska påverkanskampanjer där Moskva skickar migranter till gränsen. Tusentals personer samlades idag i Serbiens huvudstad Belgrad när begravningen av krigsförbrytaren Ratko Mladic hölls. För de som följde hans kista är Mladic en hjälte som skyddade serberna under Bosnienkriget. Men 2017 dömdes han till livstidsfängelse av krigsförbrytartribunalen i Haag för bland annat folkmord i Srebrenica. Mladic dog i fängelse, 84 år gammal.
7: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt. Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott. Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad. 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans. Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt. Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: I Sportextra alldeles nyss, Petra Marklund.
1: Mitt hjärta en rebell är titeln på låten. Det här är fotbollsallsvenska Sportextra, det vill säga vi har fokus på tre matcher som spelas ikväll. Andra halvleken igång, det är Mjällby mot IFK Göteborg 0-0, Malmö mot AIK 0-0 och vi vänder oss mot Kalmar där Djurgården gästar 0-0 och intressant besked här till andra halvlekens start.
2: Ja, man kan väl konstatera att toppjagande Djurgården inte var särskilt nöjda med att ha 0-0 i paus. För det är två byten gjorda redan från avspark i den andra halvlek. När kan man nu gå till attack igen och är ganska tajt ner emot Jakob Rinne. Ja, man plockar in Oskar Fallenius som ju är en normalt sett startspelare i Djurgården. Och Charlie Rosenqvist som då är tillbaka på arenan där han var tillhörde Kalmar för en vecka sedan. Och nu tillhör han då Djurgården och får spela från start i den andra halvleken. Och man plockar då bort Lien, den stora målskytten. Och det är också ett tecken på att man inte är särskilt nöjd med det offensiva. Och inte heller då Patrik Åslund får spela andra halvlek. Så Djurgården mest missnöjda med första halvlek, det är ganska uppenbart. Och Kalmar då betydligt mer än nöjda. Snacket ute i fikarummet var ju att det här var ju riktigt bra från Kalmars sida. Man är ju ganska svältfödd på den informationen här efter de senaste matcherna. Så att där var det tummen upp. Men nu är det frågan vad Djurgården hittar på med de här byten i andra halvlek. Det är frispark för Kalmar direkt. Djupt ner till höger som en bättre hörnposition kan vi säga. För Kalmars del då Mario Söderbäck. Nu tar finländarna i ganska många sådana både på bänken som lagledare och tränare och som spelare. Nu ska han lägga in bollen i mitten. Det finns ganska många långa Kalmar-spelare numera. Men den prickar istället huvudet på Piotr Johansson i Djurgården och då försvann ju den farligaste möjligheten. Men annars har ju Kalmar då plockat in nu då Jesper Lövgren och Abubakar Keita ifrån den här matchen till den här matchen och det är ju två riktigt bra huvudspelare men får man aldrig bollen, ja då kvittar det ju. Kalmar försöker med ett inkast istället ta sig in i Djurgårdens straffområde och då ska vi se vad första bollkontakten blir för Charlie Rosenqvist del som ju är väldigt uppmärksammad här naturligtvis. Sagokarriären från juniorlaget till proffskontrakt med Djurgården och ganska mycket pengar. Det blir en fällning på offensiv planhalma. Kalmar spelar går omkull och det är väl frisparkläge skulle man säga, men det blev det inte och då kan Djurgården rensa undan istället. För då är det 4 minuter spelat av andra halvlek och det är mållöst i Kalmar.
3: Nästan 5 minuter spelade på Strandvallen där mörkret har lagt sig runt arenan och Hanöbukten när Mjällby har fått en frispark några meter utanför straffområdet lite till höger. Läge för en inåtskruvad högerfot som slås där och som tar på en Mjällby-spelare. Det är Ali Youssef som kastade sig i någon slags sprattelgubbe-manöver och jag vet inte vilken kroppsdel som träffade bollen, men det var i alla fall inte ens att räkna som ett avslut på mål. Här kommer Göteborg istället på vänsterkanten. Oj, vad han flyger där, Sam Larsson. Han ska ta sig fram och göra en överstegsfint nästan i slow motion. Och han får ju en frispark med sig där eftersom motståndaren tog mer kropp än boll i det där läget. Göteborg sätter igång bollen då i egen backlinje ute på vänsterkanten. Det har också blivit ett byte här i halvtid här på Strandvallen. I hemmalaget så har Tom Pettersson gått ut och Axel Norén kommit in i backlinjen. Här kommer Göteborg nu ute på högerkanten. Lägger ut för ett inläggsläge och det slås in. Rensas väldigt resolut undan av Abdullah Ukbal i Mjällbys backlinje. Göteborg fångar upp bollen en bit in på offensiv plan halva centralt i banan. Ut på vänsterkanten igen. Mjällby ligger väl samlat i försvarsposition. Här kommer istället en lång boll fram då mot den där långa dansken som tar ner bollen och så blir det skottläge och det är räddning och returen då. Nej, det är Mjällby som tar den i första läget. Göteborg i nästa läge. Skottläge utanför straffområdet på täckande spelare. Göteborg med ett jättefint skottläge igen och väldigt fin nedtagning av den danske 20-åringen Alexander Simmelhack som skapade det där läget. Och det blir också en varning på Göteborgs spelare nu när Mjällby får en frispark på egen planhalva. 0-0. Men fortsatt händelserik

0: också 0-0. Det gör ju oftast när de här två lagen möts, men vi hoppas väl på mål i andra halvlek. Ett byte har vi sett i paus. Det är AIK som gjort en förändring. Sixten Gustafsson, succé-Sixten från derbymatchen mot Hammarby, där han avgjorde utbytt och in istället med Amel Mojanic. Och det betyder också lite förändringar. Offensiven, där kan man se direkt Linus Karlstrand förstås kvar där uppe, men så har man flyttat upp då Axel Kouame i en forwardsposition, för att Mojanic vill ju hålla till lite längre ner i planen vad Sixten Gustafsson vill. Nu är det AIK med bollen ner och sin egen målvakt rullar ut den på vänsterkanten, där man har Lukas Bergqvist som sätter en rak boll ut mot Kouame just. Den bollen lyckas inte han ta hand om, ingen annan heller i första läget, så den landar ner hos målvakten i Malmö som heter Robin Olsen. Sätter vidare den uppåt mot vänsterkantens Sead Haksabanovic som gör det jättebra när han spelar till Theodor Lundberg. En sevärd spelare Lundberg som sätter in bollen i straffområdet. Målvakten fångar den. Lundberg som fick en lite knepig start på sin allsvenska karriär där han fick spela högerback inledningsvis. Det var inte alltid så enkelt för den unge men begåvade Lundberg. Men när han får spela lite högre upp i banan så har han gjort flera fina aktioner, inte bara idag utan hittills under den allsvenska tiden. Vi har spelat nu enligt klockan då 6-7 minuter av den andra halvleken, men det har vi ju inte gjort i verkligheten utan ett par minuter möjligen spelat. Men inga målchanser i upptakten av andra halvlek, inga mål i matchen. Det är Malmö som tar emot AIK.
1: Och 0-0 i ställningen även Kalmar mot Djurgården. Men vi upprepar det att Charlie Rosenqvist, tidigare Kalmar-spelare, han har kommit in där nu till den andra halvleken, inledde på bänken för Djurgården men är nu på planen i Kalmar som han ju lämnade för en kort tid sen. Och så har vi ju 0-0 även Mjällby mot IFK Göteborg. Vi var inne på att många lag, framförallt kanske har vi talat om att AIK ju har varit skadedrabbat och är det ännu mer. Filling var ju senaste beskedet till exempel, där säsongen är över.
2: Åter i januari.
1: Så är det. Här kommer en uppdatering av det mer glädjande slaget för ett Göteborgslag.
3: Det var i helgens Göteborgsderby mellan Gais och BK Häcken i herrallsvenskan som Gais-målvakten Mergim Krasniqi tvingades utgå efter en smäll mot huvudet. Och nu ger Gais lagläkare Mats Börjesson lugnande besked om den viktiga målvakten.
4: Jag kan säga så här, han mår mycket bättre. Så att det var ju det vi sa. Vi visste inte riktigt vad det var utav den här smällen, men han går här mycket bättre. Så att vi kommer ju att ta steg för steg här med honom. Och så att så här långt mår han jättebra och kommer att gå igång lite idag. Och det är inte ens säkert att det rör sig om en hjärnskakning, i så fall väldigt lindrig. Och vi behandlar det som en väldigt lindrig och därför så stegrar vi lite snabbare då kan man säga i den här trappan. Men vi följer alla steg.
1: Besked där för Gais-keepern, eller om Gais-keepern snarare, det var Pontus Lind som var reporter. Snart tillbaka ut på de allsvenska arenorna där det alltjämt alltså är mållöst på alla håll.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Och apropå det, här är Christian Olsson. Skojar.
1: Som berättar om ett mål, för det har nämligen blivit mål i kvällens fotboll. Dock inte i allsvenskan, ännu 0-0 Kalmar-Djurgården, Malmö-AIK och Mjällby mot Göteborg strax ut på de arenorna. Men det har blivit mål i Superettan. Örebro, bottenlaget mot Östersund, topplaget 0-1, målskytt Max Watson. Ni som följer er Superetta noterar då, Watson, han spelar ju i Örebro. Ja, det noteras som ett självmål, detta ledningsmål för Östersund. Östersund 1-0 borta mot Örebro. Skulle de hålla ledningen in i mål så får de upp sig själva på 38 inspelade poäng. Östersund fortfarande kvar på fjärde plats men nu med lika många poäng som trean Falkenberg och tvåan Varberg. Och vad det är tätt bakom undflyende ledande Norrköping. Örebro cementerat i botten ifall det skulle stå sig i detta underläge som de har mot Östersund.
2: Göteborg tar ledningen på bortaplan mot Mjällby och det är den allsvenska debutanten för Göteborg, Nino Tsugelj, som gör det där målet. Slovenen, 26-åringen som gör sin första match från start och som har gjort en riktigt fin insats ute på sin högerkant, men som i det här läget gör ett avslut med en yttersida som är så där vacker så den bara skruvar sig in i det bortre krysset. Eller inte krysset utan lågt in till stolpen ska jag säga. Men ett riktigt fint avslut inifrån straffområdet utav Nino Tsugelj. Och för regerande mästarna Mjällby så är det nattsvart. Man sjunker ytterligare i tabellen ifall man inte lyckas vända på det här 60 minuter spelat utav de 90. Och hemmalaget Mjällby alltså i brygga när Göteborg tog ledningen i den andra halvleken. 1-0 alltså när... Man inte kan säga att det var direkt orättvist heller eftersom Göteborg faktiskt är det lag som har skapat flest chanser så här långt i matchen. 1-0 alltså för gästande Göteborg. En härlig start för dem på den andra halvleken.
3: Och positionen bakom Mjällby tabellen hittar vi ju Kalmar FF som också försöker ta sig bort från bottenstriden och har ju just nu en poäng i kraft av 0-0 mot Djurgården också här efter en timma spel ungefär. Andra halvleken har väl inte varit lika underhållande som den första som jag tyckte var väldigt kul för att vara 0-0 halvlek, men Djurgården försöker hitta igenom Kalmars kompakta backlinje. Men än så länge inga riktigt glödheta. Det var en halvchans för Charlie Rosenqvist, just rubrikernas man, som fick bollen in i mitten av Bo Hegland. Men det blev inte riktigt träff för Rosenqvist och därmed inte heller någon riktig utmaning för hemmamålvakten Samuel Brolin. Och Djurgården försöker att hitta det där spelet som gör att man får det möjligheten. Det är en väldigt hög spark från Djurgårdsspelaren Bo Hegland upp i ansiktet på Abubakar Keita. Nu är det upprört här på planen ska jag säga. Det var någon träff mitt i nyllet där på Kalmars utmärkte mittback. Vi får hoppas att det där gick bra för båda parter. Båda ligger ner och rullar runt och nu är de riktigt irriterade ute på planen och vi får hoppas att det här inte tar vägen på ett tokigt sätt. Det är Hegland då som får ett gult kort och det där kan ju på sikt bli jobbigt naturligtvis för honom. Matchen, ja, jag tycker att Djurgården har svårt att riktigt få upp farten och trycka tillbaka Kalmar. Istället hemmaspelarna då med de nya lirarna. Hur har de skött sig då? Ja, det är ju den här högerbacken som jag tycker är alldeles utmärkt. Ylitolva, finländsk spelare som kommer här. Han beskrivs som en finländsk vindhund där på kanten och springer. Och det är han väldigt lyckosam. Och på mitten har de ju fått in en dansk terrier i form av Tobias Lauritsen som också har gjort väldigt bra för Kalmar spel, som har lyft spelet. Tredje nya, det är väl, vad ska vi kalla honom då, en småländsk vindhund då i så fall, för det är ju Jesper Lövgren, långstark, han är ju från Kalmartrakten, har också förstärkt Kalmarlaget, så de tre förändringarna är till Kalmars fördel skulle jag säga. Och frågan är, hittar Djurgården nycklarna för att lirka upp det där och verkligen ställa Kalmar målvakten Samuel Brolin på någon riktig utmaning? Det är inte än så länge och nu är det Kalmarspelare som ligger ner igen. Känslan är att här kommer det bli ett ganska bra tryck på Kristoffer Karlsson, huvuddomaren i matchen, att sätta stopp för att det blir går över gränsen här, för att nu är det tacklingar. Det är nästan lite hockeykänsla ibland när man går i vägen för varandra. Det är grinigt plötsligt från båda håll i Kalmar. 62 minuter spelat och Kalmar håller spelet uppe, Djurgården förtvivlat, försöker man hitta ett bra spel, lyckas inte med det. Och 0-0, det är läget vi kan bjuda på här ifrån Småland.
2: Men på Strandvallen 2. 2-0 nu till gästande Göteborg. Och vem gör det andra målet då? Ja, men såklart den andra allsvenska debutanten i Göteborg den här matchen. Den 20-årige dansken Alexander Simmelak, targetspelare, lång uppe på topp. Men den här gången är han långt utanför straffområdet, långt ut till vänster, när han plötsligt får för sig att avsluta och skjuter i en perfekt båge över målvakten och bort mot det bortre krysset. Ett helt oväntat avslut som ställer Mjällby-målvakten Sebastian Hansen, som kanske kunde ha backat några steg till, men samtidigt ett helt oväntat avslut alltså ifrån den här targetspelaren som har varit nyttig för Göteborg uppe på topp i den rollen, i att kunna ta emot bollar och fördela dem ut. Men här visar han ju också på sin avslutskvalitet. 2-0 för Göteborg, och det är rejäl uppförsbacke för hemmalaget Mjällby.
3: Vi drar vidare på E22an upp till Kalmar, där det är bra frisparksläge för just hemmalaget Kalmar mot Djurgården efter 63 minuter. Bollen ligger ganska ner, långt ner mot kortlinjen. Massor av spelare inne i straffområdet. Söderbäck med bollen. Och ska det här bli det som gör att 0-0 försvinner i den här matchen, så lyfter man in bollen och så går det oerhört nära den bort i stolpen. Och istället så smiter den över, och då rusar alla Djurgårdsspelarna upp i hopp om att Jakob Rinne ska göra en sån där utspark som han gjorde nere mot Mjällby, där han dundrade iväg bollen fram då till Åkes den gången, och så det blev ett Djurgårdsmål. Den här gången var Kalmarförsvaret med på det där, och dessutom var det offside i det läget. En vass möjlighet för Kalmar blev en vass möjlighet för Djurgården. Inget resulterade, och 0-0 64 minuter.
4: 63 minuter på klockan i Malmö. Vi vet att det egentligen betyder 58, eftersom 5 minuter var det inget spel i början. Men det är inga mål i alla fall här. Men nu är det AIK som kommer framåt. Kan det bli någonting när Linus Karlstrand på högerkanten nu förflyttar till den sidan, passar över till medspelare Mojanic, som skjuter en boll jättehögt över. Men publiken börjar att gå igång här i Malmö nu bakom AIK-målvakten. De ser nämligen att nyförvärvet, den senaste Michael Lardou, på väg in, en kreativ ytter som ju varit i Hammarby en gång i tiden, värvats av AZ i Nederländerna, tillbringat en del tid i Brönnby. Man har en del förväntningar på den kreativa yttern som ska göra sin debut i Malmö om bara en liten stund. Han vankar där fram och tillbaka ungefär som ett barn som väntar på att lördagsgodiset ska delas ut i en helt vanlig ordinär familj i Sverige. Nu är det AIK med bollen. AIK som har lyft upp försvarsspelet lite grann. Man hamnade ganska lågt i första halvleken. Tillät Malmö att spela ett spel ganska högt upp på offensiv planhalva. Det känns som att de har flyttat upp positionerna något i den här halvleken, men målchanserna, de heter, de ut. Det blir fortfarande i Malmö, därför har vi 0-0.
3: Det är inte längre 0-0 i Kalmar, där Djurgården har tagit ledningen med 1-0. Och vem tog han om bollen? Bo Hägglund. Han gick travad in mitt i banan och tänkte, vad ska jag göra? Ingen är ju riktigt med mig, så jag tar väl och skjuter då. Och det gjorde han, och då prickade han precis ner vid den vänstra stolproten på Samuel Brolin i Kalmarmålet. Och sen är det då ledning för toppjagande Djurgården efter 65 minuter. Och det där målet kom ju lite grann från ingenstans, för det har varit en väldigt jämn start på andra halvlek utan några riktigt glödheta möjligheter. Men det är precision i det där skottet. Det var inte så någon sträckt brist direkt, men bollen går i en båge som ställer till det för 2-0-2 Långe Brolin. Han når inte bollen, och den slinker in vid den vänstra stolpen, och därmed så är det då Djurgården som är uppe på 3 poäng i den här matchen, och då är man ju lite närmare toppen där Sirius finns.
0: Ja, det var väldigt vad det rasslade till plötsligt. I ett svep fick vi 3 mål i allsvenskan. 2 av dem ju när IFK Göteborg gjorde först ett genom Sogel i nyförvärvet, och sen ytterligare ett genom ett annat nyförvärv, Simmelhack, borta mot Mjällby, där man har ledningen 2-0. Och då är det bara mållöst i Malmö där AIK gästar.
1: Mm. Och den där 2-0-ledningen för IFK Göteborg, ifall den skulle stå sig, ledningen för Blåvitt in i mål mot Mjällby, den skapar en liten lucka nere i tabellens nedre regioner, för då är det plötsligt 6 poängs marginal mellan 11:an IFK Göteborg och 12:an Mjällby, och hacket bakom Mjällby ju Kalmar FF, som också ligger under. 19 poäng för Kalmar, 20 poäng för Mjällby, där bakom Degerfors just nu på kvalplats 19 poäng men sämre målskillnad, och under nedflyttningsstrecket ÖIS närmast med 15 poäng. Det kan bli väldigt tajt det där så småningom.
0: Och ett väldigt tydligt block om det här blir slutfördelningen av poängen ikväll.
1: Ja, och Djurgården, precis som Janne sa, i och med ledningsmålet nu i nuläget som är i live-tabell, bara 7 poäng ifall vi uttrycker oss så, för det har ändå varit så det sista den här säsongen, rättare sagt, bakom ledande Sirius.
0: Och hur är det då i Superettan, du som har koll?
1: I Superettan är det ännu 1-0 till Östersund borta mot Örebro.

0: slamrigt på helt rätt sätt, eller hur?
1: Tycker du det?
0: Ja, jag tyckte det.
1: A little less conversation, Elvis versus JXL i Sportextra med fotbollsfokus, därför att det är tre spännande matcher i Allsvenskan på här sidan. Djurgården, topplaget, har tagit ledningen borta mot Kalmar 1-0. Det är en knappa 20 minuter kvar att spela. Det gäller även i matchen Mjällby mot IFK Göteborg. Där är det ju 0-2. Två snabba mål utav två nyförvärv för Blåvitt på bortaplan. Och mållöst är det i ändå ett gigantmöte inom svensk fotboll i Malmö där AIK gästar hos dig, Patrik.
2: Mm, ett AIK som alltså inte har vunnit här mot Malmö i Allsvenskan på 30 år, 1996 senast. Och som matchen ser ut just nu när det står 0-0 så är det Malmö som är närmast att ta ledningen. Framförallt nyss inbytte då Michael Lado som gör sin debut i laget, som haft ett par fina lägen. Han sköt ett skott strax över och sen fick han en jättefin möjlighet in i straffområdet, sköt och målvakten räddade de möjligheterna, de bästa alltså för Malmö FF. Nu intressant byte i AIK, dels comeback för Eskil Ed, den så skadedrabbade norrmannen som har varit borta mycket under säsongen, men framförallt en spelare där man har väntat på att det här tillståndet att spela fotboll skulle bli klart. Nu är det ju det, och nu är han på plan, Lucas Asadi. En mångmiljon värvning. Chilens landslagsspelare var med och spelade VM-kval för Chile. Den här spelaren, det sägs att Malmö ett tag var sugna på honom också dessutom, så extra känsligt då att han nu gör sin debut för AIK. Det ska bli spännande att se vad han kan hitta på då när han kommer in här i spel också. Jag ska också säga att Sead Haksabanovic har flyttat upp också en forwardsposition också efter att man gjorde det här bytet tidigare och plockade ut Sixten Gustafsson i AIK då. Nu följer vi spelet istället, för nu är det igång ordentligt och nu är första bollen att jaga på för nyss inbytte då Asadi, men han är inte tillräckligt snabb för att hinna på den bollen, utan Malmö försvarare kan slå ner den till målvakten som bara lyfter upp den på chans. Då är det sån där krig in i straffområdet om vem som ska vinna den där bollen. Det blir Malmö som gör det genom Skogmar ut på högerkanten till högerförsvararen i Malmö som lägger den långa svepande passningen. Nickas undan utav försvarare i AIK ner mot mittfältsspelaren inledningsvis, numera anfallsspelaren Kouame. Kouame får ner bollen på egen planhalva och nu blir det bra press från Malmös sida som kan ställa till det lite grann. Lyckas inte med det, utan Malmö kan plocka ner bollen igen vid mittfältet. Husanellen, jag hör nu är Malmö-publiken igång ordentligt. De känner att vindarna, de varma som har glatt Malmöborna den här dagen meteorologiskt, också börjar visa sig ute på planen just nu, för Malmö har tagit tag i detta ordentligt när det återstår 20 minuter att spela ungefär. Lado med bollen nu då i en vänster ytterposition tillbaka till Busanello som sätter in den. Ja, man kommer ingenstans. Men fortfarande Malmöanfallet ganska trubbigt vill jag säga. Det behövs så många passningar för att skapa en målchans och då är det väldigt svårt mot ett försvarsstabilt AIK i den här matchen. 0-0 har vi, 73 minuter på klockan.
3: Och 0-1 har vi med 74 minuter på klockan i Kalmar. Djurgården leder ju. Bo Hägglund gjorde målet på egen hand för några minuter sedan. Och sedan dess har det varit byternas glada tid. Både Djurgården har gjort två byten och Kalmar har gjort två i hopp om att då få fart på anfallsspelet mer som det var i första halvlek kanske då för Kalmars del. Man har plockat in Noah Chamoun som är tillbaka. Han har ju varit bland annat i Värnamo och varit i Danmark och har ju tidigare varit i Kalmar då. Och så kommer också Malcolm Stolt in på topp. Så det är väl det hoppet som Kalmar har, plus då att Melke Hallberg, lagkaptenen som vi började på bänken, har kommit in istället för den här Lauritsen, nye dansken. Det är Kalmars medel för att få till en kvittering i den här matchen. Djurgården vill ju få tiden att gå här nu. Nu kommer Kalmar med ett läge in i straffområdet och så vänder man upp och vänder bort möjligheten. Så kommer han ut till Seigo Junior som försöker hitta ett skottläge, men så där är det rättvända Djurgårdsspelare som till att det inte finns någon skottmöjlighet, och då blir det Melke Hallberg på högersidan som får lätta in bollen och den där hinner han ut på Jakob Rinne och tar tag i precis innan den går ut till en hörna. Det blir det inte. Det är 0-1, det är ledning för Djurgården med kvarten kvar ungefär av ordinarie tid och så lite tillägg för alla byterna.
4: Välkomna till Blåvitt 2.0, fotbollssäsongen 2026, nu när målen bara rasslar in. 3-0 nu mot Mjällby på bortaplan, den här gången inte något nyförvärv, men gott och väl en fin hemvändare. Sam Larsson på en frisparksvariant som Mjällby kommer få huvudvärk av att titta på repriserna. Frisparken ganska långt ifrån mål, men han får liksom tid att peta igång bollen själv, vandra framåt en bra bit och sen avlossar han ett skott som går stolpe in bakom den olyckliga målvakten 19-åringen Sebastian Hansen, och Mjällby sliter sitt hår i att släppa in den typen av mål också. Mjällby som är en blek skugga av det där mästarlaget var 2025, talande kanske att flaggorna inne i Sölvesborg, som ju är den närmsta tätorten där det på lyktstolparna fortfarande hänger svenska mästare 2025, men de där flaggorna har blekts betänkligt och är någon slags disktrasegult numera och inte särskilt mjällbygult, och lite grann så känns 2026 års upplag också efter spelarflykten och oförmågan att ersätta dem och att inte riktigt heller kunna ha det där stabilt försvarsspelet som man hade förra säsongen. Det är inte så himla mycket som är sig likt, även om man ser små spillror av det där Mjällby som fanns. Ibland så har de liksom samma uppbyggnad i samma typer av anfall, men så misslyckas den sista passningen. Det går liksom inte riktigt hela vägen och då skapar man inte särskilt många chanser. De är faktiskt bara noterade för ett enda skott på mål i den här matchen, Mjällby, som bygger nu ett anfall ute på högerkanten, men som har en lång bit fram till målet. Och det är Göteborg som har en riktig succékväll. 3-0 efter 77 spelade minuter.
1: Men vilken härlig musikalitet som visas upp där på läktaren nu ändå, Malin.
4: Ja, visst. Och jazzorkestern, den spelar ju trots allt fortfarande i Mjällby också. Så att allt är ju inte ute.
0: Och sillen är god.
1: Hur var det nu?
4: Sillen är toppengod och Hanöbukten är fortfarande iskall och luktar lite tång. Ja. Men ändå inbjudande på något sätt.
0: Ganska mycket är som det ska vara helt enkelt ändå.
4: Ja, lite grann som man sa här in till några gubbar jag pratade med här innan matchen, att det kanske har gått lite dåligt, men det är ju ändå Mjällbys DNA. Det är ju det här vi är på något sätt.
0: Ja. Lite dåliga sådär.
4: Ja, lite lagom silliga. Dåliga. Ja. Lite charmiga, men dåliga. Ja.
1: Underbart. En stor ledning för Göteborg alltså.
0: Som har 3-0 borta mot Mjällby i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är ungefär kvarten kvar att spela av kvällens tre matcher. Det är 0-0 alltjämt mellan Malmö och AIK. Och Djurgården har en väldigt, väldigt viktig ledning med 1-0 borta mot Kalmar. Topplaget Djurgården behöver ju vinna för att hålla kontakten med Sirius där uppe i toppen. Och Kalmar behöver ju vinna för att fjärma sig från kval- och nedflyttningssträck där nere i tabellen. Det gäller någonting i varje match, kring varje hörn och i alla vädersträck. Och det blir särskilt många mål på en arena ikväll.
4: Ja, men vilken succékväll för IFK Göteborg. De kommer att minnas den här kvällen på Strandvallen. Sam Larsson på egen hand nu rundar försvarsspelare och målvakten och rullar så här irriterande enkelt in 4-0. Så två mål utav allsvenska debutanter. Två mål nu också utav Sam Larsson, och Göteborg stormar mot en förkrossande seger mot de regerande mästarna Mjällby.
0: Larsson fri. Ensam med andra ord, på väg mot mål där. Och 4-0 till IFK Göteborg. I Superettan, en viktig match också där. Bottenlaget Örebro ligger alltjämt under med 1-0 mot topplaget Östersund. Kvarten kvar att spela.
5: Ny dramaserie i SVT.
6: Det är fel på min hjärna.
7: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
5: Diagnoser.
8: Har du läst någonting om ADHD?
7: Det är väl inga fel på Ludde?
9: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
7: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
5: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Roxette Dangerous i Sportextra med fotbollsallsvenskan.
1: Och nu tutar det glada toner ifrån Strandvallen. Nåväl, det är i alla fall en reducering. 1-4, Olle Lindberg framme med skallen efter ett inlägg och tryckte in den där bollen. Så aningens, kanske lite spänning, men då återstår ju bara 6 minuter och Göteborg leder fortsatt 4-1.
2: I Kalmar har vi upplevt känslostormarnas minuter för många här inne, inklusive alla Kalmarspelarna, trodde på en kvittering 1-1. Bollen var inne i mål bakom Jakob Rinne och det jublades och så skulle man ut och fira. Och så blir det avblåst och domaren har hittat förmodligen en oschysthet inne i straffområdet som gjorde att det då inte blev en Kalmar-kvittering. Så den euforin Kalmar visade upp då efter kvitteringen förbyttes ju stor ilska. Så var det en duell till här bara för några minuter sedan när Jakob Rinne i Djurgårdsmålet var ute beslutsamt och tog bort bollen mot en Kalmar-spelare som föll till marken och fick jätteont. Och då rusade Kalmar-bänken upp allihop och ville ha straff för Kalmars del. För nu vet man att det är åt det hållet som man ska trycka på nu mot domare Christian Karlsson. Men så det blir gult kort istället för Kalmar-bänken och nu jakten på kvittering går vidare då. 84 minuter spelat nu det hörna för Kalmar. Och då är det ju Kalmar-spelarna som flyttas upp. De är med en rejäl meter över havet. Jesper Lövgren kommer fram, Abubakar Keita kommer fram, Melke Hallberg. Det är de som kan nicka, hoppar högt och nu är det fortfarande mycket diskussioner efter de där situationerna från Kalmarbänken och Koskela. Tränaren är absolut inte nöjd med hur bedömningarna har gått. 85 minuter snart spelat och det är Djurgården leder med 1 och så kommer bollen in och så nickas den undan utav Djurgårdsförsvaret till läge 1 och så går den ut istället till ett inkast nästan nere vid hörnflaggan till höger istället och Kalmar behåller de långa spelarna där uppe och vill lyfta in bollen en gång till för att testa om man kan passera Djurgårds backlinje. Det är ett spänt läge, ska vi säga så, i Kalmar, för en poäng för hemmalaget skulle ju betyda jättemycket för dem, men 3 poäng som Djurgården har just nu betyder ju oerhört mycket för dem i kampen om man vill upp på andra plats och allra helst första plats i tabellen. Just nu är det spel på mitt plan, det är 85 minuter spelat och Djurgården leder med 1-0.
3: Allsvensk fotboll från Malmö.
4: Det är också 85 minuter, 0-0 Malmö mot AIK, men det kommer att spelas åtminstone 5 tilläggsminuter efter att matchen fick dröjas lite grann innan sparkade igång i andra halvlek. Det är Malmö som pumpar på i den här halvleken ordentligt. Bäst målchanser, Jovan Milosavljevic som har haft 2 till antalet. Den ena helt fri med målvakten Kristoffer Nordfeldt. Nordfeldt gjorde en jättebra räddning. Det var Otto Rosengren som spelade fram till den här möjligheten. Han hade också en till i straffområdet, inte så tydlig, men det är de bästa målchanserna Malmö. 0-0 har vi.
2: 0-1 Kalmar Djurgården, 86 minuter, hörna för Kalmar som trycker på för fullt framåt nu. Där kommer bollen in, Melke Hallberg som nickar sen rakt fram och så går det jättenära ribban och sen är han uppe där, Jakob Rinne med full koll på det där och plockar ner. Nu ska han göra en sån där assistutspark, tror de nog många här, för han stack iväg Oskar Fallenius och tänkte att skicka iväg en 60 meters boll till mig så ska jag gå ner mot Kalmar målvakten för det var inte många Kalmar-spelare kvar på den delen av planen, men istället så är den på mittlinjen och då tickar ju klockan väldigt snabbt nu för Kalmars del och väldigt långsamt tycker man då i Djurgården som gör snart ett nytt byte. Mikael Marquez ska in. 86 minuter, drygt är det spelat på arenan i Kalmar och Djurgårdsledning med 1-0.
5: I övrigt i kvällens 3 matcher i herrarnas fotbollsallsvenska ungefär 5 minuter från slutsignal. Malmö AIK 0-0 och Mjällby IFK Göteborg 1-4. Stor ledning för IFK Göteborg. I Superettan 7 minuter före slutet. Örebro 0, Östersund 1.
0: Vi ska snart återvända till det som känns som en rafflande avslutning där i Kalmar. Djurgården har ledningen, men vi tar oss tillbaka till Malmö igen för att få en bild av det där storlagsmötet som du ser, Patrik.
4: Mm, och bilden den säger det jag har beskrivit här från andra halvlek att det är väldigt, väldigt mycket Malmö. Det var en omställning AIK ska jag säga också som AIK verkligen slarvade bort där Axel Kouame kom i ett jättefint läge i en omställning i en 3-mot-2 situation för AIK men valde att istället för att driva bollen framåt eller sätta den i djupet för någon, framförallt Linus Karlsson där, så valde han att vika inåt, stanna upp och då var ju Malmöförsvararna tillbaka igen. De känns väldigt trygga för övrigt Malmöförsvararna mitt mittbackspart Stian Gregersen och Andrej Djuric väldigt stabila där längst bak. AIK svårt att skapa någonting riktigt överhuvudtaget. Malmö däremot med ett par chanser på slutet. Kan komma ytterligare en nu när man är på väg in från vänsterkanten nu. Två stycken Malmö spelar in i straffområdet. Gäller bara att få in bollen dit också, men nu har AIK fyllt på med ett rejält manskap där inne också. Så nu är väl den möjligheten kanske över om inte inlägget kommer där, och så kommer nicken undan AIK. Skottläge avslutningsvis också, ska AIK få undan bollen. Här kommer skottet då. Där kommer det text av AIK spelar undan. 0-0 har vi, 87 minuter på klockan.
2: Plussa på en minut och ett mål när vi möter Kalmar då, möter Djurgården. Här står det 0-1 och det är frispark för Djurgården som inte har någon brådska, om vi säger så. Ledning 1-0, frispark på offensiv planhalva, 15 meter utanför straffområdeslinjen ungefär. Finns Jakob Une bland annat med bollen, och sen skickar han ut den på kanten. Max Larsson kliver ner mot kortlinjen, där har en hörna och skickar den på ett Kalmarben. Så rutinerat från Larsson som vill få en hörna och får en hörna, och då går vi tiden ytterligare 89 minuter snart, och nu kommer direktiven ut från bänken till Djurgårdsspelarna vad man ska göra för att få tiden att gå och behålla den här mycket viktiga ledningen. Kalmar plockat in Lars Sätra nu, 195 cm norsk huvudkraft på topp i laget. Man har ju råd att ha honom på topp när man ändå har Keita och Lövgren där nere, så att nu ska det skickas upp bollar på långa bollar på Sätra. Men det är Djurgården som har bollen nere vid hörnflaggan och får tiden att gå ytterligare. Vi är in i sista ordinarie matchminuten. Det har ju varit 6-7 byten, så det är mycket tilläggstid. Kommer Kalmar ställa upp Söderbäck. Fortfarande springer benen, får ut den till Seggo Junior på vänsterkanten, lägger in i straffområdet och där bara rensa Tenno undan för Djurgårdens del upp till mittlinjen där Keita plockar bollen. Nu vill man ha in den mot Sätra och Stolt som är de långa spelarna inne mot Djurgårdens backlinje. Men fotbollen är fortfarande vid mittlinjen ungefär. Det passerar på 9,5. Snart får vi veta också hur mycket tilläggsminuter det är. Ska vi gissa på 4, kanske 5. Kanon för Kalmars del, lägger ni bollen i mitten. Och då nickas det med någon och det är väl ett Kalmarhuvud. Och då blir det istället inspark för Jakob Rinne. Och då är vi intresserade av vad fjärdedomaren där nere har för liten information att ge oss på sin tavla. Man är så snäll och visar åt mitt håll alldeles perfekt. Tack så jättemycket. 4 minuter står det på den. Ibland visar de den snäll så man inte ser hur många minuter det är. Men det där var ingen tvekan. 4 minuter tilläggstid som då Djurgården ska se till att spela av och Kalmar då forcera till en kvittering om det ska bli någon ändring. Djurgården leder med 1-0 och bollen är nere hos Kalmar och vakten Samuel Brolin som skickar upp den på läktaren. Men hans vänstersida, och då blir det ju Djurgårds inkast på offensiv planhalva till höger. Och då blir det ju inget snabbt inkast direkt framåt mot Kjell Rosenqvist då, som försöker få med sig en frispark ut för sidlinjen. Får inte det, men han får hjälp av lagkamrater och då blir det inkast istället. Och då är det snart den där första extra minuten passerad. Ytterligare 3 kvar. Djurgården är väldigt nära nu och blir nu 2 i tabellen och passerar Hammarby. Men det gäller bara att få ett anfall till att inte resultera för Kalmars del, så är segern i hand för Djurgården. Och då är det Bo Hägglund, passningsfantomen, som gjorde målet istället. Och nu är Max Larsson där och petar ut en boll till inkast för Kalmar. Långt fram, offensivt, Chamon till Ylitolva. Och Chamon igen, Kalmar försöker hitta ett läge och få in bollen i mitten. Det finns mycket hemmaspelare. Bollen är mycket riktigt hos dem, men det är fortfarande rättvända Djurgårdsspelare som ser till att det inte blir så farligt. Och så är han uppe där Sätra och nästan når bollen och så inte bråk in i straffområdet. Kalmar behåller bollen, vänsterdelen av straffområdet, så nickas det igen. Och nu kommer skottläget för Kalmar och så kommer det ett långt Djurgårdsben och då försvinner den akuta faran för Djurgårds del. Och då blir det istället Kalmar med massor med folk in i straffområdet. Bollen far lite hit och dit, ingen får bort den. 91,5 på klockan, 1-0 för Djurgården och Kalmar har bollen på högersidan. Gojani lägger in i mitten, Sätra hoppar hela tiden, försöker nå bollen. Kalmar har den ytterdelen av straffområdet som är i mitten och sen är det en väldig duell där inne och det blir det avblåst och då är det frispark för Djurgården. Och det tycker vare sig hemmaspelaren eller publiken om man säger så. Man är jättearga från hemmalagets sida och jätteglada från Djurgården. 92 minuter, leder Djurgården 1-0.
0: Spännande avslutande tilläggsminuter där hos Janne Rindstig där Djurgården försöker hålla ut och få med sig en tung trepoängare av stor betydelse. Det är slut och färdigspelat hos regerande mästarlaget Mjällby som åker på en stor förlust. De än att man lyckades göra ett mål framåt. 1-4 IFK Göteborg med segern som ger dem lite trygghet i nu snarare mitten av tabellen i IFK Göteborg. Och så har vi ju mållöst mellan Malmö och AIK. Det är spel på tilläggstid där och vi kommer snart att höra ifrån Patrik Ljunggren. Men först till den där sista minuten i Kalmar där Djurgården leder.
2: 1-0 för Djurgården. Bo Hegland, ska han bli matchhjälte för Djurgårdens del. Det är alltså ledning med ett målsmarginal då för Djurgården. Just nu tabell 2 och Kalmar försöker hitta ett skott. Ylle Tolva laddar och den där bollen går väl utan att träffa någon ut så det blir inspark. Och nu kommer inte Jakob Rinne att ha så bråttom. Han ska lägga upp en boll på rätt torva. 93 minuter är passerat. Vi ska upp i minst 94. Och domaren håller upp handen. Nu är det dags. Och nu börjar man räkna. Och där dörnar han iväg bollen. Rinner så långt han kan. Och det är ju långt så den går hela vägen ner till Samuel Brolin, målvakten i Kalmar. Nu är det sista, absolut sista möjligheten för Kalmars del. Nu är det Brolin som drar iväg. Sveper iväg som står diskus ungefär över hela banan ner och så får Kalmar ändå en sista möjlighet då. 93,5 på klockan, 1-0 för Djurgården och Ylle Tolva för Kalmars del med bollen in i straffområdet. Och vem nickar den där då? Jo, det är Djurgårdsförsvaret som får bort den och då kan det väl gå ut till ett inkast för Kalmar. Och nu är det extremt nära Djurgårds ledning och seger i matchen. Melke Hallberg blir vält överända och det blir ingen frispark och då kan vi nog konstatera att det ser oerhört ljust ut för Djurgården och få 3 poäng i den här matchen. Melke Hallberg ligger ner och tänker att aj, aj, aj. Där var ju sista möjligheten. För nu är 94 passerat. Nu suger han in luft snart och blåser ut genom pipan. 3 blytunga poäng för Djurgården i kampen om toppplaceringar och ingen poäng för Kalmar i jakten på att hänga kvar i fotbollsallsvenskan. En mycket jämn match där Kalmar gör ett betydligt bättre intryck de senaste matcherna. Det räcker inte ändå. Det blir seger för Djurgården genom matchens enda mål efter drygt timmens spel. Och det var Bo Hegland som blev matchhjälten för Djurgårdens sätt att hamna målskytt. 5000 lite drygt på solmatchen här i arenan i Kalmar. De flesta är besvikna, men många är glada för de håller på Djurgården.
0: Mm, som alltså kliver upp på andra platsen som Janne var inne på där. Vi kan titta närmare på tabellen senare. Vi har ju fortfarande tid kvar att lira i Malmö. AIK är på besök. Det är speluppehåll just nu. Det är en inkasserad seger för IFK Göteborg. Färdigspelat 4-1 borta mot Mjällby. Och hur går det i Superettan, Christian?
5: Där är det alltjämt ledning för topplaget Östersund borta mot bottenlaget Örebro. 1-0 till Östersund. En minut kvar av de 2 tilläggsminuterna börjar räknas i detta nu.
0: Hur går det idag i allsvenska mötet i Malmö, Patrik Ljunggren, inför kvällens match? 6:an AIK gästar 7:an Malmö.
4: 0-0 är det. Jag skulle säga att det är ungefär 4 tilläggsminuter kvar att spela. Men just nu Otto Rosengren under behandling har fått på sig en rejäl huvudbonad efter en skallskada där han kommer att kliva ut och istället öppna för allsvenska debutanten Viggo Jeppsson inom sista minuterna som ska spelas här vid. Det är intressant avslutning på den här matchen. Det har verkligen varit ett massivt tryck ifrån Malmö på slutet. Vi ska ha med oss det att Malmö har alltså inte vunnit i allsvenskan på sin hemmaplan sen i början av juli månad. De 3 senaste hemmamatcherna har laget dessutom förlorat på hemmaplan. Det där är ju högst sensationellt om vi tittar historiskt för Malmös del. AIK har inte vunnit här sedan 1996. Så ni hör vad ett mål skulle kunna betyda här på slutet om Malmös dystra hemmasvit ska brytas eller om AIK då äntligen ska göra det. Många AIK-supportrar hade ju förhoppningen för den här matchen efter 3 raka vinster och derbyseger. Nu är matchen igång igen. Den ska avslutas. Vi har 0-0. Det är Malmö med bollen i backposition på vänstersidan ner till mittbacken, den ena av dem i utkanten utav mittcirkeln på Malmö sida så att säga. Sen kommer den långa passningen, en löpning på högerkanten. AIK kan nicka undan den där bollen. Går den till en hörna eller kan den räddas till en inkast? Möjligen ja. Den räddas till ett inkast, men fortfarande är det Malmö som har bollen i sin ägo i handledes så att säga just nu. Det har inte varit några långa inkast den här matchen, blir inte det nu heller, utan ett kort inkast på fötterna istället på Malmö spelare som försöker trolla sig fram där bollen in i straffområdet. Kan det bli någonting för Malmö här nu då? Nu blir det inte en hörna som alla som håller på Malmö vill ha, utan en avvinkning för offside och Sead Haksabanovic ser så otroligt förgrimmad ut när han följer den assisterande domare. Men han ska akta sig Haksabanovic för han har redan en varning och den innebär dessutom att han är avstängd nästa match mot Örgryte för Malmös del. spelet igång igen då. Nordfeldt som gjort en riktig kanonräddning på ett friläge från Malmö i andra halvlek och räddat poängen som det ser ut just nu för detta AIK då. AIK på väg framåt, möjligen för att hitta på någonting. Undan utom Malmö-spelare som flyr med bollen ut mot vänsterkanten. På långsidan sätter den till en mittfältare som ska försöka driva den framåt. Men oj, oj, oj, vad de jobbar nu som bålgetingar. De gula, men mestadels svarta den här dagen, AIK-spelarna. Ut med bollen för Malmö ändå på högersidan. Kan det komma ett inlägg där utifrån med bara någon minut kvar att spela så är det Malmö som försöker. 0-0 har vi i den här matchen. Där inget av lagen är vinnare på något sätt efter detta. Båda lagen hade förhoppningar att hänga på där i Europajakten. Just nu verkar det som att inget av lagen tar den chansen. AIK undan. Upp med bollen då mot inbytten, nyförvärvet för AIK då. Lukas Asadi som blir av med bollen direkt där, men kanske kan AIK ändå behålla den. Ja, det gör de. Spelar hem den i backposition tillbaka till Asadi var det tänkt. Men då var han på väg hemåt och bollen var på väg uppåt och det blev ingenting utav den där möjligheten heller. Nu har vi spelat 97 minuter, lite drygt. Vi skulle spela 96, men vi hade den där skadan så att vi skulle gissa en och en halv minut kvar ungefär att spela. Jag stoppade inte klockan där när Rosengren sågs över, så jag kan inte ge ett exakt besked där. Men någon minut kvar fortfarande för Malmö att försöka ta den här segern då. Ute på högerkanten kan det komma inlägg Malmö. Här kommer det. Nicken kommer, målvakten räddar och än en gång så är det ju inbytte Jovan Milosavljevic som har målchansen för Malmös del. Den är inte enkel att nicka den där bollen som kommer ut från högerkanten. Han kan inte få riktigt kraft när han ska trycka till bollen, så det är inte jättesvårt för Nordfeldt att fånga den där, men ändå en möjlighet för Malmö igen. AIK skapar absolut ingenting under den senare delen av den här tillställningen. Malmö vinner tillbaka bollen enkelt ytterligare en gång på mittplan nu då. Malmös rörelse centralt, men bollen kommer inte dit. En spelare till vänster som är inbytte ytterbacken här ute som vill ha den där bollen, får den för Malmös del då. Kan gå framåt. Noah Åstrand John är det som har den, sätter in den på mittbacksposition, men de är långt ifrån målmöjligheterna för Malmö. När jag skulle misstänka att vi är inne i sista spelminuten av den här matchen så är det nytt försök möjligen Malmö ute på högerkanten. Utanför straffområdet med bollen sätter det bakåt mot Skogmar. Skogmar spelar kort till Haksabanovic. Haksabanovic tar ett skott med vänsterfoten via AIK-fot. Och det blir en hörna för Malmö också i det här läget. Och nu hoppas det där bakom målvakten. Både mentalt hoppas det, men också fysiskt hoppas det på den där läktaren just nu. För att se den där hörnan som Haksabanovic ska slå in. Publiken reser sig också. De som är framför mig som har suttit hela matchen och tänkt, ska det bli 0-0? Ska ingenting hända? Kanske kommer ögonblicket nu för Malmö när Haksabanovic ska slå in den här bollen. Bland det absolut sista som händer i den här matchen. Sead Haksabanovic lyfter båda sina händer. Här kommer hörnan långt ut i straffområdet. Märkligt att slå hörnan därvid, men det blir ett skottläge för Malmö, men det blir utanför. Och där blåser domaren av matchen. Vi får ingen vinnare, det slutar 0-0. Det har varit fattigt på målchanser, men det lag som ändå skapat mest den här matchen är Malmö FF. Och jag är helt övertygad om att det är AIK som ändå suckar och tänker, vi kommer härifrån med en poäng i alla fall. Vi får vänta till 31 året innan vi åker från Malmö och har bärgat en seger 1996 var senast. Och för Malmös del så får man kämpa vidare för att försöka vinna matcher på hemmaplan. 0-0 har vi efter att den här tillställningen är slut i Malmö.
0: Hos Patrik Ljunggren, Malin Rimfors fick se flest mål ikväll ute på de allsvenska arenorna. Hon gav oss Mjällby mot IFK Göteborg 1-4, och så var det en viktig match i Kalmar ikväll, Christian.
5: Kalmar mot Djurgården, botten mot toppen. Djurgården vann med 1-0. Bo Hegland, förstås kan man säga. Djurgårdens absoluta lyckoskytt den här säsongen. Många mål, många målgivande passningar. Gjorde målet i stort sett mitt i den andra halvleken. Kalmar 0, Djurgården 1. Betyder ju i tabellen att Djurgården på allvar, kan man väl ändå uttrycka det som, tar upp jakten på undflyende Sirius som alltjämt har första platsen. Efter tre raka förluster vann de ju senast när de besegrade Västerås. Sirius har 45 poäng. Djurgården förbi Hammarby upp på andra plats har 38. 7 poäng bakom Sirius. Hammarby nu på tredje plats, 37 poäng. En poäng bakom Djurgården. Sen är Häcken 4, AIK i och med poängen idag 5. Båda lagen har 32 poäng. Elfsborg 31 och Malmö kvar på sin 7 plats med 30 poäng. I andra änden av tabellen så gör IFK Göteborg ett massivt ryck, går det ändå att formulera det där som. De tre poängen de jobbade in idag via 4-1 borta mot Mjällby betyder att de är kvar på 11 och 12 plats, IFK Göteborg och Mjällby, men det är nu 6 poäng mellan lagen. Det var 3 poäng före matchen idag. Nu har Blåvitt 26 poäng, Mjällby regerande mästarna på 12 plats, och de 16 lagen i Allsvenskan har 20 poäng, 6 poäng bakom Göteborg.
0: Och bara en poäng ner då nu för Mjällby till kvalplatsen.
5: Där Degerfors finns 19 poäng, Mjällby har 20. Mellan de två Kalmar som förlorade idag igen. Också de har 19 poäng med en bättre målskillnad än Degerfors. Det kommer ju att bli vansinnigt spännande i kampen för att undvika kval och nedflyttning.
0: Mm.
5: Mjällby 20, Kalmar 19, Degerfors 19, Örgryte 15 och Halmstad 11. Örgryte och Halmstad under nedflyttningsstrecket, men ju inte hopplöst till egentligen faktiskt.
0: Nej.
5: Det är en del poäng, men det är också 10 matcher kvar att spela.
0: Och det kommer bli spännande att höra kommentarerna ifrån de lag som har varit igång ikväll under kommande del av Sportextra här.
5: Värt att lägga till här då är ju att Mjällby har en match mindre spelad.
0: Mm.
5: De ska möta AIK i en hängmatch. De har ju spelat Europaspel, Mjällby, och har också det framför sig i Conference League. Den matchen kan ju ge dem 3 poäng och förbättra deras läge där precis ovanför kvalsträcket. Men de har inte tagit de där poängen ännu ju. Det är ju den situationen. I Superettan en match idag, färdigspelat nu mellan Örebro och Östersund. Östersund vann med 1-0. Östersund behåller sin fjärde plats men har nu 38 poäng där i tabellens topp, precis som tvåan Varberg och trean Falkenberg. Det är målskillnad som skiljer de där tre åt. Norrköping på första plats har 10 poäng mer än de här tre förföljarna, alltså 48 poäng. Och för Örebro så fortsätter det kärva livet i tabellens botten. Förlusten idag betyder att de är näst sist. De har 20 poäng. De hade tagit poäng 3 matcher i rad före förlusten idag, Örebro. Det var ju väldigt mycket ökenvandring före det, men det var ju ändå en positiv trend, men så förlorar de idag igen. Noterar ju också örebroarna med skräck i sina sinnen att GIF Sundsvall, som varit så jättesist länge i Superettan, nu har vunnit 2 matcher i rad och bara är 4 poäng bakom Örebro. Många siffror, men Örebro är fortsatt illa ute i botten där.
0: Summa summarum.
5: Summa summarum, Örebro är illa ute.

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman, tror du att han bryr sig?
1: Ja, jag tror det ändå.
0: Ja, jag tror faktiskt också det.
1: Ja, det tror jag.
0: Helt obrydd kan man inte vara.
1: Nej.
0: Inte inför allsvenskan heller i fotboll. Segway, där det var spännande matcher ikväll.
1: Hur gick det då?
0: Jo, men det blev seger för Djurgården borta mot Kalmar. Och nu Djurgården tabelltvå, där vi har varit inne på. Mm. Mållöst Malmö mot AIK och så stor seger för IFK Göteborg borta mot Mjällby.
1: Det var också en match i Superettan. Hur gick det där?
0: Det blev Östersundseger borta mot Örebro.
1: 1-0. Östersund i topp, Örebro i bott.
0: Vad gäller de allsvenska matcherna ser vi fram emot att höra kommentarer från de glada respektive besvikna spelarna.
1: För sport är ju känslor.
0: Det är ju framförallt det. Engagemang är ju också vad som är centrum för Karlavagnen som tar vid här i P4 21:40. Hanna Silman, vad ska ni snacka om ikväll?
2: Jo, det är ett ämne som kan uppfattas lite känsligt och den engagerar i alla fall. För vi ska prata om att vara sen, tidig eller alldeles lagom i tid.
0: Mm-hmm. Mm. Hur är det för dig, Christian?
1: Ja, det var ju hårt. Det var ju hårt frågat. Jag är dålig på det, jättedålig på det. Tappat många vänner, fått många utskällningar. Och ja, jag är den sortens människa som tänker, jag ska vara där 3. Och då går jag hemifrån när klockan är 3. För det var ju det klockslaget som gällde. Och så vet jag inte att förstå att det tar 20 minuter att ta sig dit. Och så får jag bannor och lavetter och annat när jag kommer fram. Då får jag jobbig.
2: Ja, men det är ändå snällt av vännerna om de väntar på dig.
1: Ja, ibland gör de inte det. Till exempel, tåg är ju sällan vänskapliga. De kan man missa. Jag är också med i den medborgarkader som har missat flyg. Susanna, hur har du det med det förresten?
0: Ja, flyg har jag missat också, men det handlar inte om tidsaspekten. Jag är alltid i god tid.
1: Säger du det?
0: Ja, faktiskt. Mm. Förutom en gång till.
2: Förutom en gång, okej. Okay. Mm. Men Christian, hur har du löst det när du har missat så många tåg i ditt liv?
1: Jag har inte så många vänner.
0: Men tåg då?
1: Jag har inte så många tåg heller. Nej, men det har varit förfärliga situationer. Gärna tidigt på morgonen, tåget från Göteborg till Stockholm går 6. Jag oljar på cykeln för att hinna och inser joggande sista biten i hyperfart efter att ha parkerat cykeln. Där står tåget. Stockholm står det på dörren, jag kliver upp, sätter mig ner, tänker det var väldigt, vad får det här? Man kliver in i
0: det är yttre tåg på perrongen.
1: Då går det ett annat tåg till Stockholm bredvid. Det har varit så hur många gånger som helst. Och så får jag ta 8 tåget istället. Och så fick jag inte det jobbet heller. Nej.
2: Nej. Ja. Men det är ju det här jag vill höra. Alltså, att jag vill att lyssnarna ringer in och berättar om...
1: Inte om just det.
0: Nej, när de såg inte just om en Christian svettig Olsson. Christian Olsson försöka jaga i kapp ett tåg på perrongen i Göteborg.
1: Inte den.
2: Men jag kan trösta det med att jag tänker att det är därför jag fortfarande har åtminstone lite snabbhet och explosivitet kvar i kroppen. För att jag är också van vid att sporta när det behövs, för jag är en tidsoptimist, jag med.
1: Mm. Mm.
2: Så vi är i alla fall vältränade, du och jag, Christian.
1: Ja, fast någon explosivitet har inte jag i kroppen.
2: Okay. Va? Efter alla dessa år som tidsoptimist har du inte utvecklat.
1: Dessa flykter.
2: Ja, nej, men jag vill höra om vad hände just den gången man var kanske lite sen, eller om man nu var i tid som du, Susanna, en bättre människa än jag och Christian.
0: En gång var jag 1 timme för tidig till en handbollsträning när jag var 12 år gammal.
1: Mm. Och satt där och hade roligt.
0: Nej, gud vad sorgsen jag var faktiskt. Ja. Men det handlar inte om oss. Hur ska man nå er för att tala ikväll?
2: 020 22 10 30 är numret man ska ringa och berätta sin story, just apropå det här om att vara i tid, tidig. Mm. Eller sen.
1: Det är väl det dummaste människan har hittat på, klockan, förmodligen.
2: Ja, och ändå vi som jobbar med radio, tänk att på jobbet måste vi verkligen vara tidsrealister. Mm. För att man tittar ju på den där klockan och sekunderna och minuterna. Men sen privat, då är vi ju, inte du Susanna, men då är vi lite mer liberala när det kommer till tid.
1: Verkligen, vi är liberala vi med tiden.
2: Ja. Mm. Bra!
0: Nu är klockan 21:08 snart och det är tid
1: 20
0: för
1: sekunder,
0: Ekot. Jag är ju alltid lite tidig, säger jag ju.
1: Ja, så var det.
0: Det är dags för Ekonyheter genom Leif Näslund.

0: inte Telias abonnenter. Meddelandet innehöll helt enkelt för många ord. Det säger Mikael Frisell, generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
1: På Telia så finns det en central nod. I den noden var en felkonfigurering på längden, på ett antal tecken som kan vara i meddelandet. Gränsen var satt för låg, så det meddelandet vi skickade ut hade mer tecken än vad den gränsen var då i den här konfigurationen, och då blockerade det hela utskicket från Telia.
0: Sverige har beslutat att köpa det amerikanska artillerisystemet HIMARS. Paul Jonsson är försvarsminister.
2: Vi gör det på inrådan av Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Det är ju bedömningen att det är bästa pris och prestanda för den operativa förmågan. Och vi kommer genom det systemet att få en lång räckviddig förmåga som kommer att kunna, där vi kan bedriva avskräckning och försvar tillsammans med allierade.
3: Försvarsmakten får ett eget raketartilleri med lång räckvidd som kan nå mål på uppemot 50 mils avstånd. Prislappen hamnar på 7 miljarder kronor och den första leveransen väntas redan nästa år.
0: Reporter Margareta Svensson. Runt 4,5 kilo silvermynt från järnåldern har hittats i Finlands största myntgömma. Mynten hittades på bara några decimeters djup av en metalldetektorentusiast. Fyndet ska nu rengöras för att man ska få fram den exakta vikten.

Visst är det Dolly Parton vi hör här i sången tillsammans med Sabrina Carpenter. Please, please, please heter låten i Sportextra där vi snart ger er känslorna, åsikterna, tankarna efter de allsvenska matcherna där det blev stor seger för Göteborg borta mot Mjällby och en knapp men så viktig seger för Djurgården borta mot Kalmar och då viktig ur Djurgårdsperspektivet för att man nu på riktigt utmanar Sirius i kampen om guldet.

0: Och för Kalmar har det också betydelse med tanke på bottenstriden där ju nyss nämnda Mjällby också är indraget. Och så hade vi den tredje, den mållösa matchen i Allsvenskan ikväll, Malmö mot AIK. Men innan vi hör ifrån de matcherna så tar vi ett kliv bort ifrån fotbollen och snackar istället vinteridrott.
1: Det blir inget EM för regerande olympiska mästarna i curling i Lagan Hasselborg.
2: Vi vill ha mer tid hemma, mer tid med våra familjer och mer tid för fysträning innan vi liksom sätter igång med det tävlingsinriktade tränandet då, kan man säga.
1: Agnes Knochenhauer och de andra olympiska mästarna kommer satsa på Grand Slam-turneringarna istället.
2: Vi är sugna på att spela på den absolut högsta nivån inför mycket publik och bara verkligen spela de eventen för att vi tycker att det är kul. Och att det är första året i en ny cykel och att det känns som det som lockar mest. Men sen också så efter den intensiva säsong som varit så känner vi lite att vi vill skjuta på våran säsongsstart. Och att spela ett EM-kval i början eller mitten av september skulle också innebära då en spin-off-effekt att vi behöver spela några turneringar under augusti och början av september. Och således har vår säsongsstart ismässigt då i början av augusti, och det ville vi inte riktigt göra.
1: I helgens EM-kval i Jönköping kommer därför lag Vrano göra upp med lag Mabergs. Och på här sidan lag Eriksson, alltså det som är kvar av Niklas Edins framgångsrika lag, som gör upp med lag Nyman. Men då EM inte fungerar som VM-kval så finns fortfarande den möjligheten, säger Agnes Knochenhauer.
2: VM-kval i, tror jag, februari, strax före VM. Och där har vi ju tänkt att vi ska vara med. Så att det är det enda vi vet.
0: Curling-reporter här, Linn Nensén. Och vi fortsätter på vinterspåret.
3: Viktor Brandts träning inför skidskyttesäsongen har spolierats av en hjärnskakning han drabbades av efter en cykelkrasch under träning i början av sommaren. En skada han fortfarande känner sviter av.
4: Nej, det var väl som vilken cykelkrasch som helst egentligen. Vi låg på klungan 10-12 pers eller vad det var, och sen hakade några ihop i mitten av klungan och sen bakre delen av hela klungan låg där. Så vi var väl en 4-5 pers som låg i diket och själv lyckas man göra en kullerbytta ner i diket och landa på bakre delen av skallen. Då.
3: Och hur lång tid tog det sen innan du kände att du kunde träna ordentligt?
4: Jo, men precis. Det gick ju upp och ner helt klart. Och jag skulle säga att vi kom igång med träningen på riktigt och fick riktigt bra träning kontinuerligt efter 8 veckor någonting. Men närmare slutet i juli där då började vi komma igång riktigt bra. Och sen dess har jag egentligen haft väldigt bra period och inga bakslag mer än sviter som inte ska påverka träningen negativt, om vi säger så.
3: Det är ingen cykel på ett tag, va?
4: Jo då, det gäller bara upp på hästen igen. Vi är för många som cyklar och det skulle vara extremt ovanligt om sådana här krascher inte skedde. Och jag är förvånad över att det inte sker oftare med tanke på hur mycket vi cyklar och hur många vi ändå är som är ute i gamet. Så det gäller bara att upp på hästen igen. Men det har varit väldigt mycket inomhuscykling till att börja med, det kan jag säga. Och när man väl cyklar ute så cyklar jag själv också. Så kan jag bara skylla på mig själv om vi ramlar i framtiden.
0: Skidskytten Viktor Brandt är det som resonerar så. Reporter här var William Valdetoft. Snart ska vi höra ifrån de fotbollsallsvenska lag som har spelat idag. Exempelvis en väldigt besviken Axel Norén. Han har ju hemma i Mjällby regerande mästarlaget som förlorade stort hemma mot IFK Göteborg ikväll.

0: Imagine Dragons Thunder i fotbollsport extra. Tre allsvenska matcher på herrsidan. Och innan vi tar oss an Djurgården och känslorna ifrån Kalmar, där det alltså blev 3 poäng för Stockholmslaget och nu upp på andra platsen i tabellen, så blickar vi neråt i de nedre delarna av serien, där regerande mästarlaget Mjällby alltså bara är 1 poäng ifrån kvalplatsen i botten efter en stor förlust hemma mot IFK Göteborg 1-4. Och vi ska här höra Mjällby-spelaren Axel Norén recensera insatsen ikväll.
1: Det är dåligt igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak. Men det är pissdåligt.
2: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom, om man backar ett år, du vet, det här SM-guld, euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
1: Man försöker väl inte tänka så mycket på det. Vi spelar rart ansvar också, och vi står inte upp för någonting just inte idag heller, så att jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
2: Förstår du supporternas reaktion?
1: Ja, vi är lika besvikna som dem. Jag kan fatta det. Sen så måste vi ta tag i detta innan det går åt helvete, så att säga.
2: Ja, för nu är ni indragna i bottenstriden i allsvenskan. Vad kan ni plocka fram för något som ändå liksom ska göra att ni, det blir allsvenskan nästa år igen?
1: Vi är ett bra gäng och många bra spelare, och nu är det bara att gå ihop som en grupp här och lösa detta. Vi får göra det tillsammans. Det är vi som har satt oss i den här situationen, så det är vi som får lösa det också.
2: Stort tack.
1: Tack.
0: Malin Rimfors träffade en besviken Mjölby-spelare Axel Norén, från SM-gulds euforin alltså till detta krisläge att bli indraget i bottenstriden Allsvenskan 2026. Desto större glädje naturligtvis i motståndarlaget IFK Göteborg som vann 4-1, och tvåmålsgöraren Sam Larsson, han har haft en riktigt bra kväll.
3: Riktigt fin från... Egentligen hela resan hit har varit trevlig, bra väder och en väldigt fin insats egentligen från minut ett, skulle jag säga.
2: 2 mål utav dig, uppe nu och konkurrerar i den interna skytteligan i laget.
3: Ja, det har jag inga särskilda tankar om, vi bara kör på.
2: Men däremot, att ni har fått in 2 spelare idag då, Sugelj och Simelak, som båda två liksom gör allsvensk debut, startar första allsvenska matchen för er, båda två gör mål och betyder mycket för er i spelet.
3: Ja, verkligen, och för dem också. Jag tror att de har känt sedan minut ett att vi är här för dem, och de har verkligen gett tillbaka hittills och visat att det finns stor kvalitet, och det har vi sett i träning, men nu fick alla andra se det idag också, så det var väldigt fint att se för oss.
2: Berätta, vad ger de för dimensioner i ert spel som kanske är nytt?
3: Det är ganska tydligt. Vi har ju saknat en punkt som nya, skulle jag säga, och då kan man spela en lite annorlunda fotboll och det blir lite mer ytor åt andra spelare runt om, och det syntes idag tycker jag. Och sen är Nino en väldigt bra spelare en mot en och alltid utmanar, och bra självförtroende och fina avslut, och det fick han visa också.
4: Sam Larsson där till Malin Rimfors efter IFK Göteborgs 4-1-seger borta mot Mjällby. Sam Larsson spelar ju för IFK Göteborg och gjorde 2 av lagets mål ikväll. I övrigt målskyttar nyförvärven Sugelj och Simelhack. Det var de pratade om, Sam och Rimfors. En annan match ikväll, Kalmar-Djurgården. Bottenlaget Kalmar mot topplaget Djurgården 0-1. Djurgården vann med 1-0. Segerskytt i andra halvlek Bo Hegland. Lyckoskytten den här säsongen för Djurgården. Han gör hur många viktiga mål och målgivande passningar som helst. Kalmar hade ett 1-1-mål inne i Djurgårdsmålet. Det är det här det framförallt snackas om efter den här matchen. Målet blev bortdömt av domare Kristoffer Karlsson, enligt vad vi förstår av flera källor, med motiveringen att Noah Chamon i Kalmar FF ska ha knuffat vänsterbacken Max Larsson i Djurgården i ryggen i straffområdet och därför skaffat sig en bättre position. Därför blev det här målet, som var ett skott från den andra kanten rakt genom alla försvarare, förbi dem och in i mål, bortdömt av domare Karlsson. Vi hör här Noah Chamon i Kalmar FF apropå detta som hände.
5: Nej, jag såg bilderna nu också efteråt på tvn. Jag tycker det är löjligt. Men sen ska man inte... Alltså det, jag vet inte. Har man inte var så blir det så ibland. Jag tycker att vi ska sitta och grubbla över det. Nu har han gjort sitt beslut och ja, det ledde till att Djurgården vinner och vi får inget poäng. Så det är tråkigt.
6: Det kommer alltså en boll in från Viktor Larsson från vänstersidan rakt in i mål. Och domaren blåser av för att han upplever att du knuffar då deras försvarare.
5: Nej, jag vet inte. Jag såg bilderna nu. Jag tycker det är löjligt. Jag tycker inte det är någonting. Han backar. Jag vet inte om det var på min eller någon annans fot, men jag tycker inte det där ska vara frispark för dem.
6: Hur upplever du matchen annars?
5: Nej, jag tycker vi gör om en match nu i slutet. Första halvlek lite tråkig, både fram och tillbaka. Men jag tycker vi gör om en match i slutet.
6: Men det gick verkligen för det i slutet?
5: Ja, vi skapade press på dem och då blir det ofta så i matcher.
6: Här kommer alltså Kalmar FF med en mängd nya ansikten in i laget och gör en väldigt bra match mot Djurgården. Var det det som krävdes att få in energi, eller?
5: Ibland behövs det. Jag vet inte exakt vad det har med att göra, men jag tycker att de gör väldigt bra idag, de som kommer in och startar. Så ja, det kommer bli bra.
6: Vad tänker du framåt?
5: Nej, det är bara att tänka positivt. Vi ska ta detta och vi ska stanna kvar i Allsvenskan.
4: Tänker Noah Chamon i Kalmar FF i Olle Tyrbos intervjumikrofon. Kalmar FF efter förlusten med 1-0 mot Djurgården kvar på 13:e plats, precis balanserandes ovanför kvalsträcket i den allsvenska tabellens botten.
0: Och de var inne på nya namn och flyttar som gjorts. En sådan är ju särskild med tanke på detta möte under kvällen att tidigare Kalmar-spelaren Charlie Rosenqvist var tillbaka nu kort tid efter att han lämnade för Djurgården och han inledde på bänken men kom in till den andra halvleken och fick ju vara med då när segern och trepoängaren säkrades mot hans gamla lag Kalmar. Och det är klart, det är en svårbeskriven känsla att uppleva.
7: Ja, det går inte riktigt, utan det var blandade känslor här idag. Klart att bra mixade känslor.
8: Djurgårdsklacken jublade åt dig. Har du hört något från Kalmar sidan? Man vet ju aldrig hur folk reagerar.
7: Nej, men det är som du säger, man vet aldrig hur folk... Men jag tänkte inte så mycket på det, utan jag fokuserade på mig själv och hur mitt spel liksom.
8: Nu är det avklarat, det är en riktigt tufft grej att göra. För Djurgårdens del, hur viktigt känner du att det här var med 3 poäng och börja få lite skuggning på av Sirius?
7: Jo, men det är alltså 3 poäng är alltid 3 poäng och speciellt nu när 4 raka matcher med vinst och det är bara fortsätta gå på 15 nu.
8: Och nu är ni bäst i stan, det vill säga stan i Stockholm nu.
7: Ja, absolut, absolut. Känns bra.
0: Djurgården upp på andra platsen är dock fortsatt en bit bakom ju guldläget som Sirius har med 7 poängs marginal. Men som sagt, Djurgården har passerat Hammarby.

0: KC and the Sunshine Band.
1: I Sportextra i Sveriges Radio P4. Och vi snackar fotboll.
0: Det gör vi. Vi har hört ifrån de liksom absolut mest spännande matcherna som har spelats i Allsvenskan. Där det blev segrar för Göteborg, IFK, som litet epitet och förkortningen för där. Tillika Djurgården borta mot Kalmar för deras del. Göteborg vann mot Mjällby. Men det spelades ju också ett prestigefullt storlagsmöte i Malmö.
1: Gigantmöte.
0: AIK möttes, åkte dit och spelade mot Malmö. Som vi nu ska höra ifrån MFFs Adrian Skogman, som är minst sagt besviken med bara en poäng.
2: Det känns som en förlust. Även om jag tycker att vi spelar mycket bättre än vad vi gjorde senaste matchen. Vi har hittat någonstans en bättre lägstanivå. Vi släpper till alldeles många lägen. Och sen nu är det bara att bollen inte ville in. Så jag ska vara ärlig, det känns som en förlust. Vi fick med oss ett poäng, men det känns ganska surt.
0: Malmö FFs Adrian Skogmar alltså om 0-0-matchen mot AIK.
1: AIK som inte hade besegrat Malmö i Malmö på 30 år inför den här matchen och som inte gjorde det idag heller. Det blev 0-0. Vi hör nu AIKs unge mittback Wilmer Olofsson, hur han upplevde den här matchen.
3: Nej, det var tufft alltså. Både fysiskt och mentalt som sagt. Vi visste att de skulle trycka på mycket från start och pressa högt och speciellt när de spelar hemma. Och i vetskap om historiken vi har haft här på bortaplan. Men jag tycker vi stod bra. Vi jobbar bra i låga blocket och ja, ibland får man göra det grisiga och det är inte alltid... Det är inte alltid jättesexigt att spela fotboll, men ja, vi tar med oss en poäng och håller nollan. Så det är väl det viktigaste. Sen att vi inte kan sätta till någon av våra kontringar, det är synd, men sånt i fotboll.

0: och Vanessa Carlson Big Yellow Taxi i Fotbollsport Extra.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Där du kanske också lyssnar på oss nu i Sportextra. Det var viktiga fotbollsmatcher i Allsvenskan. På här sidan, Djurgården vann borta mot Kalmar 1-0.
4: Betyder tabellmässigt att Djurgården avancerar från tredje till andra plats. Har 38 poäng, är 7 poäng efter ledande Sirius. Djurgården tog sig förbi Hammarby som är en poäng bakom Djurgården.
0: Regerande mästarlaget Mjällby förlorade hemma och det är stort mot IFK Göteborg 1-4.
4: Mjällby är kvar i samma trakt av tabellen som Kalmar som förlorade den nyss nämnda matchen mot Djurgården. Mjällby är 12, Kalmar på 13 plats. Mjällby 20 poäng, Kalmar 19. IFK Göteborg, tack vare segern, kvar på samma position i tabellen som före dagens match, men nu med 6 poängs lucka ner till Mjällby närmast bakom. Värt att notera, Mjällby har en match mindre spelad än de andra bottenlagen. Den går mot AIK, 5 i tabellen om några veckor.
0: AIK som ikväll spelade borta mot Malmö FF och det slutade 0-0.
4: Och den poängen betyder alltså att AIK är 5 i tabellen, avancerar från 6 plats. Malmö är kvar på 7 plats. Malmö med 30, AIK med 32 poäng.

0: också.
1: Lars Winnerbäck, hälsningar i Sportextra.
2: Där vi haft fyra stycken fotbollsmatcher närmast oss. Så här gick det i dem. I herrarnas fotbollsallsvenska Kalmar-Djurgården 0-1. Malmö-AIK 0-0. Mjällby-IFK Göteborg 1-4. Och i Superettan Örebro-Östersund 0-1.
1: Och missade ni att höra kommentarerna därifrån så rekommenderas appen Sveriges Radio och Radiosportens sajt. De som fixar och trixar och rattar där, det är Nike Bolmgren och Tim Gashi. De som har dragit upp reglerna så att vi har kunnat höra allt det här ljuvliga från alla arenor runt om i Sverige exempelvis. Det är Torbjörn Wigert, Gustav Wilhelmsson och Rolf Hilton. Och nu är det dags för oss att knipa käft. Och de jag snackar om då, det är Christian Olsson, undertecknad Susanna Andrén.
2: Knip.
1: Hejdå.
2: Hejdå.
3: Och det här är Karlavagnen, så dags för mig att prata, jag Hanna Silman i studion. Och idag pratar vi om att vara tidig, sen eller att pricka in exakt rätt tid. Hur är du? Vad har du varit med om när det gäller att vara tidig eller sen? Har tajmingen förändrat ditt liv? Har du kanske varit med om ett riktigt sliding doors-moment? Missade du tåget och träffade din partner istället? Eller har du varit ute i god tid och köat i timmar för att få biljetter till en konsert med din favoritartist eller dina barns favoritartist? Hur god tid har du varit ute i? Har du till och med tältat utanför en arena? Jag ring in och berätta om de gångerna du varit ute i god tid, när det blev stressigt i sista minuten eller om den där gången du faktiskt satte tajmingen perfekt och kom precis i tid. 020 22 10 30 är numret.

0: Agnes Love Songs först ut här i Karlavagnen i P4. Ja, jag är en evigtidsoptimist, i alla fall privat. Och det leder ju till att jag då och då får be om ursäkt för att jag är någon minut sen. Men jag tänker också att det har nog förbättrat min kondition en aning. Med tanke på alla de gånger jag sprungit till ett tåg eller ett flyg och så vidare. Och jag har också några riktigt tajta mellanlandningar på min meritlista. Så jag känner att jag också har blivit väldigt effektiv tack vare min tidsoptimism. Kan inte någon av er tidspessimister här i landet ringa in och berätta varför jag ska behöva ändra på mig? 020 22 10 30 är numret. Ja, här på jobbet är jag såklart en tidsrealist, annars hade det inte funkat. I radion handlar mycket om att räkna sekunder och passa minuter, och en deadline eller en sändningsstart, ja, det är den bästa motivatorn för att vara i tid för mig. Men en som skulle pricka in exakt rätt tid idag var det här nya varningslarmet som testades i Stockholms län och på Gotland. Och det har varit så mycket prat om det här innan. Både i lokalmedia, i riksmedia, i skolorna. Det har varit affischer och annonsering på stan om det. Och klockan 15 skulle det ske. Prick 15. Då skulle alla smarta telefoner som var uppkopplade till mobilnätet få ett larm. Och så blev klockan 15. Miljontals mobiltelefoner lät ett pip och så kom det en varningstext på skärmen. Men inte hos dem som hade Telia. Ja, det har ju rapporterat i Ekot idag. De fick inget VMA-larm till sin mobil eftersom en inställning hos Telia inte tillät varningsmeddelandets antal tecken. Det var helt enkelt för långt. Ja, det blev besvikna miner hos många när det inte kom något meddelande som lovat. Så jag tänker så här, vad ska man säga? Meddelandet lyckades inte riktigt med sin timing, men vilken tur att de var ute i god tid och övade. Ja, jag vill höra din historia. Där var vår ljudtekniker lite tidig, Viktor. Han var på där. Där ska vi köra en jingel. Men jag var inte riktigt klar. För jag vill höra din historia. Har du varit med om att tajmingen har förändrat ditt liv? Ett så kallat sliding doors moment. Att du var kanske tidig till ett möte och började prata med någon som du annars aldrig hade träffat. Eller så kom du sent till en arbetsintervju och så slutade det med att du fick ett annat jobb. Eller har du kommit precis i rätt tid? Dök du upp på en plats precis när någon annan behövde dig? Kanske räddade du någon eller räddade någon annan dig med sin perfekta timing? Ring in med din historia. 020 22 10 30 är numret. Du kan såklart också kommentera på sociala medier eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Jätänään on maanantai, så du kan snacka finska. Milloin olet ollut ajoissa myöhässä tai oikeassa paikassa oikeaan aikaan? Är du en tidsoptimist, aikaoptimisti vai aikapessimisti? Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Viktor, nu är det dags.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Kajsa, vem du än är. Och nu är det dags för första samtal här i Karlavagnen idag måndag. Oj, vad tajmingen är perfekt för vår ljudtekniker Viktor idag. Jag kanske ska göra en själv en sån där pring. Så tror jag att vi har med oss... Ja! Här kom det. Inga-Lill Poromaa från Pajala. Hej!
1: Hejsan, hej.
0: Hur mår
1: eller
0: du?
1: Från Junosuando. Det är jätteviktigt. Det är 6 mil bort.
0: Ja, men det förstår jag. Det förstår jag. Det är rätt ska vara rätt.
1: Eller hur?
0: Hur är du när det gäller tider? Är det liksom, och där, rätt ska vara rätt där också?
1: Jag är ganska bra på att passa tider, faktiskt. Mm. Och som jag skrev till er, när vi ska åka någonstans, då planerar jag allting ordentligt. Och så sätter jag mig i bilen med handväskan. Och väntar, och väntar. Jag känner mig som Eulalia i Åsa Nisse. Och gubbe, jag vet inte vad han håller på med. Det brukar ta ett tag innan han pallrar sig till bilen.
0: Hur länge har ni varit tillsammans?
1: 29 år.
0: Okej, har det alltid varit så här?
1: Ja, kanske. Ja. Annars är han ju jättebra på att passa tider. Han är alltid en halvtimme före på allt. Okej. Utom när vi ska åka någonstans.
0: Ja, men tror du kan det bero på att han inte vill åka hemifrån? Eller?
1: Ja, men det kan ju vara det. Det har inte ens tänkt på.
0: Det är lite roligt för det är ju, jag ser att på sociala medier det är flera som har kommenterat. Annika Smedberg har skrivit: jag har oftast varit i tid, men nu efter 30 år tillsammans med en tidsoptimist så har det smittat av sig. Det är fruktansvärt, skriver hon. Men det här har inte smittat av sig till dig att vara lite mer tidsoptimist när det kommer till att åka iväg?
1: Nej, absolut inte. Inte än i alla fall. Men jag har en bror som vi alltid brukade säga att om vi skulle ha fest eller vad som helst, då sa vi att vi ska ha festen 6, om vi skulle ha den 7.
0: Oj.
1: Han kom aldrig i tid, och även om vi sa då att vi skulle ha den 6 så kom han 7:30.
0: Nej.
1: Ja.
0: Kom han på er någon gång att ni hade sagt en annan tid till honom?
1: Alltså, jo, jag tror att han har kommit på det nu efter ganska många år.
0: Men tror du att det här var något medfött, att han var så redan som barn?
1: Jo, men han har alltid varit sån. Han har alltid varit sån.
0: Ja. Och hur märks det på dig då? Alltså hur reagerar du när du behöver vänta, till exempel på gubben i bilen, och du känner dig som Eulalia i Åsa Nisse?
1: Alltså, ja, man blir ju lite korrig. Det blir man ju. Men det är ju bara att acceptera. Har man stått ut i... Alltså vi har varit gifta 29, men vi har varit tillsammans 31 snart. Så man får ju acceptera.
0: Ja. Men vad gör
1: man? Man är ju inte perfekt själv heller.
0: Nej,
1: det var det inte. Vill.
0: Men vad gör du under tiden?
1: Nej, det vet jag. Jag sitter väl där och småsvär lite grann. Och håller i handväskan med båda händerna.
0: Ja. Så du plockar inte fram mobilen och börjar scrolla eller?
1: Ja, det kanske jag gör.
0: Ja.
1: Ja. Den är ju nära till hands nu för tiden.
0: Men du säger att annars är din man alltid i god tid, men bror din, det lät som att han var en obotlig tidsoptimist. Eller tror du att det går att lära sig att komma i tid om man alltid har haft lite svårt med tider?
1: Ja, han har väl blivit lite bättre. Vi brukar ju alltid bli helt chockade om vi ska träffas och han är i tid. Så att han har kanske blivit lite bättre. Ja, han är ju nyfyllda 75, så att han är
0: oj,
1: ganska gammal.
0: Okay.
1: Ja.
0: Så här vid 70-årsåldern har han blivit lite bättre på att passa tider.
1: Ja, precis. När jag bodde nere i södra Sverige, vi skulle åka från Kiruna och han tog hand om väckarklockan. Och han har alltid varit väldigt sömnig också. Så höll vi på att missa flyget, och på den tiden så fick man kasta, som från ett sopnedkast kastade vi våra väskor och sprang in i flygplanet. Sådana saker har vi fått göra. Absolut.
0: Ja, men det låter som att ni fortfarande är ja, att ni har bra relation syskonen emellan.
1: Ja, ja, absolut.
0: Mm. Ja. Vad kul att få starta kvällens program med dig, Inga-Lill. Och du får väl hälsa både till din bror och till din man.
1: Ja, ja, men det ska jag göra.
0: Ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Ha en fin kväll.
0: Detsamma. Tack, ja. Hej.
1: Hej.

0: Jay Smith, Back to My Roots. Vi pratar om att vara i god tid eller att vara sen eller att ha perfekt timing här i Karlavagnen. Vilka minnen väcker det här hos dig? Eller brottas du med det här varje dag? Är du en tidspessimist som lever ihop med en tidsoptimist? Ja, ring in på 020 22 10 30 och berätta. Ekots Johan Hellström, han har full koll på tiden och på vad som händer i Sverige och i världen. Och nu när klockan slår 10 så ska vi få just det senaste nytt från Ekot. Men fortsätt ringa in 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. Det är inte aktuellt med Vänsterpartiet i en regering. Det säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin efter dagens avslöjande att flera vänsterpartistiska kandidater lokalt spridit bland annat antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.
2: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare utan det är väldigt många företrädare och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media. Och med det konstaterat så ligger de ju väldigt, väldigt långt från att kunna sitta i en regering och med de här nya avslöjandena så tar de ju bara steg ifrån att kunna sitta i en framtida regering.
3: 8 vänsterpartistiska kandidater har under helgen strukits från valsedlarna efter att tidningen Expressen återigen avslöjat att personer som kandiderar för partiet lokalt har spridit antisemitiska konspirationsteorier och bland annat hyllat Iran och Hamas i sociala medier. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att sådant inte har att göra i Vänsterpartiet.
4: Handen på hjärtat så tror jag inte att något parti skulle kunna påstå att man inte kan ha personer som man inte har koll på i detalj vad de har skrivit på sociala medier.
3: Socialdemokraternas Tobias Baudin menar att det inte längre handlar om enskilda fall inom Vänsterpartiet utan att detta är systematiskt.
2: Det är ju inte en enskild person som har råkat dela något utan det här är ju mer systematiskt när det är så pass många personer och så många saker som man har delat. Och det säger ju bara att Vänsterpartiet har ett mycket, mycket stort jobb att göra.
3: Men Vänsterpartiets Ida Gabrielsson kritiserar Socialdemokraterna för att nu ta tillfället i akt och signalera en högersväng.
4: För mig är det tydligt att det inte handlar om de här 7 personerna som står på icke-valbar plats. Utan det handlar om att man vill använda det här för att kunna signalera högerut.
1: Och reporter var Hiva Abdelzadeh. Efter P4s avslöjande att fler vårdskador och ytterligare dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic så säger nu socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, att regionerna har misslyckats med både köpet och införandet av det nya systemet.
5: Det är oerhört allvarligt och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården. Det är en central del av arbetsmiljön och patientsäkerhetsarbetet.
6: P4s granskning av köpet och införandet av Cosmic i de 9 regioner som köpt systemet tillsammans visar att regionerna fortsätter att anmäla vårdskador och även ett nytt dödsfall kopplat till journalsystemet. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missats. Regeringen har inte fått information om vårdskadorna från regionerna.
5: Men vi följer ju rapporteringen, vi följer ju granskningen av de här systemen och har också tillsatt en egen utredning för att gå till botten med hur kunde det gå på det här sättet.
7: Det var i våras som regeringen beslutade om att inrätta en haveriutredning över regionernas olika upphandlingar av journalsystem.
5: Vi behöver ju jobba på ett helt annat sätt framöver och regionerna har inte klarat den här uppgiften. Men nu arbetar vi för att staten ska ta ett tydligare ansvar.
6: P4 har sökt företrädare för de 9 regionernas samarbete som fått möjlighet att svara på kritiken. Men de har inte återkommit.
1: Reporter var Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad, P4. I Gaza har kvarlevorna nu begravts efter omkring 100 människor som legat under rasmassor i upp till 3 år. Enligt civilförsvaret i Gaza var omkring 70 av dem barn. 4 av barnen var Mariam Al-Balawis.
8: Rör jag dig, jag vill inte gå och kalla dem. Vad är det som är till dem? Hämta tillbaka dem till mig. Låt dem prata med mig. Jag saknar dem så mycket. Mitt hjärta brinner, säger Mariam Belaoui från Gaza med tom blick medan hon torkar tårarna som rinner nedför kinderna. Mariam förlorade sin man och 4 barn i en israelisk attack mot en byggnad i Zeytun-området i Gaza City för omkring 3 år sedan. Sedan dess har kvarlevarna legat under rasmassorna. I helgen lyckades civilförsvaret gräva fram kvarlevorna efter omkring 100 människor, varav ett 70-tal barn. Videor från massbegravningen, publicerade av Reuters, visar kvarlevorna ligga uppradade in till varandra, täckta med palestinska flaggor. På varje flagga finns en bild på den dödade personen. Helgens uppgrävning är en av flera insatser som civilförsvaret i Gaza har genomfört för att hitta döda under rasmassorna. Myndigheten uppskattar att omkring 8000 människor fortfarande ligger begravda under förstörda byggnader. Arbetet beskrivs som svårt på grund av bristen på utrustning och resurser. Israel tillåter inte tunga grävmaskiner i Gaza. I Gaza City har man just nu bara en grävmaskin. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kommenterade idag delstatsvalet i Sachsen-Anhalt, där högernationalistiska AfD fick 44% av rösterna. Vi är djupt chockade men måste ändå acceptera resultatet, sa Merz.
9: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
10: Igår förändrades något inte bara i Sachsen-Anhalt utan i hela Tyskland, sa förbundskansler Friedrich Merz på en presskonferens där han också medgav att han inte hade väntat sig att det skulle gå som det gick i valet. Kristdemokraterna, CDU, det parti som förbundskanslern själv tillhör, gjorde till skillnad från AfD ett mycket dåligt val och mer än halverade sina röster och fick endast 17%. Och det gör någonting med oss, sa Merz, också med mig personligen.
9: Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich. Und ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat.
10: Det här är det sämsta valet som CDU gjort på årtionden, sa Friedrich Merz. Katarina von Arndt, Berlin.
1: Det nya VMA-larm som testades på 2,6 miljoner människors mobiltelefoner klockan 3 idag nådde inte mobilen med Telia-abonnemang. Och förklaringen är en felinställning hos Telia som inte tillät ett så långt meddelande. Det säger Mikael Frisell, generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
11: På Telia så finns det en central nod. I den noden var en felkonfigurering på ett antal tecken som kan vara i meddelandet. Gränsen var satt för låg.
12: Klockan 15 under måndagen gick MCFs nya VMA-larm SE Alert ut till 2,6 miljoner mobiltelefoner i och i närheten av Stockholm och Gotlands län. Larmet är tänkt som ett komplement till Hesa Fred.

0: planeras testas för hela landet den 7 december.
1: Reporter Elsa Kovacs. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland får fortsätta att bryta kalksten i ytterligare 30 år efter att Högsta domstolen sagt nej till att pröva frågan, det här rapporterar P4 Gotland. Brytningstillståndet hade överklagats av Urbergsgruppen och ett antal markägare, men i och med Högsta domstolens besked så är rättsprocessen nu avslutad. Så vädret för imorgon i Götaland, Svealand och södra Norrland blir det molnigt med regnskurar som passerar österut, medan norra Norrland tidvis får regn. Från eftermiddagen uppluckrat molntäcke och en del sol över Norrland. Temperatur mellan 14 och 19 grader, i norra Norrland 10-15 grader. Det avslutar sändningen som producerades av Emil Östman och presenterades av Johan Hellström.
2: Sporten är fotboll med fokus på kvällens tre matcher i herrarnas allsvenska. Så här gick det. Kalmar-Djurgården 0-1, Malmö-AIK 0-0 och Mjällby-IFK Göteborg 1-4. Mjällbys förlust betyder att det regerande mästarlaget blir allt mer insyltat i kampen för att undvika kval och nedflyttning där i tabellens källare. Axel Norén är mittback i Mjällby.
3: Det är dåligt igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak, men ja, nej, det är pissdåligt.
4: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom, om man backar ett år, du vet, den här SM-guld, euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
3: Nej, man försöker väl inte tänka så mycket på det. Vi spelar ett ansvar också och vi står inte upp för någonting just inte idag heller, så att jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
2: Mjällbys Axel Norén där till Malin Rimfors och Axum, som de nämnde, är Mjällbys tränare Carl Marius Axum. När Djurgården besegrade Kalmar och avancerade till andra plats i tabellen, 7 poäng bakom ledande Sirius, fick Kalmar ett kvitteringsmål bortdömt för, som domaren dömde, en knuff av Kalmars Noah Shamoun på en djurgårdsförsvarare. Noah Shamoun reagerar.
5: Nej, jag såg bilderna nu också efteråt på tvn. Jag tycker det är löjligt. Men sen ska man inte... jag vet inte. Har man inte var så blir det så ibland. Jag tycker att vi ska sitta och grubbla över det. Nu har han gjort sitt beslut och det ledde till att Djurgården vinner och vi får inget poäng. Så det är tråkigt.
6: Det kommer alltså en boll in från Viktor Larsson från vänstersidan rakt in i mål och domaren blåser av för att han upplever att du knuffar då deras försvarare.
5: Nej, jag vet inte. Jag såg bilderna nu.
2: Reporter Olle Tyrbo, sporten Christian Olsson.
7: Det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Hur är du? Alltid tidig? Eller får dina kompisar skicka en tidigare inbjudningstid till dig? Som Inga-Lill, som vi pratade med, gjorde med sin bror. Har du ett intresse eller ett yrke som kräver extrem punktlighet? Kanske är du militär eller dansare och räknar sekunder och har tränat länge på disciplin. Vad säger du? Går det att lära sig punktlighet? Kör du taxi eller tåg och har sett hur olika folk reagerar på tid i ditt jobb? Ja, hur kan det bli på ditt jobb? Är det oväntade möten vid förseningar? Eller kanske har du sett människor bli osams på grund av tid? Ring in och berätta. 020-22-10-30 är numret. Vi snackar om att vara tidig, sen eller tajma något helt perfekt.

0: this game. Lemo, God in the game. Gabriella skriver på Facebook: jag står hellre och väntar i 10 minuter än kommer sent, oavsett om det är på bussen eller möte med någon. Har väntat på personer i min närhet oändligt mycket. Till slut så sa vi att vi ses klockan si och så, fast det var 1,5 timme tidigare för att de skulle komma i tid. Det är tröttsamt. Jag fortsätt kommentera också på sociala medier eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller så ring in på 020-22-10-30 när vi snackar om det här, om att vara i tid eller vara sen eller kanske ha perfekt timing. Och nu har vi med oss Tung Dang från Karlskoga. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur mår du ikväll?
1: Det är bra, det är bra. Det rullar på. Du då? Det är läget.
0: Ja, jag mår också bra. En fin måndag tycker jag, det här. Vad tänker du när vi pratar om det här med att vara tidsoptimist eller tidspessimist och att vara i tid och så?
1: Ja, vad tänker jag? Alltså, jag tänker på lite sånt där, lite kulturkrock, för jag är från Vietnam, det är mitt ursprungliga land. Och jag kan säga så här, själva förväntningen av att komma i tid, det är så stort skillnad.
0: Är det?
1: Ja, det stämmer. Till exempel det är inte alla områden i Vietnam, men det finns ett område i södra. För då i tiden, om till exempel om du bjuder in någon i släkt för ditt barn bröllop till exempel, ja. Då du ska liksom bjuda in utan att säga vilken tid, hur dags, du ska inte säga det, att bara amen. Imorgon eller övermorgonen, det är mitt barnbröllop, så ni är välkomna till oss. Så de kommer när de kommer.
0: Va? Va? Men
1: ja.
0: hur kan det fungera? När kommer folk då?
1: Ja, men folk kommer när folk är färdigt med sitt arbete i åker eller i fält. Liksom. Ja, så.
0: Men då hade alltså jag kunnat gå hem till dina kompisar nu efter sändningen, sen när jag är klar med mitt jobb, där efter 12, och sagt: hej, nu är jag redo, festen kan börja.
1: Ja, det är sant. Och sen jag kan ta andra till exempel, för farsan, min far, alltså, han jobbar då i huvudstad Hanoi, och sen jag kommer från Milestra området. Och vi åker tåg, eller inte vi, men han åkte tåg till huvudstaden. Och det var en gång, så jag försökte att hänga med honom till huvudstaden. Och vi var i själva tågstation och väntade på tåget. Och sen jag hörs från högtalarna i tågstationen att tåget som vi skulle åka kommer för sent 2 timmar. Fast han reagerar ingenting, utan hon fortsätter med sitt och typ umgås med andra. Och
0: 2 timmar? Då hade jag ju lämnat stationen och gjort något annat under tiden. Och förmodligen hade jag blivit, även om jag är en tidsoptimist, så hade jag nog blivit lite arg. Men din pappa, han bara tog det som det kommer, eller?
1: Ja, för vi planerar saker och ting helt annorlunda. När jag är i Sverige, när jag kom till Sverige, så tåget eller bussen kom en kvart för sent, då nästan kaos i stationen. Alla lyfte upp telefonen och ringde till SJ och hej, ja, men vi planerar ju olika sätt med planering, så att.
0: Men hur har du då blivit när det kommer till tiden? Alltså, hur blandar du mellan dessa kulturer?
1: Nej, men självklart när man bor i Sverige, så man tar hänsyn till sättet här i också. Men i Sverige det är mycket respekt att komma i tid och att hålla tiden. Ja, något som vi saknar ganska mycket. Framförallt jag kommer från en liten stad, liksom, ja, lite landsby. Så att så självklart det. Men grejen är att Nu när jag bor i Sverige och ibland om tåget är för sent och sånt, istället för att liksom, ja, lite ledsen eller arg eller vad det var. Jag tänkte, just det, i Vietnam så tåget var för sent 2 timmar fast det regnade, så lite optimist.
0: Men jag kan tänka, om jag åker hem till min pappa så blir jag lite, alltså jag blir lite så som jag var förr, när jag kan bli så här, men varför har du ingen mjölk i kylen? Eller så här, hur blir du när du åker hem, eller om dina föräldrar, bor de kvar i Vietnam?
1: Ja, det stämmer, de bor kvar.
0: Och hur, om du åker dit då, blir du så att du anpassar dig till deras stil då?
1: Självklart, nu kom tillbaka så jag har inte jättehög förväntning. Till exempel om jag pratar med mina vänner till exempel. Men kan vi ses typ, vi säger 2:00. Jag är inte jätteförväntad att de kommer exakt 2:00, men det kan vara typ 3:30 eller sånt liksom. Ja. Men och även för 4 år sedan jag åkte tillbaka och jag stod där och väntade på bussen. Bussen kom aldrig. Jag ringde till busscentralen och de sa, ja, men kanske de kommer om en kvart. Men då det var typ 20 minuter för sen, eller vad det var. Okej, de kommer. Ja.
0: Varför ringde du? Den kommer väl när den kommer.
1: Ja, varför ringer jag? För att jag har bott i Sverige.
0: Ja. Jag måste bara fråga ändå, hur meddelar du till dina föräldrar då? Skickar du bara, jag kommer någon gång under oktober? Eller jag kommer, skickar du exakt till klockslag och så när du kommer, eller hur gör du?
1: Ja, självklart att jag kommer tillbaka, så jag skickar tiden så att de vet. Och, vi brukar åka någonstans efter att jag har landat.
0: Vad mysigt. Det var så det...
1: Fika eller käka någonting innan vi åker hem.
0: Gud vad roligt det låter. Måste bara avslutningsvis fråga, vad tycker du att det har gett dig att du har fått leva i båda de här tidskulturerna?
1: Nej, men alltså att den gett mig att man ska inte ta någonting för given. Mm. Ja, att även saker och ting kan hända och folk kan bli sent och så att tycker det, ja. Självklart att inte liksom, om någon upprepar med sin förseningar så kanske det lite, lite stör mig, men annars så lite större tolerans kan man säga.
0: Tack så mycket för att du var med. Det var jätteintressant att få prata med dig. Och alltså, jag kan inte sluta tänka på den där bröllopsinbjudan utan någon som helst tid. Att man bara kommer när man är klar.
1: Ja, det stämmer. Folk kommer när de är klar med sista sändning. Så.
0: Jätteroligt. Tack för att du var med.
1: Tack,
0: ha det bra.
1: Tack för att du fick vara med. Ja.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Marcus and Martinus Air heter den låten. Och det är dags för nästa samtal. Vi går rast vidare här i Karlavagnen. Hej, Linus Laurén från Sjöberg i Sollentuna.
1: Hallå där.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår jättebra, tack.
0: Ja. Har du varit i tid till allt idag?
1: Idag har jag faktiskt hunnit i tid till det mesta.
0: Åh, vad bra. Är det en merit för en person som du, eller är det något som du brukar göra?
1: Jag är nästan mästare på att inte riktigt komma i tid till saker och ting.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, men berätta, hur är det en vanlig dag för en mästare?
1: men det är kämpigt, vet du. Jag ger gärna lovord till folk om att jag ska, den här tiden är jag på plats. Mm. Men det är så svårt sen att följa upp, för du vet, när jag väl tänker att jag ska göra mig redo så bara rinner tiden iväg.
0: Vad är det som tar sån tid? Jag älskar ändå att du bygger upp förväntningarna inför din ankomst.
1: Nej, men jag måste ju kolla så att spisen är avstängd, så att dörren är låst, så att inget vatten rinner på toaletten. Jag är sån kille, du vet. Jag dubbelkollar allting innan jag lämnar lägenheten.
0: Ja, och så då är det nästan så att du tar mobiltelefonen och filmar dig själv när du kollar, tittar till spisen och knackar 3 gånger på den eller så. Ja.
1: Gud ja. Alltså, allting måste stå på 000, vet du.
0: Men vad har du varit med om just när du har kommit sent, eller vad brukar dina kompisar säga?
1: Oj, jo, nu har du hört sen innan. Det var ju en gång förra året, jag och mina bästa kompisar, vi skulle ner och kolla fotboll. Mm. Och vi skulle ner till Simrishamn och kolla Mjällby borta. Och vet du vad som händer?
0: Nej.
1: Jag försover mig.
0: Nej.
1: Jo, gud ja. Jo. Så när jag vaknar så är kompisarna i Nyköping och de säger, vart är du någonstans? Och jag är så här, nej, där händer inte.
0: Men hur dags var matchen?
1: Matchen var vid, gud, jag minns inte, 17.30 tror jag. Det var en söndag. Men jag hade precis kommit från New York med min partner. Så jag kunde skylla lite på att jag fortfarande var i den tidszonen.
0: Ja, för jag tänkte att det inte så ofta det är såna fotbollsmatcher tidigt på morgonen eller förmiddagen, så att sova sig kräver lite extra.
1: Men det är en lång väg ner dit, vet
0: du. Ja, det är det såklart.
1: Andra sidan landet.
0: Ja, så är det såklart. Det tänkte jag också, att man måste ju hinna åka dit. Men hur är det då vanliga vardagar? Har du lätt att komma upp i tid då?
1: Vanliga vardagar. Alltså, ja, det har jag, tror jag. Jag är inte sämre än annan, skulle jag påstå. Förutom... Jag vet inte, jag känner att om jag verkligen måste komma tidigt så är jag sämre på att komma i tid än om jag egentligen inte behöver det. Har jag något viktigt som måste göras för 8:00, då ställer jag ofta till det för mig själv och kommer 8:15 istället för om jag kommer 8:00 och inte har någonting att göra, då är jag ofta i tid. Det är så opassande.
0: Ja, det låter väldigt opraktiskt.
1: Verkligen. Ja, jag är mästare på att ställa till det för mig själv.
0: Men man tänker dina kompisar, retar de dig för det här, eller har de accepterat dig som du är, eller hur säger de?
1: Från en början så retade de mig mycket, mycket för min oförmåga att komma i tid. Men allt eftersom så har de börjat acceptera att det är så här det blir liksom, när jag försöker planera saker.
0: Men vad spännande att få prata med alltså en person som är mästare i att inte komma i tid.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Alltså, sensovaren kallar de mig.
0: Sensovaren. Men har du testat att liksom börja med någon annat larm eller något sånt där som skulle kunna hjälpa dig?
1: Nej, det kanske inte har faktiskt. Det låter som en bra idé.
0: Ja, det borde dina kompisar tipsat dig om.
1: de kanske gillar att ha mig som jag är. Men det är kul att du föreslår det för mig.
0: Det kan vara så. Men det måste jag fråga. Har du alltså alltid varit så här att du har haft lite svårt att vara i tid när det väl gäller? Eller har det blivit värre med åren?
1: Nej, kanske lite värre med åren. Man har ju fått en större kropp som kräver mer vila, som därför har blivit senare på att vila ut sig. Och då har man kommit senare till saker.
0: Så om du börjar gymma massor och bygger upp massor av muskler, då kommer du bli ännu mer sen?
1: Alltså, jag tror nästan det. Jag får testa nu i vinter.
0: Ja, det blir jättespännande, Linus. Då får du återkomma. Att du bara, nu tar jag 150 kilo i bänkpress, men jag är alltid sen.
1: Ja, det är ett tag kvar. Men vi tar det i vår, eller hur?
0: Ja, vi tar det i vår. Jättekul att få prata med dig, Linus. Och tack för att du var med.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Ta hand om dig. Hej då.
1: Det ska jag. Hej då.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Jag tänker att, undrar om vi skulle kunna hitta det mest anmärkningsvärda eller, vad ska man säga, pinsammaste eller, ja men, mest otippade man har varit sen till under programmets gång här. Vi har ju sådär nästan en och en halv timme på oss. Kanske finns det någon som kommit sent till sitt eget bröllop till exempel. Det vore ganska anmärkningsvärt. Eller något annat. Vad kan du toppa med? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020 22 10 30. Och nu har vi nästa samtal med oss. Oskar Kärne från Stockholm. Hej!
1: Hej! Ja, det stämmer.
0: Är du alltid i tid eller är du alltid sen? Hur,
1: alltså,
0: hur
1: är det med dig? Jag har inte missat mitt eget bröllop. Det, där var jag väldigt god tid.
0: Skönt!
1: Ja, det var faktiskt skönt. Det blev väldigt bra. Men det var inte det vi skulle prata om. Nej, men jag var en sån här obotlig tidsoptimist när jag var yngre. Mm-hmm. Så att gymnasiet var en katastrof. Och sen blev det bättre när jag var 30 kanske.
0: Okay. Men bodde du nära ditt gymnasium?
1: Nej, det var ju just det. Jag gjorde ju inte. Jag bodde i Flen och så gick jag i Katrineholm. Så det var 3-4 mil. Det var buss där som gällde. Och, ja, min far han tyckte väl inte att jag var så bra på att vara iväg i tid.
0: Okej, för jag tänker att högstadiet, då fick jag åka buss för jag bodde på landet. Men sen när jag började gymnasiet så fick jag flytta till stan och då bodde jag jättenära. Men då blev jag mer sen, för att jag hann ju till skolan även om jag hörde klockan på gymnasiet i princip. För jag kunde bara sporta dit.
1: Men, nej, det var fullständigt hopplöst. Jag var alltid sen och alltså ibland kunde jag cykla ner till bussen, men det blev på något sätt värre när jag började närma mig trean när jag gick ekonomisk linje. Pappa blev tokig på mig. Så han brukade skjutsa ner mig och det gick oftast bra. Men det var en gång då det inte gick så bra, kan man säga.
0: Vad hände då?
1: Nej, men det var så här att jag var ju toksent ute och han höll på liksom, Oskar, du måste skynda nu. Alltså, har du med alla grejer här? Ska du ha en ryggsäck? Ja, så här. Du hinner inte äta, men han är på sådär, blir galen på mig. Och sen, nu har vi 5 minuter här. Det här kommer inte gå. Men vi är snart färdig, sa jag då. Sådär. Och då körde han mig då hemifrån. Det skulle väl kanske ta 10-12 minuter, men han stod på då. Så att han körde kanske på 5 minuter ner till stationen. Aha. Men bussen hade börjat gå.
0: Oj.
1: Den hade börjat rulla ut med 30-40 stycken ungdomar i. Så att jag tänkte, tusen. Det var ju bara den bussen. Så att sen fick man ju liksom, det var ju bara liksom en morgonbuss. Så jag tänkte ju, det här är kört. Men då sa jag, men kan du inte köra förbi bussen?
0: Ja.
1: Ja, så.
0: Ja, precis. Och lämna dig på en busshållplats så att bussen kan plocka upp dig.
1: Nej, alltså, jag sa åt pappa, du får köra förbi bussen här och liksom preja den på något sätt.
0: Ja, okej. Så han lämnade inte av dig så att du skulle vinka utan...
1: Nej, bussen hade börjat gå från stationen, men det var en lång raksträcka där. Så att, nej, men vi körde förbi bussen och han blinkade grejer där. Så vi körde väl bussen in till kanten då. Och jag tänkte väl, tack, det var snällt, nu steg vi av här. Det var ju ingen hållplats, utan det var ju bara för busschauffören. Tänkte jag, det tog jag mig i handen igen.
0: Vad sa busschauffören eller de andra ungdomarna på bussen när du klev på?
1: Jag kommer ju inte riktigt ihåg, jag är ju 59 idag, då var jag 18 då. Men, ja, men han sa väl någonting, du är lite sen, skulle jag tippa han sa. Och tittade väl på mig som jag varit dum i huvudet ungefär.
0: Ja.
1: Så att, men jag gick ju in där och jag satt ju 30 ungdomar då, 16, 17, 18 och liksom brodde väl antagligen där, men jag tyckte bara, ja, hej på er, nu kan vi åka här.
0: Så det var din pappa som svettades mest av er?
1: Ja, men skojar, alltså, jag undrar varför han inte fick någon hjärtinfarkt vid den där tiden, det är på riktigt. Han måste ju varit så stressad över mig, så stressad, så många gånger.
0: Men har du barn?
1: Ja, jag har ju faktiskt tvillingar här då och det är klart att min son är väl lite grann kanske vissa sådana tendenser, tyvärr.
0: Alltså,
2: Alltså att han har ärvt din tidsoptimism.
1: Alltså, jag vill inte ens liksom outa honom riktigt, men ja, det är nog tyvärr alltså. Men jag har blivit lite som min pappa då, så att jag ställer upp i motortort. Jag ska skjutsa honom i mobility faktiskt till bostation.
2: Men det är faktiskt, jag är själv en tidsoptimist, men min dotter är ännu värre tidsoptimist, och det är hemskt.
1: Men hur gör ni då?
2: Nej, men alltså jag står ju väldigt ofta och gapar och skriker och säger att nej, men nu går bilen och sen väntar jag inte på dig och sådär. Men det är ju hemskt att inse att nej, men sådär är jag ju också. Det kommer ju från mig, men ja, jag vet inte. Det är väldigt jobbigt. Och ta
1: men
2: till
1: det
2: sig
1: jag
2: det där.
1: Då, för att jag gör så här, när han har sina lurar på så går det lunsat på ögonen och säger att nu går jag ut och kör ut bilen och så åker vi om 2 minuter, säger jag. Då blir det faktiskt fart på honom.
2: Oj!
1: För då vet han, okej, bilen står där ute och då kan inte han hålla på och greja med någonting och lyssna på något annat och hålla på. Utan då är det liksom skarpt läge. Nu går bilen, 2 minuter, chop chop.
2: Otroligt, jag måste liksom välja mina tillfällen. Och någon gång kanske bara...
1: Ja. Det är ett litet tips här då. Ja, det funkar oftast i alla fall. Jag ska inte överdriva, men det ofta funkar.
2: Ja. Men har du erkänt det här för din egen pappa? Att du har blivit lite mer som han?
1: Nej. Gud, nej, det har jag inte gjort. Nej. Där går det.
2: Vi får väl hoppas att han inte
1: precis,
2: lyssnar.
1: Ja, det är antagligen precis likadant. Jag gissar att det är precis som det var. Jag kommer inte exakt ihåg, men det är nog likadant jag har blivit, förmodligen.
2: Ja. Tidsoptimism i arv.
1: Ja, faktiskt. Det är...
2: Och hur det kan påverka oss.
1: Jag vet inte riktigt hur man ska ändra på det där. Det kommer nog ta tid. Till sonen alltså då. Jag själv har blivit bättre då. Jag måste det. Jag jobbar i skolans värld. Och vi brukar säga så här. Det är en fördel om du kommer före eleverna till klassrummet.
2: Det kan jag tänka mig att det är en stor fördel. Som
1: det är en jättefördel faktiskt. Det är A och O. Det måste man göra.
2: Tack Oskar för att du var med och ha en fin morgon imorgon sen när du ska skjutsa sonen. Hoppas han är i hyfsat tid.
1: Jag håller tummarna med det.
2: Ja, det bra. Tack och hej.
1: Tack för ett bra program.
2: Hejdå.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Emmy Lorentzen, Miljoona Syyte, alltså musik från Finland här i Karlavagnen. För det är ju måndag, så idag kan du också ringa in och prata finska. 02022 1030 är numret. Det är så väldigt roligt att prata om det här, om att vara tidig eller vara sen eller ha perfekt timing. Jag sa det tidigare att det hade varit kul att prata med någon som har varit sent i något väldigt anmärkningsvärt. Kanske har du kommit sent i ditt eget bröllop? Och om det nu inte handlar om bröllop, kanske kom du för sent till er första dejt och så blev ni ändå ihop. Det vill jag verkligen höra mer om i så fall. Ring in på 02022 1030. Eller så är du en person som alltid är i tid. Hur många olika alarm har du ställt i din klocka? Har du alltid så här 5 olika backup-alarmer? Eller är du en person som gör ett exakt schema för vad alltid att det är så här? 6.42 ska jag duscha och 6.51 är det kaffe och så vidare. Ja, har du koll på hur lång tid olika aktiviteter tar? Alltså resan till jobbet, ja, men tandborstningen, hitta parkering och så vidare. Och blir du stressad om verkligheten inte följer den här kalkylen? Ja, ring in på 020-22-10-30. Vi har också fått många meddelanden och berättelser på sociala medier. Och Ulrika skriver att hon har nog alltid varit en tidsoptimist, men att... ja, det har blivit lite, hon har blivit på senare år bättre på att skicka ett meddelande om att hon eventuellt blir några minuter sen. Och så skriver hon om en intressant sak som jag kan känna igen mig i faktiskt. Hon skriver, jag har förresten svårt att ta in att jag faktiskt kan gå hemifrån tidigare nu jämfört med när jag var hundägare. Då ville jag ju gå hemifrån så sent som möjligt för att minska tiden som hunden eller hundarna skulle behöva vara ensamma hemma. Och likaså om man ska iväg på något med någon och ska bli upphämtad. Jag planerar exakt vad jag ska hinna med innan det klockslaget. Om då personen hör av sig och säger att vi ska åka tidigare, ja, då kan det bli kaos i mitt lilla schema. Men även där har det blivit lättare att styra om som icke-hundägare. För när jag hade hund ville jag såklart gå på promenad precis innan vi skulle åka. Nu behöver jag inte tänka på hundrastningen. Ja, det där kan jag verkligen känna igen mig, Ulrika. Just det där att med hundarna så gäller det faktiskt att hitta bra timing, och då vill man inte vara i för god tid. Eller så kan jag i alla fall skylla på det jag som är lite tidsoptimist. Susanne skriver också, jag är tidsoptimist, brukar oftast komma i sista minuten eller lite efter, försöker jobba med det. Och istället är det många som skriver, jag kommer alltid i tid eller till och med före utsatt tid. Tycker jag väldigt illa om personer som alltid kommer sent, att de inte förstår, bara att det känns väldigt nonchalant. Ja, det är ju, åsikterna går isär här. Vad tänker du? 020-22-10-30 är numret. Och du, vad har du kommit sent till? Var det ditt eget bröllop? Eller första dejt och så blev ni ändå ihop? Eller var det en födelsedagskalas som anordnades bara för din skull, men du blev sen? Eller kanske var det den viktigaste arbetsintervjun i ditt liv? Och så lyckades du ändå på något sätt få det där jobbet. Hur gjorde du det? 020-22-10-30 är numret du ska ringa på och berätta mer.

Ray, where is my husband? Det är ju bara 5 minuter kvar tills klockan slår 11. Så vi fortsätter att ta in era meddelande. Men fortsätt ringa in på 020 22 10 30 och berätta om den gången ni var i tid eller sena eller hade perfekt timing. För vi har ju en timme till att ta era samtal här i Karlavagnen i P4. För ibland kan ju perfekt timing vara livsavgörande. Kanske har du varit på exakt rätt plats i exakt rätt tid och till och med räddat någon eller själv blivit räddad. Ja, men när har tajmingen varit avgörande för dig? Till och med livsviktig? Ja, ring in på 020 22 10 30 och berätta. När var du på rätt plats i rätt tid eller någon annan var det för din skull och det var väldigt viktigt för dig. 020 22 10 30. Och apropå det här att vara i tid, vi diskuterade här om tidsoptimism som går i arv. Tidigare Susanne har skickat och vi pratade lite om hur man kan få barnen att lära sig vara i tid. Susanne har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se. I gymnasiet hade vi en lärare som var väldigt noga med tiden. Han stod med dörren öppen i korridoren tills lektionen började exakt. Kom man då springandes med andan i halsen stängdes dörren framför ögonen. Då fick man knacka på och be om ursäkt. Jag sa att jag bara var 30 sekunder sen. Ja, 30 sekunder, sa han. Då har tåget gått. Och så rätt han hade. Vi lärde oss allihopa att passa tiden. Hälsningar Susanne Gustafsson från Gävle.

0: Coldplay feels like I'm falling in love. 020 22 10 30 är numret till Karlavagnen där vi håller varandra sällskap och pratar om timing. Att vara i tid, sen eller att ha alldeles perfekt timing. Var med du också med din berättelse. 020 22 10 30. Nu slår klockan 11 och vi ska få senaste nytt från Ekot med Johan Hellström.
1: Och här är Ekot. Det är inte aktuellt med Vänsterpartiet i en regering. Det säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin. Efter dagens avslöjande att flera vänsterpartistiska kandidater lokalt spridit bland annat antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.
2: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare, utan det är väldigt många företrädare och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media. Och med det konstaterat så ligger de ju väldigt, väldigt långt från att kunna sitta i en regering, och med de här nya avslöjandena så tar de ju bara steg ifrån att kunna sitta i en framtida regering.
3: 8 vänsterpartistiska kandidater har under helgen strukits från valsedlarna efter att tidningen Expressen återigen avslöjat att personer som kandiderar för partiet lokalt har spridit antisemitiska konspirationsteorier och bland annat hyllat Iran och Hamas i sociala medier. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att sådant inte har att göra i Vänsterpartiet.
4: Handen på hjärtat så tror jag inte att något parti skulle kunna påstå att man inte kan ha personer som man inte har koll på i detalj vad de har skrivit på sociala medier.
3: Socialdemokraternas Tobias Baudin menar att det inte längre handlar om enskilda fall inom Vänsterpartiet, utan att detta är systematiskt.
2: Det är inte en enskild person som har råkat dela något, utan det här är ju mer systematiskt när det är så pass många personer och så många saker som han har delat. Och det säger ju bara att Vänsterpartiet har ett mycket, mycket stort jobb att göra.
3: Men Vänsterpartiets Ida Gabrielsson kritiserar Socialdemokraterna för att nu ta tillfället i akt och signalera en högersväng.
4: För mig är det tydligt att det inte handlar om de här 7 personerna som står på icke-valbar plats, utan det handlar om att man vill använda det här för att kunna signalera höger ut.
1: Reporter Hiva Abdelzade. De 5 svenskar som gripits på Cypern misstänkta för att ingå i en mordkomplott är sedan tidigare kända av svensk polis. Det här bekräftar Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Och hon säger att svensk polis har samarbetat med cypriotisk polis i ärendet.
5: Vi har ju delat information som kunde leda fram till gripande.
6: De gripna svenskarna ingår i kriminella kretsar och är kända av svensk polis sedan tidigare, säger Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Däremot vill hon inte kommentera om männen är kopplade till något speciellt kriminellt nätverk. De 5 svenskarna greps i fredags i Paphos på Cypern. Enligt cypriotiska medier ska polisen bland annat ha hittat en pistol, knivar, handskar och masker i samband med gripandet. Totalt har 8 personer gripits i ärendet. Före de 5 svenskarna greps 2 norska medborgare och en irländsk medborgare. Cypriotiska medier har rapporterat att de 3 första gripna misstänks ha varit involverade i en plan att mörda 2 brittiska bröder. Enligt uppgifterna ska båda ha en kriminell bakgrund. Om de 5 svenskarna har någon direkt koppling till de 3 tidigare gripna vill svensk polis inte uttala sig om. Däremot bekräftar Diana Kudhaib att svensk polis samarbetar med både cypriotisk polis och Europol i ärendet.
1: Och reporter där var Milan Djelevic. Spaniens specialdomstol Audiencia Nacional inleder en brottsutredning om tillströmningen av tiotusentals migranter till den spanska exklaven Ceuta i somras. Enligt domaren Maria Tardón så finns det rörligt bildbevis som styrker misstankar om ett samordnat angrepp mot den spanska staten utfört av marokkanska säkerhetsstyrkor. Över 70 000 migranter tog sig över gränsen från Marokko till Ceuta den 30 och 31 juli i år. Idag begravdes krigsförbrytaren Ratko Mladic i Serbiens huvudstad Belgrad. och det var tusentals personer som kom för att hedra Mladic som dog i fängelse 84 år gammal, dömd för bland annat folkmord under kriget i Bosnien på 90-talet.
7: Ja, tusentals har idag följt den förre bosnienserbiske generalen Ratko Mladic till den sista vilan på en kyrkogård i Belgrad. Någon riktig statsbegravning som Serbiens regering först pratade om har det inte blivit. Och president Aleksandar Vučić har inte deltagit. EU-kommissionen sa i förra veckan att glorifiering av krigsförbrytare inte hör hemma i EU eller i ett kandidatland som Serbien. För de serber som följde kistan idag är Mladic en krigshjälte. Men han dömdes 2017 till livstidsfängelse av krigsförbrytartribunalen i Haag för bland annat folkmord i Srebrenica 1995, då över 8000 bosnienmuslimska män avrättades av Mladics styrkor. Han hade också ansvaret för belägringen av Sarajevo, och där är reaktionerna idag starka. Alla har rätt till en begravning, men att han hyllas så mycket är fel, säger Anna, som själv upplevde belägringen av Sarajevo. Och hon får medhåll av Haris Tuchak, som tycker det är en skam eftersom Mladic bär ett stort ansvar.
8: It's a disgrace when he has killed so many or is responsible for so many deaths in this country.
1: Reporter, Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg. Lettland planerar att införa tullar på 300% på spannmål från Belarus och Ryssland. Bakgrunden är att ryska spannmålsexportörer använder Lettland och Litauen som transitland för sin export efter att flera ryska hamnar vid Östersjön attackerats av ukrainska drönare. Med tullarna så vill Lettland och Litauen försöka stoppa den här exporten. Så vädret för imorgon i Götaland, Svealand och södra Norrland blir det molnigt med regnskurar som passerar österut, medan norra Norrland tidvis får regn. Från eftermiddagen uppluckrat molntäcke och en del sol över Norrland. Temperatur allmänt mellan 14 och 19 grader, i norra Norrland 10-15. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Och det här är Karlavagnen, ikväll med mig Hanna Silman i studion. Och vi pratar om tid, om att vänta, hinna, missa, stressa, ja, och ibland att ha den där perfekta tajmingen. När har tiden spelat en avgörande roll i ditt liv? Ringde du en vän precis vid rätt tidpunkt, när vännen behövde någon att prata med? Eller är du den vännen som fick det där samtalet? Eller har du varit med om att just en försening blev början på något helt oväntat? Att du kom för sent till en fest och träffade just därför personen som skulle förändra ditt liv. Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Purple Disco Machine med Benjamin Ingrosso och Honey Boy. Ja, det kommer också roliga inspel apropå kvällens tema om att vara i tid eller vara sen, vara tidsoptimist eller tidspessimist. Ja, Karina mailar: hej, som tidsoptimist kan man inte tänka i något mindre än halvtimmar eller kvartar. Minuter är ingen idé att kalkulera med. Så skriver alltså Karina. Och nu har vi med oss Margareta Lundell från Mjölby. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Hur kalkylerar du din tid? Är det i minuter eller är det kvartar och halvtimmar och att det inte är så noga?
1: Det kan vara både timmar och halvtimmar. En och en halvtimme.
0: Jaha. Är det då att du är för tidig eller att du är för sen?
1: Jag är alltid i tid.
0: Okej, okay. Ja. Berätta, de flesta som har ringt in har varit tidsoptimister, personer som kommer för sent. Berätta, vad
1: Nej,
0: är det
1: jag
0: bästa?
1: Kommer i tid, ja.
0: Vad är det bästa med att vara i tid?
1: Ja, men man får ha det lugnt och man behöver inte andas, så är man inte riktigt frisk, så då ska man ta det lugnt och inte tänka på hjärta och lungor i första hand.
0: Ja, så är det.
1: Har jag fått göra för att fast jag trots allt har varit yrkesförare och allting så har jag fått komma i tid ändå och tänka på att ta det lugnt. Inte stressa och jäkta.
0: Okej, är det alltså på grund av sjukdom också? Alltså
1: jo, inte bara, det är sjukdom. Det är en kronisk sjukdom jag har.
0: Men vad tråkigt att det är ju att du har en sjukdom som påverkar så.
1: Mm. Och det händer likadant när färdtjänsten kommer sent eller de kommer om jag kommer ner i sista minuten, så det skulle bli likadant. Det har hänt ibland att färdtjänsten har kommit för tidigt och jag kommer ner, då står bilen utanför och då blir det väldigt stressigt för mig.
0: Okay.
1: Så jag får stiga ut ur bilen när jag har satt mig. Jag kan inte sitta kvar, jag får ingen luft.
0: Oj, så det är verkligen livsviktigt för dig att få det här lugnet?
1: Mm. Jo, det är det.
0: Ja. Hur gör du då? Planerar du alltid i väldigt god tid och gör dig färdig i tid? Eller hur gör du för att det ska inte...
1: Jag gör mig färdig. Hjälpen jag behöver att få komma i kläder och komma bli färdig och äta en frukost innan jag ska iväg. Då får de, jag tjatar på dem tills de ger med sig att de kommer tid och de har lärt sig nu att jag behöver få

0: en tidig morgon ibland för att komma iväg till sjukvården eller vart jag ska. För att jag kan inte komma i sista minuten.
1: Nej. Men jag tror att du sa också där lite förbi farten nästan att du har kört, att du hade varit yrkesförare, eller?
0: Ja, jag har varit yrkesförare. Jag har kört både taxi och buss i Stockholm en gång i tiden.
1: Mm. Men det är väl ett yrke där man verkligen måste passa tider?
0: Ja, det har man fått passa tider, men jag har alltid kommit i tid.
1: Ja. Men vad har du fått se som busschaufför eller ja, men yrkesförare? Att hur är folk när de är sena eller tidiga? Eller hur tar de det här med tiden?
0: Ja, men de står oftast, stod de ju vid hållplatserna och väntar på mig när jag kom med bussen, för att jag körde ju de så kallade matarturer. Man körde in folk från en förort in till Stockholms central, eller central, ja. Vi får stanna lite på sidan om. Och släppte av dem, och då kom de fram och tackade mig och var glada och klappade mig på axeln och sa tack för en mjuk körning. Det fick jag alltid höra.
1: Jaha.
0: De var nöjda med min körning, så att jag måste ha kört bra.
1: Vad fint att höra.
0: Ja. Och sen gällde det likadant på eftermiddagen när jag började klockan 2, att då skulle jag köra hem dem från stan tillbaka till förorten. Och då var det likadant när de kom och tappade någonting, så visste de alltid att de ringde till kontoret och frågade om jag hade hittat. Och hade jag hittat det, så hade jag det i väskan kvar för kvällen. Och var det så att de inte hade kom, så då hörde de av sig.
1: Mm.
0: Så det var inte liksom, det var väldigt, de som åkte och behövde bussen, de kom i tid.
1: Ja.
0: De var beroende av det liksom, att bussen, de ska komma i bussen. Ja. Sen var det ju vissa förare som inte kom i tid.
1: Ja.
0: Och det finns det ju på alla ställen, så det är inget.
1: Nej. Ja.
0: Men det var inget jäktande, utan jag tog det lugnt.
1: Och körde mjukt och fint.
0: Jo.
1: Vad härligt att få prata med dig, Margareta. Och vad kul när du pratade med sån värme om bussturerna och hur mycket det betydde för
0: ja,
1: alla
0: jag,
1: som åkte.
0: Jag saknar lite de där bussturerna. Ja. För jag saknar den där bussen att köra. För de bussarna var helt underbara att köra.
1: Men då måste jag ju fråga, varför var de så underbara att köra?
0: De gick så mjukt och de följde så mjukt. Det var de här ledvagnarna, den som har den där dragspelen i mitten.
1: Ah.
0: Det var de jag körde. Och de följde så mjukt efter när man körde.
1: Nästa gång jag ser en sån, då kommer jag tänka på dig, Margareta. Då kommer jag tänka, de där kör man, de går att köra mjukt. Det sa Margareta när vi pratade.
0: Ja, de var att köra mjukt med. Och de följde efter, det var aldrig någon trottoarkant eller någonting som var i vägen.
1: Oh. Kul att få prata med dig, tack för att du var med.
0: Tack.
1: Och ta hand om dig, hej då.
0: Hej då.

0: Loreen, warning signs. Ja, det kommer så in roliga historier. Börje skriver på Facebook, där vi heter Karla Vagnen i Sveriges Radio P4. Med tanke på tiden, för något år sedan fick jag Qatar Airways A380 Super Jumbo vänta 10 minuter. Sista man ombord och alla applåderar. Dock jäkligt pinsamt. Ja, det var något anmärkningsvärt att vara sent till. Men det kan vara så att nästa samtal, nästa ringare, har varit med om något ännu värre. Ninni Helena från Lidköping är med nu. Hej!
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår jättebra, hur mår du?
0: Men också jättebra. Det är jättekul ämne, tycker jag. Det är både... Det är mycket skratt, men det är också allvar och, ja, men som vanligt i Karlavagnen. Alla möjliga historier.
1: Ja, det är det som är så kul.
0: Ja, men du, jag har fått någon liten heads up här om att du är en person som har varit sen till mycket.
1: Ja, jag är nog en sån person som kommer lite för sent här och var.
0: Har det alltid varit så?
1: Nej, det har det inte. Men en grej är ganska rolig som jag kan berätta om.
0: Ja.
1: Det var när jag skulle gifta mig.
0: Okej.
1: <Okay. laughs> Jag och min mamma skulle gifta oss på Läckers slottskapell, på Läckers slott i Nyköping. Och så vet du, man blir så nervös och bara, att man blir så kissen. Man måste hitta en toalett. Så vår chaufför här körde campingen där ute på deras toalett. Och alla damerna stod där och bara, flytta, flytta på er. Hon kommer missa sitt livs avgörande val här om vi inte flyttar på oss.
0: Oj, så du var redan, jag måste bara passa, du var alltså redan bröllopsklädd i den här, om du hade en vit klänning eller hur såg det ut?
1: Jajamän, jag såg ut som värsta... En fin prinsessa, min svärmor hade sytt min klänning, jag var jättefin. Det var på 90-talet. Och sen så hade jag så långa, fina silkeshandskar upp till armbågarna. Och så satt vi till bilen och körde upp på kapell och bara, åh nej, jag har glömt mina fina handskar på toaletten.
0: Nej, på campingens toalett.
1: Oh. Ja, så chauffören fick vända och köra tillbaka till camping och han bara, jag tröddar ut den här situationen, säger han. Springer in på damtoaletten och kommer ut där med de här handskarna. Men du vet, det tog lite tid att åka den här lilla sträckan, så gästerna de satt där och undrade, var far och har de tagit vägen någonstans? Skulle de inte gifta sig idag? Men vi kom till slut och vi har varit lyckligt gifta nu i 37 år.
0: Åh, vad härligt! Men du var alltså sen till ditt eget bröllop, men var det så att ni båda åkte i samma bil, eller?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Oh, det var väl på sätt och vis tur i oturen, så att inte en part behövde vänta där och stå kanske framme och svara på de här frågorna. Jag tror inte att hon har ångrat sig.
1: Nej, precis. Det hade varit något det.
0: Oh, hur blev bröllopet sen?
1: Ja, men det blev fantastiskt. Det blev så fint och det var så lyckat. Så att det var jättehärligt.
0: Och ett minne för livet att ni kom ett lite minne. För sent.
1: Ja, verkligen. Verkligen.
0: Men det här var ju en ganska gammal merit ändå.
1: Ja, det var det. Det var det verkligen. Uh-huh. Den finns kvar. Den finns med oss hela tiden.
0: Ja. Har du varit med om, alltså, har du blivit bättre på att hålla tiden nu på senare år, eller händer det fortfarande sådana här?
1: Det händer fortfarande, och jag är ju dessutom hundägare, och jag är ju också precis som de andra har berättat, att jag ska alltid göra allting med henne först innan jag drar iväg, och de promenaderna, de kan bli lite längre än man har förväntat sig, och det tar ännu längre tid att komma i rätt tid.
0: Jo, och så tänker man ju, som jag också som har hund, så tänker jag att nej, men vi passar på och går, nu maxar vi promenaden och verkligen tar vara på den här tiden. Jag förstår dig att det blir lite längre än man hade tänkt sig kanske.
1: Det blir ofta så. Och så kanske man möter någon annan med hundar och då kan de leka. Så ska man stå där och prata en stund innan man kommer tillbaka också.
0: Men du låter som en person som har väldigt nära till skratt och som är så positiv. Blir folk ens sura om du kommer sent?
1: Nej, inte så ofta.
0: Jag kunde faktiskt nästan ana det. Att du kan prata dig ur de här situationerna.
1: Ja, de brukar säga, du är så charmig, det går inte bli arg på dig, brukar de säga. kanske är en fördel så kanske.
0: Oj gud, helt underbart ju Ninni. Ja. Okej, men vad fint. Nu har vi alltså fått prata med någon som var sen till sitt eget bröllop. Är det liksom den största meriten eller den värsta meriten du har här? Eller har du varit med om något ännu mer så här, att där du nästan kände att oj, det här blev lite pinsamt att komma sent till?
1: Nej, men jag har en tvärtom historia.
0: Va?
1: Jag skulle på en anställningsintervju.
0: Ja.
1: Och jag bara satt där och väntade till det här. Nu har det gått 40 minuter. Har jag blivit så knäpp nu så jag har tagit fel dag, tänkte jag. Jag får ringa till den där chefen och fråga om den personen har tagit vägen. Då hade den personen glömt bort mig.
0: Oj, så då var det du som var i tid?
1: Ja, men då tänkte jag så här, att det här blir inte bra då. Den där personen vill nog inte anställa mig. Alltså, den har glömt att den skulle ha en intervju med mig. Men... personen kom efter 2 timmar.
0: Oj.
1: Hon bad så mycket om ursäkt. Och det blev en jättebra intervju. Och jag fick faktiskt tjänsten i alla fall.
0: Ja, men grattis. Ja.
1: Så kan man också gå ibland.
0: Exakt. Det är fint att höra att du kan leverera i tid också.
1: Precis.
0: Man kan vara... Det kan gå bra i kärlek och i arbetslivet, både när man är sen och i alldeles för god tid. Tack så mycket Ninni för att du var med. Det var så härligt att prata med dig.
1: Ha en jättefin kväll.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Han sjunger att han är trött på att sjunga ledsna sånger. Nicolas Franzett där. Ganska ny musik från Finland. Den här singeln släpptes i juni i år och låten heter Nytt. Betyder alltså nu. Och nu har vi nästa samtal med oss. Hasse Hull från Tierp, hej!
1: Hej, hej! Och jag heter Kull.
0: Ja, oj! Det var ju, det var lite stavfel här på min skärm. Men det hade varit ett väldigt roligt namn faktiskt. Hasse Hull.
1: Ja, ja visst. Och, Hull går ju bra också, fast jag har gått ner rätt många kilo. Så att jag lever inte upp till det lika bra nu.
0: Du, vad har du varit med om när det gäller att vara tidig eller sen eller ha perfekt timing?
1: Ja, det här handlar om att vara sen. Och det var... Det här är 1965. Och det var jag gjorde lumpen. Och så var jag placerad på militärhögskolan i Stockholm och körde generalmajoren där.
0: Ja, det låter som ett uppdrag där man måste vara ganska punktlig.
1: Ja, jo, man försökte i alla fall.
0: Ja.
1: Ja, i alla fall så var vi på en övning nere i Lysekil. Mm. Och det var bara skolan där, de var förlagda på hotell Lysekil. Och jag fick ett billigare hotell då.
0: Okej.
1: Okay. Sparade lite pengar där. Ja, och... Och det var två gamla systrar som ägde det där. Och ja, de var väl lite halvgaggade som jag uppfattar. Och så jag beställde väckning då för att vi skulle iväg hyfsat tidigt på morgonen där. Mm. Så att, de skulle väcka mig, det var inga problem.
0: Ja.
1: Och sen skulle man äta frukost där uppe på hotell Lysekil då och hämta frukostpaket, så smörgåsar och kaffe som vi skulle ha med oss ut på, på övningen då. Och då ringde röstmästaren som var min närmaste man då, så ringde han och sa: Hasse, nu står generalen och trampar nere på torget, nu skulle jag vara här och hämta honom.
0: Nej!
1: Helvete! Ja, så jag rusade ut till sina gamla tanterna och sa, kom jag ju på hotellsikret, så för nu kommer jag ju för sent. Ja, men då är det bäst ni springer, sa han.
0: Oj!
1: Ja, det var trösten. Men så jag tog bilen och åkte upp dit och hämtade generalen där och då hade de andra hade åkt iväg då, så att det var ju meningen att vi skulle åka tillsammans där. Men vi åkte iväg och tittade på lite som han var hans intresse då.
0: Uh-huh.
1: Men i alla fall så när vi hade åkt ett tag så började han bli lite fikasugen och hungrig. Så då sa han att nu tycker jag att vi stannar här så vi får äta lite.
0: Oh.
1: Och då sa han, var min Kull, har inte Kull något att äta? Nej, så jag var ju så sen så jag hann inte upp och hämta några smörgåsar. Jaha, sa han, men det kan ju vara rätt åt Kull, sa han. Och sen kroppen upp. Sen plockade han upp sina smörgåsar och kaffe. Och så sa han, men man får inte vara för hård, sa han. Så det slutade med att han delade med sig hälften av sina smörgåsar och sitt kaffe.
0: Ja, men det var väl fint ändå. Det var ju inte ditt fel att du kom sent heller. Ja.
1: Det var en otroligt fin man. Så. Så att, nej, så att vi åkte på sightseeing sen runt och tittade lite på allt möjligt.
0: Ja, och det hade ju blivit en lång dag om du inte hade fått någon frukost.
1: Ja, visst. Jo, det hade vi också blivit. Så att, där skulle man ha sett det där i ett fågelperspektiv när vi satt lutade mot en kyrkomur där och han i sin tråliga uniform och jag hade flygaruniform då.
0: Jag kan bara tänka mig hur härligt det ändå var också.
1: Ja, han var en fantastiskt fin människa. Mm. Ja.
0: Så Hasse, vad fint att du berättade den här historien. Ja. Kul att höra om den här generalen som ändå delade med sig av sitt kaffe och smörgås. Ja. Så något, det slutade väl fast du försov dig lite.
1: Ja, det var så bra då.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv för ert fina program.
0: Ja, det är som vanligt, det är ju vi som ska tacka, för det är ju ni som gör de här programmen. Ringer ni inte in så blir det ju väldigt tråkigt.
1: Ja, precis.
0: Ha det bra.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Och vi har nästa samtal direkt med oss här. Matti Hartikainen från Eslöv. Hej. Oj, där hörde jag mig själv i ekot. Jag undrar om du har en radio på i bakgrunden som du kan stänga av eller om du kan byta rum, för att det blir väldigt jobbigt för lyssnarna att höra mig hur jag ekar. Men kanske det funkar nu, Matti. Har du lyckats eller har du kunnat stänga av radion?
2: Ja. Det är maskinen där har stängt av.
0: Ja, det är någon maskin där därifrån. Är du ute och jobbar?
2: Hallå.
0: Ja, nu hör jag dig. Hör du mig? Hör du mig? Ja. Jag tror att... Nu får vi se om vi hör varandra med Matti här. Hur går det nu, Matti? Hör du mig nu? Aj, vi får nog kanske testa lite mer. Jag kollar här, för det är ju också, det är jättemånga som har kommenterat på sociala medier. Jag tar lite kommentarer under tiden, får vi se om ljudtekniken lyckas och lösa telefonlinjen med Matti.
2: Jag hör dig.
0: Ja, nu hör vi varandra. Okej.
2: Moi, moi.
0: Moi, moi. Miten menee?
2: No mitä tässä? Ilta, elo, näin. Ilta on mennyt yöhön.
0: Ja.
2: Ska vi prata svenska eller finska?
0: Ja, det får du bestämma. Men kvällen har blivit natt, ja, så det stämmer ju.
2: Ja. Jo, det är, ja, så är det när man är gammal. Håller på så. Nej. Nej, jag lyssnar innan ni pratar om mycket om... Att komma för sent.
0: Ja.
2: Ja. Det var där jag pratade med innan.
0: Vad har du varit med och vad har du kommit sent till?
2: Till mitt eget bröllop.
0: Nej! Leo. Oj! Du också, det var ju Ninni hade också varit med om det. Hur gick det till?
2: Ja, men det var lite så. Man ska ju ha svensexa.
0: Ja.
2: Och det hade mina kompisar beställt dagen innan.
0: Nej!
2: Ja. Och de sköt mig på en liten tur både hit och dit. Och det blev så och det blev mycket dricka. Och och sen hade de en liten överraskning. När jag var, ska jag säga, inte blackout, men... satte mig på ett nattåg till Göteborg.
0: Nej, vilka kompisar.
2: Ja, de är schyssta. Den ena skulle vara vittne på bröllopet också. Det var det som var värst.
0: Nej. Så ni alltså, du sattes på ett nattåg till Göteborg.
2: Göteborg, ja. Nu var detta, det är alltså, ja. Det var innan X2000 fanns överhuvudtaget. Det är 40 år sedan.
0: Men,
2: så tågen tar lite tid. Från Malmö station till Göteborg så går tåget. Det är, då tog det 6 timmar.
0: Men ju. Men vart var bröllopet alltså?
2: Ja. Här jag bor mitt i Skåne.
0: Ja, Eslöv. Eller yeah. Var det så? Ja.
2: Yeah.
0: Men vad tänkte du på morgonen när du vaknade där?
2: Ja, nej, det var jag vaknade knappt åt det på sig. Men det var en snäll konduktör som kom och sa tåget har stått i Göteborg i 40 minuter. Ska du inte gå av?
0: Och vad sa du då?
2: Jag tänkte, va? Göteborg, sa du det? Ja. Men du får nog gå av nu, för snart ska det gå på andra hållet. Okej, sa jag. Ja, och jag var morgonpigg och var vaken. Ja, nej, det var jag inte. Jag gick ut på perrongen och så konstaterade jag är i Göteborg. Vad är klockan? Jag är 7:45 på morgonen. Jag ska gifta mig 11:00.
0: Oj.
2: Ja. Och jag var liksom, det var långt innan mobilerna stod och sånt. Jag tänkte bara, jag kommer in på stationen och så får jag ringa någon som hämtar mig eller kör mig. Eller, ja, det var ingen som svarade. Jag gick ut på stationen i Göteborg. Vi, ja, fina kläder har jag på att säga. Ett par jeans och en t-shirt. Ja. Där stod, på ryggen stod det, jag ska gifta mig idag.
0: Nej!
2: Och folk bara tittade och skrattade på det. Jaha, vad ska du gifta mig? Jag sa, fråga inte. Så gick han fram till en taxi. Där stod det. Så sa han, var ska du min lille vän? Jag sa, hur lång tid tar det för dig att köra till Eslöv? Du lille vän, det är 30 mil och lite till. Jag sa, det var inte det jag frågade. Jag frågade, hur lång tid tar det? Klockan är 8 just nu och jag ska vara där 11:00. Ja, oh. Det klarar jag inte. 11:30 kan du vara i kyrkan. Ja.
0: Och så åkte och sen, ni?
2: Ja, och så satt jag och pratade med taxichauffören och sa, vad har du varit med om? Jag sa, fråga inte. Bara jag kommer till kyrkan så jag är där i tid. Det klarar vi inte. Ja. På den tiden så var det ju längre än från, ja, längre på Göteborg till Eslöv är det än idag, men det var det inte pina motorvägarna.
0: Men detta du kunde
2: 40 år sedan.
0: Och du kunde inte ringa heller och säga att jag kommer
2: bli en... Nej, men det var långt innan mobilernas tid. Han hade ingen mobil eller biltelefon.
0: Hur slutade det?
2: Jag sa till honom när vi var halvvägs, sa jag, du måste stanna här någonstans så jag kan få fatt i en telefon. Jag kan ringa.
0: Ja.
2: Ja, det är klart vi kan stanna. Så stannar vi på den tiden så hade idag en Hallandsåsen var där så rastplats.
0: Oh.
2: Jag in där och jag fick tag i min kära svärfar. Oh. Ja, idag svärfar. Men han vilar i fred.
0: Oh.
2: Och ringde till han och sa jag är på väg. Men det tar ett par timmar till. Ja, men lille vän, sa han då. Bröllopet är 11:00. Ja, så det fixar inte jag. 11:30 kan jag fixa. Så du får uppehålla gästerna så länge.
0: Okej. Okay. Ja, det är ett uppdrag. Det.
2: Ja. Jag kom till kyrkan 11:30. Träffade min... Ja. Ja, och så var jag med min tröja på ryggen och stod, jag ska gifta mig då. Där stod hon i vacker på utklänning och jag väntade på mig.
0: Oj, vilken vacker, vilket vackert möte. Och vacker stund.
2: Ja, hon har inte glömt än idag.
0: Men ni är fortfarande tillsammans alltså?
2: Absolut.
0: Oj, vad härligt.
2: Jag är 40 år nästa år.
0: Ja, det är underbart. Det var roligt.
2: Ja, jag bara tänkte att jag skulle ringa för att jag råkade titta på tv-program igår och var gifta i första ögonkastet eller vad det heter.
0: Ja. Det hade varit det, något om du hade gjort den här entrén i tvn.
2: Ja, precis. Men det behöver jag inte, för jag är redan gift. Ja, det kan inte skilja mig heller.
0: Nej. Varför ändra på ett vinnande koncept?
2: Mm. Nej.
0: Men Matti,
2: lyckligt gifta.
0: Underbart. Ihana coola. Kuule, kiitos tosi paljon, että olit mukana. Tack så mycket för att du var med.
2: No niin. Mutta mä haluan sanoa kaikille nuorille ihmisille, menkää ihmeessä naimisiin, mutta ajoissa.
0: Att man ska gifta, alltså man ska gifta sig, och man ska gifta sig i tid, vill du hälsa till alla ungdomar.
2: Ja, man ska vara där i tid. inte en halv timme för sig.
0: Bra då.
2: Rakt där på satt.
0: Visdomsord från Matti. Kiitos paljon.
2: Kiitos paljon. Hyvää yötä.
0: Samoin, moikka.
3: Där är Karlavagnen i P4.

0: Imagine Dragons Stars Will Align. Och vi hinner med ett samtal till ikväll. Ingrid Gavelin från Nynäshamn tror jag att vi har med oss. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej! Har du varit sent till något så stort som ett bröllop?
1: Ja.
0: Eller?
1: Nej, det var till ett möte.
0: Oh. Och
1: jag var ute i god tid.
0: Okej!
1: Okay. Så att jag skulle komma i tid.
0: Aha.
1: Men det var så här att jag hade två bussar att välja på. Den ena missade jag, så då fick jag lite längre att gå.
0: Mm-hmm.
1: Och då skulle jag, för att komma till den bussen, passera under E4 E20. Jag bodde i Egersten då.
0: Ja.
1: Och när jag precis ska passera där inunder så kör plogbilen ovanför. Oh. Med den påföljden att de hade haft sönder räcken som skulle alltså, täcka för att stänk och sånt där skulle komma ner. Det var trasigt. Så när plogbilen körde där in under eller över och jag går under så får jag all den här snösörjan över mig.
0: Nej!
1: Så jag hade, som tur var, det var ju sen vinter. Så jag hade ju mössa på mig och jag hade kappa och det. Men det var bara för mig att gå hem, ta av mig allting. Den här snösorgen var till och med i trosorna.
0: Nej, oj, då var det mycket.
1: Ja, och det liksom, som tur var hade jag ju mössa, så håret var ju som det skulle. Men jag fick ju duscha och klä på mig. Och min man slog upp telefonnumret till Vägverket. Och sen ringde han taxi medan jag duschade.
0: Ja.
1: Så när jag var duschad och klar, då hoppade jag in i taxin. Och samtidigt pratade jag med Vägverket. Och så åkte jag till mitt möte, och det möte för gången före det var en gång i månaden vi hade sådana här möten. Mm. Så fick vi strängt tillsagda att vi fick inte komma in efter det dörrarna hade stängts, för det var så irriterande.
0: Aha.
1: Och jag kom ju för sent.
0: Aj, men var det alltså någon som pratade på det här mötet eller pratade,
1: ja,
0: eller varför att det avbröt var, någonting liksom?
1: Ja, man störde ju, för folk tittar ju på den som kom in genom dörren då alltid.
0: Ja.
1: Och då blev ju den som störd som stod och pratade där framme.
0: Ja.
1: Och med den påföljden att jag var väl 5 minuter för sen, eftersom jag alltid är ute i god tid.
0: Ja, för jag tänkte att det var ju otroligt att du bara var 5 minuter för sen.
1: Ja, 5-10.
0: Ja.
1: Någonting sånt där, men de hade stängt dörrarna i alla fall.
0: Ja.
1: Men jag gick in och satt mig med den påföljden att jag fick ju blickar från alla håll och kanter, och jag kände mig väldigt nedvärderad. Det gjorde jag.
0: Mm.
1: Men så när vi hade kaffepaus så gick jag fram till hon som föreläste och talade om vad som hade hänt.
0: Ja.
1: Och så tittade hon på mig och sa, får jag berätta det här för de andra? Ja, då, sa jag, det får du. Med den påföljden att nästa rast blev, då berättade hon det här för allihop och så frågade hon, är hon förlåten?
0: Oh.
1: Ja, ja, sa de, det var jag. Men tack vare att jag var så i god tid så klarade jag det i alla fall, så jag gick inte miste om så mycket. Det gjorde jag inte. Och räkningen på kemtvätten, på jackan och taxi, det skickade jag till Vägverket och det fick de betala.
0: Oj, det tog de. För att det var slasket som hade gjort det.
1: Ja, därför att de inte hade lagat det här. Och som jag sa också, hade det varit en bil som har kommit där och fått allt det här på vindrutan, han har inte sett någonting.
0: Nej.
1: Vad har hänt då?
0: Det var tur ändå att det gick hyfsat bra, fast du blev lite sent i mötet.
1: Ja, och dyngsur.
0: Men jag måste bara läsa det här upp för dig, för att det kom precis ett mejl lite på samma tema, det här med att vara sen till ett möte. Men det är ju lite annan, du var ju ute i god tid och du skämdes nästan för att du var 5 minuter eller 10 minuter sen. Men det är Bosse som har mejlat, hej, jobbade lite i Afrika, min kompis var med. Vi skulle träffa en affärskontakt 13:00. Klockan 14 surnade kompisen till lite grann. Då vände sig en av killarna mot kompisen och sa, Men herregud, var inte ledsen. Man räknar mötets tid från den tid man åker hemifrån. Så himla kul när allt inte måste vara så noga. Yxigt ond i nauret, timme. Skratta gott en timme. Så gott skickar Bosse Högfors från Gotland. Det var något helt annat, tänker jag.
1: Ja, nej, så att nej, jag brukar... När vi hade barn och sånt, då sa de alltid att man kunde ställa klockan efter oss.
0: Ja.
1: För vi var ungefär 5 minuter efter den tiden som var satt. För jag ville aldrig komma för tidigt.
0: Mm.
1: Men jag ville heller inte komma för sent. Och då var 5 minuter efter den tiden man var bjuden. Det var ungefär lagom.
0: Perfekt timing, med andra ord. Mm.
1: Ja, och när vi hade barn, då gick det bra. Sen när min man och jag blev ensamma, då hade vi... Då stressar vi alltid och var alltid ute i sista minuten. För det skulle alltid göras någonting innan man åkte hemifrån.
0: Det blir lätt så.
1: Ja.
0: Ingrid, tack för att vi fick prata med dig.
1: Ja. Du kan täcka dig toppen på huvudet.
0: Ja. Tack för att du var med och god natt.
1: Tack. God natt. Hej.
0: Hej då.

0: Olga och Mirella Kansallis Are, och det närmar sig midnatt och tiden då vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er som ringt in och alla ni som skrivit och berättat, och såklart tack till er som lyssnat när vi pratat om just tid. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meini Rantala, och när ni ringde så var det Kajsa Joelsson och Renata Dos Santos som svarade i samtalen. Och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör för den finska musiken var Lisa Tolonen, och vill ni höra dagens program igen så finns den som podd på Sveriges Radio hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Och musikredaktör annars var Olle Nilsson ikväll. Ja, efter nyheterna med Daniel Wockner kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Karlavagnen är ju tillbaka imorgon kväll med Olof Rättling, och jag, Anna Silman, jag får säga tack och godnatt.
1: Här är Ekot vid midnatt. I Ukraina avgår riksåklagaren Ruslan Kravchenko efter korruptionsmisstankar. I helgen ska Ukrainas antikorruptionsenhet ha sökt igenom hans kontor i samband med en utredning om misstänkt penningtvätt och olagliga callcenters. Kravchenko nekar till alla anklagelser men säger att han inte vill att riksåklagarmyndigheten ska användas som ett politiskt slagträ. Det finns mycket som talar för dyra elräkningar i vinter. Bland annat rekordhöga gaspriser, låga magasinsnivåer i vattenkraften och låg tillgänglighet för kärnkraften. Det här säger energimarknadsanalytikern Christian Holtz.
2: De här faktorerna tillsammans hjälps åt att driva upp elpriserna i nuläget.
3: Och de konsumenter som är väldigt oroliga eller helt saknar marginaler för dyrare elräkning kan nu behöva överväga att binda sitt elpris inför vintern, enligt Christian Holtz.
2: Men samtidigt kan man ha med sig att elbolagen, de ser förstås den här risken och de får högre kostnader för att prissäkra sig bakåt. Så det innebär också att kostnaden för fastprisavtal idag är väldigt uppskruvad i situationen.
1: Reporter här är Stina Ollila. Danmark ska lämna tillbaka en stor järnmeteorit till Grönland, det rapporterar Danmarks Radio. Den 20 ton tunga meteoriten slog ner på nordvästra Grönland för tusentals år sedan, men fördes till Danmark på 60-talet. Där har den ställts ut vid det naturhistoriska museet. Den grönländska politikern Aki Matilda Högdam säger till DR att meteoriten tillhör det grönländska folket och att den har stor kulturell betydelse. Den har tidigare använts i en ritual där grönlänningar gick från barn till vuxna. Ekots nyheter vid midnatt. I studion Daniel Wockner.
4: Det luktar handsprit i Vakens studio. Det har inget att göra med att det är tisdag kväll.
5: Nej, inte heller med att vi är liksom bra på att ta hand om vår hygien.
4: Det har att göra med att du försökte ge mig en sorts konstigt husmorstips att jag ska få bort så här klisterrester på vårt lyckohjul.
5: Ja.
4: Det funkade inte.
5: Jag trodde det skulle funka med handsprit, men det är nog aceton man ska använda.
4: Det känns som att handsprit ska kunna, du vet, att det ska kunna lösa upp klistergrejerna, men det gjorde det verkligen inte.
5: Nej, du såg dig orolig över det här, vad ska man kalla det, lyckohjulet.
4: Jag vet, det är ju P4 Extra som har sabbat det här hjulet.
5: Är det det?
4: Ja, jag köpte in det här till Vaken för ganska många år sedan. Jag betalade det inte ur egen ficka givetvis.
5: Nej.
4: Men jag känner ett visst ansvar över det.
5: Ja.
4: Och för, ja, vad blir det nu då, exakt 4 år sedan, inför förra valet, då behövde P4 Extra ett sånt hjul för att de skulle då snurra fram frågor till politiker. Och fråga ifall de fick låna det här. Det är gladeligen lånade ut det. Jag tänkte, vad bra, det kommer ju stå Vaken också när de lägger upp bilder på deras...
5: Det gjorde det inte, det tejpade de väl över.
4: Det tejpade de över, med en stor P4 Extra logga här. Och så klistrar de såna här valfrågor på det här hjulet. Så nu är det fullt med klisterlappar överallt.
5: Men det var kul att hjulet fick lite airtime i alla fall.
4: Ja, det är kul.
5: Även om det var hos en annan redaktion.
4: Ska vi åka?
5: Jajamän.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken. Med P3 och P4.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In.
1: Nu fick vi ett tips här från Karina hur vi ska få bort det här klistret från hjulet. Hon har mejlat in och skriver matolja, ta bort klister. Sen får man rengöra oljan.
0: Okej.
1: Okay. Det är ett steg till, men det är ett bra tips.
0: Ja, vad rengör man olja med sen då?
1: Diskmedel kanske.
0: Ja, diskmedel. Ja. Det är, ja, för jag blev direkt så, det du sa till mig, direkt jag då märkte att det inte funkade och gnida bort det med handsprit. Och så köp nu inget dyrt. För jag började direkt tänka så här, vad kan jag köpa för produkt för att lösa det här?
1: Jag såg ju framför mig, du klickade in på någon sida, beställde något från USA typ. Något medel som liksom ger oss lungorna och bara skrumpnar ihop när vi ska börja inne. Jag hade ju som tema en gång, när jag var ny programledare, jag jobbade på P4 Västerbotten. Då hade jag en gång som tema, jag sände förmiddagsprogrammet där, att folk skulle höra av sig med husmorstips. Och då utsattes jag för min första lyssnarstorm. För det var ju knappt någon som hörde av sig. Det var ju katastrof. Jag stod ju där och tjatade. Ring in er husmorstips. Till slut så var det en kvinna som ringde in. Och det jag hörde var att hon sa, ja, men det man ska använda för att få bort fläckar, det är jäst diskmedel. Så jag var okej, jäst diskmedel. Jag ifrågasatte det inte överhuvudtaget. Utan jag tänkte, ja, man jäser väl det. Lägger i lite jäst kanske och sen använder man det. Och sen eftersom ingen annan hörde av sig så fortsatte jag ju bara att tjata om det här. Ja, jag fick ju tips här om att man kan använda jäst diskmedel för att få bort fläckar. Och så till slut så öppnade jag inkorgen så att jag hade fått hur mycket mejl som helst. Att, men är du dum i huvudet? Hon sa yes, diskmedel. Men då fick jag ju också panik, för man ska vara lite försiktig med varumärken.
0: Och speciellt när man är väldigt ny på Sveriges Radio, så är man väldigt präktig med det där.
1: Ja, jag vågar inte, absolut inte.
0: Sen börjar man förstå liksom hur den där fungerar. Det handlar liksom om otillbörligt gynnande. Ja, du ska liksom hålla på att säga att du ska köpa de här produkterna.
1: Nej, jag hade ju bara kunnat säga...
0: Jag använder den här produkten, så håller man inte
1: nej,
0: på.
1: Jag hade ju bara kunnat säga diskmedel eller någonting. Men så att då vågade jag inte rätta mig heller, så att

0: Tips i radio.
1: Annars kan vi prova med jäst diskmedel ifall det får bort.
2: Ja, det kanske går. Det kanske går. Vi har ju en tuff natt här i radiohuset. Mm. Igår när vi kom till jobbet så möttes vi av lappar i vår korridor där det då stod meddelande om vattenavstängning gällande avstängning av WC under nattetid. Och då står det då att toaletterna ska vara avstängda hela veckan. Sen så står det...
1: För här när man läser det här, då har man ju lite panik.
2: Ja,
1: man
2: absolut.
1: Man kommer inte kunna använda toaletten mellan 22.00 och 06.00.
2: Ja, men verkligen.
1: Men sen kommer liksom en upplyftande mening därunder.
2: Ja. Ni kommer inte att vara berörda av detta, utan allt jobb kommer att ske nattetid. Dagtid kommer toaletterna att vara i drift som vanligt. Jag menar, det hjälper inte oss. Vi är jätteberörda.
1: Paniken blir ännu värre av det där. Jag tror inte det kommer någon upplyftande kommentar.
2: Verkligen. Så hela gårdagskvällen ägnade sig åt att vi behövde forska i det här. Ska alla toaletter vara avstängda?
1: Ja, du började prata om, behöver man ta med sig någonting?
2: Men alltså, det går ju inte, de får ju ställa ut en bajamaja. Ska jag gå ut och kissa liksom, utanför på gatan, sätta mig där i något dike? Men då är det ju bara halva huset.
1: Just det.
2: Och det finns ju kanske 2500 toaletter.
1: Ja, det finns några stycken
2: i det här huset. Men det är ändå det är på vår sida, så det gäller ju nu att man inte råkar besöka damernas, för att det är någon som står nere i källaren och tittar in i röret antar jag, ingen aning.
1: Grejen är också så här, du vet om det, när jag kommer ihåg när vi gick magsjuka i våran familj, då hängde ju liksom så här, jag tror mamma och pappa knöt liksom sjalar och hängde på dörrantaget. Man skulle påminna som att nej, jag ska inte gå på den här toaletten. Jag ska välja den andra toaletten. Mm. Välja två toaletter då. Men här är det ju ingenting sånt. För att det här ska ju inte påverka folk. Så man ju liksom inte bemöda sig mer än att bara sätta en liten lapp in liksom i en korridor.
2: Nej, precis. Så det är inte så att det är någon avspänningsband framför själva toalettdörren och sådär.
1: Som kan påminna en.
2: Nej.
1: Och för mig är det ändå ganska enkelt. Jag kommer ju stå här och liksom vara upptagen, ockuperad med det här fram till 04.00. Mm. Du kommer ju snart lämna. Då ska vi sitta där nere på redaktionen. Och så kanske du dricker lite vatten, dricker lite kaffe, lite te, lite honung eller vad du håller på med där.
2: Nej, men det är sånt jag håller
1: på
2: med.
1: Och då ska du komma ihåg att du inte får gå på toaletten.
2: Ja, jag är så rädd. Och det är också, om jag nu råkar gå på toa, då är det så avslöjande. För jag har ju suttit och smsat med den här Melvin som är där nere i källaren. Han kommer ju fatta direkt att det är
1: garanterat,
2: jag.
1: Garanterat.
2: Jag har ju skrivit att jag kommer vara där på natten och vad ska jag använda för toalett? Så att, nej, vi ska försöka minnas detta för allas trevnad.

0: Curtis Mayfield med låten Move On Up i Vaken med Peter och P4. Varmt välkommen ska ni vara. Det är direktsänd radio hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i tisdagsversionen av showen. Du, färsk statistik från PTS. Vad är det för något?
1: Oj, PTS.
0: Det är Post- och telestyrelsen.
1: Jaha, det borde man kunna.
0: Det visar att det fortfarande finns nästan 700 000 fasta telefonabonnemang kvar i landet.
1: Oj.
0: Jag häpnades lite av den här siffran. De flesta av dem tuffar på via fiber eller bredband istället för gamla, liksom, gamla kopparnätet. Men tittar man på den här siffran då det såg ut för 20 år sedan, då var det 6 miljoner fasta telefonabonnemang i Sverige.
1: Ja,
0: så det var ju absolut mycket mer. Men ändå till 700 000 fasta fortfarande.
1: Ja, det är ganska mycket. Jag har faktiskt en kompis som skaffade fast telefon här om året. För att de kände, nu på kvällarna, vi måste umgås mer. Vi lägger undan mobiltelefonerna och om någon ringer så är det till fasta. Ja. Men sen var det så fruktansvärt dåligt ljud i den där, så jag vet inte hur länge de höll i det.
0: Jag tror att min mormor har ju kvar sitt fasta nummer, men det ringer till hennes mobiltelefon med jättestora knappar.
1: Ja.
0: Men det känns ju också som att det där kan ju vara en sån grej, du vet, likt att man ska hålla på och liksom köpa VHS-kassetter och sånt där. Snart kommer väl det också börja säga, nej men jag vill ha ett riktnummer.
1: Ja.
0: Jag vill ha 0920 och så vill jag ha en vanlig telefon.
1: Det kan jag se hända. Jag kan se att du är en av dem.
0: Jag tycker att vi ska göra en gallup på det här. Jag vill veta hur många som har kvar en fast telefon. Alltså, då vill jag inte veta bara ifall du har ett fast telefonnummer. Att jag vill ha fast telefon.
1: Allra helst med en sån snurrsladd.
0: En snurrskiva? Det heter något speciellt.
1: Nej, inte snurrskiva, men åtminstone en sån sladd som vi också har på våra hörlurar. Vad
0: Jaha,
1: heter det då?
0: Du menar en sån där dragspelsladd?
1: Ja, ja, precis.
0: Kobra-telefon är ju kul annars ifall någon har.
1: Ja, det var ju häftigt.
0: Men det går att använda fortfarande.
1: Ja, men kanske. Alltså, det är ju inte så många år sedan. Jag menar, jag hade inte kobra-telefon, men jag hade ju med snurrskiva när jag bodde hemma och var kanske 18.
0: Jag tyckte den var stökig, för det var som att jag hade svårt ibland att pricka siffrorna, så det ringde fel så ofta på den här slags skivan.
1: Det var jättejobbigt, och så tar man en siffra fel och måste börja om. Och så när det är till nian, det tog så lång tid.
0: Ja, det är bedrövligt.
1: Ja.
0: Gallupen, vi vill veta, har du en fast telefon hemma? Vaken@sverigesradio.se.
1: Du kan också ringa från den.
0: Ja, det kan du göra. Tala in på telefonsvararen.
1: Ja.
0: 092, nej, verkligen inte. 020-995500. Inte helt sanslöst. Jag jobbar liksom en sommar i Norrbotten.
1: Ja.
0: Och sen är det bara 0920 som gäller.
1: Ja, det är märkligt.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Nu började Robert.
0: Valspurten, eller?
1: Nej, det här.
2: Julstjärnan på Liseberg flögs på plats under måndagen.
1: Yes. Det är tidigt. Julstjärnan i Göteborg på Liseberg är på plats, det rapporterar P4 Göteborg. Och då är det ju ändå 108 dagar kvar till julafton.
0: Mm, fick ett sånt jäkla julkänsla idag när jag var och handlade. Och jag såg en must. Alltså nu, det var ju liksom en sån all-around must.
1: Mm.
0: Och så tänkte jag, snart är julmust igen i butikerna.
1: Det blev
0: jo, så var det 40% på mandelmassa. Det är också väldigt mycket jul för mig att äta mandelmassa.
1: Men okej, det är ändå, du är redo nu liksom.
0: Ja, men nu känner jag det. Jag känner mig redo.
1: Ja, jag är inte riktigt där än. Men vi kan höra vad Sofia Wikstedt som är presskommunikatör på Liseberg säger om julstjärnan.
3: De senaste åren har det faktiskt varit runt denna tiden på året. Det passar helt enkelt bäst i hela vårt årsjul med allting som händer i parken och runt omkring. För den som längtar så får man väl se det här som ett första jultecken.
1: Så att de har ju satt upp den för att det ska passa med schemat. Det är någon helikopter som flyger upp den.
0: Just det.
1: Så då kan det väl inte stå jättemånga besökare som ska kolla på Lotta på Liseberg typ. Utan då måste det vara när det är lite folktomt precis efter sommarlovet.
0: Men så passar det väl då för att nu är sommaren över. Nu kommer liksom folk inte besöka parken av den anledningen.
1: Ja, exakt.
0: Så nu ska det halloweenas lite och sen ska det julas. Så kulorna rullar in och sen ska det vara sommar igen.
1: Så är det. Men de tänder den inte på ett tag utan den kommer hänga där nu. Och sen 14 november, då tänds den.
0: Det är något att se fram emot.
1: Ja, 2 månader drygt kvar då.
0: Ja, bara julpynta snart.
1: Ja, vänta lite va.

0: Foster the People, Lost in Space. Vi efterlyste om att få höra ifall folk hade några fasta telefoner hemma.
1: Ja.
0: Du vill gärna höra från dem som har fast telefon med sladd, sån där lite dragspelsladd.
1: Mm, helst.
0: Vakenhetsverigesradio.se, maila dit eller slå en signal på 020-99-55-00, telefonsvararen. Där har vi fått ett meddelande.
2: Ja, hej. Jag är Laila, bor i Göteborg. Och jag lyssnar på nattradion nu och de ville ha reda på de här fasta telefonerna, hur många som har dem. Och min går ut den 1 september nu, fast jag fick en ny då, en mobiltelefon i augusti bara för att vara säker. Men de tar bort alla såna här gamla telefoner från september här i Göteborg i alla fall. Mm, nu var jag meddelad det. Ni vill veta.
0: Hej. Det pågår alltså någon typ av rensning i Göteborg.
1: Ja, det
0: alla
1: verkar
0: fasta
1: så.
0: Telefoner ska bort.
1: Ja.
0: Det ska slitas ur jacken. Ja, sladdarna ska klippas av.
1: 1 september, sa han, va?
0: Ja.
1: Det är en vecka sedan.
0: Ja, det är en vecka sedan.
1: Vad sjukt.
0: Ja, stackarna. Fortsätt höra av er.

0: Ella Tiritiello med låten Vad är det med dig här i Vaken med P3 och P4. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Det ska handla om ett märkligt loppisfynd.
1: Ja, precis. Det var en kille som heter Claes-Göran Johansson från Klövsjö i Jämtland. Han köpte en burk surströmming på loppis och den visade sig vara över 40 år gammal. En oöppnad burk alltså. Och sen efterlyste han hjälp med att öppna den här burken. Och det här skedde under dagen som gått nu. Det sändes också i tv förresten. Och såklart P4 Jämtland var där också. Reportern Patrik Sjö i Svenstavik då, där det här skedde. Och vi ska lyssna på hur det gick till.
2: Brutade till lite grann där, inte ett.
3: Utanför räddningstjänsten i Svenstavik öppnas en burk surströmming vars bäst före datum visar 1984. Och P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö är på plats.
2: Det luktar faktiskt lite sämre än surströmming.
3: För 2 år sedan köpte Claes-Göran Johansson från Klövsjö en burk surströmming på loppis vars bäst före datum visar 1984. Tidigare i sommar efterlyste han om hjälp för att öppna burken. Och nu har han fått napp. Trots låga förväntningar på strömmingens konsistens och smak hoppas Claes-Göran Johansson att burkens innehåll kan bidra till framtida forskning.
4: Så ska vi spara det där spadet som blir, tycker jag. Utifrån att det är någon som doktorerar i framtiden på ett 40 år gammalt surströmmingsspad och jämför med färskt kan vara intressant. Så vi tänkte inte slänga bort det.
3: Burken, som svällt till en sexkantig form, har överlevt både varma somrar såväl som kyliga vinternätter. Och det var med dubbla skydd på ögonen som burken till slut bändes upp.
2: Nu ser jag en ryggrad på en fisk här. Sen är det en brun sörja. Hur ska man förklara den där bruna sörjan?
4: Ja, en vattenpöl på en grusväg.
2: Nu gör jag så här. Jag tar en gaffel här och så stoppar jag ner i det här. Och så sa jag...
5: Ja, du skämtar. Smakar du?
2: Mm.
5: Nej, lägg av. Det gör du inte. Nej, det gör du inte. Farligt.
2: Men det var... Jag smak.
4: Vi lämnade över. Vi fick upp
2: det. Var ju fan... Det var rätt okej.
0: Det är roligt för man hör ju Marcus Noterius TV4s reporter i bakgrunden. Där.
6: Ja.
0: Mm. För Lisa och Peter pratade om det här förra veckan. Och då hade liksom Claes-Göran köpt den här då och gått ut med att han ville att någon var med och öppnade. Men han hade inte fått något hugg. Det var liksom ingen som hade hört av sig var intresserad
1: av att öppna.
0: Ingen som vågade. Jag tyckte så här, vi skickar iväg Peter.
6: Ja, verkligen, han älskar surströmming.
0: Gillar ju surströmming, den galningen. Så att det häng på en väska på honom och åkte dit. Men, och då sa Peter, men jag ska tipsa TV4 om det här. Han känner ju Vivian Svedberg som har jobbat där. Hon jobbar ju med TV4 Nyhetsmorgon.
1: Ja.
0: Så kan det vara att de kom dit tack vare det tipset?
6: Det kan vara så.
1: Det var intressant att de höll till vid brandstationen då, eller räddningstjänsten för säkerhets skull. Då, man visste inte vad som skulle hända.
6: Nej, men exakt, det känns ju livsfarligt. Det lät också livsfarligt, luktmässigt.
0: Atombombssvampmål som var uppenbarligt när man översprättade upp den här rackaren.
1: Men lite optimistiskt att någon skulle doktorera på det här spadet, tycker jag. Men det var väl ett skämt förmodligen.
0: Det var förmodligen var ett skämt. Ja, herregud. Mats Karlsson Lennart från Ekot, du ska ha tack.

0: Fleetwood Mac med låten Don't Stop. Nu har jag fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Välkommen.
1: Tack.
0: Vad vill du börja med?
1: Ja, men jag tänkte börja med att Joakim Jacks, min kollega, han var alldeles nyss ute och varnade för en lastbil som kör mot färdriktningen på E4 här. Det är inte alls säkert att den här lastbilen är kvar, men det här var ju då i trakten utan Nordmaling. Så är du på väg från Husum upp mot Nordmaling, Umeå, så skulle det ju eventuellt kunna vara så att lastbilen är kvar där ute. Det har inträffat en singelolycka i Småland på länsväg 133. Det är mellan Adelöv och Gripenberg. Där får man räkna med att det kan vara lite trångt. Och i Stockholm så kör man nattarbeten i Norra länken. Och det betyder att man stänger av olika delar av tunneln i olika perioder under natten.
0: Mm. Får man hitta alternativa vägar?
1: Ja, där är det ju väl skyltat. Så att...
0: ja, det är tur det.
1: Ja.
0: 020 999 444, där har ni tipstelefonnumret.
1: Ja.

0: Stella Lefty med låten Boston.
1: Låten. Vi frågade om fast telefon, om folk har det kvar. Jo. Ronald skriver, jag har min fasta telefon kvar. Använder den nästan bara för att ringa mobilen om jag inte hittar den. Det är genialiskt.
0: Ja,
1: så himla
0: för
1: smart.
0: Den vet man alltid vart man har den också, den, ja, fasta telefonen. Exakt. Den kan du inte tappa bort på det. Nej. Sättet. Så det bra. Där är ju en, jag har ju en sån funktion på min sån här klocka på armen.
1: Mm.
0: Att jag kan, ja, men det är som jag har lagt min, vi kan demonstrera det. Om jag har lagt min mobil någonstans och så hittar jag den inte, då kan jag trycka här. Då börjar min mobil pipa sådär. Så då, vet, då kan jag liksom gå och försöka lokalisera var den ligger någonstans.
1: Hur ofta använder du den?
0: Jätteofta.
1: Mm. Jag tänker mig.
0: 2 gånger om dagen. Det är mycket, du vet, att man kanske lägger in i sängen. Och så,
1: ja.
0: Sen har jag också blivit slö, jag orkar inte leta heller nu eftersom jag har den här funktionen.
1: Nej, det är
0: sen,
1: klart.
0: Får jag trycka på klockan?
1: Ja, men praktiskt ju.
0: Och så har jag min fru som också är likadant, så ibland kan man bara att det bara ding-ding-ding-ding-ding-ding liksom lite överallt i lägenheten.
1: Men vi är också här från Tobbe som skriver, eftersom jag använder min mobiltelefon som hotspot för allt mitt internet hemma, så får den ligga i fönstret för bäst täckning när jag behöver snabbast internet. På skrivbordet har jag en gammal Diavox med en Bluetooth till telejack-adapter. Fungerar fint, men man saknar en nummerpresentatör när det är någon man känner som ringer. Och sen skickar jag en bild på trotjänaren också. Det är en sån, jag kände inte igen vad det här Diavox är. Men när jag ser bilden, det är verkligen en klassisk fast telefon. Går du in och kollar?
0: Ja, vem var det? Tobias?
1: Tobias.
0: Ja, ah, det är en sån där, ja. Oh, med R-knapp och grejer.
1: Ja.
0: Och sen ser du lilla volymratten där under också.
1: Ja.
0: Den vita.
1: De där har man ju sett för.
0: Där har du också en sån sladd som du kan sitta och trä in pekfingret.
1: Ja, precis. Som jag efterfrågade.
0: Men det är någonting härligt med den här bilden. För bakom den ligger också en supermodern PlayStation 5-kontroll. Mm. Så det är en sån paradoxbild på
1: men,
0: något sätt.
1: Man märker, jag har också en modern laptop.
0: Ja.
1: Men man märker ju att Tobbe är teknikintresserad.
0: Ja, verkligen. Mycket sladdar.
1: Ja, det mycket känns teknik. Som att det är också en dammsugare med bilden. Alltså gud, vilken teknikstation du har hemma, Tobbe. Man vill nästan se en utzoomad bild på hela den här teknikstationen. Maila in det, tack.

0: Hej Robert och Frida, Stephanie från Vaxholm här. Robert, jag hörde att du pratade om jul. Och idag så tänkte jag också att jag började längta efter snön faktiskt, av någon konstig anledning. Men ni frågade efter det här med fast telefoni. Jag ringer från en mobil, men jag kan sakna lite det där man hade när man var barn och tonåring, när man satt och pratade i telefon och så satt man och snurrade på sladden. Och skulle gärna vara en sån där telefon med en lång sladd. Bästa minnet ever.
1: Stephanie där med lite inspel.
2: Det jag efterfrågade också, det där med sladden. Ja. Nu hade hon ju inte nu. Men...
1: Nej, men det är roligt ändå att hon pratar om det där minnen från förr. Det är kanske en gallup vi ska ha en annan dag. Men det är ju, var liksom, var, jag tyckte alltid det var så roligt att svara i telefonen. Att man kunde svara med olika grejer och sånt där.
2: Och hur gjorde du?
1: Men jag svar, i början tror jag att jag bara sa telefonnumret. Vi hade 41411.
2: Det är väldigt old school.
1: Så det var ju så, 41411, 41411. Men sen så började jag säga... Typ någon sån pizzeria i Sunderby.
2: Jaha, men gud vilket busigt barn.
1: Ja, verkligen busigt var det.
2: Men vi hade flera fasta telefoner.
1: Hur svarade du?
2: Jag tror bara jag sa hej, det är Frida.
1: Ja, just det. Så svarar jag nu, som ett barn.
2: Hej, det är Robert.
1: Hej, det är Robert. Hej, det
2: är
1: Robert.
2: Min bror hela tiden också.
1: Vad även svarar om... du då?
2: Nej, men nu svarar jag bara Frida.
1: Okej.
2: Okay. Snabbt, koncist, tydligt. Men jag minns att vi hade flera fasta telefoner hemma. Och då var det så kul att man kunde lyfta på luren när någon annan pratade och sitta och tjuvlyssna. Och
1: sen
2: bara försöka andas och tysta möjligt. Och så helt plötsligt hörde man, Frida, lyssnar du? Och sen klick! Paniken. Det är ändå härliga barndomsminnen. Det är mycket svårare att spionera liksom på sina familjemedlemmar i dagens
1: samtal. Ja, väldigt mycket svårare. Vi fick ett till här, vi kan lyssna.
3: Ja, hejsan, det här är Mikael Rosengren, Kristianstad. Man skulle ringa in, ja man skulle ringa, men man vill gärna att man ringer in och talar om man har fast telefon med sladd. Här är fast telefon med sladd och här finns olika varianter av telefoner, en som hänger på väggen. En man lyfter på och slår numret på knappar och sen har vi en som inte är kopplad. Men med fingerskiva som det
1: heter. Det tog slut lite abrupt den där.
2: Ja, men kändes som man skulle säga med fingerskiva som det hette på den tiden.
1: Ja, för det var det vi pratade om. Jag tror vad sa jag att jag kallade det nummerskiva eller något sånt där, va?
2: Ja.
1: Men det var fingerskiva jag sökte efter.
2: Ja, men kul. Ja. Kul med fasta telefoner. Jag känner ändå... Ska man skaffa en? Går det ens? Jag vet inte.
1: Men det känns som att det går att skaffa en fast telefon som du typ kopplar till din mobiltelefon. För mig att när jag jobbade på sånt företag som sålde telefoner, då hade man en sån, du vet, stor lur som man bara kopplade in i liksom hörlursuttaget på telefonen så att du kunde liksom prata i den.
2: Okej. Okay. Jag fattar inte riktigt.
1: Ja, men det är så på Rickards telefon, alltså själva luren.
2: Okej, jag förstår.
1: Smart. Fast bara med sladd in i mobilen. Så att istället för att stå med mobilen mot örat så hade du en sån klassisk lur istället.
2: Ja, det är smidigt. Sonny skrev nu också. Min fru och jag hade fått tag på ett stort parti med gamla oanvända bakelittelefoner som vi skulle sälja på marknader i Italien. Vi hade tänkt göra en rejäl hacka på dem, för sånt gillade de i Italien. Första marknaden vi var på så dröjde det inte länge innan en man kom fram och sa att nollan satt på fel sida, tvärtom mot i Sverige. Vi fick slänga dem allihop, vilken besvikelse det var. Men vilken rolig affärsidé.
1: Oh, liksom
2: kom över ett parti bakelittelefoner. Vi drar till Italien och blir rika. Riktigt entreprenörstänk.
4: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
5: Ja, det tycker jag.
4: Kan man få en imitation?
6: They talk a little bit like Hugh Grant.
7: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
4: Klockren. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor. Vi fick mejl från Eva-Lena. Såg du det, Frida?
1: Nej, vad skrev hon?
0: Hon skrev nummerskivan man snurrade med finger i ett hål. Kallades för Petmoj.
1: Okej.
0: Okay. Hälsningar Eva-Lena. Petmoj. Jag har aldrig hört talas om Petmoj.
1: Jag kan inte heller känna igen det. Men jag är egentligen lite för ung.
0: För Petmoj.
1: Ja, även om jag hade det. Så jag tror inte att det pratades så mycket om dem.
0: Nej. Och tack för alla inspel om den fasta telefonen. Nu släpper vi det och lyssnar på Takida, What About Me, fram till nyheterna klockan 1.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Passiv rökning fortsätter att vara ett stort globalt hälsoproblem. Enligt en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet beräknas passiv rökning ha bidragit till nära 1,7 miljoner dödsfall i världen år 2023. Den rök som passiva rökare får i sig har ofta högre andel giftiga cancerframkallande ämnen än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna bakom studien uppmanar nu länder att skärpa regelverket kring rökning i offentliga miljöer. Flera grova brottslingar döms till rättspsykiatrisk vård, men redan nu är det fullt på landets kliniker. Jonna Pettersson, chef på rättspsykiatriska kliniken i Jönköping, säger att läget är väldigt ansträngt.
3: Det blir mer krävande egentligen när patienterna behöver ett psykiatrisk plats och det inte finns någon ledig. Det kräver mer planering och ibland tillfälliga individuella lösningar. Det ställer krav på våra medarbetare när det inte finns några marginaler.
4: Och i vissa fall får patienter vårdas inom den allmänpsykiatriska slutenvården.
3: Vi gör individuella risk- och säkerhetsbedömningar när det gäller sådana placeringar. Så säkerheten är en central del av den rättspsykiatriska vården.
2: Reporter här Pernilla Arvidsson på P4 Jönköping. I Trollhättan åtalas en man i 25-årsåldern misstänkt för att ha kört elsparkcykel när han var påverkad av cannabis. Han åtalas för rattfylleri, ringa narkotikabrott men också olovlig körning eftersom åklagaren menar att elsparkcykeln som mannen färdes på är att betrakta som en moped. Något 25-åringen inte hade körkort för. Det är oklart hur mannen ställer sig till åtalet. Ekot med Daniel Wockner.
5: I P3 och P4, Vaken, direkt sänder radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Tisdagsversionen.
6: Ursäkta att jag avbröt.
5: Ja, förlåt. Du ska också vara med och prata, ja. Jag glömde det.
6: Ja, men jag har inte så mycket att tillägga.
5: Robert och Frida, välkomna.

0: Niall Horan med Dinner Party i Vaken med P3 och P4. Du Frida, vi pratade ju om att Dolly Parton blev årets mentala pitebo för 20 år sedan.
1: Mm. Vilket hon var väldigt, väldigt stolt och hedrad av.
0: Ja, hon skickade ut handskrivet mejl.
1: Ja, brev. Det är svårt att skriva ett handskrivet mejl.
0: Ett handskrivet brev, ja. Nu blir amerikanska talkshowstjärnan Oprah Winfrey hedersmedborgare i Filipstad.
1: Okej.
0: Okay. Det här är som ett tack för hennes kärlek till det svenska knäckebrödet.
1: Har hon visat kärlek till det?
0: Tydligen sa hon det. Det började redan 2007. Då började hon hylla Vasa knäckebröd i sitt tv-program. Och där fick då försäljningen i USA att öka rätt så ordentligt. Och det där ska tydligen liksom hålla i sig fortfarande där borta. Och om lite mer än en månad då, 13 oktober, så kommer hon att firas med en utmärkelse i Filipstad, samtidigt som staden kommer att koras till världens knäckebrödshuvudstad av Gastronomiska akademin.
1: Mm-hmm. Ja, men de har väl någon knäckebrödsfabrik där, va?
0: Ja, förmodligen har de det. Ja. Och nu är det lite oklart ifall Oprah kommer närvara på festligheterna. Förmodligen kommer hon väl inte göra det. Men kanske kommer det komma ett handskrivet brev.
1: Det vore ju väldigt fint. Jag undrar om det är så att Filipstad såg det. Oj, vad mycket uppmärksamhet Piteå fick nu när Dolly Parton gick ur tiden.
0: Var det inte något hon gillade? Knäckebröd var det.
1: Ja, kämpar, griper efter halmstån.
0: Nu gör vi henne till hedersmedborgare.
1: Ja, grattis Oprah får vi säga.
0: Och grattis Filipstad.
1: Absolut.
0: Till knäckebrödhuvudstaden.
1: Ja, det är inte fiskande heller.

0: Blondie med The Tide Is High här i Vaken med Peter och P4. Idag är det den 8 september, Frida.
1: Ja.
0: Det är Carolas 60-årsdag.
1: Grattis, Carola.
0: Hon firar 60-årsdag. Det är ju någon sorts flerstegsraket, där firandet.
1: Mm.
0: Det släpptes ju den här dokumentären, biofilmen.
1: Ja.
0: Och så idag släpps självbiografin, den här boken.
1: Carola, visst heter den bara det?
0: Jag är Carola.
1: Jag är Carola.
0: Dokumentären heter bara Carola.
1: Mm.
0: Och boken Jag är Carola. Den har ju liksom fått rubriker innan den har släppts också.
1: Ja, massor.
0: Spännande. Och sen ska jag ut på turné och det var någon fest och såna där saker. Så att det är fullt upp för Carola Häggkvist.
1: Mm. Kul.
0: Vi la ju ut på vår Facebook-sida, vad har Carola betytt för dig? Eller vad är det för relation till Carola?
1: Mm.
0: Och det har ju kommit in ganska mycket. Det är ju en person som väldigt många har en relation till.
1: Ja, och det är ju en av få i Sverige som man säger bara förnamnet. Och alla vet vem det är.
0: Ja.
1: Så att hon är ju verkligen legendarisk.
0: Jo. Har du någon relation till henne?
1: Ja, och mitt starkaste minne av Carola är tyvärr ett ganska negativt minne.
0: Aj då.
1: För jag minns väldigt tydligt när hon vann Melodifestivalen 2006 med den här låten Evighet. Jag minns det också som att det var lite av en comeback för henne. Hon hade väl säkert hållit på att sjunga och ha sina julkonserter och allt vad det var. Men hon var ju då med i Mello och jag ville inte att hon skulle vinna. Jag minns att jag satt hemma hos min kompis Emilia i hennes lägenhet, tittade på tävlingen. Jag minns inte vem jag hejade på, men nu kollar jag startfältet här och jag tror att jag hejade på Andreas Jonsson med låten Sing For Me.
0: Okay.
1: Men det är ju trist att jag minns mer tydligt vem jag inte hejade på. Alltså att jag bara har såna. Varför minns jag negativa saker?
0: Vad var det mer för några artister som tävlade där året?
1: Men det var ju Linda Bengtzing, Jag ljuger så bra.
0: Ja.
1: Det är ju typ vinnaren, ja, om man ska se efterhand.
0: Den har väl satt sig nästan mest.
1: Ja, och så har vi The Poodles, Night of Passion. Magnus Carlsson, Lev livet. Rednecks, Mama Take Me Home.
0: Just det.
1: Magnus Bäcklund, The Name of Love. Den har glömts bort, känns
0: det. Ja, tyvärr.
1: Kiki Danielsson, Idag och imorgon. Och BVO, Temple of Love.
0: Just det, Bodies Without Organs.
1: Ja,
0: Alexander Bard.
1: Ja, precis.
0: Projekt.
1: Precis. De kom, vad kom de? Tre? Nej, jag förstår faktiskt inte. Men Carola vann i alla fall. Det är jättesvårt. Och jag blev så besviken, så jag minns att jag sprang ner för trappan i det här lägenhetshuset. Och så sprang jag ett varv på gården.
0: Oj!
1: Och det var snö ute. Och jag tror till och med att jag sprang barfota runt.
0: Men gud!
1: För att få ur mig frustrationen.
0: Jaha.
1: Jag var också 15 år.
0: Ja.
1: Men har så mycket känslor i kroppen då. Och jag tog ut allting på Carola.
0: Jag sprang barfota.
1: Så märklig scen det måste ha varit. Jag blev så besviken.
0: Jag är besviken på att Carola gick och vann.
1: Ja. Att jag kunde investera så mycket känslor i det.
0: Ja.
1: Men det är mitt starkaste minne av Carola i alla fall.
0: Ni får gärna höra av er och berätta vad ni har för minnen eller relation till Carola Häggkvist. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Vill du ringa in till telefonsvararen? Ja, men gör det. 020-99-55-00 är telefonnumret. Finns också väldigt många kommentarer att läsa på en Facebook-sida.

Jonas Lundqvist med låten Dog för några år sedan. I Vaken med Peter och P4, där vi har tillägnat kommentarsfältet på en Facebook-sida till Carola. Vi har efterlyst om att få höra vad du har för relation till Carola. Hon fyller ju 60 år idag. Vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in, och 020-99-5500 om du vill ringa in på telefonsvararen. Vi har fått ett mejl från Björn som bara skriver Queen of Sweden, och så han kostat på sig några utropstecken. Birgitta skrev: träffade Carola hissen på NK, bad om en autograf. Hon skrev ett hjärta. Jag gav det till dottern i julklapp. Grattis, Carola, hälsa Birgitta.

0: Ja, hej, Peter heter jag. Angående relationen till Carola så gick jag med hennes fanclub 1983 på grund av att jag hade frågat chans på en klasskamrat när jag gick i tredje klass. Och hon hade svarat kryss ja om jag ordnar Carolas autograf. Så att, vad gör man? Jo, man går med Carolas fanclub och ber om autografen. Så att ja, vi blev ihop en liten stund. Tack och hej!
1: Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag. Och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Bruno Mars med Risk It All. Apropå våran relation till Carola så skriver Ebba, ja, hon förknippas ju med julkonserter, kast med blomkruka och krossade glasbord på bingolotto hos mig. Ingen favorit, men hon går hem hos många. Max skriver, minns kvällen hon vann 1983. Fantastisk sångerska som hållit genom åren och även ständigt förnyat sig. Stefan har mejlat till vaken@sverigesradio.se och skriver, hej, min mamma lärde Carola att köra på bilskolan i Stockholm på 80-talet. Hon fick också följa med en dag och fick hennes autograf. Det tycker jag var stort, hälsar Stefan. Pia, hon har skrivit på vår Facebook-sida där folk också har fått skriva om sin relation till Carola som blir 60 år idag. Hon skriver, mina konfirmander dansade line dance för henne på Tofta, Gotland förra sommaren. Och hon dansade med, höll ett fint tal till dem och sen lät hon alla som ville ta selfies och bilder. Jag fick ompröva hela min fördomsfulla bild av henne och ska se henne i Visby första advent. Hälsa Pia. Vill också vara med och dela med dig vad du har för relation till Carola. vaken@sverigesradio.se mailadressen. Du kan ringa in och tala in på telefonsvaren 020-99-55-00 eller så går du in och skriver av det i kommentarsfältet på Facebook-sidan. Där finns det ju också en hel del andra kommentarer att ta del av när du väl är där. Vaken med Petra och P4 heter vi där.

0: Sheila B. Devotion, Spacer. Mats Karlsson Lennart från Ekot, välkommen.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Spårvagnar ska handla om.
1: Ja, precis. För vet du, i helgen så genomfördes för allra första gången spårvagns-SM. Mm. Helt enkelt SM i att köra spårvagn. Det finns ju spårvägslinjer i 4 svenska städer. Göteborg, Stockholm, Norrköping och Lund. Men det här spårvagns-SM då, det genomfördes på Museispårvägen i Sverige, som ligger i Malmköping faktiskt, i Sörmland utanför Flen, Katrineholm där någonstans. Och där fick då spårvagnsförare från de här 4 städerna tävla i körskicklighet, kan man säga.
0: Det känns som att det inte är så himla, det är ju mest åka efter en räls. Mm, men det kanske är lite precisionsarbete.
1: Jag tror det är mer krävande än man tror, kanske, att köra spårvagn. Utan att ha egen erfarenhet. Ja, fast det är ju, man måste ändå säga att det är Göteborg som är Sveriges spårvägsstad nummer 1 då. Med sitt stora spårvägsnät och säkert hundratals spårvagnar som kör omkring. Men i spårvagns-SM så var det faktiskt Stockholm som tog hem spelet. Och så här glad var en av de segrande stockholmska förarna, Sebastian von Schmalensee.
2: Ah, det är helt fantastiskt. Alltså, vi krossade dem, vi tog dem. De är inte bäst, det är vi som är bäst. Så är det bara.
0: Jag måste ju svida något enormt för göteborgarna också, att det är en stockholmare som går vinna det
1: där. Ja, och när han säger dem här då, så är det ju såklart göteborgarna som du var inne på där. Och även hans kollega då, som också var med och tävlade, Amanda Bjurqvist, som också jobbar då på SL i Stockholm. Hon tycker det bästa med den här segern, det var att Stockholm slog Göteborg.
3: Stebbe var ju nere i Göteborg och åkte nyligen och då tyckte jag att det var väldigt ryckigt där.
2: Ja, precis. Jag åkte spåren där för 2 veckor sedan och man höll ju på att kräkas ut den mat man hade ätit varenda kurva där. Så köra mjukt kan de inte göra i Göteborg, kan man säga.
4: Tävlingen var uppdelad i 7 grenar som på ett eller annat sätt mätte precisionskörning, mjukkörning och väjning.
2: Det var ett moment som var att man skulle köra precis 10 km i timmen vid en plats. Och det är ju väldigt svårt utan hastighetsmätare. Så på den punkten körde jag 11 och Amanda 9. Så i det totala så blev det ju 10.
3: Jag gillar den helt enkelt, kan man säga.
1: Ja, men du ser, det är inte så lätt.
0: Nej, jag förstår inte, jag reducerade lite när man sa att det bara åka efter en räls på det sättet. Men jag menar, vadå, det är också oroväckande. Finns det inga hastighetsmätare på de här spårvagnstågen?
1: Kanske har de täckt över dem då under tävlingsmomentet, jag vet inte.
0: Nej,
1: det borde väl finnas säkert olika mätare, kan man tycka.
0: Kan inte bara köra på känsla hela tiden, det vore galet.
1: Stor glädje i alla fall bland Stockholms spårvägsförare efter helgens seger i spårvagns-SM. Det var också Rut Anesten Möttes, P4 Stockholm, som var reporter.
0: Får säga grattis till Stockholm då, och så får vi väl se. Det var första någonsin där mästerskapet.
1: Ja. Svenska spårvägssällskapet är det som arrangerar spårvagns-SM.
0: Håller väl Göteborg nu tummarna att det blir en uppföljning nästa år så att de kan ta den där titeln av Stockholm om inte annat.
1: Ja, det är nog ett huvudmål där nere i väster.

Casino med låten Sjuk i vaken med P3 och P4. Så här skriver, nu ska vi se, Sören var det som mejlade in till vakenetsverigesradio.se och skriver: jag kommer ihåg när Carola var i USA 1986 och spelade in albumet Runaway med gruppen Bee Gees och Maurice Gibbs som producent. Hon lät så himla annorlunda. Sen hon kom hem och sjöng, då var det som vanligt igen. Då kändes Carola, då kände man igen Carola, och det kändes också bra. Hälsar Sören till vakenetsverigesradio.se. Hörrni, fortsätt gärna höra av er och berätta om er relation till Carola. Vakenetsverigesradio.se, mailadressen som Sören använder sig av, går alldeles utmärkt att maila till. Vill du ringa in och tala in på telefonsvararen, är telefonnumret 020-99-55-00, och så finns ju en kommentarstråd på vår Facebook-sida också att tillgå. Vaken med Peter och P4 heter vi där. Vi ska fortsätta att prata om Carola lite senare i programmet, för ja, men klockan börjar ändå bli klämta mot nattävling, nattjakten stundar. Men först lite Burak Yeter och Robin Bengtsson.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: but I want more. Robin Bengtsson med låten More. Ja, så där låter signaturtrudelutten till natttävlingen Nattjakten, och vi är framme vid den programpunkten nu. En tävling som vi gör måndag till och med torsdag. En tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Lyckas man göra det, då har man chansen att få någonting från prispotten. I den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Du behöver heller inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna innan du skickar in förslag på ditt rätta svar. Tycker du att det här är lätt som en plätt redan efter 30 sekunder in på första låten, då är det bara mejla till vaken@sverigesradio.se. Det fina är ju också att man får mejla hur många gånger man vill. Man är liksom inte bränd och körd ifall man har skickat in och jag läser upp det och säger att det är fel, utan då kan man lyssna lite på ledtråd nummer 2 och ledtråd nummer 3 och så ger man sig in i tävlingen en gång till. Första ledtråden av 3, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, Harry Styles, Sign of the Times. Baken.sverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig ha listat ut det rätta svaret. Som sagt, det kommer att komma två stycken ledtrådar till och de kommer strax.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot klockan 2. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev i natt med drönare. Attacken ska ha orsakat bränder i industribyggnader, men det finns inga rapporter om skadade personer. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev i helgen.